0: Anh Nam Phong có cảm giác như vậy không?
1: Ngày hôm qua thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho chúng ta không quen bởi vì cái độ ẩm nó cao.
0: Yeah.
1: Mình ở đây là cái thời tiết nó khô, nó nóng nhưng mà nó khô. Còn ngày hôm qua nó nóng nhưng mà nó ẩm. Hôm nay theo dự báo thì nó sẽ nóng hơn ngày hôm qua.
0: Yeah.
1: Nhưng mà không biết là nó có ẩm hay không. Và nếu mà nó ẩm nữa thì coi như là cô tiêu rồi.
0: Kêu là chết luôn. Sáng nay em đọc dự báo thời tiết là em thấy rồi chết rồi. Sự thật ra cái tuần vừa rồi đó là một cái long weekend thì nhiều người họ cũng có những cái buổi tiệc và những cái buổi barbecue, bởi vì Labor Day sẽ là cái barbecue của đợt cuối của cái mùa hè, thì cũng là cái ngày sinh nhật của em, thành ra ca đoàn cũng có những cái buổi tiệc tổ chức rồi ăn chung với nhau cũng vui. Nhưng mà nóng ơi là nóng, lúc đó là em đã cảm nhận cái nóng rồi. Như thì qua ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba là hai ngày mà phải nói là rất là oi, mà nhất là ngày hôm qua. Các bạn, anh nói cái độ ẩm có thể là do ảnh hưởng, nó làm cho người mình nó rất là khó chịu.
1: Thì đó là cái lý do mà người ta thích cái thời tiết ở vùng San Jose đặc biệt, hoặc là ở nói chung là ở California, bởi vì nó không có bị cái vấn đề độ ẩm nhiều quá. Ngay cả những cái nơi như là San Diego, một trong những cái nơi thời tiết tốt, bởi vì nó nằm gần biển cho nên nó cũng có cái độ ẩm, nhưng mà nó không có nhiều như vậy. Tôi có dịp tôi về những cái nơi như là ở Boston, ở Atlanta. Đây là hai cái nơi điển hình mà có thính giả của đài tiếng nước tôi cũng đông. Khi mà về đó thì mình mới thấy là cái thời tiết bên đó nó ẩm giống như ngày hôm qua vậy đó. Và có thể là nhiều khi nó còn ẩm hơn nữa. Cho nên nếu mà không quen thì rất là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ở lâu rồi thì cũng quen thôi cô. Ở bên Houston cũng vậy. Nó cũng ẩm nhưng mà Houston nó hơi khác một chút xíu, đó là nó mưa nhiều hơn. Và khi mà nó mưa xuống thì cái vấn đề ẩm nó bị mất đi. Rồi nó lại tiếp tục, khi mà nó build up nó ẩm trở lại, nó lại mưa nữa. Cho nên Houston mưa cũng lớn, cũng nhiều, và bởi vì nó nằm gần biển cho nên là cái độ ẩm nó cũng cao. Nhưng mà thôi thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ coi như là thưởng thức cái không khí ở đây đi. Lâu lâu thì thay đổi thời tiết một chút xíu để thấy cái độ ẩm nó như thế nào. Thời tiết ở mỗi nơi mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta đang ở vào cuối mùa hè, chuẩn bị bước qua mùa thu, phải không?
0: Yeah, vâng.
1: Coi như là tháng 9 là mùa thu rồi.
0: Yeah.
1: Trong khi đó thì ở bên Úc Đại Lợi chẳng hạn, đang là mùa đông, bắt đầu mùa đông. Thì cái mùa nó khác biệt như vậy. Ngày hôm nay thì cái trận gọi là cái trận banh bầu dục mà mở đầu của cái mùa banh bầu dục đó, lần này nó lại được đánh ở Úc Đại Lợi, ở Melbourne.
0: Ồ, vậy hả anh?
1: Hai cái đội cũng khá nổi tiếng là đội 49ers và đội Rams của Los Angeles sẽ đụng độ ở bên Melbourne để mở màn cho cái mùa bóng bầu dục tại Hoa Kỳ.
0: Bóng bầu dục mà cũng được bên Úc ưa chuộng vậy hả anh? Em cứ tưởng bên Mỹ thôi chứ.
1: Thì dĩ nhiên là không có nhiều bằng bên Mỹ, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì người Mỹ họ cũng muốn đem cái nền thể thao đặc thù của họ đi quảng cáo khắp nơi chứ. Quảng cáo trên thế giới. Thì nó cũng giống như cái kỳ rồi World Cup mà tổ chức ở bên Mỹ đó, thì đã có, bắt đầu đã có những cái người Mỹ họ yêu thích cái bộ môn thể thao này. Ở Mỹ là bởi vì những cái bộ môn thể thao như là túc cầu nó không có được phổ biến, là bởi vì nó không có sôi nổi hào hứng như là cái bộ môn football. Football nó có thể nó hào hứng từng giây từng phút, túc cầu đó có những lúc mà họ câu giờ, họ kéo banh ra, họ kéo giãn đội hình của đối phương ra, kéo dài dài, chuyền qua chuyền lại. Cho nên người ta lại thấy nó không có hào hứng. Trong khi football nó tính từng tấc đất, từng da để mà nhích lên, nhích xuống. Thì nếu mà biết xem football thì thấy nó cái đó nó rất là hào hứng. Bởi vì cái ăn thua nó nhiều khi nó chỉ cần có 5-10 giây cuối cùng nó có thể nó quyết định ăn thua cho cái trận đó. Và phải nói rằng cái mức độ nó rất là hào hứng. Nhưng mà dĩ nhiên đối với người Mỹ đó, thì những cái người mà họ chơi football đó, dĩ nhiên là phải to con, phải lực lưỡng. Chứ người bình thường thì không có chơi được. Anh nào anh ấy cũng là trên 6 feet hết trơn, không có anh nào mà thấp hơn hết trơn. Một cái người Mỹ bình thường đó, đối với tôi và cô đó, đứng cạnh một eo Mỹ bình thường là mình thấp hơn rồi. Yeah. Mình đứng tới vai rồi. Yeah. Nhưng mà nhìn cái anh Mỹ đó mà đứng kế cái anh mà chơi football đó, thì cái anh đó lại đứng tới vai của anh kia. Cho nên tôi không dám đứng cạnh mấy ông football bởi vì nó mất mặt lắm. Đứng tới nách nó kỳ lắm. Có một lần cái anh phụ trách về tài chính của đài đó là anh Bình đó, anh ấy có đi xem một cái trận thể thao, trận đấu bóng rổ đó. Rồi anh ấy đứng, anh ấy chụp hình với một danh thủ cũng khá nổi tiếng của bóng rổ Hoa Kỳ. Hai vợ chồng đứng hai bên mà tôi không nín cười được. Bởi vì...
0: giống như hai người xì chung vậy.
1: thấp hơn nách nữa, tức là cỡ
0: ngang
1: lực.
0: Anh Bình cũng
1: tôi.
0: Cao chứ anh.
1: Thì đó, ông Bình ông ấy chỉ thấp hơn tôi tí xíu thôi, nhưng mà đứng là khoảng tới cái qua khỏi cái bụng ông kia tí à. Thì, rồi bà vợ thì lại còn thấp hơn nữa, thì cho nên đứng hai bên chụp hình, tôi nhìn tấm hình mà tôi cũng tức cười. Cho nên cái nền thể thao của Hoa Kỳ đã sở dĩ mà những cái bộ môn như túc cầu, tức là đá banh, nó không có chen vào được là bởi vì những cái hiệp hội thể thao về bóng rổ, về bóng chày và bóng bầu dục, họ lấy hết giờ của năm rồi. Không có anh nào chen vô được hết trơn á. Chẳng hạn như cái mùa này đó là những cái trận đấu cuối cùng của bộ môn bóng chày, tức là baseball. Và trước đó, từ khoảng cuối tháng 1 cho tới khoảng tháng 5, tháng 6 đó, là cái mùa của bóng rổ, tức là basketball. Cho nên những cái bộ môn này nó chiếm hết cái thời gian trong năm rồi. Nó cứ vậy mà nó đi. Như cái mùa football nó sẽ kéo dài từ tháng 9 cho tới tháng giêng, tháng 1 năm sau. Rồi lại bắt đầu nó cứ xây dần như vậy, cho nên không có cái anh nào mới mà chen vào được hết trơn. Thì nếu mà nói mà thỏa thuận thì cũng khó. Mà nếu mà nói tự động mà chen vào, thì nếu mà mình đấu mà không có khán giả đến coi, thay vì người ta đến coi cái trận đá banh mà người ta lại đi coi cái trận football, thì lúc đó là thất thu. Cho nên nó rất là khó, ngoại trừ là họ có một cái niềm yêu thích, rồi khán giả bắt đầu họ thích bộ môn túc cầu, thì lúc đó có thể các hiệp hội đó họ sẽ thương lượng với nhau. Ở Mỹ cũng có cái hiệp hội túc cầu, tức là đá banh, nhưng mà không thể nào mà chen được với mấy cái anh kia ở trên. Đến một cái lúc nào đó người Mỹ mà cảm thấy thích nhiều đó và yêu cầu đòi hỏi nhiều đó, thì lúc đó có thể họ sẽ thương lượng, thay vì một năm nó là 3 mùa đó, thì bây giờ 4 mùa đi, cho nó giống như là tứ quý đi, thì nó đều hơn, có nghĩa là mỗi anh chia nhau 3 tháng thôi. Thì, nhưng mà khổ nổi nó là cái bộ môn football nó quá nhiều đội đi.
0: Nhưng mà nó start tháng 9 như vậy là nó đi tới hình như qua tháng giêng mới hết mà phải
1: thì
0: không?
1: Thì đúng rồi, tháng giêng, nhưng mà những cái trận
0: tháng luôn.
1: những cái trận đầu tiên mà đấu vòng ở ngoài đó.
0: Dạ, vòng loại. Ha.
1: Cái đó là chưa phải vòng loại nữa mà nó chỉ là những cái vòng đấu để tính điểm ở ngoài đó. Có nhiều tuần lễ tới 4 năm đầu, 4 năm đội, 4 năm trận là tức là họ đấu với nhau. Nó mới kịp. Bởi vì có nhiều cái tiểu bang có tới 3-4 đội, chẳng hạn như California. Có nhiều đội. Có những tiểu bang thì có 2 đội, rồi cũng có tiểu bang thì có 1 đội thôi. Cho nên tính ra cái số lượng nó quá nhiều đội. Và những cái đội professional đó được thành lập đó, thì họ ghi danh vào cái hiệp hội, thí dụ bên phía bên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là cái hiệp hội đó, rồi cái vùng bên phía Tây này
0: East Coast, West Coast
1: thì hai bên nó sẽ có những cái trận đấu với nhau để cuối cùng bắt đầu bước vào vòng loại đó. Nó loại từ từ và cuối cùng thì mỗi bên còn lại một vô địch và hai cái đội đứng đầu nó sẽ đấu với nhau trong cái trận Super Bowl, tức là trận chung kết cuối cùng. Cho nên những cái thời gian nó không có. Có nhiều lúc đó, cùng một cái ngày chủ nhật, buổi sáng một trận, buổi trưa một trận, rồi buổi chiều một trận, rồi song song đó nó lại có 3 trận khác nó cũng cùng giờ đó. Cho nên lúc đó, đó là người ta sẽ phải chọn xem những cái trận đấu nào mà mình cái đội của mình thích, tức là mình là fan của cái đội đó, người ta chọn xem. Chẳng hạn như ở cái vùng này là có đội banh San Francisco 49ers. Thì phần lớn cái fan ở vùng này, cho nên khi mà cái đội đó mà thi đấu đó, thì gần như bắt buộc không đài này thì cũng đài khác phải chiếu. Chứ nếu không nữa là người ta sẽ cầm lên. Và đó nó cũng là lý do mà một số người, thí dụ họ ở bên những cái tiểu bang khác, rồi họ chuyển về đây họ sống hoặc là làm việc, thì họ cũng là fan trung thành của một cái đội nào đó bên tiểu bang đó. Thì mỗi lần mà cái đội đó đấu đó, bên đây không có chiếu, thí dụ như vậy, mà chỉ chiếu cái trận đấu của đội 49 nào bên đây, cho nên họ phải có cable để mà họ xem những cái trận kia. Tại vì họ là cổ động viên, là cái fan trung thành của đội kia mà. Cho nên cái vấn đề thể thao đó, nó phải nói rằng nó là một cái môi trường để làm ra tiền khá nhiều, thể thao và âm nhạc. Một cái vé Super Bowl trong cái trận chung kết có thể nó lên tới mấy chục ngàn một cặp vé đó. Mấy chục ngàn để có thể có một cái, hai cái chỗ ngồi đặc biệt ở đó. Cho nên không biết khi nào mình mới được cái hiệp hội bóng bầu dục tặng cho hai bé mà.
0: Anh nói chuyện.
1: Không biết đâu may mắn là cô đi ngoài đường rồi cô gặp cái ông đó rồi ông tặng thì sao?
0: Anh nhìn coi cặp mắt em bây giờ nó hết lông mi rồi, em cứ đá hoài mà đâu có, nó bị rụng hết lông mi, đâu có ai tặng đâu. Nói đùa thôi
1: nhưng mà nếu mà cô có cặp vé đó thì cô đi xem hay là cô bán?
0: Em không bán, em tặng lại cho cái người yêu thích môn đó. Nó ý nghĩa hơn, tại sao em phải bán?
1: Trời, nó coi như là 40-50 ngàn cặp vé đó mà.
0: Thôi kệ anh, tại vì người ta quý mình, nhưng mà nếu mà cái người đó, phải coi cái người đó họ như thế nào. Thí dụ như họ thật sự họ muốn mời mình đi thì em sẽ đi. Thí dụ em đi với anh đi, để mà anh biết coi thì anh chỉ cho em biết nó như thế nào. Nhưng mà tại vì em nể người đó họ mời mình thì mình đi. Còn như bán thì dứt khoát là em không bán, mặc dù em biết nó nhiều tiền lắm, nhưng mà đó là một cái, cũng là một cái danh dự của mình và một cái nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa mình với cái người đó, người ta mới quý mình, người ta mới mời mình đi, mà mình đi đành lòng mà mình đi bán thì nó kỳ lắm. Tại vì khi người ta mời thì cái vé đó nó phải ở một cái vị trí nào mà người ta có thể biết được là mình có đi tham dự hay không, mà nếu mình không đi mà để một cái người lạ mặt khác thì người ta cũng sẽ rất là buồn, thì em không có muốn làm buồn lòng như vậy. Thì anh là người yêu thích môn đó thì em sẽ mời anh cùng đi với em, mặc dù em không biết gì hết nhưng mà vẫn phải ngồi chịu trận, tại vì cái sự tình bạn với cái người đó thôi, chứ không có gì. chứ không bán.
1: Thôi thì cũng có dịp để mà xem cái trận chung kết, bởi vì
0: cái gì mà tới 40-50 ngàn anh.
1: Ừ, nó như vậy đó. Như kỳ rồi đá banh quốc tế có những cặp vé lên đến cả triệu thì sao?
0: Vài ngàn thì mình có thể accept thế bộ nữa không? 40-50 ngàn.
1: Cái vé mà của những cái trận đấu mà ở rìa vòng ngoài đó là nó đã 50-60 đồng. Rồi bắt đầu càng vào vô những cái vòng trong đó, thì nó đang tăng lên mấy trăm, nó cứ lên như vậy đó. Thì cái trận chung kết, nhất là những cái vị trí mà tốt để ngồi xem đó, thì cái giá nó rất là cao. Và dĩ nhiên đi xem những cái trận thể thao như vậy đó thì nó gần như là đi để hưởng được cái không khí hào hứng ở vận động trường. Chứ nếu mà để thật sự mà xem thể thao đó, cô nằm nhà, cô coi truyền hình nó sướng hơn. Cái lý do đó là nó quay gần, nó sát, mình thấy rõ.
0: Đúng rồi.
1: Rồi chưa kể là những cái pha chơi xấu hay là bị phạm lỗi, bị phạt đó. Rồi nó phạt.
0: Có chơi xấu nữa hả?
1: Có chứ. À. Rồi nó
0: trọng
1: quay...
0: Có trọng tài như trong World Cup vậy không? Trọng tài đi theo là... vậy hả anh? Trọng tài biên rồi trọng tài sân đó.
1: Có... ít nhất là 3 trọng tài, 5 trọng tài chứ. 5 trọng tài thì mỗi trọng tài có cái vị trí bên biên rồi bên kia. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, bây giờ đó, trọng tài không còn là cái người quyết định cuối cùng nữa, mà máy quay phim là cái người quyết định cuối cùng. Nếu mà bên kia họ khiếu nại, cái gì mà nó rõ ràng quá đó thì không ai cãi. Nhưng mà nếu mà nó chập chờn giữa đúng và sai đó, thì người ta sẽ khiếu nại. Và khi mà khiếu nại như vậy đó, thì người ta sẽ phải xem lại những cái đoạn phim nó ngay lập tức, quay chậm lại cho ông trọng tài ông xem. Để cuối cùng ông ấy ra, ông ấy tuyên bố đó là à, cái này hồi nãy là nói là đúng, nhưng mà bây giờ không, cái này là sai. Thì để tuyên bố ngược lại. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái bộ môn túc cầu đó, tức là đá banh, cô thấy ngày xưa người ta nói là ra sân nó trọng tài là cha mẹ, tức là nói sao là phải nghe vậy, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Những cái máy quay phim nó tắt mấy cái pha mà ọt rơ, không có chạy đi đâu được hết trơn, và cũng không cãi được nữa. Bởi vì đó, cái người tấn công cũng nhào xuống cùng lúc với cái người hậu vệ. Hai người đó nhìn ngang nhau, cho nên không biết là cái anh tấn công ảnh có bị ọt rơ hay không. Nhưng mà khi mà quay phim lại và rồi cho ngưng lại cái đoạn ọt rơ đó, mới thấy đó là cái anh tấn công anh ấy bị ọt rơ, bởi vì khi mà chạy xuống đó, anh ấy đưa cái cùi chỏ nó xuống phía dưới hơn. Nếu mà tính cái mình đó, thì hai bên bằng nhau. Nhưng mà cái anh tấn công, bởi vì anh ấy lú cái cùi chỏ xuống cái phần đất kia một chút xíu thôi, là cũng bị tính là ọt rơ, tức là bị offside. Và coi như bị phạt ngay chỗ đó. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Thì trong thể thao mà nó có những cái lúc mà mắt thường không thấy được. Đó là lý do họ tính cái đơn vị sao. Có nghĩa là một giây như vậy có 60 sao. Cho nên chỉ có quay chậm mới có thể biết được là người này hơn người kia bao nhiêu. Ví dụ như cái bộ môn bơi lội đi. Cô thấy hai người bơi ao tới nơi và hai cái tay cùng đập lên trên cái thành hồ một lúc. Nếu mà mắt thường nó chả biết ông nào trước ông làm sao hết trơn. Cho nên máy quay phim nó quay chậm lại, thật là chậm lại để rồi thấy có một anh đi trước. Không nhiều lắm, tức là nhiều khi nó chỉ cần có 10 mấy sao thôi thì đã chiến thắng rồi. Mặc dù mắt thường nếu mà nhìn vào hai cái tay cùng đập lên cái thành hồ để mà về đến cái đích cuối cùng. Thì trở lại với cái bộ môn túc cầu thì có thể hy vọng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phát triển cái bộ môn này. Khi mà Hoa Kỳ mà họ bắt đầu mà họ muốn phát triển thì nó sẽ lên rất là mau. Nhưng mà kẹt cái như tôi nói đó, cái mùa, những cái mùa thể thao đó, nó kín hết rồi. Cái bộ môn football đó là cái bộ môn gần như là truyền thống của người Mỹ rồi. Và để chơi cái bộ môn này nó có cái điều kiện bắt buộc, đó là cô phải chơi từ nhỏ, từ dưới trường lên, chứ không có được chơi ngang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô phải chơi từ ở dưới trung học, rồi bắt đầu tập tành xong, rồi bắt đầu được nhận vào những cái đội banh của các trường đại học. Mà muốn nhận được nhận vào đó, không phải là cô đánh giỏi rồi cô được nhận đâu, phải điểm cô phải ít gì cũng phải trung bình được lên. Học dở quá, cứ lo chơi banh hoài nữa, mà học dở người ta cũng không cho nữa. Thì gia nhập vào các trường, các đội banh của trường đại học đó, để rồi mỗi một năm như vậy đó, tới cái mùa mà đại học mà họ đánh đó, thì những cái vị huấn luyện viên của các đội professional đó, họ mới đi, họ bắt lính. Họ đi, họ tới đó, họ coi những cái trận đó. Hoặc là họ ngồi nhà, họ xem truyền hình, họ coi chân cẳng của những cái cầu thủ của các đội đại học đó. Để rồi nếu mà họ thấy, ồ cái anh số 15 đó đánh được, ồ anh số 2 đó làm quarterback giỏi, vân vân, thì bắt đầu bên cái ban điều hành của cái đội đó mới bàn tán với nhau, và để rồi quyết định nói năm nay mình sẽ chọn cái anh cái cậu mà số 2 của đội đó về để mà huấn luyện. Và những người mà được chọn
0: gà vậy đó.
1: Đúng rồi, đi chọn thì khi mà chọn về đó thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có cái thời gian probation, tức là thử cấm như thử việc đó. Mà nếu mà không được đó, thì có thể là không được ký cái hợp đồng. Thông thường đó, cái thời gian đó, nó có thể nó kéo dài khoảng trong một cái mùa football. Tức là cái người đó, cái khổ đó là lưng chừng nửa trong nửa ngoài. Có nghĩa là vẫn được lãnh lương nhưng mà cái lương đó, nó không có cao. Và chưa có được cái benefit, tức là bởi vì chưa ký hợp đồng mà. Phải đánh hết một mùa xong rồi đó, thì nếu mà thể hiện tốt cái vai trò của mình thì sẽ được ký hợp đồng. Cô cứ hình dung đi, cái vị trí mà gọi là quarterback trong football đó, nó giống như là một cái người điều khiển cái đội đó. Quarterback là một cái người ném banh để cho những người kia chụp banh chạy về phần đất của đối thủ. Và cái vị trí đó là vị trí đứng đầu trong toàn đội, cho nên coi như là cái người mà chỉ huy của cái đội tấn công đó. Hồi 2 năm trước, hình như 2-3 năm trước gì tôi không nhớ, nhưng mà cái cậu quarterback tên là Brody của đội San Francisco 49ers đó, khi mà đầu tiên cậu ấy được chọn, và là người ta nhìn thường thường mấy cái người mà được mới mà được chọn vô thì người ta hay gọi là rookie đó, thì cậu này được chọn vào cái năm đầu và cho đánh cái vị trí chính của quarterback để mà thử, thì thấy cậu này đánh được và càng lúc càng thể hiện cái tài năng của mình. Nhưng mà lúc đó đó vẫn là cái thời gian thử thách, cho nên cái lương của cậu đó đó hình như là chỉ có khoảng 100.000 một năm. Thì khi mà được mời ký hợp đồng nữa, thì cô nghĩ đó là họ sẽ ký hợp đồng bao nhiêu?
0: Triệu không anh? Bạc triệu không?
1: Lương của quarterback đó, trung bình đó, là từ 20 cho tới 30.
0: Thôi, dưới vậy hả anh?
1: Và Brody tôi nghĩ chắc cũng khoảng 40 rồi.
0: Wow.
1: Thì tùy theo cái...
0: Em tưởng đâu có mấy triệu thôi, cái gì mà mấy chục triệu dưới vậy hả anh?
1: Cảm ơn, cho
0: trời, lương của một người đó vậy thì trời, họ sống sung sướng quá rồi. Lương mấy chục triệu?
1: Cái đó đó là cái khó của football đó. Tức là cô phải chơi từ ở dưới lên. Bây giờ cô có chơi giỏi đi nữa, cô còn trẻ, cô chơi giỏi mà cô muốn nhảy ngang, nói là tôi đánh hay lắm nè, thử tôi đi, họ cũng không cho vô nữa. Tại vì cái luật nó là nó như vậy rồi, phải được pick up từ những cái rookie từ ở dưới những cái đội ở trong các trường đại học, cho nên bắt buộc là phải như vậy. Trong khi hai cái bộ môn kia, tức là basketball và baseball, cô nhảy ngang được. Có nghĩa là cô đánh giỏi, cô có thể thể hiện cái tài năng của mình và sau đó được cái đội đó chọn vào. Nhất là baseball. Baseball, cô thấy mấy ông đứng, mấy ông cầm cái cây, gậy, rồi ông kia chọi trái banh, rồi mấy ông làm sao mấy ông đánh cho trúng trái banh đó. Còn cái ông chọi đó thì làm sao để cho ông kia đánh hụt trái banh, để cho cái ông đồng đội của mình làm sao chụp. Thì nếu mà không biết coi đó, thì nhìn chán lắm. Bởi vì không biết mấy thằng cha này làm gì mà cứ cầm cái cây quất rồi xong rồi chạy, cắm đầu cắm cổ chạy, rồi chụp trái banh. Nhưng mà thể thao nào cũng vậy, nó có cái luật của nó. Thì tôi còn nhớ hồi 2 năm trước, có một anh chuyên môn là cầm cái cây đó mà đạp trái banh đó. Anh này đó thể hiện rất là tốt và được ký cái hợp đồng. Cái đội đó ký cái hợp đồng với ảnh là trong vòng 5 năm. Tức là 5 năm, coi như ký hợp đồng 5 năm là không thể nào mà break hợp đồng. Nếu bên nào break là phải trả bồi thường cái gì.
0: Yeah.
1: Thì cô nghĩ coi ký hợp đồng 5 năm với anh này là trả bao nhiêu tiền?
0: Bây giờ cứ tính sơ sơ 20 triệu thôi. Anh thấy không? Quá nhiều luôn.
1: Thì anh này đó được ký cái hợp đồng 5 năm với cái giá là 400 triệu. Cầm cái cây quất quất thôi đó. Sao cô ngáp cô vậy?
0: Em nghe em buồn quá. Phải mấy người đó phải mình quen biết để mình được nâng khăn đục túi.
1: Thì
0: nhiều anh, 400 triệu nhiều lắm đó anh.
1: Thì 400 triệu cho 5 năm. Có nghĩa là mỗi một năm như vậy là...
0: Tức là ràng buộc cái chân người đó không được là...
1: Dĩ nhiên là không có được đánh cho đội khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ coi 400 triệu cho 5 năm có nghĩa là một năm như vậy là khoảng 80 mấy triệu rồi, phải không? Thì đâu có ít đâu. 80 mấy triệu một năm. Mình có 800 mấy chục đồng hay là... Ở đây mà cái người mà làm 8.000 mấy một... 80 mấy ngàn một năm đó là đã thấy là cũng cao rồi, cũng phải từ kỹ sư trở lên rồi. Mới 80 mấy ngàn một năm. Trong khi đó, cái lương đó nó, nếu mà nói 80 mấy ngàn triệu một năm có nghĩa là gấp bao nhiêu lần cái người kỹ sư. Mà chỉ là thể thao thôi, cho nên là thể thao và âm nhạc đó, nó là chiếm một cái vị trí rất là cao ở những cái môi trường giải trí ở tại Hoa Kỳ. Và có những cái trường hợp mà những ngôi sao của các bộ môn mà giải trí, họ gặp nhau rồi họ kết hợp với nhau. Ví dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà một cái anh cầu thủ mà chuyên môn ôm banh chạy của cái đội đội banh ở bên Kansas City đó. Anh là Tracy. Thì anh ấy mới vừa làm đám cưới với cái cô ca sĩ nhạc đồng quê là cô Taylor Swift. Thì cô này cũng khá nổi tiếng. Nếu mà tính ra cái mức độ nổi tiếng thì cô này nổi tiếng nhiều hơn. Nếu mà tính ra cái mức income, tức là cái tiền bạc mà làm ra thì cô này cũng nhiều hơn. Nhưng mà thôi thì khi mà người ta thích thì người ta thương nhau thì người ta đâu có tính toán cái đó. Mới đầu đó thì người ta nghĩ rằng chuyện này không thành. Nhưng mà cuối cùng thì cặp đôi này, cái cặp này cũng đến với nhau và rồi làm đám cưới. Nhưng mà đối với những cái người nổi tiếng ở Mỹ trong các lĩnh vực từ âm nhạc, thể thao. Cái chuyện đến với nhau, cưới nhau rồi chia tay nhau thì nó cũng rất là dễ xảy ra. Chỉ cần những cái xích mích mà trong cái đời sống hàng ngày thì nó có thể nó đưa ra đến cái vấn đề chia tay. Bởi vì khi mà họ đã là ngôi sao, từ ngôi sao thể thao cho đến ngôi sao âm nhạc, thì mỗi người họ có một cái quan điểm riêng của họ, có một cái suy nghĩ riêng của họ, có một cái tự ái riêng của họ. Cho nên cái vấn đề nhường nhịn nó cũng khó. Và đó nó là cái lý do là cô thấy những cái ngôi sao Hollywood trong điện ảnh, họ đến với nhau rồi họ chia tay với nhau nó nhanh lắm. Những cái trường hợp mà nó cũng khá buồn cười và khá nổi tiếng là cô ca sĩ mà được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, tức là Britney Spears. Sáng làm đám cưới và chiều ly dị đó. Thì cái đó nó đã xảy ra. Nó nghĩa là sáng làm đám cưới ở Las Vegas và dĩ nhiên buổi trưa rồi đi ăn mừng, rồi trong lúc đi shopping hay gì đó cãi nhau một cái là buổi chiều đưa nhau ra ly dị liền. Mình cũng không biết cái suy nghĩ của những cái người đó nó như thế nào, nhưng mà có thể họ suy nghĩ nó rất là đơn giản về vấn đề tình cảm. Thích thì đến với nhau, hợp thì đến với nhau, nhưng mà nếu mà không cảm thấy không thích hợp nữa thì chia tay với nhau để khỏi làm vướng bận, khỏi làm khổ cho cả mình lẫn đối phương, vân vân. Nhưng mà cái chuyện mà sáng lấy mà chiều tan đó thì cái chuyện nó rất là hy hữu, chỉ có Prince Spears mới làm được thôi. Và cô ca sĩ được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, có lúc tưởng chừng như là đã tiêu tan sự nghiệp rồi. Bởi vì có lúc cô ấy nhậu nhẹt rồi cái dáng dấp nó bị giống như là bị overweight luôn, tức là không có thể nào mà lên sân khấu được. Nhưng mà cũng may là đến một cái lúc nào đó cô suy nghĩ lại thì bắt đầu cô tập luyện trở lại giọng hát, rồi tập thể dục thể thao, rồi kiêng ăn để cho lấy lại cái vóc dáng. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có được như ngày lúc mà còn trẻ, bởi vì bây giờ có tuổi rồi nó cũng khó lắm. Cho nên có những cái lúc mà người ta buông thả đó, người ta sẽ làm cho cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đa số những nghệ sĩ, những ca sĩ trẻ sau này họ có cái đời sống giống như vậy. Bởi vì khi mà họ lên tới một cái đỉnh vinh quang mà họ cho là cái đỉnh rồi đó, thật sự ra có nhiều ca sĩ nó chưa có tới đâu hết đó. Nó chỉ là ca sĩ được một số những người biết, nhưng mà họ nghĩ rằng họ đã lên tới đỉnh vinh quang rồi thì bắt đầu họ bừa bãi và họ có cái đời sống nó không có lành mạnh, để rồi nó xảy ra một số những cái tệ trạng nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như là hút sách rồi chơi những cái loại thuốc ma túy vân vân, đi vào cái con đường đó thì coi như là sự nghiệp tan tành.
0: Em thấy rất là nhiều ngôi sao của Mỹ đó, phải nói là họ có một cái kết cuộc không được hay. Giống như anh vừa nhắc tới cái công chúa nhạc pop này nè, thì năm nay cô ta cũng là 45 tuổi rồi anh, thì cái tuổi này cũng đã lớn rồi, tại cô ta sinh vào năm 1981. Phải nói là khi mà những cái hào quang chung quanh mình đó, họ làm cho họ quên mất đi mình là ai, và họ cứ sống trong những cái vùng hào quang đó, rồi sau đó họ đã đưa họ đến những cái chuyện mà cái kết cuộc nó lãng xẹt, và dùng cái từ đó, họ cho họ một cái cuộc sống như vậy. Rồi khi mà họ kết thúc cuộc đời của họ, hoặc là họ kết thúc cái vùng hào quang đó với những cái cảnh là phải tù tội nè, hoặc là mất hết tài sản nè, đó là những cái việc mà phải nói là đáng trách luôn. như Tiger Woods anh thấy cũng nổi tiếng, thì bây giờ mới là bị cấm lái xe cả 5 năm vì cái tội DUI. Họ cho họ là những ông thần bà thần vậy đó, để cho mọi người với cái sự ngưỡng mộ họ thì họ cứ là sống buông thả trong những cái mà đắm chìm trong những cái hào quang. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái hình ảnh giống như sáng nay em đưa cái hình ảnh của cô ca sĩ đồng quê, cái cô Dolly Parton đó, thì cô cũng đã làm những cái việc nó rất là ý nghĩa, để mà khi mà cô qua đời, nước Mỹ cũng đã hạ cờ trong 5 ngày để tưởng niệm về cô, thì cũng có những cái con người họ cũng đã làm nên cho nước Mỹ những cái hãnh diện. Nhưng mà most of time đó là em thấy là những cái người ngôi sao của Hollywood hoặc là những cái người mà nổi tiếng đó, thì họ hầu như là 75% là họ sống trong những cái xa hoa đó mà họ không biết là họ đang làm những cái gì.
1: Cái trường hợp của bà cụ Dolly thì phải nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì xuất thân
0: cô gái nghèo,
1: là một cái người nghèo mà, cho nên đã thấm thía được cái cảnh thiếu thốn, thấm thía được cái cảnh nghèo rồi. Cho nên họ biết tôn trọng và biết trân trọng những cái gì mà họ làm ra được. Và khi mà họ lên tới đỉnh vinh quang rồi đó, thì họ cũng nhìn thấy những cái thiếu thốn của những cái người khác. Và lúc đó, đó họ mở cái lòng từ tâm để mà họ giúp đỡ. Và đa số những người đó khi mà họ ra đi, họ sẽ được tôn trọng rất là nhiều. Nhất là ca sĩ Dolly Parton, bà có một cái dạo nó cũng buồn cười lắm. Tôi nhớ hồi năm dường như là năm 90 mấy đó. Lúc đó bà cụ bơm ngực, không biết cha bác sĩ giả dụ sao nữa mà
0: oversize.
1: Cụ bà ôm oversize. Thực ra bị bà con coi như là nói quá, phải đi xì bớt ra. Thì lúc đó bên báo chí rồi nó cũng làm om sòm ra một cái vụ. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái chuyện vui, chuyện cười ở bên cái lề của những người nghệ sĩ thôi. Không ai phủ nhận được cái sự đóng góp của Dolly Parton, bởi vì bà gần như là một huyền thoại âm nhạc của Mỹ. Với những cái sáng tác rất là nhiều về những cái nhạc gọi là nhạc country đó, nhạc đồng quê đó. Rồi khi mà bà viết cái nhạc phẩm mà I Always Love You đó, bà trình bày theo cái phương thức cũng nó hơi có cái nhạc đồng quê trong đó. Và cái nhạc phẩm này cũng được đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà cái nhạc phẩm này nó lên tới cái đỉnh vinh quang khi mà nó đã được cô ca sĩ Whitney Houston trình bày với cái phong cách và cái thể điệu giống như là nhạc thính phòng đó. Thì cái nhạc phẩm này phải nói rằng lên tới đỉnh luôn. Ai cũng biết cái nhạc phẩm này. Rồi nhất là nó được là chọn là cái nhạc phẩm chính trong cái bộ phim Bodyguard của Kevin Costner. Thì cái bộ phim nó cũng hay lắm, nếu mà có dịp thì cô xem. Whitney Houston đóng với lại nam tài tử Kevin Costner. Anh này là một cái người vệ sĩ được mướn tới để mà bảo vệ cho cô ca sĩ nổi tiếng này. Và anh này thì lạnh lùng, làm đúng cái công việc của một cái người vệ sĩ. Và dĩ nhiên lúc đầu đó, cái chị này cũng ra cái kiểu mà bà chủ, nhưng mà rồi từ từ đó, anh ấy cứu nhiều cái pha mà suýt chết. Rồi chị này từ từ cảm thấy có cảm tình. Nhưng mà anh kia anh ấy vẫn như là tảng băng, anh ấy lạnh lùng, anh ấy làm những cái công việc mà anh ấy làm. Để rồi trong cái đoạn cuối cùng mà cứu cô này ra khỏi một cái vụ ám sát của một ám sát này là ám sát từ một cái fan hâm mộ nha. Tức là người ta hâm mộ quá, người ta muốn thần tượng của mình chết để vĩnh viễn là của riêng mình chứ không có được ai là hâm mộ nữa. Và phảng phất trong cái bộ phim này, cái đoạn cuối cùng khi mà Whitney Houston trình diễn cái nhạc phẩm này, phải nói rằng cả thính phòng yên lặng, và cái nhạc phẩm nó được thể hiện ở cái đỉnh cao nhất trong cái bài nhạc này. Và sau đó đó thì phải nói rằng nếu mà ngồi để mà nghe Whitney Houston hát cái bài này trong cái dĩa đơn của cô đó, thì mới thấy rằng cái giọng của cô nữ ca sĩ này rất là tốt. Tức là nó có những cái đoạn mà nó lên cao, nó kéo dài, nó không có một cái nét gãy nào hết. Và cái giọng thật là tốt. Thì sau đó cái bộ phim này cũng rất là nổi tiếng. Và nó cũng là một trong những cái bộ phim hay của Hollywood. Vâng, cho nên nếu mà nói lên tới đỉnh vinh quang rồi mà không biết giữ mà bị mất thăng bằng đó, rất là dễ. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có khá nhiều những ca sĩ chưa có đi đến đâu đó, nó hơi có tiếng một chút ở bên Việt Nam đó, là bị công an nó chọc cổ vì cái tội chơi ma túy hay là làm cái này làm cái kia. Đúng là phải nói rằng không cần biết anh là ai.
0: Anh là một cái điều rất là đáng tiếc.
1: Vâng, có những cái điều mà chúng ta đạt được mà chúng ta không biết trân trọng, nó có thể là chúng ta sẽ đánh mất vĩnh viễn. Nó cũng giống như trong tình yêu như vậy thôi. Tình yêu có nhiều lúc người ta đạt được những cái gì mình muốn, có được cái người mình yêu, rồi sau đó cảm thấy không có gì đặc biệt đó, không có biết trân trọng, để rồi đến lúc mà mất đi đó, thì lúc đó mới cảm thấy tiếc. Thì cái chuyện đó nó vẫn xảy ra bình thường trong cái cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một vài điều để mà tâm tình với quý vị về cái nền thể thao, nền âm nhạc của Hoa Kỳ, những cái nơi mà người ta hái ra tiền, cũng như một phần nào đó nhắc lại cái sự ra đi của nữ ca sĩ huyền thoại Dolly Parton, để chấm dứt cho tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Vâng, xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 7 tháng 9. Đây là một cái ngày lễ quan trọng ở Hoa Kỳ, ngày lễ lao động. Và thưa quý vị, gió tháng 9 thổi nhẹ qua từng mái nhà, từng tiếng thở, từng cái dịu dàng của tháng 9. Nhưng mà quý vị ơi, tháng 9 của San Jose ngày hôm nay nó nóng lắm. Hôm nay lên đến 87 độ, mà mấy ngày tới này thà nó còn nóng hơn nữa thưa quý vị. Hồng Ánh xem cái thời tiết đó thì là thấy rằng ngày mai cái thời tiết nó còn lên hơn nữa. 92 độ, rồi ngày thứ tư tới 99 độ quý vị ơi, ở San Jose này nóng dữ quá. Và thứ năm 93 độ, rồi sau đó nó mới từ từ xuống một tí xíu. Vâng, thưa quý vị, không biết là những nơi quý vị sinh sống bây giờ thời tiết ra làm sao. Hồng Ánh mong rằng là quý vị giữ gìn sức khỏe, nhớ uống nước nha. Và đi ra ngoài thì nhớ đội nón, che kỹ nha thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ Hoa Kỳ, ngày lễ lao động, ngày của những bàn tay, của những giọt mồ hôi, ngày của những con người lặng lẽ làm nên cuộc sống này, và trong đó có chúng ta. Hồng Ánh chúc cho quý vị có được một ngày nghỉ thật là nhẹ nhàng. Và thưa quý vị, rồi bây giờ với hai số điện thoại rất quen thuộc, từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào nha. Hồng Ánh xin gửi bài hát đầu tiên đến tặng cho quý vị. Và rồi xin mời vị thính giả, nghệ sĩ đầu tiên.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương đang nghe trên đài.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh ca hay quá à.
0: Bác chúc cô
1: đó. Đừng quên ai thương. Lít tình quê và ngọt ngào đúng không Ánh?
0: Cô ơi, chắc là không theo kịp cô đâu. Bài này cô
1: đường
0: ca
1: về
0: hay
1: thơm cách trở. Đường về hay thơm cách trở xa. Mà sao thương nhớ vẫn đậm đà.
0: Trời
1: dẫu
0: ơi.
1: Bao năm tháng đời xa cách. Tình nghĩa quê mình chẳng phôi pha.
0: Wow, hay quá. Cô ơi, cho con hỏi thăm là ở bên Canada, cái ngày lễ lao động mình sẽ là ngày, đâu phải ngày hôm nay phải không?
1: Ngày hôm nay luôn đó không anh?
0: À, cùng luôn hả? À, dạ, vậy là cũng cùng được nghỉ hết.
1: Ngày lễ lao động.
0: Rồi.
1: Mình có bài hát nào về lao động không?

0: xin đừng quên chữ hiếu ở bên mẹ hiền.
1: Wow,
0: hôm nay là câu gửi đến quý khán giả với một bài vọng cổ. Và cha mẹ là người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng và chở che cho chúng ta. Dù mai này con có đi đến phương trời nào, xin hãy luôn ghi nhớ hai tiếng ơn sinh thành. Sau đây cô xin gửi đến quý khán giả một bài vọng cổ, đừng quên chữ hiếu, sáng tác của Tuấn Cò. Cô xin mời Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Các đường nghe hay không hay quá à.

mẹ quên ăn mất ngủ, hút bấm cày sâu ca xuống.

0: hết rồi Hồng Anh ơi.
1: Hết sao mà hết ngon vậy? Hết liền một cái.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả lắng nghe. Bài hát này cô xin tặng cho Hồng Ánh nè, rồi tặng cho tất cả quý thính giả đang nghe đài, rồi tặng các cô chú phụ tá của Hồng Ánh luôn.
1: Hồng Ánh cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi Hồng Ánh chúc cô một buổi tối. Ở bên bển là cũng cách Cali mình bao nhiêu tiếng hả cô?
0: Bây giờ là 8:40 không anh? Bây giờ là 8:28.
1: Hơn một tiếng, dạ, bên này là 7:28. Ừ, vậy thì vẫn còn
0: một
1: sớm.
0: Tuần lễ mới. Cô chúc tất cả quý thính giả một tuần lễ mới, ăn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Rồi, cảm ơn cô, hẹn gặp lại nha.
0: Dạ,
1: dạ chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bài hát của cô Úc Canada với cái tâm tình của mùa lễ Vu Lan. Mùa lễ nó không nằm ở mâm cao cổ đầy, mà ở lòng của mỗi con người chúng ta. Ở cái tấm lòng thành kính, ở cách sống và làm việc trong xã hội, kể cách mà chúng ta gần gũi nhau, liên kết với nhau và giữ cái sự mà thân tín với nhau, vân vân. Vu Lan thật sự là một cái ngày lễ đặc biệt phải không thưa quý vị? Rồi nói về đạo hiếu, nói về những người con đối với cha mẹ và cái tình, cái sự hiếu kính đó, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta thì luôn luôn là đặt ở hàng đầu. Vâng, Hồng Ánh xin mời vị kế tiếp nha. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Rồi, Hồng Ánh chào anh chị.
2: Thấy thương quá à, hôm nay lễ mà cũng đi làm ta.
1: Dạ, phải chứ. Nghỉ nhiều quá rồi. Dạ.
2: Nghỉ nhiều quá rồi mất ăn cơm
1: ha. Thật sự thì ở...
2: Sao mà em khỏe lại chưa?
1: Em khỏe rồi. Thật sự
2: lấy lại phong độ chưa?
1: Hôm nay là ở nhà cũng barbecue, mọi người cũng ăn uống, wow, cũng rộn ràng ở nhà chứ. Dạ, nhưng mà em nói
2: em
1: thôi.
2: Có về ba không? Em có về ba không?
1: Em về ba mấy ngày hôm nay rồi, ôi ba em bây giờ yếu lắm
2: ba
1: rồi.
2: Khỏe không em?
1: Yếu lắm chị ơi.
2: Chị
1: sao? Dạ, ốm yếu lắm rồi, bây giờ ăn không được, răng cũng không còn đó. Lúc đầu thì muốn cho làm răng cho ba, nhưng mà thôi đau đớn lắm. Ông cũng lớn tuổi quá rồi, bây giờ thì cứ xay đồ ăn ra.
2: Xay đồ ăn. Phải xay hả em?
1: Phải xay đó chị. Trời. Tại vì không biết là chị với là quý vị có nhớ cái hôm mà ba của Hồng Ánh bị infection không? Bị máu, infection máu á. Là từ những cái răng ra đó, cho nên phải nhổ hết. Trời ơi. Dạ. Rồi, hôm nay anh chị.
2: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Diệu Kim thương chào bầu thương Ánh.
1: Dạ.
2: Diệu Kim mến chào quý phụ tá và các chào các ca sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố. Diệu Kim có hai câu đố hôm nay. Câu 1. Cái gì có cánh mà không biết bay? Đố là cái gì? Cái gì có cánh mà không biết bay? Đố là cái gì? Câu
1: cái
2: 2.
1: Hả chị?
2: Cái cái gì có
1: cái
2: cánh mà không biết bay, đố là cái gì?
1: Rồi.
2: Câu 2. Con gì có cánh mà không có lông, đố là con gì? Con gì có cánh mà không có lông, đố là con gì? Em biết không nè?
1: Em không biết ạ. cái gì có cánh mà không biết bay? Rồi
2: cái gì có cánh mà không có lông?
1: Okay, rồi cái gì có cánh mà không có lông hả? Có cánh mà không có lông sao có cánh được?
2: Có cánh mà nó không có lông.
1: Đố ác thiệt á.
2: Ác thiệt cắt cớ vậy đó.
1: Cắt cớ.
2: Chuyện kỳ vậy nó luôn á.
1: Rồi, Hồng Ánh hy vọng rằng là quý vị giúp cho Hồng Ánh tìm ra câu trả lời. Cái đầu tiên là cái gì có... Chị đọc lại giùm cho em.
2: Cái gì có cánh mà không biết bay, đố là cái gì? Câu 2. Con gì có cánh mà không có lông, đố là con gì?
1: Rồi, bữa nay toàn là con không ha. Rồi bây giờ mình chờ xem
2: hát đi. Làm chị khóc hồi nãy nãy giờ khóc.
1: À, mình chờ xem ai tìm được cái câu này nha. À, có cánh mà không có lông thôi, Hồng Ánh chịu. Rồi à, bây giờ anh chị bắt đầu hát nha.
2: Rồi.
3: Rồi xin chào cô em bầu sô.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh Kim.
2: Diệu Kim xin bắt đầu. Alo. Dạ. Cậu Út khỏe không? Hả? Cậu nói sao?
3: Mẹ con chết rồi.
2: Không. Không, không phải. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Sống quê con nước hiền hòa, con xa lòng mẹ, bốn ba quê người. Mẹ già trong con trong mòn mỏi, sức lụng hơi tàn, mẹ đã đi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Con xin lỗi mẹ.

0: giờ con mới hiểu được tình thương của mẹ. Mẹ đã cho con cả cuộc đời, giờ con cho mẹ tháng ngày đợi mong.
1: Con nhớ ngày nào mẹ hát ru con ngủ, ầu ơ con chim se sẻ

0: có ru mẹ là ngàn thu vĩnh hằng.
1: Thôi tìm đâu hình bóng của mẹ hiền. Phương trời xa xăm, cánh chim lạc loài đêm ngày.

0: hãy tha thứ cho con, đứa con vô nghị bất hiếu. Con nguyện tu hành để hồn mẹ được siêu thăng.
1: Hỏi những ai nơi phương trời xa có biết, nước rộng nước lớn cũng chảy về nguồn. Bầy chim có tìm mồi ở phương xa cũng bay về tổ ấm. Quê hương là chùm khế ngọt, là khúc hát yêu thương, là hơi ấm của mẹ hiền.

0: Chị ơi, anh chị ơi, bài hát này là Cho mùa lễ Vu Lan.
1: Hôm nay là ngày cuối rồi đó em.
0: Dạ,
1: Ở đây
0: hôm hôm nay là cuối Vu Lan rồi hả chị?
1: đó. Cuối rồi em.
0: À, dạ.
1: Còn 2 ngày nữa.
0: À, vâng,
1: Tuần
0: à,
1: sau
0: bài.
1: là mình hát, không hát mẹ nữa.
0: Dạ,
1: Đó,
0: tuần
1: xong rồi
0: sau
1: đó.
0: không khóc nữa. À, em
1: Một
0: cảm ơn
1: tháng
0: chị,
1: nữa chị
0: anh
1: đã khóc
0: chị,
1: rồi.
0: tí nữa mình chờ xem nha. À,
1: Ây
0: Hồng
1: da.
0: Hồng Ánh chưa cho chưa gì hết mà đã có 2 câu trả lời rồi đó.
1: Trả lời câu đố hả em?
0: Chờ câu đố sao nhanh dữ vậy, không biết đúng hay sai.
1: Lúc chơi lẹ lắm.
0: Ôi sao chị biết. Xin lỗi, sao chị biết vậy?
1: Chị đố mò mà.
0: Nhưng mà trúng
1: Đúng rồi, nhưng mà trúng. Ok, em tiến xa thính giả đi. Tôi cách tuần sau
0: vâng,
1: ạ.
0: rồi em chào anh chị.
1: Ờ, cái giọng chị nó khàn phải không em? Nó
0: Đâu
1: được tuần
0: có,
1: đó không?
0: nghe cũng bình thường mà.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
1: Đảm nặng quá, nó không bớt, nó kéo
0: Ừ,
1: dài vậy.
0: em nghe
1: Rồi,
0: vẫn
1: ok em
0: tốt.
1: ha.
0: Dạ rồi, chào anh chị.
1: Rồi.
0: À, vâng thưa quý vị, anh chị Diệu Kim đố 2 câu đố. Cái gì, Hồng Anh không nhớ, có cánh mà không biết bay. Anh Út cho anh trả lời. Cánh quạt, cánh tay, cánh cửa của con người, hoặc là các loài động vật có cánh nhưng mà không biết bay như là chim cánh cụt và chim đà điểu. À, vậy thì cái câu là có thể, anh nói là có thể là cánh cửa, cánh quạt, cánh tay, có cánh mà không có không bay. Còn cái câu kế tiếp nữa là con gì có cánh mà không có lông? Thì anh trả lời con diều. Con diều có cánh mà không có lông, có đúng hay không? À, vâng, à, anh chị tí nữa trở lại rồi trả lời giùm cho nha. Còn cũng có lý, con diều có cánh, con diều có cánh mà không có lông. À, rồi Hồng Ánh cũng không biết đúng sai, tí nữa chờ chờ như anh cho nha, chờ anh chị Diệu Kim trở lại. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha.
2: Hello.
0: Dạ con chào cô.
2: Sáu chào Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Chào hết quý vị khán giả của Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Yeah.
0: Rồi cô Sáu.
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Tình mẹ mênh mông. Nó không phải ân tình của mẹ.
0: Ân tình của mẹ.
2: Ân tình của mẹ.
0: Rồi, con mời cô nhé.
2: Bài này cô Sáu tặng cho Hồng Ánh nha. Tặng hết quý vị thì khán giả quen thuộc gần xa, gần Tết mấy bạn bè hoàn gần hết luôn nha Hồng Ánh ha.
0: Dạ, rồi, con cảm
2: Hôm nay
0: ơn. Mời cô ạ.
2: cô Sáu không không có đọc. Xin
0: Dạ.
2: mời. Bác tặng chú cho như gì bà hết luôn á.
0: Dạ. Ân tình của mẹ.
2: Ông không phải người của mẹ. Cô Sáu hát về ân tình của mẹ, mời tất cả bà con cùng nghe.

mong mong sống dài biển dòng cao chút ngút trời lòng lòng chính tình mây. Ôi tiếng nói về đây thì chưa hiểu chưa còn con còn nở mẹ cả cuộc đời ấm

tâm tối ngày. Mẹ kính yêu ơi, nước mắt tuôn rơi khi con nhớ lại những tháng ngày còn thơ dài. Trong vòng tay mẹ ấm áp

mà chèo. Dầm dài nắng mưa vẫn còn lắm nỗi, vất vả nhọc nhằn trời nơi đủ tối đồng sâu. Thế vậy mà để có than thở gì đâu, chỉ cô chăm lo cho con bé nó đây. Hai mảnh dây gầy đến cả đời.

giới một tấm lòng đẹp đẽ tơ ngàn hoa tiên, con được sinh ra từ những giọt máu đào. Tình mẹ ngọt ngào đã cho con

nhân hai chữ hiếu âm thập chữ thiên liên và vô cùng to lớn. Cái đạo làm con khó mong trả hết chỉ biết con.

thời gian trôi nhanh chân đừng ai phí áo phàm kéo lòng vai đây phải ám đạm âu ôi à, đồng

看看不见白露山了，人忙那人家的一种，也是惨。

0: có lắm có ai không đắc
1: dẫu cho lắm của nhiều tiền cũng không tìm được mẹ nữa. À, rồi. Dạ. Con nói là dẫu cho lắm của nhiều tiền nhưng mà cũng không tìm được mẹ hiền kính yêu.
0: Dạ, mẹ mà cho vậy nhưng mà tìm lại được.
1: Dạ. Rồi. À, con cảm ơn cô Sáu. À,
0: dạ.
1: Hôm nay ngày lễ lao động nhà của cô Sáu, các anh chị có được nghỉ không?
0: Nghỉ, được nghỉ hết.
1: Rồi cũng dạ. Tới nhà hả? Tới nhà cô chơi hả?
0: À, nhà chị Trang kế bên rồi, chỉ làm nước thịt, nước gì cho bưng lên cho cô.
1: À, cô cũng qua chơi cho vui chứ sao lại bưng qua?
0: Ừ, ngoài nóng quá, này nhà Trang cái bữa cô mở máy lạnh ở nhà thì ra nóng lắm, trên đây không tôi ở nhà luôn.
1: À, đúng rồi, ở trên dạ. San Jose này cũng nóng lắm cô Sáu ơi.
0: Nóng dữ lắm, bên này nóng lắm vậy.
1: Dạ, rồi con cảm ơn cô nha, hay quá.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi bữa nay nghe có được rõ mất tiếng đàn vậy không ảnh?
1: Bữa nay nghe được tiếng đàn.
0: Dạ dạ.
1: Dạ tuần rồi không nghe được.
0: Hôm chắc cô còn ốp nông nhỏ hơn thì con quên kéo lên đó.
1: Chắc phải có lý do gì đó.
0: Lý do kỹ thuật.
1: Dạ.
0: Nhỏ như do kỹ thuật.
1: Đúng rồi, người mình còn lúc này có lúc này lúc khác nữa mà. Cho nên máy móc đôi khi nó cũng trục trặc chứ.
0: Dạ, tôi bây giờ sao nói chút xíu. Nghệ sĩ người ta hát là có tất cả, người ta lo sẵn chỉ cầm máy lên hát thôi. Còn này mình làm tất cả cái mình quên đầu quên đuôi cái nó quên mất tiêu hết rồi, chứ lên chứ không chuẩn được. Chứ.
1: Dạ.
0: Con đi nha.
1: Dạ, không sao. Rồi con dạ, cảm ơn cô nha.
0: Dạ, dạ cảm ơn ông anh, cảm ơn tất cả quý vị bà con.
1: Dạ, cô Sáu nhiều việc quá. Dạ.
0: Dạ.
1: Vâng, rồi Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị nha. Hồng Ánh cũng mời anh chị Diệu Kim luôn, nếu mà được thì gọi vào trả lời dùm cho Hồng Ánh. À, chị Nga nói rằng cái bài hát mà anh chị Diệu Kim hát có tên là Hình Bóng Mẹ Hiền của Hoài Phong. À, chú Thành thì nói là chú tìm hoài không ra, không biết được bài hát ngày hôm nay Hồng Ánh ơi. À, trời ơi, chú Thành mà tìm không ra nữa sao Hồng Ánh tìm ra. Rồi anh Út John thì nói là có phải là Nỗi Buồn Mẹ Tôi của Minh Vi không? Trời, Hồng Ánh cần anh giúp mà anh còn hỏi Hồng Ánh là có phải không nữa. Vậy là ngày hôm nay mình có ba vị nhưng mà một vị tìm không ra. Cũng cảm ơn chú Thành là đã gọi, đã message cho Hồng Ánh để Hồng Ánh yên tâm là chú Thành đang lắng nghe. À rồi, chị Nga thì nói là Hình Bóng Mẹ Hiền của Hoài Phong, anh Út Trâm thì nói là Nỗi Buồn Mẹ Tôi của Minh Vi. À vâng, Hồng Ánh thì không biết, Hồng Ánh giống như là chú Thành vậy thôi. Vâng thưa quý vị, và lúc đầu Hồng Ánh có nói là cái thời tiết của San Jose ngày hôm nay rất là nóng, nóng lắm. Thì có một vị thính giả gửi cho Hồng Ánh và nói rằng là thời tiết tại California nóng lên trong những ngày tới, chủ yếu là do luồng hơi ẩm từ gió nhiệt đới. Và nó làm thành một cái heat dome. Và cái khu vực California là một trong những nơi nó bị ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị, cái hơi ẩm từ bão nhiệt đới và ở ngoài khơi Thái Bình Dương đẩy cái nguồn ẩm và cái không khí oi bức vào đất liền, làm cho nó gia tăng cái độ ẩm và đẩy cái nhiệt độ lên cao hơn mức bình thường từ 10 cho đến 20 độ F lận. Đó, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn đến anh Nam rất là nhiều. Lâu lâu thì anh Nam mới gửi cho Hồng Ánh một cái câu. Vâng thưa quý vị, và không những San Jose và nhiều nơi cũng bị nóng như ngày hôm nay và những ngày kế tiếp nữa. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi chị trở lại.
1: Dạ, trở lại mà giọng yếu xìu à.
2: Thế yếu mà chịu.
1: Nghe thấy giọng
2: nóng
1: yếu
2: quá,
1: xìu
2: à. Nói em ơi, nóng quá.
1: Rồi, vậy câu đố đúng hay sai làm ơn trả lời trước nha.
3: hai câu đố hai câu đố.
1: Ừ.
3: Cái gì có cánh mà không biết bay? Là cánh quạt, cánh cửa.
1: Cánh tay nữa phải không?
3: Cánh tay.
1: Em cũng không biết bay.
3: Thì con gì có cánh mà
1: rồi,
3: không
1: rồi. Cái vỗ tay cho anh John cái đầu tiên nha.
3: Con gì có cánh mà không có lông?
1: À, anh nói là con diều.
3: Đúng.
1: Đúng luôn hả?
3: Đúng cho trả lời hai câu đúng hết.
1: Tại vì anh cứ đi tìm câu đố không mà anh không đi tìm nhạc kịp mà. Trời ơi.
3: Rồi cái bài thân cổ.
1: Rồi.
3: Có tựa đề là Phương Trời Xa Mẹ.
1: Phương Trời Xa Mẹ.
3: Phương Trời Xa Mẹ. Tác giả là Ngọc Huyền Châu.
1: Trời ơi, vậy là hai người này trả lời sai rồi.
3: Sai hết là sao quá trời.
1: Phương Trời Xa Mẹ.
3: Ừ.
1: À, vâng, vậy là đừng cái câu đầu hình bóng mẹ hiền của chị Nga là sai.
3: Sai.
1: Anh cho nói là hỏi thôi.
3: Nỗi buồn mẹ tôi.
1: Anh nói có phải là nỗi buồn mẹ tôi không?
3: Dâu giờ vừa nói Úc cho anh giờ cứ lờ cái mấy câu đố không à.
1: Ờ. Đố đi mà trả lời đúng hết nha.
3: Đúng hết trời.
1: Tìm đúng hết trời nha, vui lắm, cười đây nè. Dạ. Thôi vậy 50-50 đi cho ảnh được 50. Vui.
3: Chú Thành có hay em có trả
1: chú
3: lời.
1: Thành nói là chú Thành nói là tìm không ra Hồng Ánh ơi.
3: Thôi tìm không ra là sao gì, chú cũng cho mình biết là mình đi yên tâm.
1: Dễ thương ha chị ha.
3: Là chú
1: dạ.
3: Đang theo dõi chương trình và chú khỏe ha.
1: Dạ đúng rồi chú Thành.
3: Chú
1: tìm mà không ra cũng không sao. Chú phải đánh cho Hồng Ánh một chữ để Hồng Ánh yên tâm. Dạ. Rồi chị Nga thì trả lời sai. À, rồi quỳ gối lên. Anh John cũng sai luôn, quỳ gối lên. Em nói đùa cho vui vậy thôi chứ. Ôi trời ơi.
3: Sao?
1: Anh John có gửi thêm một cái nữa chị ơi.
3: Cái nữa là cái gì?
1: Phương Trời Xa Mẹ. Cái tựa bài hát, ảnh gửi thêm một cái nữa là trước khi mà trả lời em không mở. Thôi, Hồng Ánh, nhưng mà ảnh không có để tên của nhạc sĩ. Ảnh chỉ nói là Phương Trời Xa Mẹ thôi.
3: Vậy
1: à, thôi anh cho nơi, ta đã qua đò rồi.
3: Không được.
1: Dạ, dạ. Thôi để đó làm tới.
3: 40% thôi.
1: Dạ, à, thua keo này mình bài keo khác, phải không?
3: Thôi hẹn ở tối mai.
1: Rồi,
3: Hồng Ánh cảm ơn. Cảm ơn quý phụ tá, chúc bình an, mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon.
1: Dạ vâng, rồi, mau khỏe rồi. Nha.
3: Đâu liếng chia tay, gặp nhau tuần tới.
1: Dạ, rồi, mình chào nhau thôi.
3: Rồi, em.
1: Dạ, em chào.
3: Rồi, chào em.
1: À, vâng, thưa quý vị, thật là vui với những vị mà cũng không có hát nữa, nhưng mà cũng đi tìm bài. À, Hồng Ánh nói thật nha, tìm đôi khi cũng không dễ đâu, thưa quý vị. À, rồi, Hồng Ánh xin cảm ơn rất nhiều đến tất cả quý vị ngày hôm nay đã góp tiếng nói tiếng hát của mình trong tiết mục thứ hai với Hồng Ánh, đó là Dân Ca và Vọng Cổ. Và Hồng Ánh mở đầu với Đường Về Hai Thôn của Phạm Thế Mỹ. À, cô Úc Canada thì một bài hát Đừng Quên Chữ Hiếu. À, rồi anh chị Diệu Kim thì Phương Trời Xa Mẹ. Ôi anh nói, chị nói tên của tác giả là gì đây? À, Phương Trời Trần Văn Lộc phải không? À, rồi cô Sáu với Ân Tình Của Mẹ. À, hôm nay cái âm thanh của cô Sáu tốt lắm. Vâng, rồi Hồng Ánh rất là cảm ơn. Không biết là bữa nay dì Năm Tố Nga của mình đâu rồi. À, thôi thưa quý vị, chúng ta cũng vừa đủ rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin được chào quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 của năm 2026. Và hôm nay cũng là một cái ngày lễ rất là đặc biệt tại Hoa Kỳ. Ngày

với những nhân viên văn phòng, những nhà hàng vân vân, nhiều nơi, cho đến những người làm việc thầm lặng mà đôi khi xã hội ít nhắc đến nữa. Ngày hôm nay là ngày lễ lao động tại đất nước Hoa Kỳ, và là ngày lễ này nó Hồng Ánh cũng biết là Canada cũng là một cái ngày lễ lớn nữa, và nhiều đất nước cũng có cái ngày lễ lao động. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một cái buổi chiều thật là bình an, thật nhẹ nhàng và thật nhiều yêu thương quý vị nha.

Ngày lễ lao động không chỉ là một cái ngày nghỉ thôi đâu, và đây là một cái ngày để nhắc cho chúng ta nhớ rằng mọi thành phố, mọi con đường, mọi mái nhà, mọi tiện nghi đều được tạo nên từ mồ hôi, sự kiên nhẫn và lòng tận tụy của biết bao con người, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh muốn gửi lời tri ân đến những người đang làm việc vất vả mỗi ngày, dù là công việc lớn hay nhỏ, vì tất cả đều góp phần làm cho cái cuộc sống này đầy đủ hơn, tiện nghi hơn.

Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống ở đất nước Hoa Kỳ với mọi thứ rất là tiện nghi, rất là mình làm thì mình có, thưa quý vị. Và cái sự chịu khó của mình á, nó được trả lại đúng với những gì mà mình bỏ ra. Và chúng ta cũng không quên, đặc biệt là Hồng Ánh cũng không quên đến quê hương của mình, đến những ngày tháng đã qua. Ngày xưa mà ở miền Tây đó, thưa quý vị, ở Vĩnh Long đó, Hồng Ánh rất là quen với cái cuộc sống của nông thôn, của những người nông dân. Dù rằng nhỏ nhưng mà Hồng Ánh thấy là những bác nông dân, những người mà làm quần quật ở ngoài trời, bằng tay thì chay sần, nhưng mà nuôi cả gia đình của mình. Những người mẹ với những cái gánh hàng rong trên vai quằng gánh như vậy, và cũng nhờ đôi gánh hàng rong đó mà nuôi biết bao nhiêu đứa con thành tài. Rồi cho đến tận hôm nay, trong đời sống hiện đại, đôi khi mà chúng ta quên mất rằng những bàn tay lao động, dù là những bàn tay họ cầm xẻng, cầm búa, hay là cầm bút viết, hay là cầm tay lái trên những con đường, hay là cầm máy tính, đều mang trong mình một câu chuyện, một cái trách nhiệm của mỗi một người, một cái tình thương mà họ dành cho cái công việc nữa. Mỗi người chúng ta ai cũng có giá trị đặc biệt hết, phải không thưa quý vị? Chúng ta đi làm, dù rằng là mỗi công việc, mỗi người, mỗi việc, nhưng mà chúng ta làm với cái tâm của mình, với cái sự trách nhiệm của mình. Và trong mỗi công việc cũng không phân biệt, bởi vì từ những cái nhỏ bé mới tạo thành, kết thành những cái lớn lao. Cho nên mỗi giá trị của con người trong lao động đều được công nhận. Hồng Ánh cũng tin rằng mỗi thính giả đang lắng nghe chương trình chiều hôm nay đều có một bàn tay đã và đang cố gắng vì ai đó, vì gia đình của mình nè, rồi vì con cái của mình, vì cộng đồng của mình, và vì chính tương lai của mình nữa. Ai trong chúng ta cũng bỏ ra công sức.

Hồng Anh muốn nói về sự tử tế trong lao động nữa thưa quý vị. Chúng ta làm việc không chỉ có đi làm để kiếm sống thôi, làm việc còn là cách chúng ta đối xử với nhau nữa. Một lời cảm ơn, một lời cảm ơn thôi giữa đồng nghiệp với nhau cũng rất là cần thiết. Hoặc là một cái sự giúp đỡ nhỏ trong lúc người khác đang bối rối trong công việc, vân vân, cũng rất được cần thiết thưa quý vị. Và đôi khi một nụ cười khi bắt đầu một cái ca làm việc thôi, nó cũng mang một cái sức sống rất là quan trọng. Quý vị thấy ngày một ngày mới khi chúng ta vào với công việc, trong cái niềm vui và sự chuẩn bị rộng ràng á, nó làm cho chúng ta có một cái sự sức mạnh, một cái lòng tin nó rất là tuyệt đối. Và nếu chúng ta bước vào hãng với một cái cơ thể mệt mỏi, hay là đến một cái nơi làm việc của chúng ta với sự mệt mỏi, chán chường, buồn phiền, vân vân, thì quý vị thấy ngày hôm ấy công việc của chúng ta nó cũng ra không như ý đâu. Cái sự ảnh hưởng về tinh thần của mỗi một con người nó vô cùng quan trọng thưa quý vị. Quý vị hãy cố gắng đừng để nỗi buồn của mình làm kéo đi một cái ngày của mình nó xuống, mà chúng ta hãy cố gắng có được một ngày tốt đẹp. Khi mà có một người làm việc, hay là chúng ta đang bê một cái gì đó, mà có ai đó đến nói với mình là thôi để tôi phụ một tay, hay để tôi phụ, hay là is there anything I can help, hay là can I help you, something like that. Vâng thưa quý vị, chỉ lời hỏi thăm, một cái bàn tay đặt vào khiêng phụ mình một cái gì đó thôi, thì khi ấy mình cũng thấy mình hạnh phúc, mình cũng thấy tìm được một cái sự an ủi, một cái sự thông cảm, phải không thưa quý vị? Tử tế ở trong lao động là một cái thứ làm cho môi trường làm việc trở nên dễ thở hơn, làm cho con người của chúng ta trở nên gần nhau hơn. Hồng Ánh muốn nhắn với quý vị thính giả, đi làm dù có làm cực, nhưng đi làm với nhau thì đỡ cực hơn. Một mình làm thì thật là cực, lủi thủi buồn lắm. Nhưng nếu có ai đó cùng làm với mình, phụ mình, và mình phụ ai đó trong công việc, thì mình sẽ cảm thấy nó đỡ cực hơn đó thưa quý vị.

Việt Nam mình. Hồng Ánh nhớ có hai câu nói về lao động thưa quý vị. Một câu đó là tay làm hàm nhai, tay làm hàm nhai. Câu thứ hai là có công mài sắt có ngày mơn kim. Khi mà chúng ta làm việc, chúng ta có sự chịu khó, chúng ta từ những cái câu mà ca dao dân gian này, nó không chỉ là cái lời mà dạy thôi, mà nó còn là cái lời động viên cho mình nữa, cho mình đúng rồi, cho những ai đang cố gắng từng ngày. Khi mà trong công việc của chúng ta có những lúc chúng ta thấy mệt quá, mệt mỏi quá, thì có những câu ca dao như thế này nó cũng làm cho một sự động viên để cho chúng ta có những cái cố gắng hơn, ngày mai nó sẽ tươi sáng hơn, đúng không thưa quý vị?

Ngày xưa đó thưa quý vị, khi mà Hồng Ánh đến Mỹ á, lúc đó cũng còn nhỏ và nghĩ đến cái tương lai của mình. Ngày xưa mà ba mẹ mà gửi mình đi như vậy đó là mong cho cái sự tự do cho mình, cho cái cuộc sống của mình có được cái sự tự do của con người, có được cái tương lai. Và đó là những điều mà cha mẹ luôn ao ước. Hồng Ánh mau cũng nghĩ vậy thưa quý vị, tự mình cũng nghĩ rằng là mình đi, mình cũng là một con người có trách nhiệm, không muốn làm phụ lòng ba mẹ. Dĩ nhiên trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khó khăn lắm. Quý vị biết là quý vị đi mà cái thời hồi xưa, nếu mà trong những thời gian đầu mà mười mấy tuổi mà ở Mỹ đó thưa quý vị, mà không có ai đó cũng là một cái vấn đề lắm đó. Có những lúc tủi thân, có những lúc buồn, có những lúc hạnh phúc cũng có, và có những lúc rất là gian nan. Và cố gắng rằng là hãy cố gắng một ngày rồi chắc sẽ tốt hơn. Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Những gì mình cố gắng, những cái ơn mà cha mẹ cho, những điều mà chúng ta nhớ thì nó cũng được đáp lại thưa quý vị. Bây giờ đây cái cuộc sống ở tuổi Hồng Ánh cũng đã là trung niên rồi, không còn trẻ nữa. Những vất vả phần nhiều nó đã đi qua, bây giờ thì nó nhẹ nhàng hơn rồi, mọi thứ đâu cũng vào đó, và thấy rằng cuộc sống này rất là tốt đẹp. Khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ được, và cố gắng trong cái sự trong cái sự lành, trong cái ơn lành nha thưa quý vị. Mọi việc chúng ta làm trong sự lành, và không quá cao sang, không đòi hỏi quá nhiều. Khi thấy đủ là đủ. Có những cái mà cái sự lao động của mình và mình làm với cái sức lực của mình. Và thưa quý vị, hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt luôn của mỗi một người của chúng ta sống ở trên thế giới này, và đất nước Hoa Kỳ nói riêng, về một cái ngày lễ lao động, một cái sự mà được phân chia cũng như là rõ ràng và công bằng, một cái ngày lễ mà sau những ngày tháng vất vả thì chúng ta có được một cái ngày để công nhận rằng là những gì mà chúng ta đã đóng góp, đã và đang đóng góp cho xã hội này luôn luôn được công nhận, và chúng ta cũng cảm thấy như thế.

Hôm nay là một ngày lễ lao động. Hồng Ánh có hỏi một người thính giả của Hồng Ánh, hãy chia sẻ một cái đoạn ngắn thôi để mà Hồng Ánh có thể chia sẻ đến bà con của mình trên làn sóng radio tiếng nước tôi mà Hồng Ánh phụ trách. Và thưa quý vị, chắc chắn anh chị đang lắng nghe tiết mục này và Hồng Ánh rất là trân trọng và xin chia sẻ một cái đoạn ngắn của anh chị gửi cho Hồng Ánh như sau. Anh Nam kể rằng anh làm nghề sửa xe đã hơn 20 năm. Công việc rất là cực, tay của anh lúc nào cũng dính dầu. Nhưng mà anh nói rằng nhờ cái nghề này mà anh đã nuôi được hai đứa con ăn học, và vợ chồng anh rất là tự hào về cái nghề này. Hồng Ánh muốn gửi lời chúc đến gia đình anh Nam và tất cả những người thính giả, những người làm việc bằng sự chân thật và lòng tự trọng. Anh Nam thân mến, khi đọc những dòng chữ của anh như thế này, Hồng Ánh cũng rất là xúc động. Dù rằng ở Hoa Kỳ, mỗi công việc đều ở một cái giá trị riêng, nhưng mà nghề sửa xe Hồng Ánh phải công nhận là một nghề rất là cực luôn. Tay chân lúc nào cũng dính dầu nhớt như là anh nói vậy đó. Nhưng mà thưa anh tự hào là đúng. Từ bàn tay của anh mà gia đình của anh đã nuôi được hai đứa con ăn học thành tài, thì đây là một cái điều quá được là hạnh phúc rồi thưa anh. Em cũng nhớ đến những người mẹ, những người gánh hàng rong ở quê mình, cũng có cái đôi gánh đó thôi mà đã nuôi mấy đứa con đi học. Rồi những người mẹ, những người cha vất vả với những nghề bươn chải ruộng đồng như vậy đó, vất vả lắm, và họ cũng đã cố gắng hết sức vì sức lao động của họ để nuôi các con, các cháu của mình và có được một cái căn nhà ấm áp cho gia đình của mình. Thật sự cảm ơn những cái lời chia sẻ của anh Nam thật nhiều. Một vị thính giả của đài radio Tiếng Nước Tôi, anh cũng là người thường xuyên, lúc trước đó là hay gửi bài cho Hồng Ánh lắm.

nơi trên địa cầu giờ in dấu bước chân Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, we thank you the world, we thank you America. Khi chúng ta đến với đất nước Hoa Kỳ này và chúng ta được hòa nhập với cuộc sống nơi này. Hôm nay là ngày lễ lao động của Hoa Kỳ và chúng ta cũng là một trong những người dân ở trên đất nước này. Vâng, thưa quý vị, khi nói về ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày lễ lao động, ngày lễ những ngày lễ đặc biệt, những ngày lễ lớn đó, thưa quý vị, là cái tâm hồn của chúng ta nó cũng rộn ràng, cũng vui tươi như vậy. Và ngày lễ lao động Labor Day của Hoa Kỳ, quý vị biết là diễn ra vào ngày thứ hai đầu tiên tháng 9 hàng năm. Và hôm nay đúng là ngày thứ hai, nó mang một cái ý nghĩa tôn vinh những đóng góp to lớn của những người lao động, trong đó có chúng ta. Và trong cái việc mà xây dựng và phát triển đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta là một trong những người góp bàn tay vào để xây dựng đất nước này mỗi ngày, phải không thưa quý vị? Quý vị cũng như chúng ta tự hào, và những người con cháu của chúng ta bây giờ lớn lên, có những người con cháu bước vào vòng chính của Hoa Kỳ này nữa và làm những cái việc mà người Việt Nam của chúng ta rất là hãnh diện. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn thật nhiều đến tất cả quý vị. Trong cái ngày lễ lao động này, có những lời mà Hồng Ánh muốn nói một buổi chiều thật là nhẹ nhàng. Có thời gian chúng ta nghỉ ngơi bên gia đình, có niềm vui nho nhỏ để mà tự thưởng cho chính mình, và có cái sự biết ơn dành cho chính cái đôi tay của mình, đôi tay đã làm việc, đã cố gắng, đã không bỏ cuộc. Chúng ta mỗi một ngày luôn cố gắng, và Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hồng Ánh trong suốt một tiếng đồng hồ của chương trình ca dao tục ngữ vừa rồi, dân ca và vọng cổ vừa rồi, rồi bây giờ bước qua với chiều thứ hai với Hồng Ánh nữa. Quý vị không bỏ Hồng Ánh mà còn theo dõi, còn lắng nghe. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị. Hồng Ánh thương chúc cho quý vị một buổi tối thật là an lành và một tuần mới thật nhiều năng lượng. Sau ngày lễ chúng ta nghỉ xong rồi thì khi chúng ta trở lại, chúng ta lại làm việc tốt hơn nữa. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
5: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì cô Mỹ Tâm có vẻ vui vẻ hơn, không có bực bội khó chịu như những ngày qua. Lý do là thời tiết bắt đầu nó mát mẻ trở lại, nó không có giống như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Rất là nóng, thưa quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì nhiệt độ nó sẽ hạ giảm. Bằng chứng là buổi sáng là thấy mát mát rồi, phải không cô?
1: Dạ đúng.
0: Thì nó sẽ hứa hẹn một cuối tuần không có nóng bức giống như là những cái ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì ở đâu quen đó. Chúng tôi ở đây cũng bị nóng, nhưng mà cái nóng nó là nóng khô. Nó không có quen cái nóng ẩm giống như những cái nơi như là ở Houston hoặc là ở Atlanta. Ở bên đó cái nóng nó ẩm, nó hơi khó chịu hơn. Ở bên đây thì nóng nó có vẻ nó khô hơn, nó đỡ hơn. Cho nên nói tóm lại thì thời tiết ở Bắc California vẫn là những cái thời tiết tương đối dễ chịu hơn so với những nơi khác. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày trong tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái lời yêu cầu giải thích về một số những cái từ ngữ. Nhưng mà từ ngữ xưa, chứ không phải là từ ngữ của Việt Cộng giống như là chúng tôi đã thực hiện trong cái tiết mục về những vấn đề trong cuộc sống. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ, những cái từ mà chúng tôi cho rằng nó kỳ lạ, nó quái đản, hoặc là có những cái từ nó không có sai, nhưng mà ở bên đó họ sử dụng sai. Họ sử dụng một cách hết sức là tổng quát. Cho nên nhiều khi nó làm cho người ta cảm thấy không hiểu được cái ý của cái người nói cái chữ đó. Có những cái chữ chung chung mà bên đó họ sử dụng, thí dụ chẳng hạn, chúng tôi còn nhớ sau năm 75 khi mà họ vào miền Nam, chiếm miền Nam, thì cái người mà gọi là cấp trên, cấp chỉ huy của mình thì được gọi là thủ trưởng. Và thủ trưởng nó dành cho hết tất cả mọi chức vụ. Đại tướng cũng là thủ trưởng, mà đại tá cũng thủ trưởng, mà trung úy cũng là thủ trưởng. Cho nên sau này đó họ mới thấy rằng nếu mà mấy thằng đàn em nó gọi mình là đại tá nghe nó oai hơn là gọi là thủ trưởng chứ. Tại vì cái thằng trung úy dưới nó cũng gọi là thủ trưởng. Thì bắt đầu họ lần lần họ thay đổi. Và từ cái cách đó nó họ học được những cái nếp sống của cái mà họ gọi là tư sản, cũng như nếp sống văn minh lần lần. Nhưng mà nó có những cái họ học cả mười mấy, 20 năm, 25 năm, rồi kéo dài cả 30-40 năm vẫn chưa học được. Đó là cái vấn đề xây dựng đất nước. Cái vấn đề mà đập phá hoại đó thì họ phải nói rằng làm rất là tốt, nhưng mà xây dựng thì họ lại kéo dài cả 50 năm rồi không làm gì cái được cho cái đất nước Việt Nam, chỉ là xây dựng những cái công trình tốn tiền thôi, tốn tiền của dân thôi, nhất là những cái tượng đài của Hồ Chí Minh, rồi những cái tượng đài mẹ chiến sĩ, trong khi dân thì đói.
1: Em xin anh nhắc anh chỗ này, mà tin em mới nghe được nữa là chuẩn bị xây cổng, cái cổng mà tam quan ở Hà Nội đó anh, là xây cái cổng mà có hai cái bàn tay đưa lên, nhìn thấy nó không có giống ai hết trơn á. Mà bây giờ là dự định là bỏ tiền ra để xây cái cổng đó, trong khi dân thì khổ như vậy đó.
0: Vâng, có nhiều người thì người ta lầm tưởng và người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề kinh tế và đời sống của người dân Nó đi liền với cái sinh hoạt của đất nước. Cho nên có một số người về Việt Nam đó, thì họ trở qua, họ nói trời bây giờ Việt Nam tiến bộ lắm, Việt Nam bây giờ giàu có lắm, ai cũng là quần là áo lược, đi xe hơi rồi vân vân. Nhưng mà đó nó chỉ là một cái mặt nhỏ xíu ở trong cái cuộc sống thôi. Bao nhiêu người được cái tình trạng đó?
1: Đúng.
0: Đó là khoảng chừng 5-10%. Rồi sau này cái tình trạng ăn hối lộ nhiều nó có thể lên đến 15-20%. Còn 80% kia thì sao? Vẫn nghèo đói.
1: Đúng rồi.
0: Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là xây dựng nó không giúp gì cho đất nước. Nó xây dựng nó chỉ là cái mặt nổi cho vấn đề du lịch mà thôi. Xây cao ốc, xây nhà lầu, xây hai cái bàn tay như cô nói đó, thì để cho làm đẹp. Nhưng mà rồi nó có làm đất nước giàu lên được chút nào hay không? Nó làm cho tốn tiền thêm.
1: Yeah.
0: Và ngân quỹ của đất nước lại hao hụt thêm. Cho nên nếu mà nói một cái đất nước có phát triển, có giàu mạnh hay không đó, là phải căn cứ theo cái vấn đề xuất cảng và nhập cảng. Nếu mà nhập cảng nhiều quá đó, thì coi như là đất nước đó, cái vấn đề kinh tế nó chưa có phát triển. Còn nếu mà xuất cảng nhiều thì cho thấy rằng có cái ngân quỹ, có tiền vào thì đất nước nó sẽ dần dần nó giàu lên. Rồi những cái thu hoạch, những cái tiền của cái người dân ở trong nước đó, nó trung bình mỗi năm họ làm được bao nhiêu tiền thì phải, người ta phải tính ở đó. Ví dụ như ở Mỹ bây giờ mỗi năm người ta tính trung bình là dường như là 40 hay là 45.000, thì cái đó là trung bình. Có những người, dĩ nhiên có những người nghèo hơn, hoặc là những người mà lãnh trợ cấp chính phủ thì không đến cái con số đó, nhưng mà người ta đang tính cái con số trung bình của người Mỹ và những người mà đi làm. Trong khi đó nó ở Việt Nam thì cái mức trung bình nó còn quá thấp, dường như nó chỉ có 1.000 mấy một năm thôi, thì cho thấy đó là cái mức nó rất là thấp. Rồi sau này nó dần dần nó tăng lên để rồi cho đến giờ phút này nó cứ tính ra nó một người để coi mỗi một tháng như vậy được khoảng 600-700 gì đó, thì cái 600-700 nhân cho 12 thì coi như là khoảng 7.000-8.000 một năm đi. 8.000 một năm, cái con số đó so với những nước chung quanh nó vẫn còn rất là thấp. Những cái nước như Nhật Bản, Nam Hàn, cái tiền của người dân mỗi năm nó là cũng khoảng 30, thì cho nên nó cao hơn rất là nhiều. Và chính cái điều đó nó mới cho thấy cái sự thật là cái đất nước nó có giàu mạnh hay không. Đất nước có xây dựng thì có xây dựng để mà cho cái bộ mặt nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ hơn thì có. Nhưng mà nếu mà nói giàu mạnh thì không có. Đó là những cái mà chúng ta chỉ cần đi vòng vòng ở chung quanh những cái vùng chung quanh Sài Gòn thôi, là chúng ta đã thấy cái hiện tượng nghèo đói nó xảy ra rồi. Huống hồ chi đi về những cái vùng nông thôn, những cái vùng quê xa, hoặc là thậm chí đi lên những cái vùng của một số các dân tộc thiểu số sống, thì cái mức độ nghèo đói nó vô cùng khủng khiếp. Người ta không thể nào mà hình dung được một gia đình mà năm này qua tháng khác chỉ có ăn khoai thôi, không có được đụng tới một hạt gạo, thì mới thấy cái mức độ nghèo khó nó như thế nào. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà xây dựng để rồi nó làm cho người ta lầm tưởng đó, thì nếu mà muốn nhận xét thì phải nhận xét như vậy. Chứ không thể nào nói rằng về đó thấy cao ốc mọc lên, thấy các điểm ăn chơi vui vẻ nó nhiều thì kết luận cho rằng Việt Nam bây giờ giàu lắm. Vâng, cái sự thật thì nó không phải như vậy. Cho nên khi mà nói ra những cái vấn đề mà từ ngữ, chúng tôi cũng muốn để cho một số những quý vị thính giả trẻ tuổi đừng có quên những cái từ ngữ đúng và đừng có học theo những cái từ ngữ mà nó quá kỳ lạ ở bên Việt Nam để chúng ta nói tiếng Việt cho nó đúng. Tiếng Việt, người ta nói rằng tiếng Việt là giàu đẹp mà. Mà bây giờ thì nó trở thành giàu nhưng mà nó không đẹp nữa. Nó hơi quái đản. Cho nên phải có một cái nhìn đúng về vấn đề ngôn ngữ. Còn riêng những cái từ ngữ mà cổ xưa như quý vị thính giả đề nghị giải thích ra một số những cái từ ngữ thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt giải thích. Có những cái từ đó, nó rất là hay nghe nói, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói rồi nó trại đi hay là nó không có đúng cái ý nghĩa của cái từ đó, từ cái nguyên gốc đó. Cho nên lần lần nó sẽ trở thành sai. Thí dụ chẳng hạn như cô ngày xưa coi truyện chưởng hay là coi phim, cô hay nghe nhắc tới cái chữ mà quỷ kiếm sầu, có bao giờ cô nghe cái chữ đó không?
1: Dạ có.
0: Thì theo cô cái nghĩa của cái chữ quỷ kiếm sầu này nó như thế nào?
1: Đó, hồi đó em chỉ nghĩ đó là một cái nickname thôi.
0: Không nói nickname nhưng mà nó phải có cái ý nghĩa trong đó để cho người ta đặt tên cho cái nhân vật đó là quỷ kiếm sầu chứ. Thì cô cứ phân tích cái chữ nó ra đi. Thiết là thí dụ kiếm đó là cái người sử dụng kiếm.
1: Đúng rồi.
0: Và gọi là coi như là sử dụng giống như là ma quỷ, tức là rất là giỏi. Và cái chữ sầu đó là sầu não, có nghĩa là ai gặp người đó đó thì sẽ gặp cái tai nạn sầu não. Thì cái đó là cái chữ đó nó hàm cái ý đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ đó đó nó không có đúng là cái chữ nguyên gốc. Cái chữ nguyên gốc từ ở bên Trung Hoa nó là cái chữ quỷ kiến sầu, chứ không phải là quỷ kiếm sầu. Cái chữ kiến đây đó là gặp mặt.
1: Gặp mặt, là diện kiến.
0: Diện kiến đó, thì có nghĩa rằng đó, cái người đó đã sử dụng hoặc là kiếm, hoặc là người đó võ công cao đến cái mức mà ma quỷ mà gặp cái người đó, đó cũng sầu não luôn. Thì cái ý nghĩa nguyên gốc của nó là như vậy. Có nghĩa là người đó võ công rất là giỏi. Và những ai mà gặp người đó là chỉ có nước từ chết tới bị thương. Cho nên cái chữ mà chính và cái chữ đúng đó là cái chữ quỷ kiến sầu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nói rồi từ cái chữ này qua chữ kia tam sao thất bổn, thì người ta cái người bình thường đó, người ta nghĩ ô, cái này là cái anh này thấy anh giác cái kiếm anh đi thì thôi cứ cho anh cái tên là quỷ kiếm sầu. Chứ người ta không nghĩ tới cái chữ đó là quỷ kiến sầu. Thì người ta thấy anh đội cái nón sụp sụp rồi giác cái kiếm, mỗi lần mà ăn cướp mà nhảy ra anh chém có mấy cái là 6-7 đứa nó ngã xuống hết. Thì người ta mới nghĩ cái chữ đó là cái chữ kiếm, nhưng mà thật sự cái chữ đó là cái chữ kiến, tức là diện kiến. Cho nên nếu mà nói ngôn ngữ nhiều khi nó cũng tam sao thất bổn lắm. Như chúng tôi đã từng nói tới cái chữ mà nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Thì cái chữ cửu đỉnh thì ai cũng biết. Nó là chính cái đỉnh đại diện cho một cái gì đó rất là linh thiêng ở trong cái nền văn minh của Trung Quốc. Còn người ta nói tứ mã nan truy là bởi vì cái chữ tứ đó nó làm cho người ta hiểu lầm. Đó là một lời nói ra là bốn con ngựa khó theo. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ có một con thôi, thưa quý vị. Trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, thì nó có một cái loại ngựa gọi là ngựa tứ. Nó chạy rất là giỏi và rất là nhanh. Cho nên lúc đó cái câu đó là một lời nói ra là một là ngựa tứ nó không có theo được kịp. Thì cái đó nó là cái...
1: là con ngựa đó giỏi rồi mà còn
0: giỏi,
1: chạy không kịp nữa.
0: Thì
1: mà nghe ra thì là bốn con ngựa.
0: Tại vì cái chữ tứ nó đồng âm, đồng nghĩa đúng với rồi, lại cái chữ bốn, số bốn. Cho nên người ta nghĩ là bốn con ngựa. Nhưng mà cái câu nguyên gốc của nó vẫn là con ngựa tứ, chứ không phải là bốn con ngựa. Cho nên... có nhiều cái chữ mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm lâu rồi. Sau này nó nghe nói thì mới biết rằng thì ra từ trước đến giờ mình hiểu nhầm cái câu này, nó không có đúng với cái nghĩa chính của nó. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 911, một cái ngày mà phải nói rằng người dân Hoa Kỳ không ai có thể quên được cái ngày lịch sử, cái ngày đau buồn của Hoa Kỳ. Thì cái biến cố 911 nó xảy ra, lúc đó cô đang làm gì ạ?
1: Em đang nằm trên giường.
0: Trời ơi, cơ kìa. Giờ đó còn ngủ.
1: Thôi, dạ không. Mỗi buổi sáng á, em phải mở cái đài để mà em nghe tin tức, tập nghe tiếng Anh mà. Mà thời đó cũng chưa có caption nữa, thành ra cứ là phải mở lên rồi nghe. Thì tao thông thường thì giờ đó là giờ đọc tin. Giờ đó của các sứ ngôn viên, họ sẽ đưa những cái bản tin. Thì khi mà em đang xem vậy đó, cái tự nhiên em thấy có một chiếc máy bay nó đâm thẳng vào trong cái tòa tháp. Thì mình lại tưởng nó là quảng cáo anh. Em lại cứ nghĩ, ồ cái này là, ủa sao đang đọc tin lại quảng cáo, mọi ngày đâu có như vậy. Thì sau đó mới là post lên là nước Mỹ đang bị khủng bố. Trời ơi, giật mình luôn. Ngồi dậy rồi bắt đầu là theo dõi liên tục luôn. Là thấy là quá khủng khiếp. Thì sau đó là tới, tại vì lúc đó là 8 giờ mấy đó, thì buổi sáng mà. Thì ở giờ của bên New York, ở bên đó họ bị, thì họ mới chiếu lại cho mình xem, thì quay lại những cái cảnh là chiếc thứ hai đập vào như thế nào. Rồi sau đó ở Ngũ Giác Đài cũng bị một phần của chiếc American Airlines. Coi như là ngày hôm đó là xáo trộn hết, tất cả hết. Đó là cái cảm giác của em. Bởi vì lúc đó là em qua Mỹ được 6 năm, tại em qua là năm 95, thì 2001 chỉ mới có mấy năm thôi.

0: kè kè những cái quyển sách hết trơn. Thành ra đó là những cái cảm giác mà khi mà em nhìn thấy được những cái hình ảnh đó trên tivi không bao giờ quên. Đến bây giờ 25 năm rồi, không có nghĩ mình đã sống trọn vẹn như vậy, là một phần tư thế kỷ mà vẫn còn nhớ những cái cảm giác như in như vậy.
1: Lúc đó thông thường đó, khi cô đọc những bản tin hay là khi mà cô xem tin đó, thì bởi vì mới học tiếng Anh mà, cho nên có thể là giống như kiểu nửa hiểu nửa không hiểu.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà khi mà cô tập trung vào một cái vấn đề gì đó để mà cô nghe thật là kỹ những cái tin đó thì tôi tin rằng cái hôm đó khi mà cô tập trung cô nghe về cái bản tin khủng bố này đó, cô sẽ thầm nghĩ trong đầu nó, trời sao hôm nay tiếng Anh mình giỏi quá vậy, cái gì mình cũng hiểu.
0: Tại vì khi mà nó hiện lên cái topic là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì cái mới đầu em tưởng là em nhìn lầm, em mới bước lại gần em xem kỹ lại, ồ đúng rồi, cái chữ này là khủng bố đó. Thì lúc đó mình mới theo dõi những cái tin tức này nọ, rồi quay lại những cái cảnh phải nói là quá khủng khiếp, đến bây giờ em vẫn chưa quên cái hình ảnh đó.
1: Vâng, cái biến cố 911 nó là một cái biến cố lớn. Khi mà chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, và lúc đó có người thì nghĩ như cô Mỹ Tâm là quảng cáo, nhưng mà cũng có người nghĩ đây là một cái tai nạn khủng khiếp, và phần lớn người ta nghĩ là tai nạn. Lúc đó thì tôi đang ở trong, đang làm ở trong hãng, thì lúc đó cũng tôi cũng đang đi xuống cái line của mình để tôi xem ở dưới nó có trục trặc gì hay không, coi các người ở trong cái line có trở ngại gì hay không. Thì lúc đó những cái truyền hình màn ảnh ở trên đó nó bật lên cái cảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào, tất cả mọi người đang nói chuyện đều im lặng nhìn vào đó. Và ai cũng nghĩ rằng là cái anh phi công này chắc là ảnh xỉn là sao mà ảnh chơi cái cú này nặng quá. Và người ta bắt đầu bàn tán. Nhưng mà đến khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào đó, và trên màn ảnh hiện ra cái dòng chữ báo động là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì lúc đó mọi người là xôn xao, bỏ hết công việc, đứng nhìn chăm chú vào cái màn ảnh. Và dĩ nhiên những cái người mà chỉ huy giống như tôi hay là mấy ông manager khác cũng đứng đó nhìn chứ không có kêu người ta làm việc. Và quả thật cái diễn biến nó kéo dài, nó làm cho người ta vô cùng bàng hoàng. Bàng hoàng ở cái chỗ đó là người ta không ngờ cái chuyện đó nó xảy ra. Và bàng hoàng ở cái chỗ là cho thấy rằng lúc đó nước Mỹ quá khinh thường cái lực lượng khủng bố. Và cái sự việc nó xảy ra, nó làm cho người ta bất ngờ. Các cơ quan an ninh cũng không có trở tay kịp. Không thể nào mà nghĩ rằng cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bởi vì từ trước đến giờ, đa số những cái lực lượng an ninh để mà chống khủng bố hay là chống không tặc hoặc là chống bất cứ những cái lực lượng phản nào đó, thì họ được huấn luyện cái phương thức để mà chống những cái kẻ, để mà bắt giữ hoặc là giết chết những cái kẻ này. Nhưng mà họ không học được cái cách chống của những tên khủng bố tự sát. Đó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn cho cái lực lượng an ninh phòng thủ. Ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam, khi mà Việt Cộng mà họ muốn tấn công một cái đồn cảnh sát nào đó, thì như thế nào? Ví dụ họ phải sắp xếp một anh là coi như là đậu xe Honda sẵn ở đầu kia, anh này chạy ngang quăng trái lựu đạn vô, rồi cắm đầu chạy lên kia, nhảy lên xe anh kia rồ ga giọt để mà chạy thoát. Có nghĩa là họ khủng bố nhưng mà họ vẫn muốn có cái đường thoát. Thì lúc đó, nếu mà lực lượng an ninh mà kỹ lưỡng, thì khi mà cái tên mà nó cầm lựu đạn nó chạy tới là nó

0: nó bị bắn hạ rồi, hoặc là nó bị ngăn chặn. Nhưng mà đối với những kẻ mà ôm bom tự sát, nó giấu ở trong mình, nó đi vào tới trong đó, rồi nó vụt chạy vào trong, rồi nó cho kiếp nổ nổ, hoặc là nó rút lựu đạn nổ, thì cái lực lượng an ninh bó tay. Tại vì nó tự lấy cái thân mình nó làm cái ngòi nổ mà. Cho nên lúc đó mấy ông cảnh sát đứng gác ở ngoài đó cũng không biết làm sao để mà cản. Cho nên từ trước đến giờ họ vẫn theo những cái phương thức để phòng thủ của kiểu ngày xưa. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó lại đưa ra một cái phương thức tấn công mà tự sát kiểu đó. Nó làm cho cái lực lượng phòng thủ rất là khó để mà chống đỡ. Và những kẻ mà tấn công khủng bố theo kiểu tự sát này, họ vui lắm, họ hân hoan lắm, và họ sẵn sàng họ làm cái việc đó, bởi vì họ biết là có 72 cô tiên cô trinh nữ chờ đợi họ trên thiên đàng. Cho nên hễ càng giết được nhiều người đó, thì cái hạnh phúc của họ càng nhiều. Và chính những cái lời tiên truyền dối trá đó của những tay giáo chủ, nó đã làm cho phát sinh ra cái lực lượng cuồng tín và tấn công một cách điên cuồng những cái lực lượng của Tây Phương. Cho nên khi mà chiếc máy bay thứ hai nó đâm vào, thì người ta biết là nước Mỹ bị tấn công và báo động. Và cái chiếc máy bay thứ ba đó, nó tấn công vào Ngũ Giác Đài, làm một cánh của Ngũ Giác Đài cũng bị sập xuống, bị hư hại, và số người chết cũng nhiều, dường như cũng cả trăm người chứ không ít đâu, trăm mấy người. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong hai cái tòa tháp đôi đó, cái số người dân bình thường bị chết rất là nhiều. Người ta ở vào cái hoàn cảnh và cô cứ nghĩ trên đó cái tòa tháp nó hình như là nó cao cũng 90 hay cả 100 tầng thì phải.
1: 100 tầng, tại vì em thấy có hình ảnh có một người từ ở trên cao đó, anh biết là nhảy xuống là cũng chết, ở trên đó cũng chết, nhưng mà nhảy xuống thì có cái cảnh quay cái người đó đơn thân độc mã một mình vậy đó, răng từ trên cái tầng của 100 đó họ răng xuống. Mà họ biết họ sẽ chết nhưng mà họ vẫn muốn chạy thoát ra khỏi cái tòa nhà
0: đó. Tại vì bây giờ đang ở đó nó cháy như vậy đó, không nhảy đó thì nó cũng chết cháy.
1: Dạ đúng.
0: Bây giờ nhảy ra biết đâu nó có một cái phép màu nào đó thì người ta vẫn còn có cái hy vọng sống sót chứ. Cho nên cái số người mà nhảy xuống có những cái hình ảnh nhiều lúc mình cũng cảm thấy đau lòng. Không có cách chi mà sống được. Bởi vì có những cái hình nhảy xuống, thấy người ta nhảy xuống mà cái đầu chúi xuống. Thì dĩ nhiên đầu chúi xuống hay chân chúi xuống gì cũng chết, bởi vì cái độ cao nó quá cao rồi. Cho nên cái số người chết đó rất là nhiều. Và ngay lập tức đó, cái lực lượng cứu hỏa của thành phố được huy động tới để mà cứu, lực lượng cứu cấp, lực lượng cảnh sát, tất cả những cái gì có thể huy động được, người ta huy động tới. Và trong cái thời gian đó thì cái chiếc máy bay thứ tư, nó trên cái con đường nó bay tới California. Không biết rằng nó sẽ dự định tấn công Camp David hay là tấn công cầu Golden Gate. Nhưng mà cái hướng bay nó là về hai cái hướng đó. Thì trên cái đường bay đó, thì một số những cái người hành khách dũng cảm đó, họ đã liều và họ bàn tính với nhau và cuối cùng họ vùng lên, họ chống lại cái lực lượng khủng bố này.
1: Hình như lúc đó là họ dùng súng họ khống chế phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên súng rồi coi như là chất nổ, lựu đạn rồi đó. Mà ở trên máy bay đó thì cô đâu có vọng động được, bởi vì nó nổ một cái thì máy bay nó bung ra thì chết hết cả đám.
1: Đúng rồi.
0: Và cái đám kia thì nó đâu có sợ chết, hành khách thì đâu có muốn chết. Cho nên cuối cùng thì họ chỉ thử một lần với cái vận mệnh đó, nhưng mà rất tiếc là cái vận mệnh may mắn nó không đến. Tấn công thành công nhưng mà máy bay vẫn bị đập xuống. và
1: chết hết
0: những người trên đó bị chết. Và cái một số người khi mà biết mình bị không tặc khống chế trên máy bay đã gửi text, đã gọi điện thoại cho những người thân của mình để lại những cái lời trăn trối cuối cùng trong điện thoại. Để rồi khi mà người thân nghe được thì mới biết rằng cái người thân của mình đã chẳng may bị vướng vào một cái vụ khủng bố và đã qua đời. Cái chiếc máy bay mà rớt ở Pennsylvania, cái chiếc đó nó đúng lý ra nếu mà những người hành khách mà họ tổ chức mà chặt chẽ thêm một chút, khéo léo thêm một chút, thì có lẽ là khống chế được cái chiếc máy bay đó. Nhưng mà khổ nổi đó là, thứ nhất là phải có người biết lái máy bay, bởi vì nó có thể nó bắn chết những cái viên phi công đó, thì lúc đó là không ai biết máy bay nữa, thì nó, thế nào nó cũng rớt. Đám không tặc đó thì nó được huấn luyện để lái máy bay, từ những cái máy bay nhỏ, rồi bắt đầu từ đó nó tập điều khiển những cái máy bay thương mại lớn. Nhưng mà cuối cùng thì cái chiếc máy bay nó cũng rớt. Và lực lượng cứu cấp cũng đến nơi đó, nhưng mà mọi chuyện coi như đã trễ. Trong khi đó ở tại New York thì lực lượng cứu hỏa, lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh bắt đầu vào đó để mà cứu những cái người mà bị kẹt ở trong những cái building đó. Những cái người mà bị kẹt ở cái tầng dưới đó, cái nơi kia mà từ khúc giữa mà đi xuống đó, thì họ phần lớn họ cũng, một số người cũng chạy ra ngoài được. Nhưng mà những người mà ở cái tầng trên trở lên đó, thì kẹt cứng không xuống được. Tại vì nó ở khúc giữa nó cháy mà, rồi bắt đầu từ từ nó cháy lên. Và rồi lúc đó lực lượng cứu hỏa đem hết lực lượng của mình bung vào trong đó để cứu người. Nhưng mà rủi thay đó là đến cái lúc mà nó bắt đầu cái sức nóng nó nóng quá đó. Thì nó làm cho cái sườn của cái building nó bị rụi ra, nó mềm ra và bắt đầu nó sập xuống. Mà khi nó sập xuống đó, thì theo cái lực quán tính thì nguyên một cái khối cả mấy chục tầng ở trên đó nó có một cái sức nặng chứ. Mà khi nó dập một cái đó thì tức là nó giống như là một cái búa ở trên nó đập xuống vậy đó. Thì những cái tầng dưới bắt đầu sập và bắt đầu sập luôn.
1: Giống như hệ thống domino vậy hả?
0: Thì nó sập xuống theo cái lực quán tính từ trên nó dập xuống. Người ta, cái lực lượng cứu hỏa nó không có rút ra kịp. Dường như là các chiến sĩ cứu hỏa cũng bị khoảng 200 người bị chết, hơn 200 người.
1: Tổng kết là 343 người.
0: Thì cái số lượng đó thiệt hại rất là nhiều. Còn những người mà dân thường, những người làm việc trong các building đó thì cũng chết cũng rất là nhiều. Cái con số nó lên đến trên dưới 3.000 người tổng cộng lại cho cái thiệt hại lần đó. Và khi mà cái tòa nhà thứ nhất nó sập đó, thì không biết rằng những chiến sĩ can đảm cứu hỏa nó họ tiếp tục ở đó hay là họ được lệnh rút ra mà họ không rút ra. Nhưng mà cái tòa thứ nhì khi mà nó sập xuống đó, thì lại thêm một số người chết. Bởi vì những cái người chỉ huy của lực lượng cứu hỏa lúc mà cái tòa thứ nhất mà nó sập đó là họ biết ngay rồi cái lý do tại sao nó sập rồi. Bởi vì cái xăng máy bay nó nóng lắm. Khi mà nó nằm ở đó bắt đầu nó cháy lên, nó sẽ làm cho những cái sườn, những cái thanh sắt nó mềm, nó chảy đi. Để rồi nó sụp xuống, mà khi nó sụp xuống thì như tôi nói cái lực quán tính nó sẽ dập xuống và nó làm sập. Cho nên những người chỉ huy trưởng của các lực lượng cứu hỏa, lúc đó chắc có lẽ họ cũng ra lệnh cho rút ra. Nhưng mà có những cái người can đảm thì họ vẫn ở lại để tiếp tục cứu người. Ngay cả những người không phải nằm trong lực lượng cứu hỏa, những thanh niên, họ cũng góp tay vào cái việc mà cứu cấp. Nhưng mà khi mà nó sập xuống rồi thì những người đó cũng chết luôn. Và gần như là cái số người mà còn kẹt lại khi mà nó sập xuống là không ai sống sót, chết gần như là hết. Thì có những người chết được biết, nhưng mà cũng có những người cứu biết bao nhiêu người mà không được biết. Và tất cả đều được vinh danh. Rồi có những người dân thường họ tiếp tay, họ cứu người, thì họ cũng không được biết. Hồi tuần rồi đó, thì ông Tổng thống Trump đó, ông ấy mới vừa trao một cái huy chương cho bà mẹ của một cái người thanh niên mà đã cứu mười mấy người, chạy ra chạy vào để mà cứu người. Rồi cuối cùng đó thì anh bị chết ở trong cái đống đổ nát đó, bởi vì cái đó nó sập xuống. Và cái hành động dũng cảm của người thanh niên này không ai được biết. Đến sau này đó người ta mới biết được, đã 25 năm rồi thì bà mẹ mới nhận được cái tấm huy chương đó. Và chứng tỏ nó là trong cái cách làm việc là đôi khi nó cũng sẽ phải có những cái sơ sót. Cái điều quan trọng là chúng ta trân trọng và chúng ta ghi nhận cũng như chúng ta biết ơn những cái người dũng cảm đó đã quên cái thân mình để mà cứu những cái người mà gặp nạn. Để rồi chính ngay bản thân của họ cũng đã hy sinh. Cho nên vào cái lúc đó cái lực lượng cứu hỏa ở New York là tổn thất rất là nhiều. Lúc đó ông luật sư Giuliani, ông ấy là thị trưởng của thành phố New York, và lúc đó tương đối ông cũng bình tĩnh và ông chỉ huy tất cả những cái lực lượng cứu cấp để giải quyết những cái vấn đề này. Phải nói rằng đây nó là một cái điều, một cái thảm cảnh vô cùng lớn của nước Mỹ vào cái thời gian đó. Và sau đó thì truyền hình quay lại cái cảnh mà khi mà cái sự việc nó xảy ra, tức là khi mà cái tòa tháp đôi thứ nhì mà nó bắt đầu sụp xuống, quay lại cái cảnh lúc đó là ông Tổng thống Bush, mà ông này là ông Bush con. Ông ấy đang ngồi trong thư viện, ông ấy đọc sách cho mấy em nhỏ để mà các em nó nghe. Thì người phụ tá cận vệ của ông vào ghé tai nói nhỏ, thì mình thấy sắc mặt của ông là mình biết ngay là chuyện lớn rồi. Thì ông ấy bình tĩnh đứng dậy rồi bắt đầu từ giã các em để mà quay trở ra cái hiện trường. Cho nên có những cái lúc mà những cái sự việc nó xảy ra, cái người chỉ huy sẽ phải tốn rất là nhiều những cái công sức để mà dàn xếp, sắp xếp cái sự việc. Sau cái vụ đó có lẽ là ông Bush, ông ấy quá giận, cho nên ông ấy đã ra lệnh tấn công Iraq, một cái nơi mà dung dưỡng và chấp chứa cái lực lượng Al-Qaeda, lực lượng khủng bố đó. Và ông mở cái chiến dịch truy lùng tay trùm khủng bố Osama bin Laden trong suốt 8 năm ông làm tổng thống. Và lúc đó Mỹ đưa ra những cái giải thưởng lớn, và họ xếp hạng những cái tay khủng bố từ cái hàng theo cái bộ bài 52 lá. Và dĩ nhiên những cái anh nào mà mang cái con số ách đó là những anh là gặp đâu là phải giết nó, truy lùng rất là chặt chẽ. Và cũng hạ sát được một số các chỉ huy của lực lượng Al-Qaeda. Rồi khi tấn công vào cái đất nước Iraq thì quân Mỹ tấn công rất là nhanh và tiến từng ngày từng ngày. Nhưng mà cái quyết định đó sau này người ta cho là cái quyết định sai lầm. Bởi vì nó làm xáo trộn cái tình hình ở Trung Đông. Cái chuyện mà ông Bush ông ấy nói rằng Iraq có những cái vũ khí giết người, vũ khí hóa học, nó không được đưa ra cái bằng chứng. Iraq có dung dưỡng cái lực lượng khủng bố thì cái chuyện đó có, nhưng mà cái chuyện kia đó là cái chuyện chính, nó lại không có được đưa ra bằng chứng. Điểm thứ hai nữa là lúc đó cái người tổng thống của Iraq là Saddam Hussein, cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad đó. Đó là một cái người mà trấn áp các lực lượng nổi loạn Hồi giáo ở cái vùng đó. Có nghĩa là lúc đó Iran đó cũng có chiến tranh với Iraq, nhưng mà cái sức mạnh không có mạnh bằng Iraq về quân sự, cho nên Iran không có dám quậy phá gì hết. Rồi những cái lực lượng khủng bố chung quanh, những cái nước chung quanh cũng không có dám quậy phá. Với cái sự đứng sừng sững đó của Saddam Hussein, để rồi khi mà anh này bị bứng bỏ thì các lực lượng nó bắt đầu nó mới trỗi dậy và bắt đầu nó đi khủng bố khắp nơi. Cho nên đây nó là cái bài toán tính sai của ông Boscon. Nhưng mà ông cũng cố sức làm những cái gì mà mình có thể làm được. Rồi đến khi hết cái nhiệm kỳ 8 năm của mình thì tới ông Obama lên, thì cái công sức mà truy lùng trong suốt 8 năm trời của ông được ông Obama thụ hưởng. Và sau khi theo dõi rồi tìm đủ mọi cách thì cuối cùng đã bắt và giết được Osama bin Laden.
1: 10 năm sau đó anh.
0: Thì 9 hay là 10 năm gì
1: thôi. 2011 mới bắt được Osama.
0: Thì cái đó nó cho thấy rằng là không phải là cái công trạng một mình ông Obama, mà nó có sự làm việc suốt 8 năm của ông Bush. Nó truy lùng, nó dí anh này chạy hết nơi kia này kia khác, để cuối cùng mới tìm ra được cái địa điểm ẩn náu của anh và cho cái lực lượng hải kích vào để mà tấn công. Thì cái lần đó là Obama ông phái đi cái lực lượng số 6 của lực lượng hải kích. Đó là cái lực lượng phải nói rằng được gọi là tinh nhuệ nhất thế giới. Ở trong cái lực lượng Navy SEAL, lực lượng hải kích, nó có đánh số lực lượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 vân vân, rồi số 7, số 8, số 9 vân vân. Nó có những cái lực lượng, những cái phân đội như vậy, nhưng mà lực lượng số 6 ít người thấy. Bởi vì đó là một cái lực lượng huyền thoại, là người ta nói là trong đó là những tinh anh trong những tinh anh, có nghĩa là lực lượng ít khi nào xuất hiện lắm. Nó chỉ xuất hiện khi nào mà phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà gọi là impossible thôi. Thì lần đó ông Obama đã phải đưa cái lực lượng hải kích số 6 để mà thực hiện cái này chung với các lực lượng khác, để chắc chắn rằng là có thể bắt giữ được hoặc là giết chết Osama bin Laden. Thưa quý vị, biến cố 911 nó đã kéo dài 25 năm. Sau đó thì nơi cái tòa tháp đôi, bây giờ người ta xây cái đài tưởng niệm, ở đó nó có một cái hồ. Cái hồ đó cũng rất là lớn để người ta nhớ lại những cái biến cố mà không thể nào quên của người dân Hoa Kỳ. Gần đó thì người ta cũng bắt đầu người ta xây những cái tòa tháp mới, tòa tháp thương mại mới, nhưng mà dĩ nhiên nó không có cao giống như cái tòa tháp đôi mà nó đã bị đánh sập. Đây nó cũng là một cái bài học lớn cho các lực lượng an ninh Hoa Kỳ. Thì sau đó lần lần thì các lực lượng an ninh phòng thủ họ cũng học ra được rất là nhiều những cái phương thức mới để mà ngăn chặn những cái lực lượng tấn công, những cái lực lượng khủng bố. Cô cứ hình dung đi, thí dụ chẳng hạn như giờ mỗi năm nó ở New York, ở Times Square đó, nó có cái vụ cao đao, phải không? Và lúc giao thừa đó, cao đao. ở dưới gần cả triệu người, thì cái lực lượng an ninh phải làm sao để mà bảo vệ hết chung quanh, làm sao để mà kiểm soát hết người ra người vào. Cho nên cái lực lượng nó phải rất là nhiều và dàn trải ra, nhất là những cái nơi, cứ hình dung ra đi, một đứa nào nó trong một cái building nào đó ở trên cao đó, nó rút chốt trái lựu đạn nó quăng xuống đó. Xuống dưới đó rồi nó rớt trong đám đông rồi nó nổ đó. Dĩ nhiên khi mà nó rớt trong đám đông nó nổ đó, thì nó chết đâu độ chừng 5-7 người thôi. Nhưng mà khi mà nó nổ như vậy, nó bắt đầu người ta hỗn loạn, người ta chạy tràn ra để mà trốn tránh đó. Là chết là nhiều lắm đó.
1: Đúng rồi,
0: bởi vì cái vấn đề dẫm đạp lên nhau nó chết rất là nhiều. Cho nên cái lực lượng an ninh mà mỗi lần mà có những cái event lớn như vậy, nó họ vất vả lắm. Họ phải ở đó, họ làm việc cả trước mấy ngày, cả tuần, sắp xếp làm sao, theo dõi những kẻ tình nghi như thế nào, vân vân. Ở nhất là trên những cái building cao ở chung quanh, những tay súng bắn tỉa, họ dàn trải trên các sân thượng hoặc là trên các vị trí để có thể quan sát được hết tổng quát, để tránh những cái trường hợp. Thí dụ chẳng hạn như ở dưới đang diễn ra lễ hội mà tự dưng bên kia mà xuất hiện một cái tên nào mà bắt đầu nó mở cái cửa sổ ra đó, là ngay lập tức họ báo cáo và họ bắn hạ ngay, không có order gì hết. Bởi vì cái khu đó là cái khu vực cấm mà, bây giờ có thằng nó lén vô là phải giải quyết ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng cái biến cố 911 nó đã cho nước Mỹ một cái bài học về vấn đề phòng thủ, về vấn đề an ninh. Và trong tương lai không ai mong muốn những cái việc đáng tiếc như vậy nó sẽ xảy ra. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hôm nay trong tiết mục giai thoại điện tích này, thì chúng tôi nhắc lại một cái điện tích nó không xưa lắm, nó không như những cái lời kể chuyện bình thường của cô Mỹ Tâm ngày xưa, xưa thật là xưa. Cái biến cố này nó chỉ có 25 năm thôi quý vị. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như không quên chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã nhắc lại. Đây cũng là một cái giai thoại đau buồn mà chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Mỹ Tâm phải nói là cái cảm xúc vẫn còn như ngày nào, rất là đau lòng và mỗi khi nhắc đến sự kiện 911 này. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà avong@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
1: Vâng, tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho thầy một phút, đôi phút nào nha, cho thầy hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
1: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi tóc bạc da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối thì vẫn thấy.
0: Vậy thì tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
1: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, ta gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị. Vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già, các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó, thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt, do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi ở trong mắt, á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
0: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta, những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
1: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eyesprite, tức là cái dược thảo nó giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
0: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ. Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Supervision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Supervision này không thưa bác sĩ?
1: Supervision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này không kiện các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ. thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt. Và sau khi uống mắt, bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
3: Dạ vâng.
2: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
3: Vâng.
2: Và uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
3: Vậy.
2: Thứ nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
3: Vâng.
2: Và bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày. Bác sĩ ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
3: Tức là nó bị khô cái mắt
2: đó. Nó bị khô lắm, vâng. Nó nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
3: Ồ vậy hả?
2: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
3: Ồ.
2: Ngày chỉ có cao vẫn dùng 1 lần, 2 lần.
3: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó
2: vâng,
3: chảy
2: là không biết nó dry không, em không biết.
3: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
2: Mà nó không có cái khô mắt nữa.
3: Ồ, vậy.
2: Vâng, và vâng. Cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
3: Tức là thấy rõ hơn.
2: Thấy rõ đó. Vâng. À. Thì em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó bác, arthromatis đó.
3: Vậy à.
2: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
3: Vâng.
2: Đấy thì cũng nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
3: Ờ.
2: Vì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
3: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
2: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
3: Ồ vậy.
2: Rồi, vậy còn nửa cái của bác sĩ, em đếm từng ngày.
3: Bao nhiêu một ngày uống 2 viên?
2: 15 ngày, vâng. Ờ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
3: Vâng.
2: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
3: Vâng.
2: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
3: Vâng.
2: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa, như tiểu bang khác nữa đó.
3: Ồ vậy.
2: Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
3: Ờ.
2: Em vẫn phải nhỏ cái artificial ấy, là bác sĩ ta nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không, nó không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần thôi, thật ra em phải nhỏ được cả chục lần.
3: Vậy.
2: Nó khô lắm mà. Ừ. Nó khô, cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
3: Ồ vậy.
2: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
3: Ừ.
2: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
3: Vâng.
2: Nhìn nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
3: Vâng.
2: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
3: Vâng.
2: Vâng, với lại cái cataract.
3: Vâng.
2: Để làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
3: Vâng.
2: Chứ vô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì được, cứ đi đâu bác sĩ thấy cũng cứ phải để mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
3: Vâng, đúng. Vâng,
2: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Khổ
3: khô
2: lắm.
3: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
2: Ý em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
3: Ồ vậy.
2: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được.
3: Khổ
2: lắm.
3: Ồ vậy.
2: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ nay thì là không cần nhỏ.
3: Ồ vậy thì tốt quá.
2: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
3: Vậy.
2: Không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy đó. Và thì thấy là rất là effect đấy. Với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
3: Vậy.
2: Em khoảng em chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người ta thích lắm.
3: Yeah.
2: Rất là hợp. Cái bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm, nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ, chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
3: Vâng.
2: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm, nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
3: Oh,
2: à nó lại kỳ vậy,
3: khỏe trong người.
2: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ, tập xong rồi mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
3: Vâng.
2: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy, thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ có đau lắm, với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó.
3: Vâng.
2: Đau lắm bác sĩ.
3: Vâng.
2: Không dám tập nữa.
3: Vâng.
2: Thì đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ là thì em lại trở lại tập bình thường như cũ.
3: Oh.
2: Và không bị sao hết.
3: Ồ oh, vậy.
2: Đấy là uống nghe lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon. Cái marathon thì nhiều người thì ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy.
3: Còn,
2: cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và ta nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
1: Vâng, thì tiện đây cũng nói thêm về cái thuốc Maratong. Cái thuốc Maratong là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Maratong còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt những cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy.

0: dẻ hồng hào hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
1: Tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
2: Vậy à?
1: Rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
2: Vậy à?
1: Xong lại ông ấy lại uống, xong ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống, trông mợ uống mợ khỏe mạnh da gì à, tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
2: À, nhưng mà thấy uống thì thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
1: Ừ, rất là tốt.
2: Vậy à?
1: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi, chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà. Bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày ra dậy, chứ nó không có bãi hoài, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
2: Vâng.
1: Rất là tốt.
2: Vâng. Và bà thấy da dẻ nó cũng săn lại hả?
1: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy đâu.
2: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
1: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, chứ lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
2: À vậy à?
1: Ai cũng khen à. Sao năm nay nó về nó lại... Họ nói nhau, mình giờ về sau rồi họ mới lại nói mình. Sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Sao này người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mình lớn tuổi mà đi 58 rồi sao trông 12 nhỉ?
2: Vậy.
1: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp em tôi chịu chức linh mục ở bên Chicago. Gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa đấy. Rồi 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt, bác sĩ cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sao. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
2: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
1: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ được đau nhức.
2: Vâng.
1: Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
2: Vậy.
1: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
2: Vâng.
1: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương khớp dưới gì nữa.
2: Vâng. Chứ hồi xưa là đau nhiều
1: chứ lại. Hồi xưa đau lắm. Tối ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
2: Vâng.
1: Xong nhiều khi làm cố đấy.
2: Vâng.
1: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm, mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới khác cái khuỷu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
2: Vậy.
1: Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn, thằng cháu ba 34, tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ, sao mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế là nó mới bảo mai con cho số phone mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
2: Vâng.
1: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này, thế cha mới trai bảo thôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào thì xin Chúa ban gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế là mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy cái giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh. Thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
2: Vâng.
1: Thế là tôi mua, thế là uống có độ, mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
2: Vâng.
1: Thì thấy tự nhiên thì về sau mình cảm thấy mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên viên, một ngày tôi uống 2 viên. Vâng. Thế là Chúa ban cho Chúa các bệnh nhạn, từ ngày giờ là được 4-5 nay rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm. Tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái cổ trỏ tay này.
2: Vâng.
1: Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa tôi. Đúng, Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người.

0: bên này nữa. Là ai uống cũng hết rồi.
1: Ờ.
0: Ai uống cũng hết bác sĩ ạ.
1: Tức là họ hết được những cái thứ như là
0: đau nhức, ai cũng chỉ cho bệnh đau nhức thôi.
1: À.
0: Xong bác sĩ ơi, tôi thì còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bầm hết chân tay một chỗ vào.
1: Vậy.
0: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
1: Vâng.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Thế là từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
1: Ờ.
0: Ừ.
1: Là Chúa nhiều thứ à.
0: Ờ, chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
1: Vâng.
0: Ờ, mà gọi về mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà bảo ơ thì Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này.
1: À vậy.
0: Hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
1: Vâng.
0: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
1: Vâng.
0: Thế thì nó bảo tôi này chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối.
1: Oh.
0: Em mổ người ta cạo đầu gối.
1: Vâng.
0: Thế bảo làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
1: Ừ.
0: Thế mình ấy bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ thôi, chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
1: Vâng.
0: Mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
1: Vâng.
0: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
1: Vâng.
0: Nó uống.
1: Vâng.
0: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
1: Vâng.
0: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
1: Vâng.
0: Thế tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi em không phải mổ nữa.
1: Ồ vậy.
0: Ừ.
1: Ôi,
0: chị mua chị gửi về cho em thế không nói. Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo thôi con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày 10 mấy tiếng.
1: À.
0: Mà sao Chúa ban nó khỏe thế nhỉ.
1: À.
0: Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
1: Vậy à?
0: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
1: À.
0: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm.
1: À.
0: Ừ, đêm mà cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ.
1: À.
0: Ừ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả. Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đấy.
1: Ôi, cảm ơn.
0: Ừ, cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài.
1: Yeah.
0: Chứ không ấy, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu.
1: Yeah.
0: Đã nghĩ trong đầu vậy.
1: Ừ.
0: Chắc đó tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Ừ. Em nghĩ chắc đời em tàn đau đớn như này thì còn làm được gì.
1: À, đau thì chán đời lắm nhỉ.
0: Hả?
1: Đau thì chán đời lắm.
0: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
1: Ồ vậy. Ừ.
0: Thế mà từ ngày đến giờ lại Chúa tôi 4 năm nay Chúa mẹ thương không còn một tí đau.
1: Ừ.
0: Rất là hoan nghênh bác sĩ. Ừ. Thôi cảm ơn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay và bà hết bị đau nhức và thấy như là da trẻ hồng hào, thấy trẻ ra. Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn, xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
3: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của một nhạc sĩ, một nhà soạn nhạc thiên tài, một người đã có ảnh hưởng sâu đậm, góp phần không nhỏ trong sự thay đổi nền âm nhạc cổ điển thế giới, xuất hiện vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Xin mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến và Thùy Hương sau đây.

0: Kitô Vinh chào đời ngày 16 tháng 12 năm 1770 tại thành phố Bonn trong miền Rhineland nước Đức. Cha của Kitô Vinh, ông Johann và ông nội đều là các ca sĩ cung đình địa phương của ông Hoàng Max Friedrich. Mẹ của Kitô Vinh, bà Maria, là con gái của một người đầu bếp cung đình. Đây là một gia đình thiếu hạnh phúc vì người cha thường hay say rượu, nổi điên và đánh đập các con, khiến bà Maria vẫn phải che chở Kitô Vinh tránh khỏi các cơn hành hạ của người cha nghiện ngập.
1: Ngay từ thuở thiếu thời, Kitô Vinh đã tỏ ra có năng khiếu về âm nhạc và ông Johann đã quyết định bắt con học nhạc để sau này khai thác như thần đồng Wolfgang Mozart. Kitô Vinh đã bị cha nhốt vô phòng trong nhiều giờ để học đàn vĩ cầm và đàn dương cầm. Năm lên 6 tuổi, Kitô Vinh đã biểu diễn âm nhạc trước thính giả nhưng đã không tạo được tiếng vang nào.
0: Mặc dù bị bạo hành bởi người cha, bị ép buộc phải học âm nhạc, Kitô Vinh đã không thù ghét âm nhạc mà lại coi âm nhạc là một con đường giải thoát. Giáo sư dạy nhạc của Kitô Vinh là nhạc sĩ đàn phong cầm của cung đình tên là Christian. Theo ông Christian, Kitô Vinh không có năng khiếu kỳ diệu như Mozart nhưng cũng đã tỏ lộ một tài năng lớn lao. Ông Christian đã nhờ Kitô Vinh khi đó 11 tuổi làm nhạc sĩ trợ giúp đàn phong cầm để đàn các bản dạo khúc và tấu khúc của Bach. Kitô Vinh cũng sáng tác các bản nhạc đầu tiên vào năm 1783. Ngoài ra, Kitô Vinh còn làm trợ giáo dạy cho hai đứa trẻ của gia đình von Brunnen. Bà mẹ của gia đình này là một phụ nữ tử tế, có giáo dục cao nên đã giới thiệu Kitô Vinh cho các nhân vật quan trọng trong thành phố.
1: Sống tại Bonn, một nhạc sinh thời đó chỉ có được kinh nghiệm về âm nhạc, còn muốn trở nên một nhạc sĩ độc tấu hay một nhà soạn nhạc, nhạc sinh đó phải đến thành phố Viên, là thủ đô của nước Áo và cũng là kinh đô âm nhạc của châu Âu thời bấy giờ. Năm 1878, Kitô Vinh làm một chuyến du hành tới Viên và đã có dịp dạo đàn cho Mozart nghe và có lẽ đã theo học nhạc sĩ tài danh này một thời gian ngắn vì Kitô Vinh sau đó bị gọi về Bonn do mẹ chết. Từ nay, Kitô Vinh phải lo cuộc sống cho gia đình gồm người cha say sưa và tuyệt vọng cùng hai người em trai.
0: Trong thời gian sống tại Bonn, Kitô Vinh bắt đầu được nhiều người có danh vọng biết tới tài năng, đặc biệt là tài ứng tác. Chàng thanh niên này quen biết được nhiều người quyền thế, trong đó có bá tước Ferdinand Weston, một người thường giúp đỡ Kitô Vinh và sau này là một người bạn suốt đời. Kitô Vinh cũng có dịp bước vào sinh hoạt của giới quý tộc, tiếp xúc với văn chương và thơ phú của giới trí thức, đã có dịp đọc các tác phẩm của Shakespeare cũng như các văn hào đương thời là Goethe và Schiller.

0: vào giai đoạn này, châu Âu đang tràn ngập tinh thần dân chủ của cuộc cách mạng Pháp. Ngày 14 tháng 7 của năm 1789, dân chúng Paris nô nức đi phá ngục Bastille, giải thoát các tù nhân và diễn hành trên đường phố, phản đối phe Bảo Hoàng. Toàn thể nước Pháp khi đó đang sôi động với bản nhạc ái quốc La Marseillaise và với việc phòng thủ chống xâm lăng từ bên ngoài. Vài tháng sau, vua Louis XVI bị dẫn ra pháp trường và bị chặt đầu. Đồng thời, một trung úy pháo binh tên là Napoleon Bonaparte bắt đầu xuất hiện trên chính trường của nước Pháp. Sự thể hiện tinh thần cách mạng và các hành động anh hùng của Napoleon đã khiến cho Beethoven bị sao động.
1: Trong phạm vi âm nhạc vào thời đó, Joseph đang ở đỉnh cao của danh vọng và Mozart đã chết trong nghèo khó vào năm 1791 và bị chôn cất vội vã trong khu nghĩa địa nghèo nàn của thành phố Vienna. Năm 1792, trong chuyến đi London, nhà soạn nhạc danh tiếng Joseph đã dừng chân tại Bonn và đã nghe một số bản nhạc của Beethoven. Joseph đã khuyên Beethoven nên tới Vienna để trau dồi âm nhạc, đồng thời vị vương hầu của miền Cologne đã giúp đỡ tài chính cho Beethoven ra đi.
0: Tại Vienna, Beethoven đã học nhạc với Joseph cho đến khi vị nhạc sĩ này rời Vienna đi London vào năm 1794. Sau năm đó, Beethoven đã theo học ông Johann Schenk là một nhà soạn nhạc danh tiếng, chuyên viết các bản ca, rồi học đối điểm với ông Johann Georg Arisberger là một tác giả viết sách về sáng tác âm nhạc. Nhạc sĩ Antonio Salieri trước kia là một môn đệ của Gluck cũng chỉ dạy cho Beethoven về cách sáng tác nhiều dòng. Như vậy, Beethoven đã được thừa hưởng những nhạc phong của Joseph, Mozart, hiểu rõ các nhạc thức cổ điển mà cho tới lúc đó đã khá phong phú nhưng vẫn còn tiềm năng phát triển. Các hoàn cảnh bên ngoài, sức mạnh của tài năng bên trong đã giúp cho Beethoven biến đổi các di sản âm nhạc tiếp thu được thành những tác phẩm độc đáo, không hẳn là cổ điển, lại không thuần túy lãng mạn, mà hàm chứa bên trong những nét đặc thù khiến cho về sau này giới âm nhạc xem Beethoven như vị vua âm nhạc xuất hiện giữa hai thế kỷ thứ 18 và 19, ở giữa hai trường phái cổ điển và lãng mạn.
1: Các sáng tác âm nhạc của Beethoven đã tới với giới quý tộc mê âm nhạc như những mùa xuân. Ông đã được đón mừng bởi các gia đình danh giá và quyền lực của thành phố Vienna, và tên của họ đã xuất hiện trên những tác phẩm âm nhạc như ông hoàng Lichnowsky, ông hoàng Lobosowicz, bá tước Razumovsky. Họ đã tặng quà và trả tiền rộng rãi cho các tác phẩm danh tiếng của Beethoven, đồng thời cũng kính trọng ông và xem ông như ngang hàng, như một người bạn, khác hẳn với giới nhạc sĩ thời trước bị coi là gia công trong các gia đình quyền quý. Beethoven còn được sự hâm mộ của giới trung lưu lúc đó đang tiến dần lên các đẳng cấp xã hội. Thêm vào đó là sự phát triển của các buổi hòa nhạc công cộng và sự xuất hiện của các nhà xuất bản. Vào tuổi 31, Beethoven đã viết, tôi có sẵn 6 hay 7 nhà xuất bản in các tác phẩm của tôi, và còn có thể có nhiều hơn nữa, họ không trả giá với tôi ra điều kiện và họ thanh toán.

0: trong khi danh vọng của Beethoven đang đi lên vào cuối thập niên 1790, nhà đài nhạc sĩ bị mất dần thính giác, một giác quan đối với ông tối cần thiết và được xem là hoàn hảo nhất. Trước kia, Beethoven là một người tự hào, độc lập và hơi kỳ dị, thì nay bình lãng tai đã biến đổi ông thành người đa nghi, dễ nóng dần. Beethoven bị điếc hoàn toàn vào cuối cuộc đời, nhưng ông vẫn sáng tác và đã xem nghệ thuật âm nhạc là một vinh quang cuối cùng để vượt qua cuộc sống.
1: Beethoven đã sống độc thân, không hạnh phúc với hai người em là Joan và Carl. Hai người này thường hay cãi cọ với nhà nhạc sĩ. Carl chết vào năm 1815, để lại cho Beethoven đứa con trai 9 tuổi. Đứa trẻ này trở thành người quay sóc cho ông lúc tuổi già, đồng thời cũng gây cho ông nhiều phiền não. Beethoven bị cảm nặng vào cuối năm 1826, bị xưng phổi rồi qua đời vào ngày 26 tháng 3, 1827.

các tác phẩm âm nhạc chính của Ludwig van Beethoven. Các nhạc phẩm của Beethoven dành cho dàn nhạc gồm 9 bản giao hưởng, số 1, số 2, số 3, Erotica, số 4, số 5, số 6, Pastoral, số 7, số 8 và số 9, Coro. Các bản khai khúc kể cả bản Leonore và bản Egmont. Các bản concerto gồm 5 bản dành cho piano, 1 bản dành cho violon và 1 bản dành cho 3 đàn violin và piano và cello. Nhạc thính phòng gồm các bản hòa tấu 4 đàn dây, 1 bản hòa tấu 5 đàn, các bản sonat, violin và cello, dạ khúc và nhạc kèn thính phòng. 32 bản sonat dành cho piano gồm cả bản opera 13 Pathetic, opera 27 số 2 Moonlight, opera 53 One Scene, opera 57 Appassionat, một nhạc kịch Fidelio, nhạc đồng ca gồm Missa Solemnis, hơn 20 bộ biến khúc và nhiều bản thanh nhạc cantata cùng nhiều bài hát khác.

0: Trong suốt cuộc đời của ông, Beethoven đã luôn luôn lạc quan và đặt niềm tin vào các giá trị đạo đức. Những điều này thường nằm trong các nhạc phẩm của ông, với các niềm vui cuối cùng thường xuất hiện sau các nhạc vẽ đôi khi bi quan. Beethoven đã dùng đến rất nhiều tập phác thảo, nhờ đó người ta đã thấy ông soạn nhạc rất thận trọng, không ngừng xét lại các nhạc đề, thay đổi các hình thức diễn tả cho đến khi ông vừa ý. Sự kỹ càng và khéo léo của Beethoven đã khiến cho mỗi nốt nhạc của ông hoàn hảo đến độ khó viết được theo cách khác, chẳng hạn như phần đầu của bản giao hưởng số 5 và trong bản sonata dành cho piano. Giai đoạn sáng tác đầu tiên của Beethoven bắt đầu từ cuối thập niên 1780 tới khoảng năm 1800. Các tác phẩm của ông trong thời kỳ này phản ánh ảnh hưởng của các vị thầy là Joseph, Mozart, Bach và Christian, nhưng cũng đã bao gồm những giai điệu mạnh và cho thấy cá tính cẩn thận của nhà soạn nhạc.
1: Giai đoạn thứ hai về sáng tác được kể từ 1800 cho đến năm 1815 và được xem là xúc tích nhất. Beethoven đã viết các bản giao hưởng thứ 3 tới thứ 8 và các concerto. Ngày nay, âm nhạc của Beethoven đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta trong các chương trình diễn tấu. Nhưng vào thời đại của ông, các nhạc phẩm đó đã gây ra nhiều sóng gió. Một số nhà phê bình âm nhạc thời đó cũng cho rằng khó có thể hiểu nổi cách diễn tả của Beethoven. Beethoven đã làm phát triển và thay đổi các hình thái âm nhạc cổ truyền, chẳng hạn như các bản giao hưởng số 3 với tên là Eroica đã được Beethoven lúc đầu dành cho Napoleon, vị tổng tài thứ nhất của nền Cộng hòa Pháp, là nhân vật tượng trưng cho sự anh hùng và giải phóng. Nhưng khi Napoleon trở nên hoàng đế của nước Pháp, Beethoven đã bất bình và gạch bỏ danh dự để tặng tác phẩm cho Napoleon. Sức mạnh và sự quý phái trong tác phẩm của Beethoven đã được mọi người nhận thức và tán thưởng ngay cả khi ông còn sống.

0: kịch video Dito Vân nhờ hứng khởi gây ra bởi câu chuyện theo đó một người vợ tận tụy và can đảm đã cứu chồng bị giam cầm vì bất công. Trong nhạc kịch này, Beethoven đã ca ngợi các ý tưởng tự do, các phẩm cách cá nhân và sự anh hùng đối với bạo quyền. Khi viết nhạc kịch Fidelio, Beethoven đã duyệt xét lại nhạc phẩm này hai lần cho đến khi ông vừa lòng, và ông cũng thấy rằng các đòi hỏi của việc sáng tác nhạc dành cho sân khấu đã không thích hợp với tài năng của ông. Giai đoạn thứ ba cũng gồm nhiều nhạc phẩm quan trọng. Nhạc phẩm Missa Solemnis là một sáng tác tôn giáo linh động nhất với tầm quan trọng ngang hàng với bản giao hưởng số 9 Choral Symphony, ca ngợi lý tưởng về tinh thần huynh đệ nhân loại. Nơi đó, mọi người đều là anh em và phần hợp ca là âm hưởng của tác phẩm Ode of Joy của Schiller. Trong các concerto, Beethoven đã phối hợp tính điêu luyện với kiến trúc giao hưởng, và nghệ thuật âm nhạc của Beethoven đã tập trung vào đàn dương cầm, khiến cho 32 sonat của ông được coi là bộ kinh tân ước của các nhạc sĩ dương cầm, trong khi bộ kinh cụ ước là tập nhạc The Well-Tempered Clavier của Bach.
1: Các nhạc phẩm của Beethoven trong giai đoạn 2 với các bí ẩn về âm sắc đã hấp dẫn và đã gây được các ảnh hưởng rất đáng kể tới các nhà soạn nhạc lãng mạn của đầu thế kỷ thứ 19. Trong khi đó, người đương thời chưa hiểu nổi các nhạc phẩm thuộc giai đoạn 3 của ông, một phần vì chúng rất khó trình diễn, lại đòi hỏi các phẩm chất mới của âm thanh, từ loại đàn dây cho tới đàn dương cầm. Tuy nhiên, các nhạc phẩm thời kỳ cuối của Beethoven đã tạo nên những tác động mạnh mẽ tới các nhạc sĩ của đầu thế kỷ thứ 20, đặc biệt là Arnold Schoenberg và Béla Bartók.
0: Beethoven đã viết 9 bản giao hưởng so với 10 bản giao hưởng của Joseph và 40 của Mozart. Nhưng nhạc bản của Beethoven dài hơn và rất khó trình diễn. Âm nhạc của Beethoven là cảm xúc trực tiếp chảy ra từ cá tính của người nhạc sĩ, vừa phong phú, vừa dữ dội, đôi khi lại hòa với sự buồn bã hay dịu dàng.
1: Ludwig van Beethoven là một trong các nhà sáng tác âm nhạc lớn nhất trong lịch sử, là nhân vật đã gây được ảnh hưởng rất sâu đậm về âm nhạc, đã mở đường cho các nhạc sĩ về sau dùng âm nhạc để tự do diễn tả các cảm xúc của nội tâm.

Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của một người nhạc sĩ sáng tác được mệnh danh là hoàng đế của nền âm nhạc cổ điển thế giới với nhan đề Ludwig van Beethoven, một nhà soạn nhạc cổ điển thế giới người Đức, một thiên tài của trường phái cổ điển trong nghệ thuật, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây của đêm hôm nay.

cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị ngay sau đây.

Cảm ơn quý thính giả đã nhiều lần sống và cùng theo dõi một bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đại hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 10 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 29 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và ngay sau đây là tiết mục Thế giới quan ta do Việt Tiếu phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và với tiết mục này thì Việt Tiếu sẽ cùng với quý vị thính giả chia sẻ những cái thông tin thiết thực, những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiếu qua những cái bài viết mà chúng ta cùng nhau sưu tầm, Việt Tiếu đã rút kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây. Bây giờ đã là 8:33 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Như vậy thì chúng ta còn non nửa tiếng để cùng chia sẻ, thưa quý vị thính giả. Rất là nhiều những cái sự kiện nó xảy ra mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ. Đầu tiên hết, có lẽ là Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái câu chuyện rất là mới, thưa quý vị thính giả. Đó là cái điều này nó mới nhưng mà không mới, là vì vào năm 2025 đó thì Tổng thống Trump đã từng đưa ra một cái đề nghị là trong những cái lần, quý vị nhớ rằng là cứ mỗi 10 năm á thì Hoa Kỳ lại sẽ làm một cái gọi là cái kiểm kê dân số, kiểm đếm dân số, thưa quý vị. Và năm 2025 đó thì Tổng thống Trump đã từng đưa ra một cái đề nghị là trong những cái lần mà kiểm kê dân số đó thì chúng ta chỉ nên đếm những cái người nào là công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Còn lại đó, đối với những cái người mà không phải là công dân, những cái thường trú nhân, những cái người mà đang cư trú với cái dạng là visa hay là những cái người mà nhập cư bất hợp pháp đó thì không được đếm vào trong những cái kỳ kiểm kê dân số, thưa quý vị thính giả. Thì lần này, chính quyền của Tổng thống Trump lại đưa ra cái đề xuất là loại tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp cùng với một số những cái diện cư trú tạm thời không có được đếm kiểm đếm vào cái số liệu của Tổng điều tra dân số, thưa quý vị thính giả. Và đồng thời đó cũng loại bỏ một số những cái câu hỏi như là về chủng tộc, như là về sắc tộc, như là giới tính chẳng hạn. Cái động thái đó có thể làm thay đổi cái sự phân bổ số ghế tại Hạ viện, vì như chúng ta biết á, là tổng số của tất cả những cái nghị sĩ Hạ viện đó là 400 bao nhiêu, 417 hả, thì họ nó không có phân bổ đồng đều như là thượng viện thì mỗi tiểu bang là có 2 vị thượng nghị sĩ, nhưng mà Hạ viện đó thì họ sẽ phân bổ cái số lượng những cái người hạ nghị sĩ theo dân số, thưa quý vị thính giả. Tiểu bang nào mà càng có nhiều dân á thì lại càng có nhiều nghị sĩ. Chính vì vậy, thưa quý vị thính giả, cái động thái mà chỉ đếm những cái người mà nhập những người là công dân thôi đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là phân bố lại cái số cái hạ viện, cũng như là cái nguồn ngân sách liên bang dành cho cái tiểu bang đó. Đặc biệt là một số những cái tiểu bang trú ẩn đó, thì cái việc mà kiểm đếm theo cái yêu cầu mới của Tổng thống Trump đó sẽ làm cho họ sẽ có một số những cái thiệt hại, thưa quý vị thính giả. Thiệt hại thứ nhất là có lẽ là sẽ mất đi một số những cái nghị sĩ hạ viện, và mất mát khác nữa đó là họ sẽ không được phân bổ những nguồn ngân sách dồi dào như là trước đây. Là vì sao? Là vì thường thì những cái tiểu bang, những cái thành phố mà trú ẩn đó, thì sẽ có nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp, họ về đó họ trú ẩn, thưa quý vị thính giả. Chính vì vậy mà nếu như mà bây giờ cái việc mà kiểm đếm mà không cho đếm những cái người bất hợp pháp đó, thì cái dân số của cái tiểu bang đó nó sẽ sụt xuống ngay lập tức, thì cái ngân sách cũng sẽ hụt và cái số cái hạ viện cũng sẽ mất đi. Khi mà dân số bị bóp méo thì cái quyền lực về chính trị cũng sẽ bị bóp méo, thưa quý vị. Cái đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump
nhằm loại bỏ tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp cũng như là một số những cái nhóm cư trú tạm thời ra khỏi cái số liệu tổng điều tra dân số, không chỉ là một cái sự điều chỉnh về kỹ thuật, mà nó là một cái nỗ lực sửa lại một cái sự sai lệch mà nó đã tồn tại nhiều thập niên, thưa quý vị thính giả. Đó là cái việc mà tính cả những cái người không phải là công dân vào tổng dân số để phân bổ quyền lực về chính trị. Quyền lực chính trị ở đây là cái số nghị sĩ hạ viện, thưa quý vị. Trong một cái hệ thống đại diện, ghế hạ viện là quyền lực. Quyền lực phải dựa trên công dân, là những cái người có nghĩa vụ, có quyền đi bầu cử, có trách nhiệm với quốc gia. Nhưng mà nhiều tiểu bang trú ẩn thì lâu nay đó họ đã hưởng cái lợi từ việc phình dân số bằng những cái người không có quyền tham gia đời sống chính trị, khiến cho cái cán cân đại diện sẽ bị lệch khỏi thực tế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ với cái việc là loại bỏ cái thành phần mà không có đủ tiêu chuẩn vào cái dân số đó, sẽ khiến cho những cái tiểu bang đó mất đi cái quyền lợi về chính trị cũng như là quyền lợi về kinh tế. Đặc biệt là các cái tiểu bang có cái luật là thành phố trú ẩn đó, thì đang tự làm thiệt hại cho chính bản thân họ. Họ chọn sự bảo vệ cho và bao bọc cho những cái người mà một cái lẽ thường đó là họ không thể có mặt tại Hoa Kỳ. Những cái người đã chọn, đã vi phạm cái luật nhập cư khi đã cố tình nhập cảnh bất hợp pháp. Họ là những người phạm luật, nhưng mà vẫn được tiểu bang, vẫn được những cái thành phố trú ẩn bảo bọc, bao che cho họ. Không chỉ là dung túng thôi, mà những cái tiểu bang đó, tức là những cái tiểu bang mà trú ẩn đó, còn mở rộng nhiều những cái loại phúc lợi xã hội cho những cái người mà theo như luật của liên bang không được hưởng bất kỳ một cái quyền lợi an sinh nào cả. Chương trình an sinh xã hội được thiết kế để làm gì? Để bảo vệ cho công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Những cái người đi làm, đóng thuế, những người có nghĩa vụ và quyền lợi đối với quốc gia, chứ không phải là để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Vậy mà những cái tiểu bang trú ẩn lại dùng tiền thuế của người dân để nuôi dưỡng những người không có tư cách về pháp lý, không có quyền đi bầu cử, không có trách nhiệm đối với quốc gia là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một công dân muốn bảo lãnh thân nhân, như quý vị thấy, nếu một quý vị thính giả nào đang có hồ sơ bảo lãnh đó, bảo lãnh cho thân nhân còn ở lại quê hương đó, quê nhà đó, thì quý vị sẽ biết ngay. Khi mà quý vị làm một bộ hồ sơ thì có hai cái điều rõ ràng là quý vị phải chứng minh được mình có đủ khả năng về kinh tế, tiền bạc dồi dào ở trong bang. Và cái thứ hai là phải cam kết là những cái người thân được bảo lãnh sang đây sẽ không thụ hưởng bất kỳ một loại quyền về an sinh xã hội nào cả. Đó là hai cái điều kiện mà cần phải có để quý vị có thể mở một cái hồ sơ bảo lãnh cho người thân của quý vị từ Việt Nam, từ ở đâu đó sang Hoa Kỳ để mà đoàn tụ với quý vị. Công dân đó thì bị buộc phải tuân thủ luật pháp, nhưng mà những người nhập cư bất hợp pháp thì lại được ưu ái vượt cả luật pháp. Đó là một cái nghịch lý lớn nhất mà những cái tiểu bang trú ẩn đã tạo ra. Bây giờ nếu như mà không tính những cái người nhập cư bất hợp pháp, cái nguồn kinh phí, nguồn ngân sách sẽ giảm đi. Thì nếu như mà họ vẫn quyết định là bảo bọc, bao che và cung cấp tất cả những cái quyền về an sinh xã hội thì họ ráng chịu, không có kêu than ở đâu được. Tù chính án thứ 4, thưa quý vị thính giả, có một cái mà từ năm 2025 đó, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái đề nghị đó là loại bỏ những cái người không phải là công dân ra khỏi những cái cuộc mà kiểm kê dân số, thì đã bị tòa tối cao là bác bỏ. Họ viện dẫn cái tu chính án thứ 14, thưa quý vị thính giả,
nói rằng là phải kiểm đếm mọi người, tất cả mọi người tại tiểu bang. Thì cái tu chế đáng thứ 14 đó, chúng ta phải đi ngược lại để mà thấy rằng nó ra đời lúc nào. Nó ra đời trong cái bối cảnh là Hoa Kỳ vừa mới bãi bỏ cái chế độ nô lệ. Và vào cái thời gian đó đó, không hề tồn tại một cái khái niệm là nhập cư bất hợp pháp. Làm gì vào năm vào những cái năm 1700 đó mà có cái gọi là nhập cư bất hợp pháp. Cho nên, và cũng không có những cái nhóm người mà cư trú một cách dài hạn bằng thị thực tạm thời như là cái thời đại này. Chính vì cái điều đó mà cái từ là tổng số người trong cái tu chính án thứ 14, nếu như mà hiểu đúng theo cái bối cảnh lịch sử đó, là tổng số công dân, chứ không phải là tất cả mọi người. Nó khác nhau, thưa quý tác giả. Tổng số công dân là chỉ tính những cái người là công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Còn mà nói rằng là tổng số người như là cái suy nghĩ hiện nay đó, thì nó mở rộng hơn là nhiều, mở rộng nhiều hơn rất là nhiều. Cái việc diễn giải mở rộng để mà tính cả những cái người ở Hoa Kỳ trái phép hay là những người chỉ lưu trú tạm thời đó là một cách hiểu hiện đại. Nó sai với bản chất của cái tu chính án. Nhưng mà không phải là cách hiểu chính xác theo ý nghĩa nguyên thủy của cái văn bản lập hiến đó, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta nói sang cái chuyện vừa xảy ra. Đó là cái quyền công dân theo nơi sinh. Phán quyết của lịch sử nhằm bảo vệ trẻ em sinh ra từ những người từng bị coi là tài sản. Có nghĩa là gì, thưa quý vị khán giả? Nó, cái tu chính án thứ 14 nó ra đời là nhằm để mà bảo vệ con cái của những cái người trước đây từng là nô lệ. Họ có quyền, có được quyền công dân theo nơi mò sinh là ở Hoa Kỳ. Và như đã nói ở trên, vào cái thời mà cái tu chính án thứ 14 nó ra đời đó, nó không hề có cái gọi là cái khái niệm là nhập cư bất hợp pháp, không có cái khái niệm là những cái người mà cư trú một cách dài hạn bằng visa như là hiện tại. Cho nên thưa quý tác giả, cũng là dựa vào cái tu chính án thứ 14 đó, nhưng mà cứ nói rằng là tất cả những cái người mà sinh ra tại Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ, là nó phải trừ ra cái chuyện là những cái người nhập cư bất hợp pháp, những cái người chỉ sang đây để mà sinh con theo cái diện du lịch. Cái việc diễn giải tu chính án theo cái nhu cầu chính trị hiện đại đó, nó đã tạo ra một cái hệ thống mà quyền lực bị phân bổ dựa trên những cái nhóm người không có ràng buộc pháp lý với quốc gia, với Hoa Kỳ. Những cái người nhập cư bất hợp pháp, cũng như là những cái nhóm người cư trú tạm thời, thì họ không phải là công dân. Họ không được đi bầu cử, họ không tham gia quyết định cái chính sách của Hoa Kỳ, không chịu trách nhiệm trước quốc gia. Cái việc tính họ vào tổng dân số để mà phân bổ ghế hạ viện là một cái nghịch lý. Quyền lực chính trị được quyết định bởi những người không phải không có quyền chính trị, không đi tham gia bỏ phiếu được. Nếu đề xuất của Tổng thống Trump bị chỉ trích vì sẽ mang lại một cái lợi thế cho đảng Cộng Hòa, thì bây giờ chúng ta thử nghĩ lại, thưa quý tác giả. Đó cũng là một cái lỗi thừa nhận, một cái lời ngầm thừa nhận là những cái cách tính hiện tại đó, những cách tính dân số như là lâu nay vẫn sử dụng đó, nó đang mang lại cái lợi thế rõ rệt cho đảng Dân Chủ tại một những cái tiểu bang có nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp. Một cái hệ thống công bằng thì không thể nào dựa trên lợi thế về chính trị, mà nó phải dựa trên cái nguyên tắc đó là gì? Đại diện cho công dân, chứ không phải là đại diện tất cả mọi người theo cái ý nghĩa, theo cái ý rộng như hiện nay. Đó là bao trùm cả những cái người nhập cư bất hợp pháp, những người chỉ cư trú tạm thời. Cái động thái của chính quyền Tổng thống Trump
Mặc dù là bây giờ nó gây tranh cãi, nhưng mà nó đặt ra một cái câu hỏi cốt lõi, đó là gì? Là dân số dùng để phân bổ quyền lực phải là tính theo số công dân của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu không đó, thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế méo mó, đó là quyền lực quốc gia được quyết định bởi những người không thuộc về quốc gia. Đây là một cái điều không thể xảy ra, từ của tính giả. Và đó mới là cái sự sai lệch lớn nhất mà hệ thống tổng điều tra dân số cần phải sửa lại. Và Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Trump đang đề ra một cái hướng để giải quyết cái sự sai lệch đó bằng cách loại bỏ tất cả những cái người không phải là công dân, cho dù họ có cái quyền cư trú tạm thời bằng visa, hay là họ là những người nhập cư bất hợp pháp, đều phải được loại ra khỏi những cái kỳ thống kê thân dân số theo 10 năm một lần, thưa quý vị thính giả, phải loại họ ra. Là vì tổng dân số ở đây nó không bao trùm cả những người nhập cư bất pháp, là vì tổng dân số nó chỉ tính công dân mà thôi. Đó là một cái lẽ thường tình, thưa quý vị thính giả. Và chính vì đó, cái chuyện mà nhập cư bất hợp pháp nó tràn lan đó, cho nên trong cái thời gian vừa rồi đó đã xảy ra rất là nhiều những cái vụ án nó liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp. Mà thưa quý vị thính giả, trong thời gian vừa qua đây nè, có một cái vụ án nó xảy ra tại Ohio mà đã làm cho dư luận là sôi sục, thưa quý vị thính giả. Vì sao vậy? Vì sao mà cái dư luận qua cái vụ án ở Ohio lại sôi sục? Cái vụ đó là một cái vụ tai nạn liên hoàn, nó xảy ra trên xa lộ I-75. Cái vụ tai nạn đó đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson đã bị thiệt mạng, thưa quý vị khán giả, cùng với nhiều người khác bị thương nặng. Và cái vụ tai nạn liên hoàn này do một người nhập cư bất hợp pháp gây ra, đó là Evio Michel, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Haiti. Cái người này không biết bằng một cách nào đó đã có được bằng lái thương mại điều khiển chiếc xe tải trên xa lộ gây ra. Khi mà Michel đã lái xe với cái tốc độ 65 mai một giờ, là cái tốc độ mà tối đa có thể được lái xe trên xa lộ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là vì cái tay lái này đó là một người nhập cư bất hợp pháp, không có hiểu được cái luật lệ, không đọc được cái bảng chỉ đường, cho nên cái tay lái này khi mà đi ngang qua một cái khu vực đang thi công, đang sửa chữa đường, và trên những cái làn đường đó đông xe, kẹt xe, thưa quý vị giả, tốc độ giảm hẳn lại. Và nếu mà đi đúng luật á, thì đi qua những cái khu vực mà đang thi công á, thì bắt buộc xe phải bị giảm tốc độ. Nhưng mà cái tay này có lẽ là nó không có đọc được cái bảng chỉ đường, bảng báo, cho nên đã tống ga, thưa quý vị giả, vẫn tiếp tục chạy với cái tốc độ là 65 dặm một giờ. Đã đến khi mà đến gần rồi đó thì không còn hãm phanh kịp, đã đâm vào một cái loạt xe, thưa quý vị khán giả. Đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson thiệt mạng, cùng với nhiều người khác nữa bị thương. Và mặc dù đó là một cái hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà Michel chỉ bị truy tố với hai tội nhẹ, đó là ngộ sát, đã là một những hai cái tội nhẹ rồi. Nhưng mà ít ra, thưa quý vị thính giả, với cái tội ngộ sát mà hai tội, chưa tính đến là những cái người bị thương đã còn nằm phải tranh đấu với chính cái mạng sống của mình để mà giữ lại cái mạng sống của mình,
Nhưng mà cái tay này đó đã được tòa án tuyên án một cái bức án mà chúng ta không thể nào ngờ được, thưa quý vị khán giả. Với hai tội danh, mỗi tội danh 10 ngày, 10 ngày tù cho mỗi tội danh, và tổng cộng với hai cái tội danh là ngộ sát, cái tay này chỉ ở tù 20 ngày, thưa quý vị khán giả. Quý vị có thể tưởng tượng được cái điều đó không? Với hai mạng người mà nghi phạm chỉ bị tù có 20 ngày. Nếu như mà là một công dân Hoa Kỳ thì sao, thưa quý vị giả? Đúng luật thì cái tay này nó phải ở ít ra là 5 năm, 7 năm. Không thể nào mà có cái một cái bức án mà chỉ có 20 ngày. Một cái quyết định bị xem là quá nhẹ, giống như là một cái phạt ticket thôi. Cái điều đáng nói là Michelle vẫn có bằng.

gây ra những thảm kịch. Vụ việc làm nổi bật một nỗi lo ngại rằng sự ưu ái dành cho người nhập cư bất hợp pháp đang đe dọa một cách trực tiếp đến sự an toàn của công dân Hoa Kỳ trên đường phố, và đặt ra một câu hỏi lớn cho cử tri về cái giá của những lựa chọn chính trị sai lầm. Vụ tai nạn đó là khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson thiệt mạng, cùng với nhiều người khác bị thương nặng, không chỉ là một cái bi kịch cá nhân thưa quý vị thính giả, mà đó là một cái bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hệ thống tư pháp và chính sách nhập cư hiện nay đang trượt dài vào cái sự lệch lạc nguy hiểm. Ivo Michel, người Haiti nhập cư bất hợp pháp, điều khiển xe tải Redden đâm vào 4 xe con và một chiếc xe tải khác, tạo ra một cái chuỗi va chạm dữ dội, khiến cho cái con đường cao tốc đó phải đóng suốt 5 giờ đồng hồ. Cái hậu quả là hai mạng người đã mất đi, một phụ nữ bị thương nguy kịch, nhiều nạn nhân khác phải đi cấp cứu, nhưng mà Michel chỉ bị truy tố với 2 tội ngộ sát và nhận được một cái bức án tưởng chừng như là trò đùa, 20 ngày tù, một cái hình phạt quá đổi nhà, thưa quý khán giả, nhà đến mức khó có thể tin. Nếu như một người gây tai nạn là một công dân Hoa Kỳ, thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm những trách nhiệm đối với tất cả những cái nạn nhân đang bị thương, đang phải nằm phòng cấp cứu, đang phải giành giật mạng sống của mình. Nhưng mà Michel, người không có quyền hiền tại Hoa Kỳ, lại được đối xử như là một cái trường hợp vi phạm giao thông nhẹ, như là một cái lỗi mà đầu Bắc Kinh sai rồi. Quyết định của thẩm phán Tammy Hirsch không chỉ gây ra một cái sự phẫn nộ, mà nó còn đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm của những người cầm cân nảy mực. Đó là tại sao một cái vụ án gây chết người rõ ràng lại được giải quyết như là một cái lỗi sơ suất nhỏ như vậy? Quyết định của thẩm phán Tammy Hirsch đặt ra một cái câu hỏi về trách nhiệm của tòa án khi mà xử lý một vụ án gây chết người rõ ràng. Nếu như người gây tai nạn là một công dân của Hoa Kỳ thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cáo buộc nghiêm trọng hơn, bao gồm trách nhiệm đối với tất cả những nạn nhân đang bị thương. Nhưng mà với Michel, người không có quyền hiện diện tại Hoa Kỳ lại được đối xử như là một trường hợp vi phạm giao thông nhẹ, thay vì là một cái bị cáo gây ra thảm kịch khiến cho 2 người đã thiệt mạng. Điều đáng nói hơn ở đây đó, thưa quý vị thính giả, đó là Michel vẫn có bằng lái thương mại. Đây không phải là một cái sự kiện khác biệt, mà là một cái hệ quả của các chính sách thành phố trú ẩn và sự ưu ái dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, vốn cho phép những cá nhân không đủ điều kiện cư trú, không đủ tiêu chuẩn an toàn, vẫn được cấp giấy phép điều khiển xe đầu kéo nặng đến hàng tấn, thưa quý vị. Khi mà một người nhập cư bất hợp pháp có thể dễ dàng để sở hữu bằng lái thương mại, thì câu hỏi đặt ra ở đây, đó là gì? Đó là ai đã ký để mà cấp được cái giấy phép đó? Và ai phải chịu trách nhiệm khi những quyết định sai lầm đó dẫn đến nhiều những cái chết của công dân Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ? Trách nhiệm liên đới với nhiều những cái bộ phận khác nhau trong xã hội. Vụ tai nạn ở Ohio là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống đang đặt sự thức tỉnh chính trị lên trên sự an toàn của người dân. Khi mà thẩm phán nhà tay, khi mà chính quyền địa phương che chở, khi mà các cơ quan cấp phép buông lỏng, thì hậu quả cuối cùng luôn đổ lên đầu của những người công dân vô tội, thưa quý vị. Những người chỉ đơn giản là họ sử dụng xe, lái xe đi làm, đưa con đi học, sống một cuộc đời bình thường, và một ngày nào đó bất thần sự việc xảy ra cướp đi sinh mạng của họ trên đường phố. Câu hỏi lớn nhất lúc này được dành cho cử tri đó là đến bao giờ người dân mới nhận ra cái giá phải trả cho việc tiếp tục bỏ phiếu cho những quan chức cổ suý cho chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp? Bao nhiêu gia đình nữa phải mất người thân thì cử tri mới tỉnh ngộ? Bao nhiêu thảm kịch nữa phải

xảy ra để cử tri hiểu rằng sự ưu ái sai đối tượng đang phá hoại xã hội này chứ không phải là bảo vệ một ai cả, thưa quý vị tác giả. Cho nên, cái kỳ bầu cử đến đây, cái lá phiếu của quý vị nó sẽ là một cái minh chứng cho thấy rằng quý vị đã hiểu ra cái sự việc, quý vị đã hiểu ra những cái sai lầm của mình để mà điều chỉnh trở lại. Khi mà công lý bị bóp méo và sự an toàn của người dân bị đặt sau những cái tính toán chính trị, thì cái sự thay đổi không chỉ cần thiết, mà đó đã trở thành là một cái nghĩa vụ của mọi cử tri. Nó còn quan tâm đến tương lai của đất nước này hay không? Chỉ khi mà cử tri quyết định rằng họ đã quá đủ, thì cái hệ thống mới có thể được sửa chữa, thưa quý vị thính giả. Và hy vọng rằng đó, những cái thẩm phán thức tỉnh như vậy, những cái người cầm đầu, những cái người có thẩm quyền ở thành phố, ở tiểu bang, những nơi mà đang ưu ái cho những người nhập cư bất hợp pháp hơn là công dân của Hoa Kỳ, chúng ta phải để ý cái chuyện đó, thưa quý vị thính giả. Một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị thính giả. Trong cái thời gian vừa rồi đó, có một cái vụ án, một bà mẹ sát hại ba người con, ra tòa và được tha bổng. Có hai cái câu chuyện đối lập nhau mà nó đang gây phẫn nộ, thưa quý vị. Một cái câu chuyện không phải là ở Hoa Kỳ mà ở Thụy Điển. Một người mẹ là Emma Scholes, khi mà căn nhà của mình bị cháy, bà đã lao vào ngọn lửa để mà cứu những cái đứa con nhỏ của mình từ trong quả chết. Cái điều đó đã khiến cho bà bị cháy bỏng đến 93% toàn cơ thể, thưa quý thính giả, và một cái trang GoFundMe đã được tạo ra để mà quyên góp tiền nhằm giúp cho bà chữa bệnh. Quý vị biết cái trang GoFundMe của bà nhận được bao nhiêu không? Nhịn hơn 40.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, tại Massachusetts, Lindsay Clancy, một người mẹ đã siết cổ ba đứa con cho đến chết, GoFundMe nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Một người mẹ giết con, GoFundMe nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim, giống như là một cái phần thưởng cho một cái người mẹ đang tâm giết con của mình. Sau khi phiên tòa bị tuyên vô hiệu, thì bà mẹ đã nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim. Cái sự chênh lệch đó, nó đặt ra câu hỏi lớn về cách mà xã hội nhìn nhận tội ác như thế nào, sự đồng cảm và trách nhiệm pháp lý ở đâu. Khi mà công lý bị đảo ngược, người cứu con thì bị lãng quên, trong khi kẻ giết con được tung hô và nhận hàng trăm nghìn Mỹ Kim, hàng tỷ triệu Mỹ Kim. Có những câu chuyện khiến cho người ta phải tự hỏi, liệu xã hội có còn phân biệt được đúng, sai hay là không? Emma Scholes, một người mẹ Thụy Điển lao vào căn nhà đang cháy để mà cứu 6 đứa con. Lửa thiêu gần như toàn bộ cơ thể của bà. Đến 93% diện tích da bị bỏng, một con số mà bác sĩ thường xem là không thể nào sống sót. Nhưng mà bà đã sống, và bà cứu được tất cả con của mình ra khỏi chỗ chết. Đó là tình mẫu tử thuần khiết, sự hy sinh lớn nhất mà một người mẹ, một người có thể làm. Thế nhưng GoFundMe chỉ mang về cho bà khoảng trên 40.000 Mỹ Kim, một khoản tiền nhỏ đến mức xúc phạm so với những gì mà bà đã phải đánh đổi. Trong khi đó đó, ở Massachusetts, Lindsay Clancy, người mẹ đang tâm siết cổ ba đứa con của mình bằng dây tập thể dục, rồi tự sát nhưng mà không có thành. Bà ta nhận được hơn 1,2 triệu Mỹ Kim từ GoFundMe, một cái hệ thống giống nhau. Một người mẹ siết giết con được tung hô, được đồng cảm, được xem như là nạn nhân của loạn thần sau sinh.
Trong khi đó, ba đứa trẻ bị biến thành chi tiết phụ trong câu chuyện thương cảm mà những người ủng hộ bà Clancy dựng lên. Khi mà phiên tòa bị tuyên vô hiệu vì một bồi thẩm viên không đồng ý tha bổng, thì làn sóng ủng hộ Clancy lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Như thế là tội ác của Clancy đó là một cái tai nạn đáng thương, chứ không phải là một hành vi sát nhân có chủ đích, thưa quý vị thính giả. Trong khi cái câu chuyện cho chúng ta thấy là trước khi mà bà dùng cái dây mà giật dây tập thể dục đó để mà siết cổ ba đứa con đó, thì bà đã điều hộ Lý Sơn, bà đã nhờ ông chồng đi ra ngoài để mua đồ cho mình, khiến cho ba đứa con không có người bảo vệ. Đây là một cái vụ án giết người có toan tính. Và cái điều đó cho chúng ta thấy rằng có lẽ bà này không hề bị loạn thần. Vì nếu như một người loạn thần đó, thì người ta không thể nào tính toán được là bây giờ phải đuổi cái ông chồng đi ra khỏi nhà để mà mình thực hiện cái hành vi giết con. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại là một cái vụ án khác còn rúng động nữa. Đó là ở Texas, thưa quý vị thính giả, Carmelo Anthony, học sinh trường trung học, mang theo dao trong ba lô đến buổi thi điền kinh liên trường, và ngay tại sân thi đấu giữa hàng trăm học sinh, Anthony đã rút dao đâm chết Austin Metcalf. Metcalf gục xuống trong vòng tay của người anh em song sinh, chết ngay tại hiện trường. Một vụ sát nhân lạnh lùng, công khai, không thể nào biện minh bằng bất kỳ một cái lý do tâm lý nào cả. Nhưng mà điều gây kinh ngạc hơn nữa, thưa quý vị giả, cũng lại là ở cái khâu GoFundMe. GoFundMe dành cho Anthony đã quyên được hơn 600.000 Mỹ Kim. Một kẻ giết người được tung hô, được thương cảm, được xem như là nạn nhân của áp lực tuổi teen. Nạn nhân Austin Metcalf cũng có một cái chiến dịch GoFundMe, và đúng là số tiền quyên góp của Metcalf cao hơn hung thủ, khi mà cái GoFundMe của Metcalf lên trên 600.000 Mỹ Kim, thưa quý vị ạ. Nhưng mà đó không phải là cái điều khiến cho dư luận phẫn nộ. Điều gây phẫn nộ là hung thủ lại giành được gần bằng với nạn nhân. Cái điều này cho chúng ta thấy một kẻ giết người lại giành được hơn nửa triệu Mỹ Kim từ những người xa lạ. Một kẻ mang dao đến sân thi đấu, đâm chết bạn của mình ngay trước mắt em song sinh của nạn nhân, là được xem như là người đáng thương. Đây không phải là sự đồng cảm, mà đây là sự lệch lạc của đạo đức, thưa quý vị. Chúng ta thấy giống như là một cái phần thưởng dành cho những kẻ sát nhân. Và rồi nước Mỹ lại chứng kiến thêm một cái bi kịch gia đình khác, lần này là ở Illinois. Corey Walsh, 38 tuổi, đã treo cổ con trai Barrett mới có 2 tuổi trong tầng hầm của căn nhà trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim. Khi mà hàng xóm chạy vào thì cậu bé đang lơ lửng trên thanh xà, chân không chạm đất. Người hàng xóm tháo vội vật siết cổ khỏi cổ cậu bé, cố hồi sức, nhưng mà cậu bé đã ra đi vì ngạt thở. Walsh được tìm thấy trong bồn tắm với máu loang khắp nước, cổ tay bị cắt, con dao bị người hàng xóm giật ra khỏi tay. Khi bị bắt thì Walsh nói rằng

hung thủ. Khi mà truyền thông biến tội ác trở thành là câu chuyện thương cảm, khi mà GoFundMe biến kẻ giết người trở thành là một cái nhân vật được ủng hộ, thì liệu những cái người bất ổn về tâm lý có đang được khuyến khích để mà đi vào cái con đường tội ác hay không? Walsh không phải là người đầu tiên giết con vì tin vào ảo giác về tôn giáo. Nhưng mà việc bà bị ám ảnh bởi vụ Clancy cho chúng ta thấy một cái điều rõ ràng và rất đáng sợ, đó là khi mà tội ác được lãng mạn hóa, được thương cảm hóa, nó có thể trở thành là một mô hình hành vi, thưa quý vị thính giả, và cái điều đó nó dễ lây lan, thưa quý vị. Và rõ ràng, cái vụ bà Walsh treo cổ một đứa con 2 tuổi ở trong tầng hầm là một cái ví dụ điển hình cho cái sự lan tỏa đó. Những cái câu hỏi đó không có còn là cá biệt nữa, mà chúng phản ánh một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm là gì? Là xã hội đang bị cuốn vào một cái thứ cảm xúc lệch lạc, nơi mà hung thủ được xem như là một nạn nhân, nơi mà tội ác được lãng mạn hóa, nơi mà những người gây ra bi kịch là nhận được sự thương cảm và tiền bạc. GoFundMe vốn được tạo ra để giúp đỡ cho những người gặp nạn. Bây giờ nó đang trở thành là một nơi để mà tôn vinh cho những kẻ gây nạn, thương những kẻ giết người. Nhưng mà vấn đề sâu xa hơn, nó nằm ở cái hệ thống pháp lý, thưa quý vị thính giả. Luật cho phép những người phạm tội nghiêm trọng được chứng nhận tâm thần để thoát khỏi trách nhiệm về hình sự. Khi mà bác sĩ ký vào tờ giấy không đủ năng lực chịu trách nhiệm, tòa án buộc phải thả tự do. Và rồi điều gì xảy ra? Những vụ án tái phạm, những cái chết mới, những bi kịch lặp lại chỉ vài tháng sau khi mà hung thủ được thả tự do. Lịch sử tư pháp Hoa Kỳ dẫn đây dạy những cái trường hợp như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà mỗi lần dư luận lại được ru ngủ bằng câu chuyện bệnh lý tâm thần. Chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi, tại sao nếu như mà hung thủ được chứng nhận có bệnh lý về tâm thần, thì tại sao lại thả ra đường phố mà không buộc những cái hung thủ đó phải đi qua một cái lộ trình chữa trị về bệnh tâm thần cho đến khi đầy đủ tinh thần để mà chịu trách nhiệm cho những cái hành vi mà họ đã gây ra? Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi liệu luật về năng lực tâm thần có đang bị lạm dụng hay không, và liệu chúng ta có đang tạo ra một cái lối thoát cho những kẻ giết người hay không, và liệu việc chứng nhận tâm thần có đang trở thành là một tấm vé miễn trách nhiệm, giống như là một cái thẻ miễn tử đó, biến tòa án trở thành là sân khấu của những cái màn diễn cảm xúc thay vì là nơi thực thi công lý. Khi mà một người mẹ cứu con bị lãng quên, còn một người mẹ giết con thì được tung hô và nhận hàng triệu vị kim. Khi mà một kẻ sát hại bạn của mình ngay tại sân thi đấu lại nhận được hơn 600.000 vị kim, trong khi gia đình của nạn nhân thì phải lo chôn cất. Khi mà một người mẹ treo cổ con mình vì tin vào ảo giác tôn giáo và bị ảnh hưởng bởi cái vụ Clancy, khi mà những cái tấm giấy chứng nhận tâm thần trở thành là lá chắn cho tội ác, đó không chỉ là một cái sự bất công, thưa quý vị, mà đó là cái dấu hiệu của một cái xã hội đang đánh mất khả năng phân biệt giữa đúng và sai, nạn nhân và hung thủ, và sự hy sinh và tội ác. Nếu như một luật pháp không thay đổi, nếu hệ thống tiếp tục cho phép những cái tấm giấy chứng nhận tâm thần trở thành là vé miễn trách nhiệm, thì những cái bi kịch như vậy sẽ tiếp tục xảy ra nữa. Công lý không thể nào tồn tại trong một cái xã hội thương cảm sai chỗ và trừng phạt sai người. Và khi mà công lý bị đảo ngược, những người như Emma Scholes sẽ tiếp tục bị lãng quên, còn những kẻ như Lindsay Clancy, Carmelo Anthony và Corey Walsh sẽ tiếp tục được tung hô. Đó là một cái nghịch lý mà bất kỳ một cái xã hội văn minh nào cũng không thể nào chấp nhận, thưa quý vị. Và đã đến lúc phải có sự thay đổi. Thay đổi trong cái việc là chứng nhận đủ tâm thần để mà chịu trách nhiệm với những cái hành vi của mình đã gây ra.
Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và rất mong quý thính giả này tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm qua xem như là ngày nóng nhất trong tuần này mà cô vẫn còn cầm cự được thì cũng hay. Hôm qua thì gần 100 độ ở Bắc California và buổi tối khoảng 11 giờ đêm
1: vẫn còn nóng.
0: Vẫn còn khoảng 80 độ, 81 độ. Thì phải nói là ngày hôm qua là một ngày nóng kịch liệt. Cô làm sao để chống lại được cái nóng đó ở trong nhà, trốn trong nhà?
1: À, vì ngày hôm qua em có một cái buổi hẹn khám mắt đó anh. Thành ra khi mà họ phải nhỏ cái thuốc vào trong mắt của mình á, thì họ cũng suggest là mình nên có người chở đi. Em nói không sao, em sẽ ngồi lại ở trong đó. Để nghỉ ngơi thì em ngồi trên ghế, mình dựa cái đầu mình vào trong cái tường á, thì cũng relax, cũng enjoy cái máy lạnh luôn. Ở đó cũng khoảng 45 phút thì em mới ra, thì lúc đó là trời cũng hơi khá dịu dịu rồi. Thì phải lên xe là mở máy lạnh rồi về nhà. Thì chạy thẳng về nhà rồi là không dám đi đâu nữa, cứ ngồi trong phòng thôi. Và ở nhà thì em thì cũng có máy lạnh, có cái central đó, thành ra nó cứ mở ô tô thôi. Thì ngày hôm qua xét cho nó lạnh thêm một chút xíu nữa thì cũng ok anh, cũng tạm ok. Sống sót được tới ngày hôm nay gặp anh.
0: Hôm nay thì cũng bớt được vài độ.
1: Dạ, vài độ thôi.
0: Hôm nay chắc có lẽ khoảng 95 độ.
1: Dạ, 94.
0: Dạ. Cao nhất trong ngày. Thì trong khi đó ở bên Úc Đại Lợi thì đang là mùa đông. Bắt đầu là mùa đông. Thì bên đó bắt đầu lạnh ở bên đó. Sở dĩ tôi nhắc đến Úc Đại Lợi là bởi vì ngày hôm nay là hai cái đội banh bóng bầu dục của Mỹ đó, họ đánh ở bên đó. Đánh để mà giống như gần như là khai mạc cho cái giải. Ngày hôm qua thì đã đánh một trận rồi, hôm nay sẽ là cái trận khai mạc thứ nhì. Và đặc biệt lần này thì lại khai mạc ở bên Úc Đại Lợi.
1: Ngày hôm qua thì ở đâu anh?
0: Hôm qua thì ở Seattle.
1: À.
0: Bởi vì theo thông lệ đó, mỗi năm đó, thì khi mà mở màn cái mùa bóng bầu dục đó, thì hai cái đội mà năm rồi mà đấu với nhau cho cái giải Super Bowl đó, tức là hai đội mà đấu chung kết đó,
1: yeah,
0: họ sẽ gặp mặt trở lại để mở đầu.
1: Ừ.
0: Và mở đầu ở cái sân của cái đội chiến thắng là ngày hôm qua là đội Seattle, bởi vì cái đội Seattle năm rồi họ đoạt cái giải Super Bowl. Cho nên cái trận ngày hôm qua thì họ vẫn thắng với cái tỷ số là 13-10. Thì cái trận đó ngày hôm qua nó cũng khá hào hứng, nhưng mà nó cũng không có làm cho người ta hài lòng, là bởi vì những người chơi giỏi bị thương sớm quá. Thí dụ như quarterback của đội Seattle bị trong hiệp đầu được có chút xíu là bị chấn thương, phải đi ra ngoài và thế người khác vào. Thì nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chiến thắng. Rồi cái trận ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay bên Úc Đại Lợi, đó là cái trận của hai cái đội mà năm rồi tranh giải ba và giải ba và hạng tư, thì họ sẽ đấu. Nhưng mà đặc biệt lần này để quảng cáo cái bộ môn bóng bầu dục này, họ đấu ở bên Úc. Cũng có những lần có những đội họ đem đội hình qua bên Anh họ đấu, nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải cần một cái thời gian lâu lắm mới có thể người ta có thể quen với cái bộ môn bóng bầu dục này. Chiều nay nếu mà cô rảnh, cô mở cái đài số 11, đài NBC, thì bắt đầu như là 5 giờ mấy thì họ bắt đầu. Và dĩ nhiên cái cái cách đánh đó, thì cô ngồi cô xem đó là cô phải có cái người ngồi kế bên chỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì chỉ một lần đó mà cô để ý là biết hết rồi, tại cái luật lệ nó cũng chả có bao nhiêu. Nó cũng đơn giản lắm. Ngày xưa đó thì luật lệ nó hơi khác bây giờ. Thí dụ như ngày xưa cô nhớ đánh cái bộ môn bóng chuyền không? Bóng chuyền tức là volleyball đó. Ngày xưa đánh đó, tính điểm đó, nhiều lúc nó cứ cù cưa qua lại. Còn bây giờ là điểm nào ra điểm đó. Có nghĩa là ngày xưa thí dụ đánh hai đội nhau, đội này đánh với tỷ số là 3-2 thì bên mình thắng một trái gì. 3-2 cái bắt đầu bên kia cái bình giao banh cái mình bị thua cái trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 2-3, tức là đội bên kia bắt đầu giao banh. Đội bên kia 2-3 cái đánh qua trở lại cái mình thắng trở lại trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 3-2. Nó cứ xà quần ở đó, nó không có đi tiếp.
1: Mà hình như cái môn volleyball ở Mỹ này cũng không được giống như bên Việt Nam mình là thông dụng, phải không anh?
0: Không thì cũng có, nhưng mà
1: Nó giống như là túc cầu vậy đó. Nó không được người ta trọng dụng mấy. Em nó lại cũng thấy bóng rổ thì người ta lại trọng dụng hơn.
0: Thì tôi nói với cô rồi là ba cái môn bóng rổ, bóng chày và football nó chiếm hết cái quảng cáo và cái thời gian của người ta rồi. Cho nên vẫn có những cái hiệp hội về bóng bóng chuyền, volleyball, vẫn có hiệp hội về túc cầu, đá banh, nhưng mà họ không có hoạt động mạnh và không có được nhiều người biết là bởi vì họ không có cái dịp để mà tổ chức những cái giải đấu hàng năm giống như ba cái kia. Còn cái basketball cũng vậy, thì thật sự ra nếu mà để ý thì luật lệ nó cũng đơn giản lắm, chứ nó cũng chẳng có gì. Thí dụ chẳng hạn như là hai bên thể mà bên này mà đem banh quăng được vào trong cái rổ của bên kia thì coi như thắng. Thì quăng vào cái rổ nó có hai cái hình thức. Thứ nhất đó là thường thường ở gần cái rổ nó có một cái khung hình chữ nhật, cô thấy đó. Nếu mà cô lọt vào cái khung đó mà cô thảy vào cái rổ đó là 2 điểm. Nhưng mà nếu mà cô đứng ngoài cái vòng đó mà cô thảy vào cái rổ đó được 3 điểm lận. Tức là nó sẽ hơn. Rồi những cái màn lấn, chen lấn, đẩy người ta té thì bị phạt, vân vân. Chỉ có vậy thôi. Thì bóng rổ coi vậy chứ nó cũng tốn sức nhiều lắm. Bởi vì tuy rằng thấy cái sân nó nhỏ, nhưng mà họ không có ngừng lại được. Cứ phải chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Đá banh thì tới cái lúc mà mình đá hậu vệ, cái banh nó lên trên thì mình còn tàn, mình lên từ từ. Chứ còn bóng rổ đó không có lúc nào ngưng hết trơn. Tôi thấy là bị thảy vô rổ cái là phải chụp banh chạy ngược trở lại, đánh trở lại. Rồi bên kia họ bị vô cái bắt đầu họ chụp banh thì mình phải chạy ngược trở về. Nó cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Cho nên cũng rất là mệt. Thì cái bộ môn bóng bầu dục đó, football đó, thì nó có nhiều cái luật lệ hơn. Nhưng mà nói tóm lại là ôm trái banh chạy qua phần đất của bên phía đối thủ, đạt được, rớt được trái banh xuống đó thì coi như là được điểm. Thì cái đó coi chừng vài lần thì biết thôi. Và như tôi nói, nó bởi vì người Mỹ họ thích một cái gì đó nó năng động, cho nên cái bộ môn nó đáp ứng được cái sở thích của người Mỹ. Người Mỹ họ thích cái gì đó nó mạnh bạo. Thì nội cô thấy mấy ông đó, mấy cầu thủ mà chẩm khu lên ủi với nhau, lấy thịt đè người, ủi ầm ầm ầm với nhau đó. Anh nào anh ấy cũng 200 mấy pound, 300 pound không à. Khổng lồ. Cho nên người ta thích cái đó. Và đó nó cũng là lý do mà tại sao người ta thích đi xem boxing.
1: Boxing.
0: Nó
1: cái môn gì mà họ đánh gì bằng ghế rồi đó anh?
0: Không, cái đó là đánh cụi cô, đánh giả thôi. Cái bộ môn wrestling đó, tức là đô vật đó, thì tất cả nó đều được sắp xếp bài bản hết rồi. Thì cái chuyện mà mấy cái anh mà cả 200-300 pound, mấy trăm, 300-400 pound đó mà chảy máu tí xíu, nhầm gì. thì diễn
1: thấy mà nó dán nguyên cái ghế lên đầu rồi luôn, thấy sợ quá. Em không bao giờ em coi mấy cái gì UFC gì đó, anh không, em không dám coi mấy cái đó.
0: Thì nó có ba cái bộ môn mà có vẻ nặng tay nặng chân và thô bạo, là đầu tiên đó là quyền anh, tức là boxing. Boxing thì nó cũng chia ra làm nhiều hạng, hạng ruồi, hạng lông và hạng nặng. Thì tùy theo cái cân nặng của cơ thể của cái người võ sĩ đó thì họ phải xếp, chứ không thể nào mà xếp một anh 300 pound mà đánh với một anh con 150 pound là chết. Cái cân nặng nó không có được chênh lệch nhiều quá. 150 đấu với 155 thì ok, chứ 150 cũng không có được đấu với 170, vì cái sức nặng nó chênh lệch. Thì tùy theo cái sức nặng mà được xếp vào cái người võ sĩ ở cái hạng nào, và khi mà đấu thì nó cũng có luật lệ, cũng phải đeo găng tay. Và quyền anh thì chủ yếu sử dụng hai cái tay để mà đánh đối thủ, và dĩ nhiên cũng có lực là không được đánh từ ở dưới cái rốn đánh trở xuống, từ chỉ có từ cái bụng đó đánh trở lên trên thôi. Rồi không được sử dụng cùi chỏ, ví dụ như vậy. Rồi cái dĩ nhiên là cái chân cũng không được đá. Để rồi sau này đó người ta thấy sao mà nó có vẻ nó không có được thoải mái lắm, đánh là chỉ được có xà hay có cái tay cái chân làm gì.
1: Trời, đánh vậy mà còn chưa thoải mái nữa.
0: Thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra tới cái chuyện mà kickboxing, tức là vừa đánh bốc mà vừa đá luôn.
1: Đá.
0: Thì cái bộ môn đó nó phổ biến đầu tiên đó là nó khởi đầu từ Thái Lan. Ở Thái Lan thì họ có cái bộ môn kickboxing, rồi dần dần đó thì nó lan ra, nhưng mà nó vẫn không có được đi vào cái thế giới giống như quyền anh mà chính thống. Rồi thấy kickboxing tụi nó đánh nó đá nó cứ đỡ đỡ hoài, không có thấy lỗ đầu chảy máu gì hết trơn,
1: không thấy đã nữa.
0: Cho nên bắt đầu mới chuyển qua cái bộ môn wrestling. Nhưng mà wrestling thì mấy anh đó là 300-400 pound đó, khổng lồ. Thì những cái màn mà chơi xấu, cầm ghế đập hoặc là đánh lén sao hoặc đấy, thì tất cả những cái đó đã được sắp xếp hết rồi. Hai đối thủ đã nói chuyện với nhau, tao đánh mày vậy, mày quăng tao vậy, phần lớn thì nó như vậy.
1: Tức là đã có set up sẵn, có bài bản luôn.
0: Tức là không có đánh thật.
1: À.
0: Tức là đánh giả.
1: Đánh giả nhưng mà em thì không thấy máu mà.
0: Thì đó thì lâu lâu thằng kia nó nói ra đó là mày đập tao một cái vô lưng tao làm bộ tao té xuống. Nhưng thằng kia nó đập nhiều khi nó trúng cái chỗ nào nó chảy máu rồi sao, thì cũng phải tiếp tục diễn chứ không lẽ lúc đó ngưng lại không diễn tiếp.
1: Không chơi rồi.
0: Tại vì đó, mỗi một cái trận đấu như vậy đó, thắng cũng được tiền mà thua cũng được tiền. Cho nên là muốn muốn ăn xôi thì phải chịu đắm thôi.
1: Rồi cái môn UFC anh.
0: Và sau đó đó người ta chê, người ta nói mấy ông đánh wrestling, tức là mấy ông đánh đồ vật, đánh cùi. Nhưng mà cái bộ môn nó vẫn có cái chỗ đứng, bởi vì người ta vẫn thích, người ta vẫn thấy một cái gì đó nó mạnh bạo ở trong đó, nó bạo lực ở trong đó. Thì có người đó thì người ta chê, cho nên cuối cùng mới mở ra một cái hiệp hội đánh tự do, tức là đánh võ là ai muốn đánh sao đánh, đánh bất cứ bằng cái thủ thuật nào đó mà miễn chiến thắng thôi. Và nó sẽ không còn ở trên cái võ đài có những cái sợi dây căng nữa, mà nó nhốt ở trong một cái lồng bằng sắt với những cái lưới giống như lưới B-40 vậy đó. Và rồi bắt đầu trong đó chỉ còn có hai đối thủ và anh trọng tài. Và dĩ nhiên cái anh trọng tài nó cũng phải là cái người ở trong cái hiệp hội và cũng có tí nghề, rồi cũng phải lớn con để có cái gì mới can được hai đứa nó chứ. Tại vì tới cái lúc mà đánh mà cái anh trọng tài anh thấy nguy hiểm quá rồi đó, thì anh phải nhảy vô anh can. Ví dụ nó đè xuống và nó cứ đấm liên tục vào mặt tên kia mà tên kia không cách nào mà
1: đỡ
0: được đó, tức là gần như là thua chắc rồi đó. thì lúc đó trọng tài phải nhảy vào xô cái anh ở trên ra để tránh đi cái trường hợp mà cái người ở dưới bị thương tổn quá nặng. Thông thường đó thì những cái trận đấu đó họ sử dụng đủ thứ hết, những cái cú đánh, những cú đá, tất cả những cái gì đều có thể sử dụng được. Nhưng mà thông thường hai cái tay nó vẫn là chính, bởi vì sử dụng cái đòn chân đó, thì có thể sử dụng theo kiểu Thái Lan, tức là bằng áp sát vào và thúc đầu gối đó, đánh bằng đầu gối đó thì có thể, nhưng mà cái kiểu mà đá theo kiểu võ Thái Cực Đạo hay là mấy cái kia đó, nó phải nói rằng rất là nguy hiểm, bất lợi. Bởi vì khi mà đá đó, là cô còn có một chân à, phải không? Cái chân nó trụ ở dưới, mà đá mà lơ tơ mơ, đá chậm đó, tụi nó chụp được cái chân hay là nó gạt cái chân mạnh là mất thăng bằng liền. Hoặc là gặp đứa nào nó lanh, nó hụp xuống rồi nó quay cái chân dưới, nó gạt cái chân còn lại của mình té. Cho nên nói là đánh có quyền tay chân, nhưng mà người ta ít sử dụng cái đòn chân. Phần lớn là cái tay lừa thế, đè đối thủ xuống để mà đấm liên tục. Thì cái đó nó là cái võ tự do. Và ai muốn đánh sao đánh, bể đầu chảy máu gì đó thì ráng chịu. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ của người trọng tài đó là phải lúc nào cũng phải canh để xem cái trường hợp nào mà nó quá nặng nề đó thì phải can ra và tuyên bố cái anh ở trên chiến thắng. Ngày xưa ở San Jose thì có một cái anh võ sĩ, anh ấy cũng đạt được nhiều thành tích. Thì anh cũng chiếm được một số những cái giải. Thì cái anh cung này đó, anh ấy có một cái võ đường, dường như cũng ở Mibitas thì phải.
1: Đúng rồi, trên đường Montague.
0: Thì anh này đó, nhìn cái tướng là biết là cái người sinh ra là để đánh lộn rồi. Đại tướng của anh rất là cục mịch, rất là cục mịch, là coi như là bự bề ngang, lực lưỡng. Và theo như tâm sự của cung đó thì ngày xưa cung cũng ốm yếu lắm, đi học hồi nhỏ cũng bị tụi Mỹ nó ăn hiếp hoài. Cho nên giận quá nó về mới bắt đầu tập luyện, để rồi sau này thì trở thành một cái người võ sĩ chuyên nghiệp. Thì cái bộ môn đó nó đáp ứng được cái thị hiếu của người khán thính giả. Họ cần một cái gì đó bạo lực, cần cái gì đó máu me. Và dĩ nhiên nó không đáp ứng được cái thị hiếu của cô, bởi vì cô không có thích.
1: Nhưng mà
0: nhưng mà có người thì lại thích cái chuyện đó. Người ta thích, đó cũng là lý do cô thích xem phim tình cảm. Nhưng mà tại sao có người thích xem phim kinh dị, phim máu me, phim ma? Thì cái đó tùy theo cái sở thích của mỗi người. Bởi vì người ta cần một cái gì đó để mà kích thích cái đầu óc của họ lên. Nhất là nhiều cô đó thì rất là sợ ma, nhưng mà lại thích coi phim ma. Và coi phim ma đó, thậm chí nhiều lúc trùm mền hé hé con mắt nhìn ra để coi tiếp tục phim ma. Nhưng mà vẫn thích coi. Cho nên những cái bộ môn như vậy đó, mỗi lần mà ở trên Las Vegas mà họ tổ chức, hay là trên Reno tổ chức những cái trận đấu về boxing thôi, quyền anh thôi, thì vé bán cũng rất là mắc. Một cái trận quyền anh như vậy vé nhiều khi 300-400 đồng đó cô, một vé đó. Thì những cái trận đó đó thông thường đó là ngày xưa mà mình có cái vụ mà cái hệ thống cái bồ đó, tức là cô mua hệ thống cái bồ cũng phải trả tiền hàng tháng chứ gì. Nhưng mà khi mà có những cái trận đó cái bồ cũng không coi được. Lúc đó thì họ mới sử dụng cái để môi tiền thêm gọi là pay-per-view. À, mỗi một trận như vậy cô phải trả ví dụ 20 đồng. 20 đồng để cô coi được cái trận đó. Thông thường là nó có khoảng 12 hiệp. Mỗi một hiệp như vậy là một phút. Thì để coi được cái trận đó. Và dĩ nhiên nói 12 hiệp, mỗi hiệp một phút. Nhưng mà cái trận đó nó sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng 45 phút. Tại vì mỗi một lần vậy một phút xong ngừng lại nghỉ, rồi họ nói này, họ quảng cáo cái kia, rồi cho một em mặc bikini rất là hấp dẫn cầm cái bảng đi ra, thí dụ hiệp 2 thì cầm cái số 2 đi ra lạng một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng. Và những cái trận đấu như vậy đó, thì cả, như tôi nói là cả người thắng lẫn người thua đều được tiền. Và dĩ nhiên người thắng sẽ được tiền nhiều hơn. Và những cái trận boxing như vậy đó là đánh thật, đánh không có dàn cảnh, ngoại trừ những cái trận nhỏ nhỏ mà ở những cái nơi nhỏ. Chứ còn những cái người võ sĩ mà hạng nặng mà có tên tuổi rồi đó, thì cái tên tuổi của họ quan trọng lắm. Một cái trận thắng là ghi thêm một cái thành tích, cho nên họ cần phải chiến thắng. Và cái tập luyện của người võ sĩ boxing nó cũng gian khổ lắm, chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng. Nhất là võ sĩ đã lên cái hàng professional mà hạng nặng rồi, tập rất là nhiều. Cô thấy thí dụ chẳng hạn như có bao giờ cô thấy họ đứng mà họ đánh một cái trái banh, một cái trái banh tròn tròn mà nó cột ở đầu trên đầu dưới, rồi họ đánh liên tục, đánh cái tay quay để cho trái banh nó cứ bung ra, rồi đánh vào những cái bao cát, đánh vào những cái, rồi tập chạy, rồi tập tạ, tức là tất cả những cái gì để mà tăng thể lực. Và những cái người võ sĩ đó họ ăn uống phải nói rằng rất là nhiều những cái chất bổ dưỡng vào để mà tăng cường cái sức mạnh của cơ thể. Và dĩ nhiên họ cũng có cái người huấn luyện viên để huấn luyện cho họ những cái thế võ, những cái thế đánh, đánh làm sao né, làm sao di chuyển, làm sao trên đài boxing nó đòi hỏi là phải di chuyển liên tục, không có thể nào mà đứng một chỗ để cho đối thủ nó tìm đến nó đánh. Cho nên thấy đánh boxing nó, cô thấy họ cứ nhảy rồi họ chạy nhảy vòng di chuyển từ cạnh này qua góc kia, rồi khi mà đối thủ tấn công thì phải biết tránh né sao, rồi mình phản công lại như thế nào, vân vân. Thì họ tập luyện rất là nhiều. Nếu mà cô thích xem cái phim boxing, nó có một cái loạt phim ngày xưa do nam tài tử Sylvester Stallone đóng, cái loạt phim rất là nổi tiếng, đó là bộ phim Rocky. Rocky đó là một cái biểu hiện của một tay quyền anh nổi tiếng ở nước Mỹ ngày xưa, và người ta dựng lại cái bộ phim đó, và anh này đóng vai chính, và nó đã kéo dài tới tập thứ 6 thì nó chấm dứt. Thứ 1, thứ 2, thứ 3, tới thứ 4, nhưng mà bắt đầu từ tập thứ 5 trở đi là hết hay rồi. Tại vì lúc đó nam tài tử già rồi, lúc đó chuyển qua cái vai trò huấn luyện viên. Những cái tập đầu đó thì rất là hay. Tức là mỗi một tập như vậy đó, cái nhân vật chính sẽ có một cái người đối thủ rất là mạnh. Chẳng hạn như trong cái tập số 3 đó, thì nó kể về câu chuyện của hai tay quyền anh. Cái tập thứ hai đó là cái tập mà cái anh vai chính này, anh ấy đánh gần như là què với một tay vô địch của nước Mỹ, người da đen. Và
1: không
0: cuối cùng
1: Mike Tyson,
0: không phải Mike Tyson,
1: phải mà nó cắn đầu tay
0: thì đánh quà, cuối cùng hai anh đều gục xuống hết, không có anh nào góc gì được hết, cho nên cuối cùng là què. Và hai người sau đó trở thành bạn rất là thân. Và trong cái tập 3 mở đầu đó là hai anh đang vợt với nhau và đi chơi ăn uống, rồi hai gia đình gặp nhau vân vân. Thì sau đó là một cái phái đoàn quyền anh của bên nước Nga qua bên nước Mỹ để mà đấu, gọi là đấu giao hữu đó. Thì trong đó có một võ sĩ người Nga được huấn luyện giống như là một cái máy đấm vậy nè. Tức là anh này anh ấy được huấn luyện một cách là khắc khổ và tiêm cái thuốc trợ lực rồi làm đủ thứ hết trơn. Tức là giống như là biến anh này trở thành một cái người máy vậy đó. Thì mỗi một cái cú đấm của anh này ra đó là nó khủng khiếp vô cùng. Tức là thông thường nó võ sĩ ở Mỹ đó, khi mà họ có một cái máy đo, họ đấm một quả đấm vào ở trong cái máy đó, một cái bao đó, đó, rồi nó có cái máy đo ở trong, thì nó sẽ đo được là cái cú đấm nó nặng bao nhiêu pound, bao nhiêu cân. Thì thông thường đó là khoảng 500-600 cân, tức là sức đấm nó mạnh như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà tính theo ký đó thì một cú đấm gì là nó nặng 200-300 ký, nó nện vào người của đối thủ. Cái anh người Nga này đó là anh ấy đấm là càng lúc càng mạnh, và trong cái lúc mà tập luyện anh ấy đấm lên được tới cái con số 700-800 luôn. Cho nên cái cú đấm của anh này nó mạnh khủng khiếp lắm. Mà lúc đó bởi vì cái xảo thực về quay phim anh này thì người lực lượng cao, nhưng mà bởi vì nhờ cái xảo thực quay phim đó cho nên khi mà hai đối thủ lên đài thấy cái anh người Nga này anh ấy to mà cao bự hơn anh kia nhiều lắm. Thật sự bên ngoài thì cái người tài tử đó không, cũng không có đến nỗi mà to như vậy đâu, nhưng mà khi mà xảo thực quay phim nó đưa ra nó thấy anh này lớn lắm. Thì qua thách đấu với lại cái tay người Mỹ vô địch này, và anh này thì giống như kiểu mà coi thường cái anh người Nga kia, thì cái anh rookie đó anh ấy khuyên đó là phải hết sức là cẩn thận. Nhưng mà anh này bởi vì quá coi thường cho nên trong cái trận mà bắt đầu trận đấu đó, thì mà khai mạc thì bên Mỹ làm dữ lắm, show up rồi dữ lắm, mời luôn cả cái anh ca sĩ, cái ông ca sĩ mà chuyên môn hát nhạc rock and roll, không phải là rock and roll, nhạc rock không gì ta, cái anh tự nhiên cái tôi quên mất cái tên, cái ông này rất là nổi tiếng, ông chết rồi, thì mời ông hát trong khai mạc trong cái trận đấu đó. Và khi mà bắt đầu vô trận đấu đó, chỉ có hiệp đầu thôi, có hiệp một thôi, là anh kia, anh này tấn công nhưng mà anh kia không hề ấn gì đó. Mà anh đấm lại mấy đấm là anh này là chới giới muốn ngã ngửa ra làm sao rồi, tại nó đấm mạnh quá. Thì cái anh Rocky thì anh mới nói mày coi chừng, coi như không được đâu. Bắt đầu tới hiệp hai đó, cái anh kia anh cứ lừ, anh đứng mà anh không có thèm nhảy gì hết trơn đó. Anh này thì nhẽ vòng vòng đấm vô, anh kia anh cứ sấn tới anh đấm. Là vừa hết hiệp hai là mặt mày anh này máu me không rồi. Là cái anh Rocky nói mày chịu thua đi, không có đánh lại nó đâu. Là mày sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà anh này là bởi vì là vô địch mà đâu có chịu thua là mất mặt. Cho nên nói được, tao sẽ ra tao đánh nữa. Thì thông thường trong một cái trận đấu mà giữa hai đối thủ có hai huấn luyện viên đứng hai bên ở dưới đài đó, mà khi thấy con gà của mình đó, mà bị nguy hiểm rồi đó, mà chắc nó thua rồi đó, thì thông thường người ta sẽ quăng cái khăn trắng xuống giống như là đầu hàng. Thì lúc đó đó trọng tài là coi như là sẽ ai nhảy vô anh?
1: cái người
0: huấn luyện viên của người đó đó, dạ. Họ quăng cái khăn trắng đó để mà nói là tụi tôi đầu hàng,
1: tụi tôi thua rồi.
0: Thì cái anh Rocky bữa hôm đó ảnh là cái người giống như là săn sóc, là huấn luyện viên cho cái anh vô địch này. Thì hết hiệp hai là ảnh nói là thua đi mẹ ơi, anh kia không chịu. Thì bước vào hiệp ba nó lên là ăn đòn đấm, là bị đấm liên tục. Thì cái anh này cầm cái khăn trắng tính quăng, là cái anh trên đài quay mặt xuống là no, không chịu. Và cuối cùng đó, gần cuối hiệp hai đó, và anh kia anh đấm mấy cú mà trúng ngay trên ngay cái phía bên mang tay, anh đấm hai cú. Thì lúc đó anh này quăng cái khăn xuống đã không kịp rồi, tại anh kia nó đánh nhanh quá, anh đánh là mạnh mà nhanh nữa, thì anh này té cái rụp xuống rồi là nằm đó, là trong vòng một phút sau là đi luôn. Đánh là bị lông ốc, bị chết cái não và bị qua đời. Thì sau đó cái anh Rocky này đó, anh ấy mới, khi mà bên kia nó giống như kiểu mà nó phách lối, nó nói rằng bên Mỹ này không có võ sĩ để mà xứng tầm nữa. Thì anh này mới nhận cái lời khiêu chiến của bên kia. thì bắt đầu tập luyện rồi xong rồi chuẩn bị, tại vì cái trận đấu nó sẽ tổ chức ở bên Nga, tức là bên đây đi giao hữu lại đó, đấu lại. Thì cái cô vợ của cái anh này nó nói không, nhất định không cho đi, mà khóc lóc đủ thứ, lại thấy cái anh kia bị đánh chết mà. Thì cô ấy sợ lắm, nhưng mà cuối cùng anh này vì cái tình bạn với lại vì cái mặt mũi của nước Mỹ đó, anh ấy đi một mình với lại ông huấn luyện viên qua bên đất Nga. Và lúc đó là trời mùa đông và tập luyện ở bên đất Nga ở giữa trời tuyết. Thì lúc đó bộ phim nó đưa ra hai cái hình ảnh, một cái anh kia tập luyện ở trong phòng với những cái máy móc tối tân, anh này thì tập luyện ở ngoài trời vác cây rồi chạy trong tuyết rồi đủ thứ đó. Để rồi tới cái ngày mà thi đấu đó, thì dĩ nhiên anh này bước ra sàn đấu với cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì chung quanh toàn là dân Nga không. Thì người ta ủng hộ võ sĩ người Nga. Thì trong cái trận đánh đó, đó là dĩ nhiên những cái hiệp đầu anh này cũng bị quần, nhưng mà anh này cái sức chịu đựng mạnh, cho nên cố gắng bắt đầu tới cuối hiệp 2 đó, anh ấy bật lên và anh ấy đấm lại được một cú, mà một cái cú đấm này làm cho anh kia cái khóe mắt nó bắt đầu nó chảy máu rồi. Bắt đầu khi mà bị anh kia bị trúng một đòn là toàn thể là hội trường đứng lên hết, mà không ngờ là cái bộ máy là đấm đá của mình bị tổn thương. Bắt đầu là sau đó là qua tới hiệp 3, hiệp 4, hiệp 5, và bắt đầu tới cái hiệp thứ 8 trở đi đó, là lúc đó là không có còn là chiêu thức võ nghệ gì hết trơn nữa. Mày đấm tao một cái, tao đấm mày lại cái. Cứ vậy thôi. Cứ là bên đây đấm một cái, rồi bên kia đấm cái. Anh nào mà chịu đòn giỏi đó, thì chiến thắng. Thì tới cái lúc mà anh Rocky này, anh bị gục xuống mấy lần đó, thường thường nó khi mà gục xuống, trọng tài họ sẽ đếm. Họ đếm tới 10, nếu mà cô ngồi dậy không nổi đó, thì coi như thua. Còn nếu mà cô ngồi dậy đó, trọng tài nhìn trước mặt cô nó nói ok, nó thấy đường không mày? Thì nếu mà gật đầu mà ok rồi thì mới cho tiếp tục đấu tiếp. Thì anh này anh gục mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng là thì trong những cái đoạn cuối đó, anh ấy coi như là dồn hết là sức lực và đánh liên tục ở trong cái hiệp cuối. Và cuối cùng đó thì đánh gục cái anh võ sĩ người Nga, đánh gục nhưng mà không phải là knock out, mà là tức là gục xuống rồi không ngồi dậy nổi, tức là say sẩm không ngồi dậy nổi. Thì cuối cùng khi mà được ban tổ chức hỏi về cảm tưởng trong cái trận đấu này, thì cái anh dây chính này anh ấy nói là chủ yếu đó là cái tinh thần thể thao và cái quan hệ qua lại giữa hai nước, chứ không có phải là vì chiến thắng là một của một cá nhân nào hết. Thì cái anh võ sĩ người Nga đó, thật sự ra anh đó nó anh ấy bị cái bộ máy mà thể thao của bên Nga nó huấn luyện anh trở thành một cái bộ máy là máy đấm giết người. Mà tới cái lúc mà anh ấy bị tấn công, bắt đầu hai bên gần như là què với nhau đó, trong giữa hiệp đó, thì những cái tay mà cán bộ cao cấp đó xuống, coi như là cái giống như kiểu mà tới là chửi rủa, anh nói là mày tại sao mày không có thắng được, mà mày phải là chiến thắng. Thì anh này anh bị đấm là nãy giờ anh quạo rồi, thêm cái thằng cha mày xuống lè nhè bên đầu tai nữa. Anh nắm cổ anh dở lên, mà dĩ nhiên là anh này to con mà dở cái anh kia lên, tính quăng xuống. May ra là cái ông huấn luyện viên đó, ông la rồi ông kêu buông xuống đó. Thì anh mới buông xuống, thì coi như là anh này mới quay lại mới nói là tao đánh cái trận này là cho danh dự của chính tao, chứ không có phải là cho ai hết, tao không có làm theo lời ai hết. Thì cái đó là giữa cái trận đấu. Nhưng mà tới lúc cuối cùng thì anh ấy vẫn bị thua, bởi vì cái sức chịu đựng nó không có bền bỉ bằng anh kia. Hai bên anh nào anh ấy cũng bầm dập hết trơn rồi. Mà cái anh kia bởi vì có lẽ là tập luyện ở ngoài trời nó dai sức hơn hay sao đó, anh này
1: ý chí nữa.
0: Thì đó, cho nên là cuối cùng là thì anh ấy chiến thắng. Thì đó nó là cái bộ phim thứ ba trong cái loạt phim Rocky. Sau đó thì những cái bộ phim thứ tư, thì mỗi một bộ như vậy, mỗi một cái phim như vậy, nó có một cái nhân vật chính để mà cái đụng độ ở trên cái sàn đấu. Cho nên cái loạt phim người Mỹ họ thích. Và có những cái loạt phim sau này họ làm cũng rất là hay, bởi vì cái xảo thuật điện ảnh nó càng lúc nó càng cao. Và nhất là những cái âm thanh, nếu mà ở nhà của cô có cái dàn máy âm thanh mà surround sound đó, mà cô connect vô trong cái truyền hình đó, thì cô sẽ nghe âm thanh nó rất là hay. Bởi vì những cái tiếng động, những cái tiếng đấm mà đấm đá đó, nó nghe rất là rõ. Thậm chí cái surround sound đó, nó có một cái đặc điểm là, thí dụ chẳng hạn như nó đã được âm thanh, nó đã được sắp xếp cho những cái bộ phim chiếu ở trong rạp rồi. Cho nên ở trong rạp, thí dụ cô coi một cái bộ phim về chiến tranh, thì cô thấy một chiếc máy bay nó bay từ xa tới, nó bay tới, bắt đầu nó bay ngang đó. Thì lúc đó cái âm thanh surround sound nó sẽ làm cho cô nghe thấy là cái âm thanh từ trên cái loa ở trên góc ở trên nó bay xuống và bắt đầu nó lọt ra cái loa ở phía sau. Thì cái đó là cái kỹ thuật về âm thanh. Thì cái surround sound

0: Và nếu mà có tiền mà mua surround sao mà của cái hãng Bose thì âm thanh nó lại càng hay hơn. Cái bằng chứng đó là nếu mà cô set up một cái dàn Bose sao sao mà cô mở những cái dĩa nhạc mà các nhạc sĩ đánh đàn guitar, đánh flamenco đó, đánh những cái bài độc tấu guitar đó, thì rất là thật, giống như cái người đó là đang ngồi trước mặt mình để mà biểu diễn vậy đó, rất là hay. Chỉ có cái là nghèo quá, không có tiền. Có tiền thì gắn. Nói đùa thôi chứ cái đó nó cũng không bao nhiêu cô. Nếu mà cái dàn surround sao
1: bình thường. Không nói vậy thôi thưa quý thính giả, chứ giàu lắm đấy.
0: Giàu lắm. Cái dàn surround sao bình thường đó thì
1: chừng ngàn đồng chứ gì?
0: Không tới. Nó khoảng chừng độ 500-600 là cô mua được rồi. Nhưng mà cái Bose thì nó có vẻ nó mắc hơn. Nó Bose có thể là ngàn mấy, 2000 đó. Cho nên là nếu mà có tiền thì gắn những cái dàn đó. Nhưng mà thông thường nếu mà thích coi phim, thích nghe nhạc đó, thì nên gắn những cái dàn đó để cho nó có cái thời gian thưởng thức. Ví dụ cô có cái dàn surround sound đó, ngay cả cái chuyện mà cô bỏ những cái dĩa nhạc mà gọi là relax đó, những cái tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi đó, lúc đó nghe nó rất là rõ, nghe nó rất là thật. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua cái ngày lễ lao động và mong rằng là quý vị đã có những cái ngày lễ thật là vui. Chỉ có điều là ở Bắc Cali thì tuần này nó hơi nóng, nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở cuối mùa hè, đang chuẩn bị bước qua thiệt mùa thu. Mùa thu đang đứng chờ đợi, nhưng mà cô bé mùa hè vẫn chưa có chịu rời.
1: Ra đi.
0: Vẫn còn lưu luyến. Thì thông thường đó là lúc nào nó cũng vậy cô. Khi mà chuẩn bị chấm dứt mùa hè, nó sẽ nóng lên vậy đó. Tôi bảo đảm với cô, bắt đầu tuần tới bắt đầu nó sẽ hạ giảm và chính thức bước vào mùa thu. Nó sẽ không còn nóng.
1: Năm nay phải công nhận là nóng nhiều anh. Tại vì không phải Cali mình không, mà cũng nhiều tiểu bang cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại sáng nay trong bản tin đó, người ta cũng thống kê là 132 năm rồi nó mới có cái nóng mà kỷ lục như vậy. Nóng quá nóng luôn. Anh nhớ cái kỳ July 4 cũng vậy.
0: Cái vòm nhiệt đó, cái heat dome đó, nó bay từ ở bên phía bắc, đông bắc, nó bay xéo xéo xuống. May đó là bên Bắc Cali không có bị nhiều đó mà vẫn nóng như vậy. Nam Cali, Arizona và Las Vegas đó, bị nóng nhiều hơn. Cho nên là ở Bắc Cali cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không có đến nỗi mà nặng nề giống như ở vùng phía Nam. Thì khi mà cái vòm nhiệt mà nó di chuyển ra khỏi đó, nó bay xuống mễ hay là nó bay ra biển, thì lúc đó sẽ không còn nóng nữa. Tôi nghĩ là bắt đầu tuần tới là sẽ bắt đầu mát rồi. Nó sẽ không có còn nóng, ngoại trừ những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt, nó có cái gì đó bão hay là có một cái vòm nhiệt nào nữa đó nó xuất hiện.
1: Thôi như vậy là chết rồi, anh còn vòm nhiệt nào nữa.
0: Cái đó thì mình không biết được cô, tại vì cái chuyện mà nắng mưa mà làm sao mà biết được. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Ngày hôm nay nói chuyện về đám đá cho cô Mỹ Tâm cô ấy nghe, và tại sao người ta vẫn thích xem những cái bộ môn mà có bạo lực như vậy. Bởi vì mỗi người mỗi một ý thích, có người thì thích cái này, có người thích cái kia, và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta nói rằng ngay cả cái những cái người mà đồng trang lứa với nhau mà còn ý kiến khác nhau thì huống hồ gì những cái sự khác biệt của những cái generation, những cái thế hệ khác nhau đó, nó có thể nó sẽ làm cho những cái vấn đề bất đồng nó xảy ra nhiều hơn. Thí dụ một ông lớn tuổi 60 tuổi mà lấy một cô vợ 30 tuổi đó, thì dĩ nhiên nó sẽ có

0: những cái bất đồng trong cái vấn đề suy nghĩ, nó sẽ có những cái bất đồng trong những cái ý thích. Cô đó vẫn còn thích đi nhảy đầm, ông này thì chỉ thích nằm dài ra để mà đọc sách hay là nghe nhạc. Thì hai cái đó nó khác nhau, và phải biết khéo léo để dung hòa nó lại ở cái điểm giữa thì mới giữ được cái tình vợ chồng được. Bởi vì chồng già vợ trẻ là gì cô? Là tiên hả? Còn vợ già chồng trẻ thì sao?
1: Chưa nghĩ tới.
0: Vợ già chồng trẻ thì theo ca dao tục ngữ nó là duyên ba đời mới gặp lại nhau. Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vùng vẫy với cái nóng ngày hôm nay. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Người Tâm ác, bây giờ chúc cũng ác luôn đó, thưa quý khán giả. Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Quý Nẻo Đường Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Quang Cát và Duyên An qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoàn. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác mới của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn. Nhạc phẩm mang tựa đề Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Kính thưa quý vị vừa nghe Cẩm Ly gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Quang Tuấn mang tựa đề Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi. Và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Rồi Ngày Mai Xa Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Triết. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giao Linh và Tuấn Vũ.

Vừa nghe Giao Linh và Tuấn Vũ gửi đến quý vị nhạc phẩm Rồi Ngày Mai Xa Nhau của nhạc sĩ Thanh Triết. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, một nhạc phẩm mới sau này ông sáng tác, nhạc phẩm mang tựa đề Lời Giả Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Thưa quý vị, Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lời Giả Biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và nhạc phẩm kế tiếp để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc phẩm mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Còn Mãi Những Khúc Tình Ca của nhạc sĩ Quốc Dũng qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Dung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thi Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Bạc Trắng Lửa Hồng. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Đan Nguyên và Phi Nhung.

Kính thưa quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thi Linh mang tựa đề Bạc Trắng Lửa Hồng qua phần trình bày của Đan Nguyên và Phi Nhung. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Về Lại Đồi Sim. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe Như Quỳnh gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Về Lại Đồi Sim. Và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiều Ni Ngoài Nớ của nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang.

Quý vị vừa nghe Mai Thiên Vân gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Xuân Giang mang tựa đề Chiều Ni Ngoài Nớ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

0: cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng xiết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của

Quý vị vừa nghe Hoàng Oanh gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng, và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Tàu Đêm Năm Cũ. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, những giờ nghe nhạc thật thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàn để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Đầu, Tình Cuối, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, thưa quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui và cũng xin anh nói về một cái ngày đặc biệt đi cho thính giả của mình nhớ đi.
0: Không, bây giờ tôi chỉ hỏi cô đó là 25 năm trước vào ngày này buổi sáng cô làm gì?
1: Em đâu có ở đây đâu.
0: Ủa lúc đó chưa em cô chưa qua Mỹ hả? Ồ vậy hả? Dạ vâng, thưa quý vị, ngày này 25 năm về trước là cái biến cố 911 nó xảy ra và làm cho gần 3.000 người Mỹ đã bị thiệt mạng qua cái sự tấn công của khủng bố Al-Qaeda. Bốn cái vụ tấn công, hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi, một chiếc đâm vào ngũ giác đài và một chiếc bị khống chế để bay qua tấn công Camp David hoặc là cầu Golden Gate. Nhưng mà các hành khách đã dũng cảm chống lại và cuối cùng chiếc máy bay đã rớt xuống Pennsylvania. Vâng, chúng ta dành một giây phút nào đó để nhớ lại những người đã chết và chúng ta cũng không thể nào mà quên được những cái hình ảnh rất là đặc biệt vào ngày 911 này.
1: Dạ, kính thưa quý vị, 25 năm qua rồi nhưng mà hãy tới cái ngày này không cần ai nhắc ai hết mà mọi người đều nhớ, ngay cả những người không có ở nước Mỹ, ngay cả bạn bè của Phương Thi ở Việt Nam cũng vẫn nhắc cái ngày này. Cho nên xin quý vị hãy nhớ tới những người đã mất trong cái cuộc khủng bố này để cầu nguyện cho họ, quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây và sẽ mời quý vị thính giả gọi vào. Bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đầu tiên trước quý vị nha. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe trên đài.
1: Dạ, con chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe ha.
1: Dạ, thưa khỏe, cảm ơn cô. Cô khỏe không?
2: Tôi khỏe, cảm ơn Phương Thi. Trời ơi, em đâu rồi, kế bên nó cứ kêu dữ ha. Ôi, éo.
1: Không kêu ai nữa cô.
2: Tình đầu là những ngọt ngào ha. Tình cuối là mối duyên trao trọn đời.
0: Con người kế bên mà không chịu kêu.
1: Tình người kêu bên đi đâu kêu ai.
2: Vâng, hôm nay chương trình sống nhạc cuối tuần đã đến với chúng ta. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Như là đôi thứ thôi, Nam Phong. Mưa rơi là nước mắt tình đã... Trời lộn rồi đó. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ.

Dạ, yeah, cái này là cô hát son thứ giảm nha. Cô có thấp cao gì thì cái này là đúng theo cái giọng của cô bác đó nha.

0: thôi.
1: Bị biển,
0: cô
1: bị lạc cái tông
0: rồi
1: cô ơi.
0: Dạ. Cô bị lạc rồi.
1: Chắc tại cô bắt thấp quá đó. Cô bắt
0: lên
1: thấp.
0: Mắt tình đã phai rồi.
2: Bây giờ cô hát thử tông la thử cả hăng chưa?
0: Đi là đổ thứ hay được không Nam Tông?
2: Dạ.
0: Đổ thứ.
2: Đổ thứ hả cô?
0: À.
2: Vậy là còn cao hơn la nữa. Dạ, rồi.
0: Đổ thứ.

0: phải cao đúng không? Hồi nãy đi học rồi xong.
1: Dễ sao?
2: Xôn đi, xôn đi, xôn.
1: La hả? La, ok rồi. Cô đợi xíu.
2: Đóng xôn đi.

0: Xong này hả cô?
1: Chắc không nổi quá.
2: Đi không? Chắc không nổi đâu.
1: Tôi không nổi thì pha.
0: Dạ, cái
2: nói cái tông
0: hồi không, nãy tông, tông, tông la, la nó thì đó. Nó cao hơn cái này.
1: Uh-huh.
0: Dạ.
1: Thì son nó xinh hết.
0: Bây giờ son thì con hen. Dạ rồi.

trước cô tặng cho Tâm Phong, Phương Thi cùng quý khán giả chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Hà Atlanta, cô Mai Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Tiên và anh chị Minh Hoa, cùng tất cả quý khán giả đang

0: cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình, thở sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc nha.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, cảm ơn chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, những cái nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra nếu quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, gọi vào số điện thoại của Phương Thi thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Quý vị sẽ không có một phí tổn nào hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của Phương Thi để gọi vào. Vâng, riêng hai số điện thoại của đài thì quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ thì có thể gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian trống, quý vị có thể gọi vào rất là dễ. Một lát nữa đến giữa chương trình hoặc là cuối chương trình thì quý vị sẽ rất là khó gọi vào. Cho nên thời gian này thì quý vị có thể gọi vào. Đường dây, hai đường dây điện thoại của đài đang trống cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi cũng đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào ngày hôm nay, ngày thứ sáu cuối tuần, và cũng là ngày chúng ta nhớ về cái biến cố 911. Tuy rằng đã 25 năm rồi nhưng mà cái hình ảnh nó vẫn làm cho mọi người hết sức là bàng hoàng. Chúng tôi nhớ lúc đó chúng tôi đang làm ở cái hãng điện tử, và lúc đó ở trên lầu chúng tôi đi xuống và xuống cái line của mình để xem các nhân viên ở dưới làm việc. Thì đột nhiên trên truyền hình nó chiếu ra cái hình ảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi. Lúc đầu có người nói trời, ngay sau ông nào quảng cáo ghê quá vậy. Thì có người nói cái này là hình như là thiệt, cái này là như là ông phi công ông ấy vừa quạng, ông ấy đâm máy bay vào, bay lạc tay lái hay sao đó. Tôi nghĩ là nó thì một chút sau thì bắt đầu những cái hàng chữ báo động nó vang lên, và chiếc máy bay thứ nhì nó đâm vào cái tòa tháp bên kia, và lúc đó là liên tục những cái hàng chữ là thông báo là nước Mỹ bị khủng bố tấn công nó hiện lên. Và lúc đó ngay cả những cái hình ảnh từ ở bên cái ngũ giác đài cũng bắt đầu được thông báo. Và có những cái hình ảnh, những cái đoạn phim đó mà người ta không dám chiếu bởi vì nó rùng rợn quá. Có những người mà ở trên cái khu vực mà bị cháy ở phía trên, họ bị cháy lên từ từ và rồi nóng quá nó họ chịu không nổi, họ phải nhảy xuống. Thì quý vị cứ hình dung ra cái lầu cao cả gần cả trăm tầng đó, cả trăm tầng đó mà nhảy xuống thì làm sao sống được. Cho nên họ không còn chọn lựa nào nữa, và họ cứ nhắm mắt nhảy đại để cầu may, bởi vì ở trên đó thì cũng chết, cũng bị lửa cháy chết. Cho nên cuối cùng đó thì họ phải nhắm mắt để mà nhảy đại thôi. Vâng, một lần nữa gửi những cái lời cầu nguyện muộn màng mỗi năm đến với những nạn nhân của cái vụ khủng bố 911. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chú Sơn một lần này con.
1: Con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Chẳng hôm nay tôi xin chú xin hát bài Mộng Ban Đầu của Hoàng Trọng.
2: Dạ, rồi chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ.

0: Thơm thơm tràn muôn lối.
1: Rồi, thôi bây giờ mình hát chú hát. Tại vì chú hát nó hơi lạ trong một chút, nhưng mà không sao.
0: Hãy chú lắng đừng bình.

0: Dạ con cảm ơn chú. Chú ơi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
0: Dạ. Chúc sức khỏe chú.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào chú. Bây giờ thì Lâm Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, bị cúp rồi. Vâng, quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại của đài, xin mời quý vị có thể gọi lại. Xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây của đài đang trống. Đường dây điện thoại của Phương Thi thì quý vị ở xa quý vị có thể sử dụng. Nhưng mà nếu quý vị ở tại Hoa Kỳ thì quý vị gọi số điện thoại của đài. Quý vị nghe âm thanh nó sẽ rõ hơn, cái tiếng đàn để quý vị có thể hát một cách dễ dàng hơn. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Trong khi chờ đợi thính giả thì anh nói về cái cuộc khủng bố đi. Lúc đó anh...
1: Tôi đâu có lẽ là khủng bố đâu mà nói vậy, sao tôi biết cô?
0: Em muốn hỏi anh cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
1: Tôi tưởng cô hỏi kế hoạch nó làm sao chứ. Vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi chứ thật sự ra cái hôm đó thì chúng tôi cũng phải nói rằng rất là bàng hoàng khi mà hay cái tin này. Và hầu như lúc đó, ngay cả chính bản thân chúng tôi, rồi các manager khác, cũng đứng đó nhắm mỏ lên truyền hình mà coi để cho nhân viên khỏi cần làm việc. Cứ đứng đó, mấy cái line nó ngừng lại hết, ngoại trừ những cái máy tự động thì nó đang chạy, thì phải cho xong cái bo đó. Thì quả thật là sau đó là cái truyền hình nó cứ liên tục nó đưa tới những cái tin tức mà càng lúc nó càng xấu hơn. Và lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu cấp, cảnh sát của thành phố New York được huy động hết lực lượng đến để mà giúp những cái người bị nạn ở đó. Nhưng mà rất tiếc là cái số người nó quá đông. Lực lượng cảnh sát đã tung hết người cũng như lực lượng cứu hỏa. Đặc biệt đó là ở những cái trường hợp như vậy đó, thì mấy ông cảnh sát, mấy ông chỉ đứng vòng ngoài để mấy ông có thể giúp kéo, đưa cái người lên xe cứu thương, hoặc là giúp giữ trật tự, hoặc là giúp những cái người mà đã thoát ra được bên ngoài thôi. Còn ở phía bên trong đó, thì chỉ có những nhân viên cứu cấp đặc biệt và lực lượng cứu hỏa đó, họ mới được phép vào trong thôi. Và lực lượng cứu hỏa đã đi vào trong và cứu được rất là nhiều người ra, nhất là những cái người mà ở cái tầng ở dưới đó. Từ cái tầng giữa đi trở lên trên đó, những người trên đó thì bị kẹt rồi. Nhưng mà cái tầng giữa đó, thì từ đó đi xuống đó, thì một số người cũng khá đông được cứu ra ngoài. Và khi mà cái công cuộc cấp cứu nó đang diễn ra đó, thì lúc đó không ai ngờ được, ngay cả các chỉ huy của lực lượng cứu hỏa cũng không ngờ được là cái xăng máy bay nó quá nóng đi. Nó làm cho cái sườn của cái cao ốc đó nó bị sụp xuống và nó giống như nó chảy ra và nó sụp xuống. Thì mười mấy tầng ở trên đó, với cái sức nặng đó, nó dập xuống. Nó giống theo cái lực quán tính đó, nó dập xuống những cái tầng dưới và bắt đầu nó sụp xuống từ trên xuống dưới. Và tan tành hết tất cả. Lực lượng cứu hỏa không có rút ra được kịp, cho nên cái số lượng các chiến sĩ cứu hỏa hy sinh cũng khá nhiều trong cái ngày hôm đó. Và các chỉ huy trưởng đã ra lệnh cho lực lượng cứu hỏa rút ra, nhưng mà cũng có những người ta đi vào quá sâu. Ví dụ đã chạy lên trên tới cái tầng mười mấy, tầng hai mươi mấy, thì khi mà lệnh rút ra vừa được ban hành thì cái building thứ nhì nó cũng bị sập luôn. Và lúc đó là không có kịp trở tay. Và hầu như nó trở thành một cái đống gạch vụn hết. Và theo ghi nhận thì sau cái biến cố này, các chiến sĩ trong lực lượng cứu hỏa ở New York đã hy sinh khoảng 300 mấy chục người, cộng với những 2000 mấy người bị chết trong cái khu vực đó. Cho nên lúc đó ông Tổng thống Bush con, ông ấy không còn bình tĩnh nữa. Và ông ấy, lúc đó ông ấy đang ở trong thư viện để mà đọc sách cho các em nó nghe. Thì khi mà nghe cái tin này, khi mà cận vệ vào báo cái tin này, thì ông lập tức, ông lên đài truyền hình và ông nói rằng những cái gì mà những kẻ khủng bố này đã làm, họ sẽ phải trả giá rất là đắt. Và sau đó ông đã ra lệnh tấn công Iraq, bởi vì với cái lý do là Iraq thứ nhất là chứa khủng bố, thứ hai là có những cái vũ khí hủy diệt hàng loạt,

0: Saddam Hussein bị xử tử hình, nhưng mà cái quyết định mà đánh vào Iraq của Tổng thống Bush sau này đó, thì người ta nói rằng đó là một cái quyết định sai lầm, bởi vì lúc đó Saddam Hussein đứng sừng sững ở cái khu vực vùng Trung Đông đó, giống như một cái người trấn giữ an ninh cho cái vùng đó. Những cái vâng, bây giờ chúng tôi ngừng lại ở đây để chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Cái cô giờ nãy lên.
1: Dạ, xin chào ạ.
0: Dạ, xin chào chị.
2: Chào chị Mỹ Hồng.
0: Rồi, hôm nay chị Mỹ Hồng hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
2: Chị ơi, chị nghe không?
1: Bữa nay tính... Bữa nay là giận không muốn vô nha, nhưng mà thấy mặc áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng, thật xanh, vàng, thật đỏ, thật
0: nha, mới vô cái chọc quê liền ha. mới vô cái đá cái liền ha.
2: Trả thù.
1: Đá không phải trả thù đó, cho biết.
2: Rồi.
1: Cho biết sao là giận nha.
0: Rồi, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng chị ơi.
1: Quá trời, chị
2: đang nhờ cái áo màu gì mà chị Mỹ Hồng hấp dẫn.
0: Tôi mới đi dự đại hội ở trên San Francisco về đó cô. Cờ rainbow nó thành cái áo.
1: Trời ơi, điệu quá không đi.
2: Chị Mỹ Hồng thấy màu sắc chị Mỹ Hồng vui ha.
1: Thấy đủ màu mới cảm thấy vui mới vô nè, không phải giận không thành vô luôn.
0: Dạ, rồi, bây giờ chị Mỹ Hồng sẽ hát bài gì?
1: Con đường xưa em đi.
0: Rồi.
1: Chị tặng trước thì họ chưa quên nha.
2: Dạ.
1: À.
2: Rồi chị.
1: Chị tặng Sương Phi với Nam Thông nè. À, tặng cho anh Bình nè, anh Hào Hoàng Hà nè. Mấy Hồng tặng anh Bình và anh Hoàng Hà nha. Lần đầu gặp anh và Hoàng Hà.
2: Có nghe rõ không?
1: Anh Bình điều hành với anh Hoàng Hà. À... cho Mỹ Hồng gửi một bản nhạc để vui thôi nha thấy anh. Và tặng cho chị Út nè, cô Bất Kỳ, Cẩm Lài, Hồng Dung. Và ai nữa ta, nhiều người cũng quên.
2: Dạ thôi, tặng hết.
1: Vì năm Tố Nga, dạ. Rồi tổng hết, tính giả nha.
0: Dạ, rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Nam Phong tiếng nghe cho vui vui lên chút nha, Nam Phong nha. Thả con đường xưa em đi, để nhớ là những gì kỷ niệm, em đi nha.
2: Dạ, rồi.
0: Rồi, chị hát câu đầu đi chị.
1: Ủa, hát hả?
0: Dạ, hát câu đầu để Nam Phong lấy tông, chứ Nam Phong không biết chị hát tông gì hết, bắt cao quá, chị rầy nó mất công, khổ lắm.
1: Tông đơ, tông đơ.
2: Hai người này.
1: Hai người là khách khẩu không?
2: Đúng.
0: Rồi chị hát thử
1: đi. Đó, tao định hát cái nó rồi vô cái gì đó nha.

0: cái bản này bỏ lâu quá, nay hát lại phải được rồi.
1: Rồi bây giờ chị hát tông này đó là đô thăng, cũng có nghĩa là rê giảm. Chị muốn giữ tông này ha?
0: Dạ. Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ em tông nào cũng được.
1: Không không lên xuống gì hết chị ha? Rồi.
0: Dạ, tông nào cũng được, chứ miễn em vô được rồi thôi.

0: Quá, cảm ơn chị.
1: Cho chị nói thêm một câu này cho tặng cho chị Hà ở Atlanta nha, và cho Mai Hồng xin chia buồn cùng chị nha chị Hà. Mai Hồng mới vừa nghe được tin xã của chị mất, cho Mai Hồng xin chia buồn chị. Rồi, cảm ơn Năm Thông và Phương Thi.
2: Dạ, cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần vui.
0: Sức khỏe chị nha.
1: Dạ, xin chào màu xanh màu đỏ.
0: Chào, em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Chào Năm.
2: Dạ, anh Sơn, Phong. Anh chào khỏe không?
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
3: Khỏe. Rồi.
2: Rồi, hôm nay thì anh Sơn hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cho anh hát bản tưởng niệm của Trần Tử Thiên nha. Apostong Xuân Thứ.
2: Xuân Thứ, dạ, ok, rồi, bây giờ.

bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha. Mang ơn em trao tình một lần,

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phụ Tì, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi,
0: ơi,
2: cảm ơn
0: chú ở đảo hay là chú ở đất liền?
1: Chú ở đảo.
0: Chừng nào chú mới vô? Chú chuẩn chú bị vô đất liền rồi đúng không?
2: Đầu tháng 10.
1: Chuẩn bị à.
0: Dạ.
1: Hai tuần nữa.
0: Cảm ơn chú, còn kính chúc sức khỏe chú nha.
1: Rồi.
2: Rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui.
1: Chào.
2: Chào. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài đang được mở ra để quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây đang trống, quý vị có thể gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Rồi, xin giả đây, chào anh Nam Phong, chào Phương Ti, chào hết xin giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Chị có khỏe không?
0: Dạ, chị khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Dạ, chị khỏe, cảm ơn Phương Ti. À, bữa nay vị nào cũng đẹp quá, Phương Ti dễ thương. Anh Nam Phong thì mới nhìn tưởng đâu là anh chàng vi sinh nào đó nha.
0: Này được anh Nam Phong được khen nhiều quá.
2: Mà cái áo mới lấy từ San Francisco vậy.
0: Chị Mây Hồng mới hàng khen vậy. Này đủ màu hết hả chị?
3: Đúng là giống chàng thử sinh.
2: Không, cái áo này đó khi mà mặc nó ra ngoài đường nó không dám mặc chị, bởi vì sợ bị hiểu lầm. Bởi vì nó trùng với cái màu cờ ngũ sắc, cái màu cờ mà rainbow của bên những người đặc biệt ở San Francisco đó, cho nên là mình không dám mặc.
3: Mặc áo trắng
0: mà.
3: Cũng đẹp vậy.
0: Đẹp
3: cũng giống anh chàng thi sinh mà đẹp mà.
0: Dạ, đẹp mà. Cái này sang thiệt đó chứ.
3: Đúng là anh vẫn tuyển thị hả?
0: Khiến mà mắc cỡ là ngại ngùng dễ thích nữa.
2: Vậy thôi, để mình hát cái bài Mộng Dưới Hoa đi.
3: Thì thôi, hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương, một sáng tác của Hoài Linh nè. Có bốn câu thơ nha, Nam Phong nha.
0: Dạ, rồi. Chị đọc thơ đi.
2: À, chị có cần lấy tông trước không?
3: À, lấy tông đi hen.
2: Yeah.
3: Hồn lỡ xa vào đôi mắt. Rồi, bây giờ ngâm thơ nha. Mùa thu buồn lắm ai ơi, giữa bay trên tóc

0: Hay quá, cảm ơn chị Cẩm Lài.
1: Rồi, bản nhạc đặc biệt tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mê Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Úc Canada, rồi cô Sáu, anh chị Dục Kim, và hết những người bạn thân thầm lặng, chị Nha. Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi nhiều. Chúc một ngày tuần tình bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, yeah, chúc chị cuối tuần vui.
0: Dạ,
1: dạ, rồi cảm ơn, xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số điện thoại 09 thì bây giờ mời quý vị gọi lại. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, phải cô.
0: Dạ, chào cô Lê Hồng.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn Nam Phong, Phương Thi. Bữa nay thấy hai người sao đẹp quá. Thấy nhìn vui, có nhìn vui.
0: Anh Nam Phong nãy giờ anh mắc cỡ quá, chừng nãy cô được khen nhiều quá, bây giờ tới cô khen.
3: Thôi cô chúc mừng Nam Phong với Phương Thi vui hoài nha, khỏe hoài.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
3: Chương trình này hoài. Hồi nãy bị kẹt. Đang tôm thằng dây giờ mới lên sóng được.
0: Dạ.
3: Bữa nay cô xin hát cái bản Nếu Hai Đứa Mình của anh Bằng với Lê Vinh tặng Nam Phong, Phương Thi, và mời quý vị nghe đài thưởng thức.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô biết mình hát tập gì không cô?
3: Dạ chưa.
2: Rồi cô lấy cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Nếu hai đứa không về cùng chung lối đường.
2: Dạ rồi, được rồi cô. Dạ. Cái này thì...
3: Cái này tông gì Nam Phong?
2: Dạ, cái này là cô hát son giảm, tức là la thứ thăng.
3: Dạ, cảm ơn. Anh biết sao mình hát không biết sao.

0: nhà đời nhỏ quá mình nó học đời.
1: Dạ, tại cô hát nhỏ quá Nam Phong không dám lờn mạnh, không nghe được tiếng hát của cô.
2: Dạ. Dạ. Dạ, cô hát
1: tại cô hát cô để cái miệng xa cái phone quá đó, Nam Phong không nghe được.
2: Nhỏ không? Ồ, mà vậy hả? Lớn lắm mà
0: không. Cậu mà nghe bằng điều có nghe được.
2: Dạ, ráng nghe thì được.
1: Dạ, thì mình ráng đẩy cái volume lên rồi nhưng mà cũng nghe rất là nhỏ. Lần sau cô hát thì cô để cái phone cái chỗ mà nói đó, nó gần cái miệng để mà hát đó, thì nó nghe nó
0: rõ. Bây giờ nghe rõ, bây giờ cô hát.
1: Bây giờ cô nói thì nghe rất là rõ nhưng mà cô hát nghe nhỏ lắm.
2: Chắc cô để cái phone xa đó. Dạ. Chắc tại vì cô hát cô để.
0: Dạ, có cầm hát lại không?
1: Dạ được rồi cô, không sao. Thì cô nghe lại thử coi để lần sau mình hát nó lớn hơn.
0: Đúng rồi, bị về nãy thì phải hơi xa.
2: Dạ.
0: Cảm ơn Nam Phong Phương Ti nha.
1: Rồi chúc cô và chú cuối tuần vui cô nha.
2: Cô hát mùi.
0: Dạ cô cũng chúc Phương Ti Nam Phong cũng vui vẻ ha.
2: Dạ kính chúc sức khỏe cô chú. Dạ.
0: Dạ.
2: Kính chào cô chú nha.
1: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ là chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng. Số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè và cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì hai đường dây đang trống. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát ngay. Có một số quý vị có nói rằng là gọi vào hơi khó nhưng mà chúng tôi rất tiếc là nhiều khi quý vị gọi vào thì lúc đó chúng tôi đang đánh đàn cho một vị thính giả khác hát nữa, thì không có nhận phone quý vị được. Cho nên quý vị chịu khó quý vị gọi lại. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại hiện giờ đang được trống để mời quý vị gọi vào. Đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra còn một số điện thoại bí ẩn nữa của Vương mà chút nữa chúng tôi sẽ đọc.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Hello. Dạ, chào hai cô chú. Chiếc áo đẹp quá. Không quên kêu. Thấy mà áo đẹp lắm, chiếc quần số
2: anh Nam Phong được mùa quá. Dạ, con cảm ơn cô.
3: Rồi, chú Nam Phong bỗng cái này thấy trẻ dễ sợ luôn á.
1: Ủa vậy hả cô?
2: Dạ.
1: Mà
3: dạ,
1: mà
3: dạ, quá tư lắm, trẻ tiệt.
2: Anh phải mặc áo đẹp như vậy, em thôi là gì năm rồi á.
1: Rồi, hôm nay dì Năm hát bài gì để tặng khán giả? Ủa? Cô là Ngọc, sorry. Tại cô nhắc dì Năm
2: dạ,
1: là...
2: Dạ, em nhắc dì Năm là vì dì Năm nói là anh không có chịu mặc đồ đẹp.
1: Rồi, từng sao mặc đồ đẹp. Rồi, hôm nay cô dạ, Ngọc
3: nay
1: hát bài gì?
3: Xin hát tặng cho bà bạn già hai chị là Hoàng Anh với anh Hoàng. Bạn lâu rồi, bạn nửa đêm ngoài phố. Dạ.
1: Rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ, để coi anh xem. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện chưa bao đời.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi Nam Phong.
3: Dạ.

chẳng nghe nỗi lạnh đâu làm thế mưa qua sông làm khô môi áo sân ơi quanh quanh quanh

tôi tâm giật nữa về nói giấc mơ dài lê xe có vui chân nghe rồi lạnh đâu làm giấc mưa qua tâm nên vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần đời còn nhiều bận quân có ai vì thương góp nhặt tâm tình rồi đến giấc cô nhận mua nụ cười.

0: Hay quá, cô ơi, con cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, từ ảnh, mặc những chiếc áo đẹp.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
2: Chúc cô cuối tuần vui.
0: Dạ, cô. Bài này cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chào cô chú. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Nửa Đêm.
0: Kính thưa quý vị.
2: Cô này cũng lăn tay. Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ vâng, chắc có lẽ là gọi lộn số rồi cô.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Chữ hiền á là tượng trưng cho người có cái đức hạnh. Chữ trí là tượng trưng cho người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà sử dụng trí tuệ để đi làm tác hại cho người, hay là ý mình có tài, có trí mà lấn áp người, thì chưa phải là bậc hiền. Có tài mà dụng cái tài đúng, mà thậm chí rất khiêm cung, và muốn xử, muốn nói ai điều gì cũng nói bằng tất cả những cái tâm lành của mình, thì cái người đó là có cái bậc là người hiền. Bởi vì hiền là cái thể hiện qua cái đạo hạnh của họ. Thí dụ như mình thông minh, mình giỏi, nhưng mình nói như thế nào mà để cho người ta không có buồn, người ta không có bị tổn thương, thì đúng mới là bậc hiền trí. Còn không thì có thể mình chỉ trí mà không hiền. Bởi vì mình có tài, mình có cái sự thông minh, mà ở đời quan trọng nhất là cái hạnh đức. Còn cái thông minh, cái hiểu biết, cái trí tuệ thì ai cũng có, ít nhiều thôi. Chứ không ai mà hoàn toàn ngu đâu, không ai hoàn toàn không biết gì đâu. Nhưng mà có những người, thậm chí có những người ta không biết gì hết, nhưng mà ta sống cái hạnh nó tốt, khi người đó vẫn được người trí kính nể. À, có nhiều người á, trí tuệ nhưng mà lại đi kính nể những người có cái hạnh. Cho nên cái phẩm này nó hay là bậc phẩm hiền.

Vậy á, có hai hạng người quý trên đời. Một là người không làm lỗi, hai là người biết nhận lỗi. Như vậy thì mình có thể là không phải là người đầu, phải không? Mình có thể là người thứ hai, tức là lỗi mà biết nhận. Nhưng mà quý vị có thấy trên đời này có nhiều người người ta lỗi mà người ta không nhận không? Cái này chắc hơi nhiều, thậm chí mình cũng có trong đó. Tại vì sao? Tại vì tự ái, tại vì bản ngã, cho nên mình đâu có chịu nhận lỗi. Mà người không nhận lỗi không phải là người trí. Tại vì người trí là nhận lỗi để làm chi? Để sửa. Ví dụ mình làm một cái bài toán nó sai, nó trật, mình ông thầy giáo kêu lên chỉ lại cho mình thì tại sao mình không nghe? À, mình làm cái gì không đúng mà người ta chỉ cho mình thì tại sao mình không học? Mà người không có học thì làm sao biết cái gì? Vì vậy mà người xưa cũng có câu đó, không? Nhân bất học bất tri lý. Người mà không học làm sao thông được cái lý? Cho nên á, là cái người mà không học á, nhân bất học á, thì minh minh như dạ hành. Người không có học á, đi giống như cái người đi mờ mờ trong sương đêm vậy đó. Tại vì sao? Đi thì đi chứ thiệt sự không thấy phía trước cái gì. Ở đây có bao giờ mình lái xe vào một trời tối mà mịt mù sương mù, không có biết ở phía trước là cái gì, mà thật sự là chỉ đi theo cái nhớ, cái tưởng tượng của mình vậy thôi. Đó, hồi hộp lắm, phải không? Nhân bất học minh minh như dạ hành. Chữ minh minh này là gì? Là mù mù, mờ mờ, như là đi trong đêm vậy đó. Dạ hành là đi trong đêm. Cho nên cái người mà có cái người mà trí là người phải mở lòng học. Mà người mà có học á thì mới có biết, không học thì không biết. Hồi xưa hay chọc á, nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Nhân người không học lớn, cái đó nói chơi thôi. Đại quý là gì? Ăn hiếp người ta thôi, lấy cái dũng lực thôi chứ còn không có trí. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là người hiền trí ở trong cái phẩm này á, nó có hai trường hợp. Cái người đủ khả năng, trí tuệ và phương pháp khéo léo để hướng dẫn người khác là hiền trí. Ngược lại, nếu mình là cái người mà được người ta chỉ dẫn mà mình tiếp nhận, mình cũng là bậc hiền trí. Tại vì sao? Bây giờ mình làm trò, mai mốt mình làm thầy. Cuộc đời là nói vậy. Mình mới vô mình làm cu ly, mai mốt mình làm boss. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm mẹ. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm cha. Bây giờ mình làm cháu, mai mốt mình làm ông bà. Mà nếu mình lên tới cái chức ông chức bà mà không có gì để mà dạy dỗ thì làm sao? Cho nên chư tổ cũng hay quở, đúng không? À, hậu học tư tuân mà vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sau người ta đến học với mình không có một lời gì để hướng dẫn cho người ta hết. Mà nếu mà bí quá thì làm gì? Túng hữu đàn thuyết bất thiệp điển chương. Túng quá nói quẩn nói đại, nói mà không có phù hợp với đạo lý gì hết. Nhưng mà nếu mà người nhỏ mà người ta biết được mình sai, người ta chỉ trích, người ta chấm điểm mình trở lại, người ta nói dạ dạ thưa ông, thưa bà, thưa anh, thưa chị nói đó không đúng, thì mình quay lại mình nói sao? Hậu sanh vô lễ. Người sao sao mà hỗn quá, vô lễ quá. Thật tử đây, thưa đại chúng, là những cái điều đó đó các bậc cổ đức đã thấy rõ hết cái bản chất của chúng sanh, bản chất của con người. Mà chúng ta sống theo cái gì? Theo cái bình thường quá của mình. Cho nên để mà bình thường quá thì sao? Càng ngày mình càng lùi xuống. Vì vậy cho nên cái phẩm này là phẩm hiền trí. Quý vị nhớ rõ hiền trí ha. Hiền là cái hạnh, cái cách. Trí là cái hiểu biết của mình. Mình hiểu biết nhưng mà không lấy cái hiểu biết lấn lướt người khác, mà lại dùng cái đạo hạnh chỉ dẫn cho người ta. Cho nên mình được gọi là bậc hiền trí. À, người này nè, có trí, có tài mà không có lợi dụng, mà lại sống khiêm cung, đó, hạnh đó, hiền đó. Rồi ngược lại, mình có cái hạnh biết lắng nghe, biết tiếp nhận lời chỉ dẫn. Lâu ngày từ cái bậc hạnh này thêm trí nữa, cái hiền trí.
Cho nên mình cũng có thể là hiền trí nếu mình biết tiếp

nhận. Còn người đã có trí thì phải nên ứng dụng cái hạnh để mình trọn vẹn cái bậc hiền trí. Thường thường người ta nghe mình á, nó có hai cách nghe. Một là nghe vì sợ, tại mình có quyền uy, mình là boss, không? Người ta chả nể người ta nghe, nhưng mà thiệt sự trong lòng người ta không phục. Tại sao? Tại vì mình không có đủ cái nhẹ nhàng, cái khéo léo để mình cảm phục người ta. Cho nên ở đời á, nó có nhiều người người ta sợ mình, mà người ta chỉ sợ và sợ hãi chứ không phải là sợ kính. Làm sao cho người ta kính mình mà người ta sợ nữa đó mới hay. Vì vậy mà trong cái bài tụng buổi sáng có câu á, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, tức là đại Đức Phật trong một buổi pháp thoại mà đại chúng mọi người nhìn lên Đức Phật, ngưỡng quan tức là nhìn lên Phật, chiêm ngưỡng Phật mà trong lòng có cái niềm kính tinh sợ hãi. Sợ là gì? Là cái uy đức của Phật. Nhưng mà trong cái uy đức đó nó tỏ ra cái từ bi làm cho mình gần gũi được. Cho nên những cái có những bậc chân tu đạo hạnh đó, ở nơi họ tỏ ra được cái uy nghiêm nhưng mình không sợ. Trong cái uy nghiêm đó có cái tâm từ, có cái nhẹ nhàng làm cho mình tự nhiên cảm mến đó, bậc hiền trí. Thì cái câu thứ 76, hôm trước mình học câu 75 rồi, thì câu 76 này nằm ở trong cái phẩm hiền trí. Cái câu như thế này: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đơn giản không? Nếu mà gặp và thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, có khi người ta trách, khiển trách mình mà có thể chỉ lỗi mình, đừng có buồn. Như người đó làm gì? Chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình đó. Tại vì sao? Cái người đó chỉ cho mình cái chỗ mà đặc biệt mà mình chưa khai thông. Thì cái câu này được Đức Phật nói trong một cái trường hợp là ở trong chùa đó, có một ông cụ lớn tuổi đi vô chùa làm công quả. Và ông thầy tên là Radha. Thì ở chùa làm công quả một thời gian á, thì ông cảm mến cái đời sống tu hành, cho nên ông muốn đi xuất gia. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không có nhận, bởi vì thấy ông già quá, sợ ông không có tu được, chịu cực được, và nhất là gì? Khó hướng dẫn. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì người lớn tuổi này, mình nói chung nha, người lớn tuổi thường hay có cái chấp trước của mình: tôi là đúng, tôi ăn cơm nhiều hơn anh, thì tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Có nhiều khi nói là sao, hồi tôi sanh ra đó, tôi làm cái này không biết anh còn ở đâu. Tức là mình có nhiều cách để mình nghĩ rằng cái người trẻ kia không bằng mình. Và đồng thời á, mình vô chùa, mình mặc dù mình thấy cái người kia trẻ nhưng mà mình nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn, mình có cái đạo hơn, mình có cái hiểu biết nhiều hơn, cho nên khó tiếp nhận lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất không có chịu nhận cái ông cụ Radha này đi tu. Đức Phật biết được việc đó. Nhưng mà Đức Phật tới gặp ông thì Đức Phật quán thấy rằng ông này có khả năng chuyển hóa, có khả năng chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất: tại sao thầy không nhận? Nói dạ, tại vì con thấy ông lớn tuổi và có lẽ hơi khó dạy. Đức Phật nói: không, thầy nhận đi. Nhận đi rồi bây giờ mình coi như mình đền ơn cho ông đi. Tại vì xưa giờ ông ở chùa, ông công quả, phải không? Mình nhận ơn của ông rồi, thôi bây giờ mình thể hiện sự biết ơn, mình tiếp độ cho ông tu, rồi mình hướng dẫn cho ông. Thì thật không ngờ, khi mà đưa ông vào tu á, thì ông rất là dễ dạy, rất là dễ hướng dẫn. Cho nên một thời gian không có lâu, ông được chứng quả. Thì khi mà cái câu chuyện này á, được Đức Phật hỏi thăm rồi các thầy nói cho Phật nghe đó, thì Phật mới nói như thế này: Cái ông cụ Radha này á, là một cái người dễ dạy như vậy đó, mà tu tập tốt mà dễ chứng quả như vậy đó, không phải chỉ đời này đâu, mà ông đã gieo trồng nhiều đời rồi. Nhưng mà cái duyên của cái kiếp người đời này á,
tu hơi buồn thôi, nhưng mà cái sự ngộ đạo, cái sự mà học hành rất là nhanh chóng và dễ dàng. Thì đó, cho nên Đức Phật mới nói á, nếu thấy bậc thiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Vì sao? Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Tại vì sao? Tại mình gần cái người mà có hiểu biết. Nói theo bình thường là gì? Gần đèn. Gần đèn thì phải sáng thôi. Chỉ có khi nào mình gần mực nó mới đen. Cho nên gần đèn thì sáng. Ngày xưa có cái câu như thế này: hoàng kim thiên lượng vị vi quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Hoàng kim thiên lượng tức là có được 1000 lượng vàng chưa chắc đã quý, vị vi quý. Và hoàng kim thiên lượng vị vi quý chưa chắc đã là quý à, nhưng mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Được người nào đó chỉ nói cho mình một câu hay quý hơn 1000 vàng à, thì cái câu đó mình dịch là vàng ròng 1000 lượng chưa là quý, được một lời hay gấp 1000 vàng. Được 1000 vàng mình có vàng ròng mà 1000 lượng chưa là quý. Tại vì 1000 lượng vàng để trong tủ, 1000 lượng vàng nhiều khi nó còn nguy hại nữa. Nhưng mà nếu mình được một lời hay mà mình theo cái lời hay đó mà mình phát triển lên, cuộc đời mình khác đổi lắm mà. Khác lắm mà. Nhiều khi có tiền có thể thay đổi mình á. Một là mình xấu hơn, tại vì mình tham, hoặc là vì bị cướp, bị giật vân vân. Nhưng mà cái lời nói, cái lời hay ý đẹp ở trong tâm mình á, mà mình sống với nó thì mỗi ngày mình phát triển lên, đẹp lên, mà người khác nhìn mình, người ta thương quý, mà mình còn truyền dạy nữa. Cho nên hoàng kim thiên lượng vị quy quý, vàng ròng 1000 lượng chưa là quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Được một lời hay gấp quý gấp 1000 vàng, gấp 1000 lượng vàng. Ngày xưa có 2 ông quan làm việc cho một ông vua. Thì một ông là quan văn, một ông là quan võ. Thì cái ông quan văn á, ổng tên là Lan Tương Như. Còn cái ông quan võ đó, ổng tên là Liêm Pha. Cái này là chuyện thời nhưng trong từng thì, nước Triệu, nước Tần rồi vậy đó. Thì cái văn là Tương Lăng Như đó, ông không có võ công, chỉ có văn chương thôi. Nhưng mà ông dùng cái lời nói của ông để mà đi luận nghị với các vua khác, để mà giữ được yên bờ cõi. Còn cái ông quan tướng là ông Liêm Pha đó, ông giỏi lắm, ông cũng chiến thắng được những cái quân địch ở bên ngoài. Thì ông Liêm Pha, ông coi thường cái ông quan văn là ông Lăng Như đó. Vì ông nghĩ rằng á, quan võ là bất quá là cái gì? Chỉ có cái võ bên ngoài, chứ văn chương chữ nghĩa bóng bẩy thôi, chứ đâu có làm gì khi mà đất nước lâm nguy. Cho nên ông quan võ, ông thường chê ông quan văn lắm. Thì mỗi ngày đi vào chầu vua đó, thì hai ông đi cùng một con đường. Mà cứ mỗi lần mà gặp nhau chung một đường á, không phải gặp nhau cứ làm ngơ, chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ, không phải vậy. Mà ông này, ông quan văn, ông gặp ông quan võ cùng một đường á, thì ông cho kiệu dừng lại, lùi một bước để nhường cho quan võ đi trước. Thì ông quan võ, ông lấy làm đắc ý, ông cứ sống vinh vang với cái sự mà người ta gọi là nể trọng mình như vậy. Thì những cái người lính hậu cần của ông quan văn á, thấy như vậy bất bình, thì mới nói với ông quan văn á, tại sao ngài lại phải lòn cúi nhường nhịn cái kẻ kia như vậy. Thì ông mới sợ á, cái câu chuyện này á, nó tiếp tục nó lan lây ở trong cái nội bộ, làm cho cái nội bộ nó càng thêm rối rắm. Cho nên một ngày nọ, ông tập hợp tất cả đệ tử lính tráng của ông lại. Ông mới nói như thế này. Ông mới nói á,
ở trong một cái rừng mà hai con hổ nó đấu nhau thì chắc chắn phải có một con bị thương. Mà cái con nào bị thương á thì nó sanh thêm oán, mà cái con mà thắng thì nó lại chuốc lấy cái thù địch chỗ đối phương. Cũng như thế, trong một triều đình mà hai quan đấu đá với nhau thì ông mới nói như thế này: giữa ông vua và cái ông quan liêm pha này, ai là cái người quyền uy? Thì dĩ nhiên là vua. Nhưng mà tại sao ông vua nước kia tôi không sợ, tôi dám tới tôi luận nghị với ông, mà tôi lại sợ ông liêm pha? Bởi vì tôi không có muốn ở trong một nước mà hai quan lại đấu nhau. Mà mình đấu nhau như vậy thì lỡ cái này nó sẽ làm cho rung rinh cái nội bộ, mà chính cái này đất nước sẽ dễ diệt vong. Cho nên tại sao mình không nhường một bước để giữ yên bờ cõi? Nội bộ mà chắc vững thì ai có khả năng phá quấy? Cái này nó giống như trong một cái cộng đồng vậy đó. Nó giống như trong một cộng đồng, nó giống như trong một cái mái gia đình vậy đó. Chị em anh em mà không thương nhau mà đi nói xấu nhau, đừng có nghĩ rằng cái đó là người ta sẽ binh vực cho mình. Nhưng mà chính cái đó người ta thấy được cái nội tình của cái gia đình này, và chính cái chỗ hở này nè dễ dàng cho người ta gièm pha. Nếu người ta không thích mình, người ta gièm pha và người ta nói những cái điều sai quấy, người ta thêm mắm dặm muối để làm cho cái nội bộ mình lũng củng mà mình không biết. Cho nên ngày xưa có một ông vua đó, ông muốn sang quân đi đánh giặc đó. Vua thì lúc đó ông đó đang ngồi với Đức Phật, nói bẩm hoàng thượng, mình chuẩn bị đi đánh cái đất nước kế bên. Thì ông vua mới say qua, ông hỏi Đức Phật: chẳng có nên đi đánh cái nước đó không? Thì Đức Phật có hỏi ngài A Nan: thầy A Nan, đất nước đó giữa vua và dân có đồng lòng không? Ngài A Nan nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đất nước đó dân và vua rất đồng lòng. Đức Phật nói: ồ, nếu vậy thì đừng ai hòng mà đánh nước đó. Đức Phật không trả lời thẳng ông vua, mà Đức Phật hỏi ông vua, hỏi Ngài A Nan 7 câu hỏi. Thì Ngài A Nan đều trả lời hết. Thì Đức Phật mới nói: ồ, 7 điều này mà đất nước này còn giữ được thì đừng hòng ai mà đánh phá. Đức Phật không trả lời thẳng với ông vua nha. Vậy mà ông nghe xong câu chuyện đó rồi, ông xoay qua ông quan: khanh hãy cho tất cả lui về, đừng chiến tranh nữa. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lâu lâu quan dân còn ngồi lại với nhau thì làm gì có sự lũng củng. Thì trở lại câu chuyện, thì ông quan võ đó, ông nói với mọi người rằng á: ta không sợ cá nhân của ông quan võ kia, mà ta chỉ sợ cái gì? Ta chỉ sợ cái nguy cơ của đất nước. Cái này mới quan trọng. Cái giống như Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ trong một cái gia đình hay là trong chùa thì có hai người họ lấn cấn với nhau, sợ cá nhân với nhau, tại sao mình lại không nghĩ đến cái tập thể với nhau? Cái cá nhân là cái gì đâu, phải không? Cho nên khi nói câu đó rồi á, thì thưa đại chúng, mình thắng ngàn quân ở ngoài bãi chiến trường á, không bằng mình thắng được cái bản ngã của mình. Cái bản ngã là gì? Là cái tôi á. Tôi hay, tôi giỏi, tôi là người lớn, tôi là anh hai, tôi là chị hai, tôi là thế này thế kia. Mà tôi là cái gì đâu? Nếu nói cho đúng, càng lớn phải càng có trách nhiệm, càng lớn phải càng thể hiện. Thể hiện cái tốt chứ không thể hiện cái xấu. Tại vì người nhỏ đó họ nhìn lên. Tiếng Mỹ thường thường nó hay nói vậy đó. Ví dụ như nó I look up on you, tức là người ta nhìn lên mình để người ta sống đó. Mà người lớn mà mình ở trên mà
Hạ mà bất cái gì, hạ bất nghiêm, hạ bất chánh thể dưới này tất loạn. Ở trên mà không có ngay thẳng, thể dưới này sao nó thẳng ngay. Cho nên qua cái câu chuyện đó đó, thì cái chuyện này đó, ông quan vọ văn ông dạy cho lính của ông như vậy đó. Tôi không sợ cá nhân ông Liêm Pha, mà tôi chỉ sợ nguy cơ cho đất nước. Nếu hai quan ở trong triều mà đấu đá với nhau thì đất nước này sẽ dễ dàng bị những cái thế lực khác xen vào và làm nguy cơ cho đất nước. Câu chuyện này nó lan, sao cuối cùng lan tới ông quan võ là ông Liêm Pha. Thì quý vị biết ông Liêm Pha xử sao không? Ông nghe được cái đó, trong lòng hối hận, gọi là xấu hổ vô cùng. Tự thân ở trần, đi bộ từ ở nhà tới trước cửa nhà của ông quan võ, quỳ xuống: xin người hãy đánh tôi, đánh tôi đi. Tại vì tôi là một quan đồng lưu với nhau, nhưng mà cái tâm sống, cái cách sống của tôi dở quá. Tôi nhờ cái lời nói của ông mà tôi bừng tỉnh, nay tôi xin ông hãy đánh tôi. Thì ông đỡ ông quan võ vậy, mời vô nhà, mặc áo vô, và hai ông ngồi, và sau này trở thành một đôi bạn tri kỷ. Và câu chuyện này còn ghi chép lại để cho tất cả những ai mà sống chung mà không có biết cái chung, mà cứ vì cái tư lợi, thì hãy nghe câu chuyện này. Mình cứ sống với cái cá nhân của mình. Cá nhân mình là gì? Mình là một cá nhân, mình là một phần của tập thể. Bây giờ thưa đại chúng, một cái đỉnh nhang ba chân nè, mà chỉ cần gãy một chân thôi, tao không thích mày, dạt nó ra, thì cái chân này nó làm sao? Nó cũng sẽ đổ, chứ làm sao mà nó nghiêng được. Thành thử ra cái đỉnh lư nó ba chân thì đủ phải ba chân. Thậm chí nó gập ghềnh còn phải lấy đồ chêm mà, để cho nó vững mà. Cho nên mình thấy cái người, một trong những cái chúng, người cái người sống trong nhà mình đó, họ khiếm khuyết, mình còn kiếm giấy hay cái gì mình chêm vô để cho nó vững mà. Chứ có đâu mà để cho nó gập ghềnh nhìn chơi. Chứ có đâu mà kiếm cách, nghĩa là chặt nó luôn đi, để mà bữa nào quý vị nên học cái câu chuyện con kiến nó kiện con rận. Những cái câu chuyện đó hay vô cùng, nhưng mà tại mình không có thời giờ cho nên kể không hết. Hồi nhỏ và đi học á, lúc nào trong giỏ Pháp Hòa cũng có cái cuốn gọi là Cổ Học Tinh Hoa. Pháp Hòa thích cuốn đó lắm. Những cái tinh hoa của người xưa nằm trong cuốn sách đó. Có cái biết chì nghe, đọc tới đâu khoanh gạch đích, rồi nói, rồi ghi cái đại ý của câu chuyện rồi nói cái gì. Để lâu lâu mình dở ra, mình cần ôn cái gì mình nhớ. Đâu phải để khoe khoang, nhớ để làm gì? Để nhắc mình. Rồi thí dụ như có cơ hội chia sẻ cái gì, mình nói để người ta cùng học. Ở trong kinh Soi Gương đó, cái kinh Soi Gương đó còn có một cái tên nguyên thủy là kinh Tư Lượng. Tư tức là tư duy, lượng tức là so sánh, lượng so lượng. Mình phải suy nghĩ và mình so lượng, tại làm sao không ai thương mình hết trơn vậy? Tại làm sao ai cũng xa lánh mình vậy? Đức Phật đưa ra mấy điều, nhiều lắm, mười mấy điều lắm. Trong đó có một điều là gì? Tôi xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi, hãy nói chuyện với tôi. Vì nguyên do nào, những đức tính nào mà một người đó được mọi người xa lánh? Vì người đó dễ nổi giận, và người đó vì giận mà hiềm hận, vì hiềm hận và nổi giận mà nói những lời khó nghe. Vì người đó không có khả năng tiếp nhận lỗi, và thậm chí còn chỉ trích trở lại người chỉ cho mình lỗi mình đã phạm.
hoặc vị đó chất vấn trở lại: anh có hay gì hơn tôi? Đó là một cách chất vấn đó. Rồi còn anh sao? Bữa hôm anh làm vậy đó, sao anh không nói đi? Đó là chất vấn. Những người như vậy thì không thể nào học hỏi gì được hết. Trong kinh nói đàng hoàng. Rồi ngược lại, vì sao một người được gọi là mọi người thích? Vì người đó biết tiếp nhận những lỗi, người đó không có dễ nổi giận, và không vì gì, không vì những cái hiềm giận đó mà nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Và người đó luôn luôn không bao giờ chỉ trích những người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Và người đó không bao giờ cứng đầu và tự cao. Đó là những cái chuyện mà Đức Phật nói trong kinh soi gương đó. Quý vị mở Nhật Tụng Thiền Môn ra. Còn muốn mở trong kinh Nikaya thì kinh gọi là kinh Tư Lượng. Tung Tử có một câu như thế này: người mà chỉ cái lỗi cho mình mà chỉ đúng, người đó là thầy mình. Vì sao? Mình làm sai mà người ta dám chỉ mà chỉ đúng mà không có nói bậy, đó là thầy mình đó. Còn nếu mình làm hay làm tốt mà người ta khen đúng mức, đó là bạn mình. Còn ngược lại, mình dở ẹt mà người đó cứ tấn mình lên, kẻ thù của mình đó. Tại sao biết không? Tại vì mình dở mà họ không hề nói cho mình biết, họ để cho mình sao đi tàu giấy, đi lơ lửng vậy đó. Rốt cuộc á, mình tưởng đâu là mình cái gì cũng biết, mà đụng tới thì không biết cái gì. Trời ơi, anh hay lắm, anh cái gì cũng biết, chị giỏi lắm, tôi rất là kính nể chị. Chị là người số 1, anh là người số 1. Ôi cái bà kia, cái ông kia không ra gì vậy nói. Rốt cuộc mình tưởng đâu mình là hay. Tuân Tử nói vậy đó. Người chỉ cho mình cái dở mà chỉ đúng, chị giờ mình dở thật, không dám nói cho mình nghe cái dở của mình, đó là thầy mình. Còn mình làm cái gì hay mà người đó dám, người đó khen mình đúng mức, không có quá, người đó bạn mình. Còn mình không là gì hết mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ đưa mình lên tận mây, người đó kẻ thù của mình. Tại họ cho mình sống với cái bản ngã của mình, họ cho mình sống với cái gọi là tưởng tượng của mình, mà rốt cuộc rồi là tưởng tượng là tưởng vôi. Mình tưởng đó là thật. Cho nên trong kinh, ở trong cái truyền thống của đạo Phật, mỗi năm 3 tháng an cư, đến cái ngày cuối mãn hạ sau 3 tháng, đại chúng tập hợp lại, và người nhỏ sẽ quỳ trước người lớn sau 3 tháng tu hành chung với nhau. Nếu thầy thấy con có những lỗi lầm gì mà do thầy thấy, do thầy nghe, do thầy nghi, lỗi con có 3 trường hợp: thấy, nghe, nghi, xin thầy thương con mà chỉ cho con. Có nhiều khi tôi không thấy mà tôi nghe người ta nói, đó là gọi là nghe. Có nhiều khi tôi thấy mà tôi không rõ ràng, tôi chỉ nghi ngờ thầy là sai quấy thôi. Lỗi của mình, người khác có thể nghe lỗi, thấy lỗi và nghi lỗi. Xin thầy hãy thương con, nói cho con biết để con sửa. Thầy kia nói: không, 3 tháng qua thầy không có gì sai quấy hết, và con xin lắng nghe. Còn ngược lại, trong 3 tháng qua đã có vài lần thầy làm việc này việc kia không đúng, nay tôi nói cho thầy biết để thầy sửa, rồi lần sau mình có ở chung như thế này nữa thầy đừng làm như vậy. Ví dụ như là nửa đêm thầy ở chung với người ta mà thầy không có tôn trọng cái giờ giấc nghỉ của chung, thầy muốn mở cửa rầm rầm giờ nào thầy mở, thầy bật đèn lên bật đèn xuống, thầy đang ngủ mà thầy cứ làm rốt rạc, thầy làm ồn, thầy đi lên đi xuống cái giường mà không có chánh niệm, làm cho nó vang cái tiếng ồn, người ta nể cả thầy, người ta không nói nhưng mà người ta mất ngủ ra người ta phiền. Ráng mai mốt ngủ không được nằm yên, lỡ cần đi vệ sinh buổi tối đi nhẹ nhàng. Mình phải nhớ ban đêm mình phải đại chúng ngủ nghỉ là mình phải tôn trọng cái giờ đó, không nên làm ồn, thí dụ vậy đó. Hay là nói rằng á, thầy đi lên trên chánh điện thầy lại Phật ngoài cái giờ của chúng, thầy không nên sử dụng chuông mỏ, thầy sử dụng chuông mỏ là động chúng,
thầy có quyền lên chánh điện lễ Phật, nhưng mà không được động chuông mõ, vì đó là ngoài cái giờ, đó là giờ riêng của thầy. Cái lễ bái đó gọi là lễ bái phi thời. Phi thời nghĩa là không đúng chung với chúng, cũng được không sao, nhưng đừng làm động chung. Thí dụ vậy, ăn cơm chung với nhau có một sợi tóc, lỡ trong thức ăn có sợi tóc, có sợi dây thun mà thầy la làng lên, làm động chúng không nên. Thí dụ vậy, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tự tứ. Tự tứ là gì? Tự mình xin người khác, thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Nói đơn giản là soi sáng, soi sáng cho mình. Cho nên nó có những cái tu viện á, chúng mà muốn làm gì á, muốn tiếp chuẩn bị được tiếp nhận một cái gì đó, là đại chúng phải họp lại. Bây giờ thấy thầy này, cô này có đủ chưa? Đại chúng họp lại, tôi thấy thầy này còn điểm này, điểm kia, thí dụ vậy. Rồi sẽ cử một người gom hết các cái comment, đó là cái ý kiến của người khác đó. Sau đó viết thành một lá thơ cho vị đó. Nhưng mà khi viết cái thơ chỉ lỗi người ta đó, cô không phải nhào vô là chửi người ta liền rồi nha. Phải tưới hoa trước. À, kính thưa sư huynh, đại chúng rất hạnh phúc khi có sư huynh tu tập chung. Sư huynh là một người anh lúc nào cũng hiền lành dễ thương. Nhưng gần đây đại chúng nhận ra ở nơi sư anh có những cái lỗi nhỏ này. Vì thương sư anh mà đại chúng góp ý, mong sư anh mở lòng và tiếp nhận. Mình phải tưới hoa, muốn nói người ta cái gì, muốn chỉ trích lỗi gì, phải làm cho người ta dễ chịu trước. Tự nhiên mới vừa bước cô thơ, tháng vừa qua anh thế này, anh thế kia, trời ơi, ta xỉu cái rầm á. Vì người ta đâu có, người ta không có khả năng tiếp nhận những lời chỉ trích một cách thẳng thắn như vậy. Chưa phải là hiền. Hiền là chỉ trích người ta, chỉ lỗi người ta, mà phải thật là khéo léo. Từ đó nó mới ra cái đạo hạnh chứ. Có nhiều bậc thầy thấy đệ tử mình sai, nhưng ít khi nào mà la rầy một cách gọi là nặng nề, vì cách đó cũng chưa phải là cách. Nó có những cách khác nữa. Pháp Hòa ví dụ như hôm trước Pháp Hòa kể một câu chuyện. Các thầy trẻ tối ham đi chơi, leo tường đi chơi. Đơn giản thôi, đi coi cải lương. Lúc mà thả ở Việt Nam kêu thả vàng, khúc cuối mở cửa cho vô coi, hay là thích coi đá bóng như vậy. Đi về cái ông leo vô trước, ông leo vô trước cái đứng khom lưng chân ông thứ hai leo. Ông thầy ông rình riết, ông gặp, cái bữa đó ông biểu một đứa đi leo vô, rồi cái ông bắt gặp, rồi cái ông biểu vô phòng đi, để đó ông đứng. Ông đưa cái lưng vô, đệ tử nó leo hết 10 đứa vô, nó ngó lên thấy trời ơi, nãy giờ mình đạp lên lưng ông sư phụ mình xuống. Hết hồn hết vía rồi. Ông thấy đi chơi về mệt không con? Con có đói bụng không? Thầy nấu mì gói mama cho con ăn. Từ đó về sau không một chú đệ tử nào dám trốn đi nữa, vì cái thấy cái đức của thầy của mình. Pháp Hòa nhớ nha, cái này là chuyện của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Thèm sữa bò lắm. Quý vị nhớ sữa ông Thọ đó, trong cái lon đó. Trời ơi, hồi nhỏ là thèm ghê gớm luôn. Thì một hôm nọ trong phòng của sư bà có một cái lon sữa ông Thọ đó. Lúc đó Pháp Hòa làm công quả chùa Bảo An á, ở Cần Thơ á. Nguyên một đám rình sư bà ngủ trưa, đi nhẹ vô lấy nguyên lon ra ngồi chia. Sư bà ngủ dậy, lúc mà sư bà nằm là đã thấy nguyên đám nó đem ra nó ăn rồi, nhưng mà không có la, để cho nó ăn cho nó đã thèm. Thật ra người lớn người ta đâu có tiếc chi lon đó. Ê, sư bà xong rồi chiều sư bà kêu lại, hồi nãy tụi con thèm sao không nói thầy đưa, ăn lén lúc về đâu ngon con. Và thưa đại chúng, là đó là cái cách hành xử của người xưa. Còn bây giờ trời ơi, mình thấy con đệ tử mình, sư em mình,
cháo mình nó làm gì một chút thôi là mình phanh ra hết, sợ thế giới chưa biết mình còn đói chứ cả. Cái đó không phải là cái cách để cảm hóa. Có một ông hòa thượng ngồi thiền, ăn trộm nó lén vô, nó lục hoài mà chẳng có cái gì hết trơn á, trời lạnh mà. Cái nó lén cửa sổ, cái nó đi ra, cái ông hòa thượng: đạo hữu đã lô tới đây rồi, tại sao đi ra tay không? Trời lạnh lắm, lấy thêm cái mền, tôi để ở góc đó đó. Trời ơi, ăn trộm nó cũng chạy tới, nó gom cái mền xong nó chạy, nó đừng leo cửa sổ té, đi cửa chính. Sáng ra thì mấy người đệ tử mới hỏi làm sao mà thầy nói người ta khổ người ta mới đi ăn trộm, chứ có ai mà dư mà đi đâu. Hồi nãy có một cô Phật tử tội lắm, cô tới cô nói thầy bữa hôm thầy bị gạt 500 người ta trả thầy chưa. Vì cũng có một lần chủ nhật giống vậy nè, sắp sửa lên làm lễ thì có người chạy vô chùa nói: thầy ơi, má con bệnh ở Việt Nam nặng lắm, con cần 2,000 đô. Mà lúc đó mình đâu có tiền, đi xuống với mấy cô quét một chút vậy lên được 500 đưa cho ổng, mà mình biết trong bụng rồi, đưa này là 98% là đi mà không có ngày về. Thì cô mới giống như nghĩ là Phú Hòa, cô muốn đền cái tiền nó lại vậy đó. Cô nói: thôi thầy ráng cho con đi, vài bữa nữa con có tiền đưa là nó không. Thay vì Phá Hòa cúng dường, Phá Hòa bố thí, thì người ta thật sự người ta đường cùng người ta mới vô tới đây đó. Chứ mà nói cho cùng, tiền của đâu phải của Phá Hòa đâu, của bá gia bá tánh. Thì thôi mình thay thế bá gia bá tánh tặng cho người ta. Đừng nghe vậy vô gạt em hoài nghe. Điện nước là em lo gần chết rồi. Thì thưa đại chúng là mình nói như vậy là để nói cái chữ hiền trí. Và cho nên cái người mà người ta, và cái người mà người ta có tàm quý, sau khi nhận lỗi rồi không có tái phạm. Thành nữa là mình thể hiện cái chỗ nhận lỗi của mình á, là không phải chỉ nhận. Thí dụ như la xong rồi: dạ con nhận, nhưng mà không có câu thứ hai, thấy không? Cho nên hồi nhỏ ở đây chắc thế nào các vị nào bị đòn rồi sẽ biết. Không phải, nhớ hồi nhỏ mỗi lần bị đòn á là ba mẹ sẽ bắt mình hứa: từ nay còn làm nữa không? Dạ không làm nữa. Nhưng mà mình đâu có trung thành với lý tưởng của mình đâu. Mai mốt làm tiếp, nhưng mà lần nào cũng bắt hứa: từ nay không làm nữa. Nhưng mà cái đó là lúc nhỏ. Nhưng khi mình lớn rồi thì cái nhận định của mình nó khác. Phóng Hoài nhớ có một lần ở trong chúng, lúc đó mấy chú tiểu còn nhỏ lắm, thì huynh đệ sống chung với nhau mà, nít mà, nó khiều quẹt với nhau hoài gì. Cái mỗi lần mà kêu lên sám hối cái nó xin lỗi, thì có một cái em đó nó xin lỗi hoài mà nó không sửa. Thì cái đứa kia mới nói: you don't mean it, tức là anh không có thành thật, anh không có hết lòng. Phá Hoài nói, lát Phá Hoài nói: thôi kệ nó con, dù mình biết nó không có mean it, nhưng mà nó có nói lời xin lỗi là cũng mừng rồi. Có nhiều đứa nó cứng hơn nữa. Mà hồi nhỏ một chú mà làm sai là cả tất cả chúng bị phạt hết. Tại vì Phá Hoài luôn luôn nói với mấy chú là mình là một đoàn thể, nhớ là một người sai là ảnh hưởng chung. Cho nên nó đừng, thí dụ như người ta khen mình mà người ta chê huynh đệ mình, đừng có mừng. Cái đó không có gì mừng hết á. Người ta chê huynh mình được, ta chê đệ mình được, làm ta chê mình được chứ gì đâu. Mà chẳng qua là hôm nay người ta chưa tới lúc thôi. Mình chắc mình sống tốt hết không? Mình sống mình chắc mình hài lòng người ta không? Hay là mình chỉ hài lòng người ta bữa nay mà ngày khác người ta không hài lòng? Cho nên một người, một huynh, một đệ nào mà đi nói xấu huynh đệ mình, anh em mình là dở lắm. Vì người ta sẽ nói: trời ơi, cái câu mà anh em như thể tay chân, chặt lất, nó đâu có sống theo cái thể hiện đó đâu. Anh em như thể tay chân người ta cũng đúng. Chị đi nói xấu em mà anh đi nói xấu em mình, mà em mình đi nói xấu ông mà anh, mà đâu có đúng. Cho nên Phá Hoài nhớ có một lần á, thầy viện chủ dạy Phá Hoài như thế này. Thầy mới nói á, khi mà mình nghe người ta nói xấu một đạo khác á, đừng có mừng. Khi mà người ta nói xấu một đạo khác á, thì tất cả tôn giáo cũng đều ảnh hưởng.
Cho nên á, điều đó không có gì để mình mừng, mà thậm mình phải nhớ rằng người nào người ta còn có niềm tin với đạo, điều đó là tốt cho họ và cho xã hội. Đó, thành thử là một lời nào của người xưa dạy mình á, mình để trong lòng mà mình lấy cái đó mình sống. Giống như hồi nhỏ mình ăn, mình hay chồm lên gấp những món ăn hoặc lựa cái ngon. Và người lớn thì luôn luôn dạy không cho, tập ăn cái gì trước mặt. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa có cơ duyên đi với người lớn, sống với các bậc lớn, và các ngài dạy một cái điều gì không bao giờ Pháp Hòa quên, không có quên. Cho tới bây giờ mình ứng dụng như vậy, mà thậm chí thỉnh thoảng còn kể lại cho mấy chú nghe cái cách sống đó. Cho nên thưa đại chúng, phẩm này rất hay, qua một câu một rất đơn giản nhưng mà có rất nhiều việc để chúng ta có thể mổ xẻ và học hỏi từ những câu này. Còn rất nhiều những câu chuyện gọi là chỉ lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Có ba điều mình, có nhiều khi mình phải chỉ lỗi cho người. Nhưng mà chỉ lỗi đây là không phải mình gọi là gì, vạch lá tìm sâu, không phải vậy. Mà chúng ta thấy cái điều đó không đúng, mình cần chỉnh để cho cái chung này nó tốt hơn. Có ai mà muốn con mình dở đâu, cho nên thấy con mình cái gì không đúng thì phải sửa. Ngày hôm qua nửa đêm có hai mẹ con kia gây gỗ, và hai mẹ con không hiểu nhau, cho nên rồi rất đau khổ, rất buồn phiền. Nửa đêm gọi lên thì Pháp Hòa mới nói chuyện với đứa con. Pháp Hòa mới nói nếu mà là thầy, thầy cũng sẽ làm như vậy. Tại vì sao? Ở cái cương vị của cha mẹ. Nhưng mà bổn phận của con là con phải thể hiện như thế nào để cha mẹ được yên lòng một phần. Thôi con cứ yên tâm, con đi ngủ đi, chuyện mẹ con thầy sẽ giải quyết. Pháp Hòa hứa là chiều nay sẽ nói chuyện với người mẹ. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là con người của chúng ta ai mình cũng có thể mình có cái lỗi để mình có thể nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy cái lỗi họ để chỉ dẫn, chứ không có chỉ trích hay là tìm sâu ở trong cái lá để mà nói. Có nhiều khi mình xới, mình đào lên, nó đâu có đẹp, mà nhiều khi người ta nhìn ngược lại mình nữa. Chữ hiền á, là tượng trưng cho người có cái đức hạnh. Chữ trí á, là tượng trưng cho người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà sử dụng trí tuệ để đi làm tác hại cho người, hay là ý mình có tài, có trí mà lấn áp người, thì chưa phải là bậc hiền. Có tài mà dụng cái tài đúng, mà thậm chí rất khiêm cung, và muốn xử, muốn nói ai điều gì cũng nói bằng tất cả những cái tâm lành của mình, thì cái người đó là có cái bậc là người hiền. Bởi vì hiền là cái thể hiện qua cái đạo hạnh của họ. Thí dụ như mình thông minh, mình giỏi, nhưng mình nói như thế nào mà để cho người ta không có buồn, người ta không có bị tổn thương, thì đúng mới là bậc hiền trí. Còn không thì có thể mình chỉ trí mà không hiền. Bởi vì mình có tài, mình có cái sự thông minh, mà ở đời quan trọng nhất là cái hạnh đức. Còn cái thông minh, cái hiểu biết, cái trí tuệ thì ai cũng có, ít nhiều thôi. Chứ không ai mà hoàn toàn ngu đâu, không ai hoàn toàn không biết gì đâu. Nhưng mà có những người, thậm chí có những người người ta không biết gì hết, nhưng mà ta sống cái hạnh nó tốt, cái người đó vẫn được người trí kính nể. À, có nhiều người á, trí tuệ nhưng mà lại đi kính nể những người có cái hạnh. Cho nên cái phẩm này nó hay là bậc phẩm hiền trí. Tại sao? Tại vì hiền trí là người sẵn sàng, một là nói những cái lỗi của ai đó, nói những cái sai quấy, chỉ dẫn cho người ta. Và hiền trí nữa cũng là những người biết nhận lỗi. Bởi vì ở trong kinh á, Đức Phật có dạy á, có hai hạng người quý trên đời. Một là người không làm lỗi, hai là người biết nhận lỗi. Như vậy thì mình có thể là không phải là người đầu, phải không? Mình có thể là người thứ hai, tức là lỗi mà biết nhận. Nhưng mà quý vị có thấy trên đời này có nhiều người, người ta lỗi mà người ta không nhận không?
Cái này chắc hơi nhiều, thậm chí mình cũng có trong đó. Tại vì sao? Tại vì tự ái, tại vì bản ngã, cho nên mình đâu có chịu nhận lỗi. Mà người không nhận lỗi không phải là người trí. Tại vì người trí là nhận lỗi để làm chi? Để sửa. Ví dụ mình làm một cái bài toán nó sai, nó trật, mình ông thầy giáo kêu lên chỉ lại cho mình thì tại sao mình không nghe? À, mình làm cái gì không đúng mà người ta chỉ cho mình thì tại sao mình không học? Mà người không có học thì làm sao biết cái gì? Vì vậy mà người xưa cũng có câu đó, nhân bất học bất tri lý. Người mà không học làm sao thông được cái lý? Cho nên á, là cái người mà không học á, nhân bất học á, thì minh minh như dạ hành. Người không có học á, đi giống như cái người đi mờ mờ trong sương đêm vậy đó. Tại vì sao? Đi thì đi chứ thiệt sự không thấy phía trước cái gì. Ở đây có bao giờ mình lái xe vào một trời tối mà bịt mù sương mù, không có biết ở phía trước là cái gì, mà thật sự là chỉ đi theo cái nhớ, cái tưởng tượng của mình vậy thôi. Đó, hồi hộp lắm, phải không? Nhân bất học minh minh như dạ hành. Chữ minh minh này là gì? Là mù mù, mờ mờ, như là đi trong đêm vậy đó. Dạ hành là đi trong đêm. Cho nên cái người mà có, cái người mà trí là người phải mở lòng học. Mà người mà có học á thì mới có biết, không học thì không biết. Hồi xưa hay chọc đó, nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Nhân người không học lớn, cái đó nói chơi thôi. Đại quý là gì? Ăn hiếp người ta thôi, lấy cái dũng lực thôi chứ còn không có trí. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là người hiền trí ở trong cái phẩm này nó có hai trường hợp. Cái người đủ khả năng trí tuệ và phương pháp khéo léo để hướng dẫn người khác là hiền trí. Ngược lại, nếu mình là cái người mà được người ta chỉ dẫn mà mình tiếp nhận, mình cũng là bậc hiền trí. Tại vì sao? Bây giờ mình làm trò, mai mốt mình làm thầy. Cuộc đời là nói vậy. Mình mới vô mình làm cu ly, mai mốt mình làm boss. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm mẹ. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm cha. Bây giờ mình làm cháu, mai mốt mình làm ông bà. Mà nếu mình lên tới cái chức ông chức bà mà không có gì để mà dạy dỗ thì làm sao? Cho nên chư tổ cũng hay quở, phải không? Hậu học tư tuân mà vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sau người ta đến học với mình không có một lời gì để hướng dẫn cho người ta hết. Mà nếu mà bí quá thì làm gì? Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Túng quá nói quẩn nói đại, nói mà không có phù hợp với đạo lý gì hết. Nhưng mà nếu mà người nhỏ mà người ta biết được mình sai, người ta chỉ trích, người ta chấm điểm mình trở lại, người ta nói dạ dạ thưa ông, thưa bà, thưa anh, thưa chị nói đó không đúng, thì mình quay lại mình nói sao? Hậu sanh vô lễ. Người sao sao mà hỗn quá, vô lễ quá. Thật ra thưa đại chúng là những cái điều đó đó, các bậc cổ đức đã thấy rõ hết cái bản chất của chúng sanh, bản chất của con người mà chúng ta sống theo cái gì? Theo cái bình thường quá của mình. Cho nên để mà bình thường quá thì sao? Càng ngày mình càng lùi xuống. Vì vậy cho nên cái phẩm này là phẩm hiền trí. Quý vị nhớ rõ hiền trí ha. Hiền là cái hạnh, cái cách. Trí là cái hiểu biết của mình. Mình hiểu biết nhưng mà không lấy cái hiểu biết lấn lướt người khác, mà lại dùng cái đạo hạnh chỉ dẫn cho người ta. Cho nên mình được gọi là bậc hiền trí. Người này nè, có trí, có tài mà không có lợi dụng, mà lại sống khiêm cung, là hạnh đó, hiền đó. Rồi ngược lại, mình có cái hạnh biết lắng nghe, biết tiếp nhận lời chỉ dẫn. Lâu ngày từ cái bậc hạnh này thêm trí nữa, cái hiền trí. Đó, cho nên mình cũng có thể là hiền trí nếu mình biết tiếp nhận. Còn người đã có trí thì phải nên ứng dụng cái hạnh để mình trọn vẹn cái bậc hiền trí. Thường thường người ta nghe mình á, nó có hai cách nghe. Một là nghe vì sợ, tại mình có quyền uy, mình là boss, thấy không? Người ta cả nể ta nghe, nhưng mà thiệt sự trong lòng ta không phục. Tại sao?
tại vì mình không có đủ cái nhẹ nhàng, cái khéo léo để mình cảm phục người ta. Cho nên ở đời á, nó có nhiều người người ta sợ mình mà người ta chỉ sợ và sợ hãi chứ không phải là sợ kính. Làm sao cho người ta kính mình mà người ta sợ nữa đó mới hay. Vì vậy mà trong cái bài tụng buổi sáng có câu á, đại chúng ngưỡng quan úy ái kim bảo, tức là đại Đức Phật trong một buổi pháp thoại mà đại chúng mọi người nhìn lên Đức Phật, ngưỡng quan tức là nhìn lên Phật, chiêm ngưỡng Phật mà trong lòng có cái niềm kính tinh sợ hãi. Sợ là gì? Là cái uy đức của Phật. Nhưng mà trong cái uy đức đó nó tỏ ra cái từ bi làm cho mình gần gũi được. Cho nên những cái có những bậc chân tu đạo hạnh ở nơi họ tỏ ra được cái uy nghiêm, nhưng mình không sợ. Trong cái uy nghiêm đó có cái tâm từ, có cái nhẹ nhàng làm cho mình tự nhiên cảm mến đó, bậc hiền trí. Thì cái câu thứ 76, hôm trước mình học câu 75 rồi, thì câu 76 này nằm ở trong cái phẩm hiền trí. Cái câu như thế này: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đơn giản không? Nếu gặp, nếu mà gặp và thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, có khi người ta trách, khiển trách mình mà có thể chỉ lỗi mình, đừng có buồn. Như người đó làm gì? Chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình đó. Tại vì sao? Cái người đó chỉ cho mình cái chỗ mà đặc biệt mà mình chưa khai thông. Thì cái câu này được Đức Phật nói trong một cái trường hợp là ở trong chùa đó, có một ông cụ lớn tuổi đi vô chùa làm công quả. Và ông thầy tên là Radha. Thì ở chùa làm công quả một thời gian á, thì ông cảm mến cái đời sống tu hành, cho nên ông muốn đi xuất gia. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không có nhận, bởi vì thấy ông già quá, sợ ông không có tu được, chịu cực được, và nhất là gì? Khó hướng dẫn. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì người lớn tuổi này, mình nói chung nha, người lớn tuổi thường hay có cái chấp trước của mình: tôi là đúng, tôi ăn cơm nhiều hơn anh, tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Có nhiều khi nói là sao, hồi tôi sanh ra đó, tôi làm này đó, không biết anh còn ở đâu. Tức là mình có nhiều cách để mình nghĩ rằng cái người trẻ kia không bằng mình, và đồng thời á, mình vô chùa mình, mặc dù mình thấy cái người kia trẻ nhưng mà mình nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn, mình có cái đạo hơn, mình có cái hiểu biết nhiều hơn, cho nên khó tiếp nhận lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất không có chịu nhận cái ông cụ Radha này đi tu. Đức Phật biết được việc đó. Nhưng mà Đức Phật tới gặp ông thì Đức Phật quán thấy rằng ông này có khả năng chuyển hóa, có khả năng chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất: tại sao thầy không nhận? Nói dạ, tại vì con thấy ông lớn tuổi và có lẽ hơi khó dạy. Đức Phật nói không, thầy nhận đi. Nhận đi rồi bây giờ mình coi như mình đền ơn cho ông đi. Tại vì xưa giờ ông ở chùa, ông công quả, phải không? Mình nhận ơn của ông rồi, thôi bây giờ mình thể hiện sự biết ơn, mình tiếp độ cho ông tu rồi mình hướng dẫn cho ông. Thì thật không ngờ, khi mà đưa ông vào tu á, thì ông rất là dễ dạy, rất là dễ hướng dẫn. Cho nên một thời gian không có lâu, ông được chứng quả. Thì khi mà cái câu chuyện này á, được Đức Phật hỏi thăm rồi các thầy nói cho Phật nghe đó, thì Phật mới nói như thế này: Cái ông cụ Radha này á, là một cái người dễ dạy như vậy đó, mà tu tập tốt mà dễ chứng quả như vậy đó, không phải chỉ đời này đâu, mà ông đã gieo trồng nhiều đời rồi. Nhưng mà cái duyên của cái kiếp người đời này á, tu hơi muộn thôi, nhưng mà cái sự ngộ đạo, cái sự mà học hành rất là nhanh chóng và dễ dàng. Thì đó, cho nên Đức Phật mới nói á, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Vì sao?
thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Tại vì sao? Tại mình gần cái người mà có hiểu biết. Nói theo bình thường là gì? Gần đèn. Gần đèn thì phải sáng thôi. Chỉ có khi nào mình gần mực nó mới đen. Cho nên gần đèn thì sáng. Ngày xưa có cái câu như thế này: hoàng kim thiên lượng vị vi quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Hoàng kim thiên lượng tức là có được 1000 lượng vàng chưa chắc đã quý, vị vi quý. Và hoàng kim thiên lượng vị vi quý chưa chắc đã là quý à, nhưng mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Được người nào đó chỉ nói cho mình một câu hay quý hơn 1000 vàng à, thì cái câu đó mình dịch là vàng ròng 1000 lượng chưa là quý, được một lời hay gấp 1000 vàng. Được 1000 vàng mình có vàng ròng 1000 lượng chưa là quý. Tại vì 1000 lượng vàng để trong tủ, 1000 lượng vàng nhiều khi nó còn nguy hại nữa. Nhưng mà nếu mà được một lời hay mà mình theo cái lời hay đó mà mình phát triển lên, cuộc đời mình khác đổi lắm mà. Khác lắm mà. Nhiều khi có tiền có thể thay đổi mình á. Một là mình xấu hơn, tại vì mình tham, hoặc là bị cướp, bị giật vân vân. Nhưng mà cái lời nói, cái lời hay ý đẹp ở trong tâm mình á, mà mình sống với nó thì mỗi ngày mình phát triển lên, đẹp lên, mà người khác nhìn mình, người ta thương quý, mà mình còn truyền dạy nữa. Cho nên hoàng kim thiên lượng vị quy quý, vàng ròng 1000 lượng chưa là quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Được một lời hay gấp quý gấp 1000 vàng, gấp 1000 lượng vàng. Ngày xưa có 2 ông quan làm việc cho một ông vua. Thì một ông là quan văn, một ông là quan võ. Thì cái ông quan văn á, ổng tên là Lan Tương Như. Còn cái ông quan võ đó, ổng tên là Liêm Pha. Này là chuyện thời nước Triệu, nước Tần rồi vậy đó. Thì cái ông quan văn đó là Tương Lan Như đó, ông không có võ công,

nó đấu nhau thì chắc chắn phải có một con bị thương. Mà cái con nào bị thương á thì nó sanh thêm oán, mà cái con mà thắng thì nó lại chuốc lấy cái thù địch chỗ đối phương. Cũng như thế, trong một triều đình mà hai quan đấu đá với nhau thì ông mới nói như thế này: giữa ông vua và cái ông quan liêm pha này, ai là cái người quyền uy? Thì dĩ nhiên là vua. Nhưng mà tại sao ông vua nước kia tôi không sợ, tôi dám tới tôi luận nghị với ông, mà tôi lại sợ ông liêm pha? Bởi vì tôi không có muốn ở trong một nước mà hai quan lại đấu nhau. Mà mình đấu nhau như vậy thì lỡ cái này nó sẽ làm cho rung rinh cái nội bộ, mà chính cái này đất nước sẽ dễ diệt vong. Cho nên tại sao mình không nhường một bước để giữ yên bờ cõi, nội bộ mà chắc vững

Chính cái đó người ta thấy được cái nội tình của cái gia đình này. Và chính cái chỗ hở này nè, dễ dàng cho người ta gièm pha nếu người ta không thích mình. Người ta gièm pha và người ta nói những cái điều sai quấy, người ta thêm mắm dặm muối để làm cho cái nội bộ mình lủng củng mà mình không biết. Cho nên ngày xưa có một ông vua đó, ông muốn sang quân đi đánh giặc đó. Vua thì lúc đó ông đó đang ngồi với Đức Phật, nói bẩm hoàng thượng, mình chuẩn bị đi đánh cái đất nước kế bên. Thì ông vua mới say qua, ông hỏi Đức Phật, chẳng có nên đi đánh cái nước đó không? Thì Đức Phật có hỏi ngài A Nan, thầy A Nan, đất nước đó giữa vua và dân có đồng lòng không? Ngài A Nan nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, đất nước đó dân và vua rất đồng lòng. Đức Phật nói, ồ, nếu vậy thì đừng ai hòng mà đánh nước đó. Đức Phật không trả lời thẳng ông vua, mà Đức Phật hỏi ông vua, hỏi Ngài A Nan 7 câu hỏi. Thì Ngài A Nan đều trả lời hết. Thì Đức Phật mới nói, ồ, 7 điều này mà đất nước này còn giữ được thì đừng hòng ai mà đánh phá. Đức Phật không trả lời thẳng với ông vua nha. Vậy mà ông nghe xong câu chuyện đó rồi, ông xoay qua ông quan, khanh hãy cho tất cả lui về, đừng chiến tranh nữa. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lâu lâu quan dân còn ngồi lại với nhau thì làm gì có sự lũng củng. Thì trở lại câu chuyện, thì ông quan võ đó, ông nói với mọi người rằng á, ta không sợ cá nhân của ông quan võ kia, mà ta chỉ sợ cái gì? Ta chỉ sợ cái nguy cơ của đất nước. Cái này mới quan trọng. Cái giống như Pháp Hòa nói ví dụ đi, bây giờ trong một cái gia đình hay là trong chùa thì có hai người họ lấn cấn với nhau, sợ cá nhân với nhau, tại sao mình lại không nghĩ đến cái tập thể với nhau? Cái cá nhân là gì đâu, phải không? Cho nên khi nói câu đó rồi á, thì thưa đại chúng, mình thắng ngàn quân ở ngoài bãi chiến trường á, không bằng mình thắng được cái bản ngã của mình. Cái bản ngã là gì? Là cái tôi á. Tôi hay, tôi giỏi, tôi là người lớn, tôi là anh hai, tôi là chị hai, tôi là thế này thế kia, mà tôi là cái gì đâu. Nếu nói cho đúng, càng lớn phải càng có trách nhiệm, càng lớn phải càng thể hiện cái tốt chứ không thể hiện cái xấu. Tại vì người nhỏ đó họ nhìn lên. Tiếng Mỹ thường thường nó hay nói vậy đó. Thí dụ như nó I look up on you, tức là người ta nhìn lên mình để người ta sống đó. Mà người lớn mà mình ở trên mà hạ mà bất cái gì, hạ bất nghiêm, hạ bất chánh thể dưới này tất loạn. Ở trên mà không có ngay thẳng thể dưới này sao nó thẳng ngay. Cho nên qua cái câu chuyện đó đó, thì cái chuyện này đó, ông quan võ văn ông dạy cho lính của ông như vậy đó. Tôi không sợ cá nhân ông Liêm Pha, mà tôi chỉ sợ nguy cơ cho đất nước. Nếu hai quan ở trong triều mà đấu đá với nhau thì đất nước này sẽ dễ dàng bị những cái thế lực khác xen vào và làm nguy cơ cho đất nước. Câu chuyện này nó lan sao, cuối cùng lan tới ông quan võ là ông Liêm Pha. Thì quý vị biết ông Liêm Pha xử sao không? Ông nghe được cái đó, trong lòng hối hận, gọi là xấu hổ vô cùng. Tự thân ở trần, đi bộ từ ở nhà tới trước cửa nhà của ông quan võ, quỳ xuống, xin người hãy đánh tôi. Đánh tôi đi, tại vì tôi là một quan đồng lưu với nhau, nhưng mà cái tâm sống, cái cách sống của tôi dở quá. Tôi nhờ cái lời nói của ông mà tôi bừng tỉnh, nay tôi xin ông hãy đánh tôi. Thì ông quan văn, ông đỡ ông quan võ vậy, mời vô nhà.
mặc áo vô và hai ông ngồi.

và sau này trở thành một đôi bạn tri kỷ. Và câu chuyện này còn ghi chép lại để cho tất cả những ai mà sống chung mà không có biết cái chung, mà cứ vì cái tư lợi, thì hãy nghe câu chuyện này. Mình cứ sống với cái cá nhân của mình. Cá nhân mình là gì? Mình là một cá nhân, mình là một phần của tập thể. Bây giờ thưa với đại chúng, một cái đỉnh nhang ba chân nè, mà chỉ cần gãy một chân thôi, tao không thích mày, giặt nó ra, thì cái chân này nó làm sao? Nó cũng sẽ đổ chứ làm sao mà nó nghiêng được. Thành thử ra cái đỉnh lưu nó ba chân thì đủ phải ba chân. Thậm chí nó gập ghềnh còn phải lấy đồ chêm mà, để cho nó vững mà. Cho nên mình thấy cái người, một trong những cái chúng, những cái người sống trong nhà mình đó, họ khiếm khuyết, mình còn kiếm giấy hay cái gì mình chêm vô để cho nó vững mà. Chứ có đâu mà để cho nó gập ghềnh nhìn chơi. Chứ có đâu mà kiếm cách nghĩa là chặt nó luôn đi, để mà bữa nào quý vị nên học cái câu chuyện con kiến nó kiện con rận. Những cái câu chuyện đó hay vô cùng, nhưng mà tại mình không có thời giờ cho nên kể không hết. Hồi nhỏ và đi học á, lúc nào trong giỏ Pháp Hòa cũng có cái cuốn gọi là Cổ Học Tinh Hoa. Pháp Hòa thích cuốn đó lắm. Những cái tinh hoa của người xưa nằm trong cuốn sách đó. Có cái biết chì nghe, đọc tới đâu khoanh gạch đích, rồi nói, rồi ghi cái đại ý của câu chuyện mình nói cái gì, để lâu lâu mình dở ra, mình cần ôn cái gì mình nhớ. Đâu phải để khoe khoang, nhớ để làm gì? Để nhắc mình. Rồi thí dụ như có cơ hội chia sẻ cái gì, mình nói để người ta cùng học. Ở trong kinh Soi Gương đó, cái kinh Soi Gương nó còn có một cái tên nguyên thủy là kinh Tư Lượng. Tư tức là tư duy, lượng tức là so sánh, lượng so lượng. Mình phải suy nghĩ và mình so lượng, tại làm sao không ai thương mình hết trơn vậy? Tại làm sao ai cũng xa lánh mình vậy? Đức Phật đưa ra mấy điều, nhiều lắm, mười mấy điều lắm. Trong đó có một điều là gì? Tôi xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi, hãy nói chuyện với tôi. Vì nguyên do nào, những đức tính nào mà một người đó được mọi người xa lánh? Vì người đó dễ nổi giận. Và người đó vì giận mà hiềm hận, vì hiềm hận và nổi giận mà nói những lời khó nghe. Vì người đó không có khả năng tiếp nhận lỗi, và thậm chí còn chỉ trích trở lại người chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Hoặc vị đó chất vấn trở lại: anh có hay gì hơn tôi? Đó là một cách chất vấn đó. Rồi còn anh sao? Bữa hôm anh làm vậy đó, sao anh không nói đi? Đó là chất vấn đó. Những người như vậy thì không thể nào học hỏi gì được hết. Trong kinh nói đàng hoàng. Rồi ngược lại, vì sao một người được gọi là mọi người thích? Vì người đó biết tiếp nhận những lỗi, người đó không có dễ nổi giận, và không vì gì, không vì những cái hiềm giận đó mà nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Và người đó luôn luôn không bao giờ chỉ trích những người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Và người đó không bao giờ cứng đầu và tự cao. Đó là những cái chuyện mà Đức Phật nói trong kinh Soi Gương đó. Quý vị mở Nhật Tụng Thiền Môn ra. Còn muốn mở trong kinh Nikaya thì kinh gọi là kinh Tư Lượng. Tôn Tử có một câu như thế này: người mà chỉ cái lỗi cho mình mà chỉ đúng, người đó là thầy mình. Vì sao? Mình làm sai mà người ta dám chỉ mà chỉ đúng mà không có nói bậy, đó là thầy mình đó. Còn nếu mình làm hay, làm tốt mà người ta khen đúng mức, đó là bạn mình. Còn ngược lại, mình dở ẹt mà người đó cứ tấn mình lên, kẻ thù của mình đó. Tại sao biết không?
Tại vì mình dở mà họ không hề nói cho mình biết, họ để cho mình sao đi tàu giấy, đi lơ lửng vậy đó. Rốt cuộc á, mình tưởng đâu là mình cái gì cũng biết, mà đụng tới thì không biết cái gì. Trời ơi, anh hay lắm, anh cái gì cũng biết, chị giỏi lắm, tôi rất là kính nể chị. Chị là người số 1, anh là người số 1. Ôi cái bà kia, cái ông kia ông ra vậy nói. Rốt cuộc mình tưởng đâu mình là hay. Tuân Tử nói vậy đó. Người chỉ cho mình cái dở mà chỉ đúng, chị giờ mình dở thật, không nó dám nói cho mình nghe cái dở của mình, đó là thầy mình. Còn mình làm cái gì hay mà người đó dám, người đó khen mình đúng mức, không có quá, người đó bạn mình. Còn mình không là gì hết mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ đưa mình lên tận mây, rồi đó kẻ thù của mình. Tại họ cho mình sống với cái bản ngã của mình, họ cho mình sống với cái gọi là tưởng tượng của mình, mà rốt cuộc rồi là tưởng tượng là tưởng voi. Mình tưởng đó là thật. Cho nên trong kinh, ở trong cái truyền thống của đạo Phật, mỗi năm 3 tháng an cư đó, đến cái ngày cuối mãn hạ sau 3 tháng, đại chúng tập hợp lại, và người nhỏ sẽ quỳ trước người lớn sau 3 tháng tu hành chung với nhau. Nếu thầy thấy con có những lỗi lầm gì mà do thầy thấy, do thầy nghe, do thầy nghi, lỗi con có 3 trường hợp: thấy, nghe, nghi, xin thầy thương con mà chỉ cho con. Có nhiều khi tôi không thấy mà tôi nghe người ta nói, đó là gọi là nghe. Có nhiều khi tôi thấy mà tôi không rõ ràng, tôi chỉ nghi ngờ thầy là sai quấy thôi. Lỗi của mình, người khác có thể nghe lỗi, thấy lỗi và nghi lỗi. Xin thầy hãy thương con, nói cho con biết để con sửa. Thầy kia nói không, 3 tháng qua thầy không có gì sai quấy hết, và con xin lắng nghe. Còn ngược lại, trong 3 tháng qua đã có vài lần thầy làm việc này việc kia không đúng, nay tôi nói cho thầy biết để thầy sửa, rồi lần sau mình có ở chung như thế này nữa thầy đừng làm như vậy. Ví dụ như là nửa đêm thầy ở chung với người ta mà thầy không có tôn trọng cái giờ giấc nghỉ của chung, thầy muốn mở cửa rầm rầm giờ nào thầy mở, thầy bật đèn lên bật đèn xuống, thầy đang ngủ mà thầy cứ làm rột rạc, thầy làm ồn, thầy đi lên đi xuống cái giường mà không có cái chánh niệm, làm cho nó vang cái tiếng ồn, người ta nể cả thầy, người ta không nói nhưng mà người ta mất ngủ ra người ta phiền. Ráng mai mốt ngủ không được nằm yên, lỡ cần đi vệ sinh buổi tối đi nhẹ nhàng. Mình phải nhớ ban đêm mình phải đại chúng ngủ nghỉ là mình phải tôn trọng cái giờ đó, không nên làm ồn, thí dụ vậy đó. Hay là nói rằng á, thầy đi lên trên chánh điện thầy lại Phật, ngoài cái giờ của chúng thầy không nên sử dụng chuông mỏ, thầy sử dụng chuông mỏ là động chúng. Thầy có quyền lên chánh điện lễ Phật nhưng mà không được động chuông mỏ, vì đó là ngoài cái giờ, đó là giờ riêng của thầy. Cái lễ bái đó gọi là lễ bái phi thời. Phi thời nghĩa là không đúng chung với chúng, cũng được không sao, nhưng đừng làm động chung. Thí dụ vậy. Ăn cơm chung với nhau có một sợi tóc, lỡ trong thức ăn có sợi tóc, có sợi dây thun mà thầy la làng lên, làm động chúng không nên, thí dụ vậy. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tự tứ. Tự tứ là gì? Tự mình xin người khác, thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Nói đơn giản là soi sáng, soi sáng cho mình. Cho nên nó có những cái tu viện á, chúng mà muốn làm gì á, muốn tiếp chuẩn bị được tiếp nhận một cái gì đó là đại chúng phải họp lại. Bây giờ thấy thầy này, cô này có đủ chưa? Đại chúng họp lại, tôi thấy thầy này còn điểm này, điểm kia, thí dụ vậy. Rồi sẽ cử một người gom hết các cái comment, nó là cái ý kiến của người khác đó. Sau đó viết thành một lá thơ cho vị đó. Nhưng mà khi viết cái thơ chỉ lỗi người ta đó, cô không phải nhào vô là chửi người ta liền rồi nha.
phải tưới hoa trước. À, kính thưa sư huynh, đại chúng rất hạnh phúc khi có sư huynh tu tập chung. Sư huynh là một người anh lúc nào cũng hiền lành dễ thương. Nhưng gần đây đại chúng nhận ra ở nơi sư anh có những cái lỗi nhỏ này. Vì thương sư anh mà đại chúng góp ý, mong sư anh mở lòng và tiếp nhận. Mình phải tưới hoa, muốn nói người ta cái gì, muốn chỉ trích lỗi gì, phải làm cho người ta dễ chịu trước. Tự nhiên mới vừa bước vô thơ, tháng vừa qua anh thế này, anh thế kia, trời ơi ta xỉu cái rầm á. Vì người ta đâu có, người ta không có khả năng tiếp nhận những lời chỉ trích một cách thẳng thắn như vậy. Chưa phải là hiền. Hiền là chỉ trích người ta, chỉ lỗi người ta, mà phải thật là khéo léo. Từ đó nó mới ra cái đạo hạnh chứ. Có nhiều bậc thầy thấy đệ tử mình sai, nhưng ít khi nào mà la rầy một cách gọi là nặng nề, vì cách đó cũng chưa phải là cách. Nó có những cách khác nữa. Không mà ví dụ như hôm trước không mà kể một câu chuyện, các thầy trẻ tối ham đi chơi, leo tường đi chơi. Đơn giản thôi, đi coi cải lương. Lúc mà thả ở Việt Nam kêu thả vàng, khúc cuối mở cửa cho vô coi, hay là thích coi đá bóng như vậy. Đi về cái ông leo vô trước, ông leo vô trước cái đứng khom lưng chân ông thứ hai leo. Ông thầy ông rình riết, ông gặp cái bữa đó, ông biểu một đứa gì leo vô rồi, cái ông bắt gặp rồi, cái ông biểu vô phòng đi để đó ông đứng. Ông đưa cái lưng vô, đệ tử nó leo hết 10 đứa vô, nó ngó lên thấy trời ơi, nãy giờ mình đạp lên lưng ông sư phụ, mình xuống. Rồi hết hồn hết vía rồi, ông nói đi chơi về mệt không con? Con có đói bụng không? Thầy nấu mì gói mama cho con ăn. Từ đó về sau không một chú đệ tử nào dám trốn đi nữa, vì cái thấy cái đức của thầy của mình. Pháp Hòa nhớ nha, cái này là chuyện của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Thèm sữa bò lắm. Quý vị nhớ sữa ông Thọ đó, trong cái lon đó. Trời ơi, hồi nhỏ là thèm ghê gớm luôn. Thì một hôm nọ trong phòng của sư bà có một cái lon sữa ông Thọ đó. Lúc đó Pháp Hòa làm công quả chùa Bảo An á, ở Cần Thơ á. Nguyên một đám rình sư bà ngủ trưa, đi nhẹ vô lấy nguyên lon ra ngồi chia. Sư bà ngủ dậy, lúc mà sư bà nằm là đã thấy nguyên đám nó đem ra nó ăn rồi, nhưng mà không có la, để cho nó ăn cho nó đã thèm. Thật ra người lớn người ta đâu có tiếc chi lon đó. Ê, sư bà xong rồi chiều sư bà kêu lại, hồi nãy tụi con thèm sao không nói thầy đưa, ăn lén lút vậy đâu ngon con. Và thưa đại chúng là đó là cái cách hành xử của người xưa. Còn bây giờ trời ơi, mình thấy con đệ tử mình, sư em mình, sư cháu mình nó làm gì một chút thôi là mình phanh ra hết, sợ thế giới chưa biết. Mình còn đói chứ cả. Cái đó không cái đó không phải là cái cách để cảm hóa. Có một ông hòa thượng ngồi thiền, ăn trộm nó lén vô, nó lục hoài mà chẳng có cái gì hết trơn á. Trời lạnh mà. Cái nó lén cửa sổ, cái nó đi ra, cái ông hòa thượng: đạo hữu đã lô tới đây rồi, tại sao đi ra tay không? Trời lạnh lắm, lấy thêm cái mền tôi để ở góc đó đó. Trời ơi, ăn trộm nó cũng chạy tới, nó gom cái mền xong nó chạy, nó đừng leo cửa sổ té, đi cửa chính. Sáng ra thì mấy người đệ tử mới hỏi làm sao mà thầy nói người ta khổ người ta mới đi ăn trộm, chứ có ai mà dư mà đi đâu. Hồi nãy có một cô Phật tử tội lắm, cô tới cô nói thầy bữa hôm thầy bị gạt 500 người ta trả thầy chưa. Vì cũng có một lần chủ nhật giống vậy nè, sắp sửa lên làm lễ thì có người chạy vô chùa nói: thầy ơi, má con bệnh ở Việt Nam nặng lắm, con cần 2,000 đô. Mà lúc đó mình đâu có tiền, đi xuống với mấy cô vét một chút vậy lên được 500 đưa cho ổng. Mà mình biết trong bụng rồi, đưa này là 98% là đi mà không có ngày về. Thì cô mới giống như nghĩ là Phú Hòa, cô muốn đền cái tiền nó lại vậy đó.
Cô nói thôi thầy ráng cho con đi, vài bữa nữa con có tiền đưa là nó không. Thay vì pháo quà cúng dường, pháo quà bố thí, thì người ta thật sự người ta đường cùng người ta mới vô tới đây. Chứ mà nói cho cùng tiền của đâu phải của pháo quà đâu, của bá gia bá tánh. Thì thôi mình thay thế bá gia bá tánh tặng cho người ta. Đừng nghe vậy vô gạt em hoài nghe. Điện nước là em lo gần chết rồi. Thì thưa đại chúng là mình nói như vậy á là để nói cái chữ hiền trí. Và cho nên cái người mà người ta, và cái người mà người ta có tàm quý á, sau khi nhận lỗi rồi không có tái phạm. Thành nữa là mình thể hiện cái chỗ nhận lỗi của mình á, là không phải chỉ nhận. Thí dụ như la xong rồi dạ con nhận, nhưng mà không có câu thứ hai, thấy không? Cho nên hồi nhỏ ở đây chắc thế nào các vị nào bị đòn rồi sẽ biết. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mỗi lần bị đòn á là ba mẹ sẽ bắt mình hứa từ nay còn làm nữa không? Dạ không làm nữa. Nhưng mà mình đâu có trung thành với lý tưởng của mình đâu. Mai mốt làm tiếp, nhưng mà lần nào cũng bắt hứa từ nay không làm nữa. Nhưng mà cái đó là lúc nhỏ. Nhưng khi mình lớn rồi thì cái nhận định của mình nó khác. Phóng Hoài nhớ có một lần ở trong chúng, lúc đó mấy chú tiểu còn nhỏ lắm, thì huynh đệ sống chung với nhau mà nít mà nó khiều quẹt với nhau hoài gì. Cái mỗi lần mà kêu lên sám hối cái nó xin lỗi, thì có một cái em đó nó xin lỗi hoài mà nó không sửa. Thì cái đứa kia mới nói you don't mean it, tức là anh không có thành thật, anh không có hết lòng. Phóng Hoài nói lát, Phóng Hoài nói thôi kệ nó con, dù mình biết nó không có mean it nhưng mà nó có nói lời xin lỗi là cũng mừng rồi. Có nhiều đứa nó cứng hơn nữa. Mà hồi nhỏ một chú mà làm sai là cả tất cả chúng bị phạt hết. Tại vì Pháp Hòa luôn luôn nói với mấy chú là mình là một đoàn thể, nhớ là một người sai là ảnh hưởng chung. Cho nên đó, đừng thí dụ như người ta khen mình mà người ta chê huynh đệ mình, đừng có mừng. Cái đó không có gì mừng hết á. Người ta chê huynh mình được, ta chê đệ mình được, làm ta chê mình được chứ gì đâu. Mà chẳng qua là hôm nay ta chưa tới lúc thôi. Mình chắc mình sống tốt hết không? Mình sống mình chắc mình hài lòng người ta không? Hay là mình chỉ hài lòng người ta bữa nay mà ngày khác người ta không hài lòng? Cho nên một người, một huynh, một đệ nào mà đi nói xấu huynh đệ mình, anh em mình là dở lắm. Vì người ta sẽ nói trời ơi, cái câu mà anh em như thể tay chân chặt lất, nó đâu có sống theo cái thể hiện đó đâu. Anh em như thể tay chân người ta cũng đúng. Chị đi nói xấu em mà anh đi nói xấu em mình, mà em mình đi nói xấu ông mà anh, mà đâu có đúng. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một lần á, thầy viện chủ dạy Pháp Hòa như thế này. Thầy mới nói á, khi mà mình nghe người ta nói xấu một đạo khác á, đừng có mừng. Khi mà người ta nói xấu một đạo khác á, thì tất cả tôn giáo cũng đều ảnh hưởng. Cho nên á, điều đó không có gì để mình mừng, mà thậm mình phải nhớ rằng người nào người ta còn có niềm tin với đạo, điều đó là tốt cho họ và cho xã hội đó. Thành thử là một lời nào của người xưa dạy mình á, mình để trong lòng mà mình lấy cái đó mình sống. Giống như hồi nhỏ mình ăn, mình hay chồm lên gấp những món ăn hoặc lựa cái ngon. Và người lớn thì luôn luôn dạy không cho tập ăn cái gì trước mặt. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa có cơ duyên đi với người lớn, sống với các bậc lớn, và các ngài dạy một cái điều gì không bao giờ Pháp Hòa quên. Không có quên. Cho tới bây giờ mình ứng dụng như vậy, mà thậm chí thỉnh thoảng còn kể lại cho mấy chú nghe cái cách sống đó. Cho nên thưa đại chúng, phẩm này rất hay. Qua một câu một rất đơn giản, nhưng mà có rất nhiều việc để chúng ta có thể mổ xẻ và học hỏi từ những câu này. Còn rất nhiều những câu chuyện gọi là chỉ lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Có ba điều mình, có nhiều khi mình phải chỉ lỗi cho người. Nhưng mà chỉ lỗi đây là không phải mình gọi là gì, vạch lá tìm sâu. Không phải vậy. Mà chúng ta thấy cái điều đó không đúng, mình cần chỉnh để cho cái chung này nó tốt hơn. Có ai mà muốn con mình dở đâu. Cho nên thấy con mình cái gì không đúng thì phải sửa. Ngày hôm qua nửa đêm có hai mẹ con kia gây gỗ, và hai mẹ con không hiểu nhau, cho nên rồi rất đau khổ, rất buồn phiền.
nửa đêm gọi lên. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện với đứa con. Pháp Hòa mới nói, nếu mà là thầy, thầy cũng sẽ làm như vậy. Tại vì sao? Ở cái cương vị của cha mẹ. Nhưng mà bổn phận của con là con phải thể hiện như thế nào để cha mẹ được yên lòng một phần. Thôi con cứ yên tâm, con đi ngủ đi, chuyện mẹ con thầy sẽ giải quyết. Pháp Hòa hứa là chiều nay sẽ nói chuyện với người mẹ. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là con người của chúng ta, ai mình cũng có thể mình có cái lỗi để mình có thể nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy cái lỗi họ để chỉ dẫn chứ không có chỉ trích, hay là tìm sâu ở trong cái lá để mà nói. Có nhiều khi mình xới, mình đào lên, nó đâu có đẹp, mà nhiều khi người ta nhìn ngược lại mình nữa. Thôi thì qua cái câu này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một chút như vậy. Mong tất cả chúng ta sẽ nương vào những cái câu kinh Pháp Cú mỗi khi chúng ta học, để chúng ta ứng dụng và làm đẹp cho bản thân, cho đoàn thể, cho gia đình của mình. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74 và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98-99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó là mình hay đậu xe ngoài băng thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe giống như là mình đang ở 105-106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không?
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết không, tôi lúc nào cũng biết bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở mà cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì từ ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Đúng rồi, người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày máy lạnh ở Texas mà mấy máy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Chứ đâu cái dám mà gọi là để vâng.
0: Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. À, đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị hạ áp tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra cái là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường ở bên Tây thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm về vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, máu đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lưng lưu nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, nghe là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái mắt đá máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thì thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lẫn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà chúng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là Thập Nhị Quan Tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh ấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về Phái Nam. Phái Nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đấy, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái mít, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì

đầu nó luôn lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc lọc máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loạn. Nó luôn lưu, nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa. Đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là ai giao tô mộc thang. Ai giao tô mộc thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị. Và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là ôi đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên mình đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là ai giao tô mộc thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lọc máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mở màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không thưa quý vị? Rồi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. Tại vì bên tây thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lộn máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc. Tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên. Và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn tiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn tiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được từ cái tánh đó mình. Cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu.
chức năng.

0: tô mập quá là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. À, tán ứ mà lại cầm máu, à, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho các tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn thì mình dùng tô mộc với đương quy xích thược hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng cái tứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng kỹ số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. À, đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, đó là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung đó thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó, từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tê biết mình phải dùng nó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn A Dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của A Dao nó cũng bình, cho nên là người Nhiệt có thể sử dụng được và người Hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất huyết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là A Dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng A Dao, thường thường bị tay biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng A Dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là A Dao Tô Mộc Thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài Tô Mộc Tam Tắc Thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua A Dao Tô Mộc Thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết, như xích thừa, như xuyên khung, như hồng hoa, đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của A Dao, của Tô Mộc làm tan nó ra. Tại vì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, sao mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không, thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có bị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa. Thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì có như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tại vì mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu, thưa quý vị. Chơi cái cơ bản của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phá này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có gì hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây, thưa quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bệnh mặn được cái bệnh quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó, thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận, thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa. Đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu chờ dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề, và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mộc Thang này. Cũng cần lâu, khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần vậy là cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà mà bị còn trống ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, và biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết rồi thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn như là trước là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì tại ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tại hết trơn vậy thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tự nhiên những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô mộc, tam thất ai giao, đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Tương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hồng đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên khung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạy giúp cho những người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên khung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sa phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát bạch kỳ kinh có, rồi cho như là thập nhị quan tiếp, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập, chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn ở trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè. Đó, để vô cho nó clean up đi. Nó tạo cái máu mới cho mình ha. Nó thúc đẩy cái máu huyết lưng lưu ha. Nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á. Không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta. Chúng ta mà nó sẽ, cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó sẽ vô, nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết. À, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đâu, đâu nhiều đâu. À, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi. Mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh, bình thường. Không có chóng váng đứng lên ngồi xuống hay là nổi gân xanh đồ hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi. Thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt. Đi 2-3 mau không thấy mệt, đi vẫn đọc nhanh rồi gì đó ha. Người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải. Đó, thì mình không cần. Mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài máy tiêm đó mình cũng có rồi nha. À, thì mình hãy sử dụng cái bài này mà đâu có nhiều đâu. Năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi. 3 tháng đầu của năm mình uống được. Phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được. Rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được. Rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được. Nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như những gì tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da thì sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó thưa quý vị. Thì đơn xăm, đơn quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Giờ tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài ai giao tô mộc thang này. Nhưng mình như tôi nói, thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường đó, nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà Đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng, nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà ai giao tôi một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sợ ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, hay là tự nhiên cái tạo nó đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái. Rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu của quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì. Như tôi nói hồi này đó. Còn không, thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm, không có lâu. Mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm. Tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi soạn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Hán, trong cái đồng ý của Trung Hán có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống một tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, thì một tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, mình cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn á thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bệnh này rất hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người ấy, nó cứ rần, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điện thất đó, thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là Icarus đó thưa anh.
1: Toàn quyết, quyết chứ không phải quyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Đây là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55 thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ cho sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này. Nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút rồi tự nhiên cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt của cái gì nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó. Thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: 3 thang.
1: 3 thang.
0: Dạ. 3 thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít ít quá, sau này lại cái gì đúng không thầy mới tiêm.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc Tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong cái mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp cho ngày thứ sáu hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 21 mùa thường niên, chân phước Maria Celeste Grostastra, nữ tu, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nữ. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây kính mời quý khán giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Thì Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế, Ngài đã phải miệt mài cầu nguyện để có thể lưu lại trong tình yêu với Chúa Cha. Chúng con những người tin Chúa không có cách nào khác để sống lòng mến Kitô ngoại trừ cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kết hiệp và thực thi thánh ý Ngài. Xin mang con đến nơi Chúa muốn con đến, cho con gặp gỡ những người Chúa muốn con gặp gỡ, nói cho con biết những điều Chúa muốn con nói, và gạt con qua một bên để con đừng cản đường của Chúa. Xin giúp con sống khiêm nhường, trung thành với ơn gọi của mình, và trở nên khí cụ mang tình yêu Chúa đến với tha nhân. Xin nhắc con rằng Ngài luôn ở cùng, dẫn dắt và không bao giờ rời xa. Lạy Chúa của con muốn tuân theo luật Chúa và sống theo ý Chúa trong mọi sự.
2: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em. Chúng con thường có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không nhận ra những khuyết điểm của mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại gây ảnh hưởng làm gương mù, gương xấu. Theo lời Chúa dạy hôm nay, có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay đoán xét anh chị em mình. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em mình. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để yêu thương. Và khi chúng con biết sống như thế, thì chúng con mới có sự bình an và hạnh phúc thật.
0: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý khán giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội, chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó Tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng được mọi người đón nhận. Người môn đệ sẽ gặp chống đối, hiểu lầm, bị chế giễu, thậm chí bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhìn lại cuộc đời của các thánh tông đồ, các vị tự đạo cho đến ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn phải trả giá vì trung thành với Đức Giêsu. Ngày nay, sự bắt hại không phải lúc nào cũng bằng gươm giáo, phải đổ máu đỏ, nhưng thay vào đó là cuộc tự đạo của máu trắng. Có thể là sự chế giễu của người đời, bị vu oan, bị áp lực công việc, cám dỗ thỏa hiệp với điều sai trái, bất công, hoặc xấu hổ khi sống đức tin giữa bạn bè và người thân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ bị bắt đạo vì đức tin, nhưng đã từng im lặng trước điều sai trái bất công để thu lợi cho chính mình. Chúng ta ngại xen vào chuyện của người khác, dù biết rằng họ đang gây tổn thương cho những người thấp cổ bé miệng. Hoặc chúng ta ngại làm dấu thánh giá nơi công cộng, ngại nói mình là người công giáo, hoặc dễ dàng thỏa hiệp với tội lỗi để được người đời chấp nhận. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không chiến đấu một mình. Chúa Giêsu đã hứa, đừng lo phải nói gì, vì Thánh Thần của Cha anh em sẽ nói trong anh em. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ và là đấng ban sự sống. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và lòng can đảm để chúng ta trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hô-sê kêu gọi dân Israel: Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Dân Chúa đã nhiều lần thờ ngẫu tượng, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ họ. Người hứa, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, ta sẽ hết lòng yêu thương chúng. Cả hai bài đọc cho chúng ta thấy, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta trở về với Chúa và đón nhận lòng thương xót của Ngài. Qua lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta hãy tự xét mình xem, tôi có can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa thời đại hôm nay hay không? Tôi có vì sợ mất danh lợi sợ bị chê cười mà thỏa hiệp với điều sai trái hoặc che giấu căn tính Kitô hữu của mình không? Tôi có để cho sự ích kỷ, lòng tham vọng, sự gian dối hoặc thiếu trung thực làm tôi xa Chúa không? Chúng ta là những con người yếu đuối, dễ phạm tội, nhưng Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối và quay về với Ngài. Nhờ bí tích hòa giải, Chúa chữa lành, tha thứ và ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để luôn chọn Chúa hơn chọn thế gian, chọn sự thật hơn sự bất công, chọn tình yêu hơn ích kỷ. Và khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng ta luôn nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai trung thành bước theo Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Tin Xã hội Trung Quốc, vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phục vụ an táng Công giáo tại Thượng Hải, cũng như các cuộc trấn áp các hội thánh Tin Lành tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Mặc dù tự do tôn giáo được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc, nhưng quyền tự do này chưa bao giờ được chính phủ Trung Quốc thực sự thực thi. Các hiệp hội yêu nước bán chính thức của cả năm tôn giáo lớn trên thực tế là những cơ quan có thẩm quyền quyết định hoạt động của các tôn giáo, bao gồm việc bổ nhiệm nhân sự tôn giáo, sử dụng các cơ sở tôn giáo và phổ biến các tài liệu tôn giáo. Tất cả những vấn đề này đều phải được các cơ quan quản lý tôn giáo của đảng quyết định. Công giáo và Tin Lành là hai trong số năm tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin Lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến dịch Ebola. Tin Giáo hội Congo trong thông báo đưa ra hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Theo các dữ liệu chính thức được các giám mục dẫn lại, kể từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8 năm nay, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã phục hồi. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài và các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng Giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế chỉ nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
2: Tin Giáo hội Á Châu. Hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo Châu Á. Một hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo Châu Á 2026 được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu ở thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Châu Á và Đài Chân Lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày, quy tụ những nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng Công giáo từ khắp châu Á, nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Prema Kasifio thuộc dòng Ngôi Lời và là Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và phải tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Cha Prema cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin.
3: Vâng, kính thưa quý thính giả, lịch phục vụ của Giáo hội Công giáo đã có đến hai ngày mừng kính Đức Trinh Nữ Maria trong tháng 9. Một là lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 8 tháng 9, và hai là lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi vào ngày 15 của tháng này. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi. Là tức hiệu chỉ Đức Mẹ Maria khi thông phần đau khổ với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Hội Thánh mời gọi chúng ta tưởng niệm sự thương khó của Đức Maria. Mẹ đã thông phần sự đau khổ với con. Mẹ đã kết hiệp nỗi thống khổ của mẹ và sự thương khó của con để cộng tác với người trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả. Khi mà nhắc đến Đức Maria, chúng ta thường nghĩ đến niềm vui của ngày truyền tin, hay là đêm Giáng sinh, hay là vinh quang của ngày mông chiều. Nhưng bên cạnh những cái niềm vui ấy thì tin mừng cũng cho chúng ta thấy một người mẹ đã đi qua biết bao đau khổ vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu là con của mẹ. Thì tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi giúp cho chúng ta chiêm ngắm Đức Maria đứng dưới chân thập giá, lặng lẽ hiệp thông với cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thì từ lời tiên báo của cụ già Simeon cho đến giây phút an táng Chúa trong mộ, thì trái tim mẹ đã nhiều lần bị lưỡi gươm đau thương đâm thâu qua. Thì tuy nhiên giữa những thử thách ấy thì Đức Maria không mất niềm tin, không oán trách, nhưng vẫn một lòng xin vâng và tín thác vào Thiên Chúa. Khi mà suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta không chỉ nhìn vào nỗi đau của một người mẹ, nhưng còn học nơi mẹ cách đón nhận những cái đau khổ của cuộc đời. Với lòng can đảm, với tình yêu, với niềm hy vọng, mẹ hiểu những cái giọt nước mắt của chúng ta và luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu là đứng đã biến thập giá thành con đường dẫn tới phục sinh. Trước hết xin chia sẻ với quý thính giả bài viết của bà Amanda Petrus nói về khoa học nói gì về sự thương tiếc. Bài viết bắt đầu như sau. Bài viết What Science Knows About Grief của nhà báo Amanda Petrusis trên tờ The New Yorker viết về những gì mà khoa học hiện đại hiểu được về đau buồn sau mất mát, đồng thời đang xen câu chuyện cá nhân của bà là tác giả sau người chồng của bà đột ngột qua đời năm 2022. Bài viết cho thấy là đau buồn thương tiếc không chỉ là một cảm xúc, nhưng còn có ảnh hưởng sâu sắc đến trí nhớ, khả năng tập trung, giấc ngủ, sức khỏe, thể chất và các con người đưa ra những quyết định thường ngày. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đau buồn là một phản ứng tự nhiên trước mất mát, chứ không phải là một căn bệnh cần được chữa khỏi. Điều khó khăn nhất đối với người đang chịu tan không phải chỉ là cảm giác đau khổ, mà là việc học cách chấp nhận một thực tại dường như không thể chấp nhận được. đó là người mình yêu thương sẽ không có hiện diện nữa. Bài viết cũng đề cập đến chứng rối loạn đau buồn kéo dài, prolonged grief disorder, một tình trạng mà ảnh hưởng đến khoảng 7-10% những người mất người thân. Những người này có thể bị mắc kẹt trong đau buồn đến mức mà không thể trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, việc đưa tình trạng này vào các cẩm nang chuẩn đoán tâm thần đã gây nhiều tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng điều đó giúp nhận diện và điều trị những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, trong khi những người khác lo ngại rằng xã hội đang có xu hướng y khoa hóa một trải nghiệm rất là con người, gắn liền với tình yêu và sự mất mát.
0: Các nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học cho thấy những người thân thiết ảnh hưởng đến nhau sâu sắc hơn chúng ta thường nghĩ. Họ không chỉ chia sẻ cảm xúc mà còn tác động đến nhịp sinh học, giấc ngủ, hệ miễn dịch và nhiều hoạt động của cơ thể. Vì thế, khi một người qua đời, người còn sống không chỉ mất đi một mối tương quan tình cảm, mà còn phải thích nghi với sự vắng mặt của một phần đã trở thành quen thuộc trong đời sống thể lý và tâm lý của mình. Đây cũng là lý do các nghiên cứu ghi nhận hiện tượng gọi là widowhood effect, hiệu ứng quá bụa. Trong đó, nguy cơ tử vong hoặc suy giảm sức khỏe của người phối ngẫu còn sống tăng lên đáng kể trong thời gian đầu sau mất mát. Bài viết cũng khảo sát nhiều phương pháp điều trị đang được nghiên cứu dành cho những trường hợp đau buồn kéo dài, bao gồm các liệu pháp tâm lý chuyên biệt, thuốc men, kích thích từ xuyên sọ, TMS, và thậm chí cả các liệu pháp hỗ trợ bằng psilocybin. Tác giả đặc biệt chia sẻ trải nghiệm với liệu pháp EMDR, một phương pháp sử dụng chuyển động mắt hoặc các kích thích luân phiên hai bên cơ thể nhằm giúp não bộ trải qua những ký ức đau thương. Nhiều nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể giúp giảm cường độ cảm xúc gắn liền với các ký ức đau buồn, dù cơ chế hoạt động của nó vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.
3: Điểm nhấn quan trọng nhất của bài viết là nhận định rằng mục tiêu của việc đồng hành với người đau buồn không phải là hồi phục khỏi đau buồn, như chữa khỏi một căn bệnh, nhưng là học cách thích nghi với mất mát và tiếp tục sống một cách ý nghĩa. Theo các chuyên gia, đau buồn là một tiến trình thích nghi kéo dài, và phần lớn mọi người cuối cùng đều tìm được cách mang theo ký ức về người thân yêu mà vẫn tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Nói cách khác, người ta không thực sự vượt qua nỗi đau mất mát, người ta học cách sống với nó. Đây cũng là điều rất gần gũi với cái nhìn Kitô giáo. Tình yêu không chấm dứt khi cái chết đến, và ký ức về người đã khuất được nâng đỡ bởi niềm hy vọng vào sự phục sinh, tiếp tục trở thành một phần của cuộc đời người ở lại.
4: Đó là bài viết của bà Amanda nói về khoa học, nói gì về sự thương tiếc, nói gì về đau khổ, nói gì về đau buồn khi một người thân đã ra đi. Thì khoa học, bà nói là khoa học ngày nay giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về đau buồn, thương tiếc, và đó không phải là một căn bệnh, khoa học nói vậy, nhưng mà không phải là một căn bệnh cần được chữa khỏi, nhưng là một cái hành trình, phải là phải thích nghi với cái mất mát đấy. Cho nên ai mà bà trải qua cái này, mình thấy đâu có cái thuốc gì nó chữa cái này đâu, mình phải tập thích nghi thôi với sự mất mát. Giống như cha đây là mất mát, ví dụ gia đình mất mát, ví dụ có một người cha đã ra đi rồi đó, bây giờ là mình phải tập thích nghi với cái sự là bây giờ không còn có cha nữa thôi. Thì người ta không thật sự quên đi cái người mà họ đã thương yêu, họ chỉ có học cách mà mang cái ký ức đó theo họ và tiếp tục sống thôi. Thì nếu mà khoa học giúp chúng ta hiểu là biến đổi vật lý trong con người của mình đó, là khi người đau buồn sẽ có cái sự biến đổi trong não trạng, rồi khi nhớ đến những cái ký ức đấy, thì đức tin lại cho chúng ta một cái khuôn mặt để chiêm ngắm cái đau buồn ấy. Cái khuôn mặt đó là cái khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria. Thì khi mà mình muốn có một cái khuôn mặt của đức tin để mình có thể chiêm ngắm khi mình mà trải qua những cái đau buồn đó, thì mình nhìn lên Đức Mẹ Sòng Bi. Thì cái khuôn mặt của Đức Mẹ đấy, thì mẹ đã đi chọn con đường của mất mát rồi. Mẹ đã mất một người con, một con duy nhất, và cũng đau khổ bên cạnh một người con của mình rồi. Cho nên người mà có thể hiểu và thông cảm với mình nhất là mẹ. Cho những ai mà đã trải qua cái thời gian mà họ đã trải qua cái sự mất mát của người thân. Thì vì thế mà khi giáo hội là kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi, thì chúng ta không chỉ là tưởng niệm những cái đau khổ của mẹ, nhưng mà còn học nơi mẹ một cách sống, là học cách để thích nghi với cái đau thương, với cái đau khổ, với cái mất mát, bằng tình yêu, bằng đức tin và bằng niềm hy vọng. Kitô giáo mình nói nhiều về cái này, mà bên ngoài xã hội thường thường người ta tránh này nhiều, người ta không muốn nói về sự mất mát, sự đau khổ, cái đó nhiều. Có lẽ cái đó cũng rất là con người thôi, không ai muốn đối diện với nó hết. Thì Đức Maria chúng ta cho chúng ta thấy là đau khổ hay là đau buồn mất mát là một phần của tình yêu. Thì mỗi cái đau khổ nó lớn lao của mẹ đều xuất phát từ tình yêu hết. Mẹ chịu nhiều đau khổ vì mẹ yêu Chúa nè. Mẹ giống như cha mẹ đau khổ vì yêu con cái nè. Rồi người vợ đau khổ vì yêu chồng nè. Rồi người bạn đau khổ vì yêu thương người bạn mình nè. Nếu mà người đó không có tình yêu, không có tình thương đó, thì con người sẽ không đau khổ nhiều để làm gì. Mình thương nhiều chứ mình đau nhiều ha. Cho nên ông bà mình có nói là thương nhiều thì cắn nhau là càng đau hơn á. Cho nên là có thương, có yêu thì mới đau. Thì Đức Mẹ giúp cho chúng ta nhận ra rằng là đau khổ không phải là lúc nào cũng là dấu hiệu của sự thất bại hay là mất mát gì đâu, nhưng mà đó là dấu chỉ là thật sự người đó có yêu thật ha. Rồi thứ hai đó là giống như mẹ vậy, chúng ta thường không hiểu hết những cái gì mà Thiên Chúa đang làm. Khi mà cụ già Simeon mà tiên báo về cái lưỡi gươm mà đâm thâu tâm hồn của mẹ, thì mẹ chưa hiểu hết cái điều đó nó sẽ diễn ra như thế nào. Tại vì cái chuyện đó nó xảy ra vào tương lai. Khi mà Chúa Giêsu bị lạc trong đền thờ thì mẹ rất là lo lắng. Khi mà Chúa bị bắt và kết án thì mẹ rất là đau đớn. Khi đứng dưới chân thập giá thì mẹ không thấy trước được là Chúa sẽ phục sinh như thế nào đâu. Nhiều khi chúng ta cũng vậy á, chúng ta mất việc. Chúng ta chỉ có là đau buồn và lúc đó thì không biết là nhìn vượt hơn cái đó nó như thế nào nữa. Hay là bệnh tật, mình chỉ biết là mình phải trải qua lúc đó thôi. Hay là mất người thân, hay là những cái thất bại trong đời sống của mình, nó làm cho mình thất vọng. Thì chúng ta cũng không có hiểu tại sao cái điều đó nó xảy ra. Nhưng mà giống như Đức Mẹ vậy, Đức Mẹ dạy chúng ta là tiếp tục bước đi trong đức tin, ngay cả khi mà chưa biết cái câu trả lời là gì nữa hết. Rồi Đức Maria cũng không có chạy trốn đau khổ. Nhiều người họ thích chạy trốn đau khổ tại vì họ đối đầu chứ có được, họ chịu không có được, họ không chấp nhận được. Cái điều mà đáng chú ý là mẹ Maria không bỏ chạy khỏi cái núi sọ. Tin mừng không kể rằng là mẹ tìm cách tránh né đau khổ đâu, mẹ đứng đó. Nhiều đau khổ trong đời không thể nào mà sửa ngay lập tức được. Giống như là mình tới mình khám, mình bị chuẩn đoán là bị ung thư, đâu có câu trả lời, mình phải đứng đó thôi, mình chấp nhận. Hay là có người họ vào một cuộc hôn nhân nhưng mà hôn nhân đổ vỡ. Hay là có người họ phải đối diện với cái chết của người thân. Hay là có một người con mà nó không có còn sống đức tin nữa, nó xa lìa đức tin. Thì Đức Mẹ dạy rằng là đôi khi cái sự can đảm không phải là giải quyết được cái vấn đề đâu, mà là ở lại trong tình yêu của Chúa giữa những đau khổ đó thôi. Cho nên là có khi các cha giúp những người mà gặp những cái đau khổ này đó, bây giờ mình cũng đâu biết nói gì đâu. Người ta thí dụ người ta có con, người ta bị chết, bị accident gì ha, tung xe chết, bây giờ chạy đến các cha là các cha đâu biết nói gì đâu. Mình cứ ở hiện diện với họ thôi, để họ có thể biểu lộ ra những cái thương tiếc, những cái đau buồn, những cái cảm xúc thôi. Chứ bây giờ lúc đó không biết có một gì lời gì để nói mà có thể an ủi được hết. Đó. Thì Đức Maria cũng vậy, mẹ cũng đứng đó thôi. Thì nhưng đồng thời mẹ dạy cho chúng ta rằng có khi là đau khổ có thể trở thành của lễ nữa. Thì cái của lễ mình có thể dâng cho Chúa. Vậy Chúa, con xin dâng những đau khổ này hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa. Đấy. Thì Đức Mẹ là mẫu gương của cái việc dâng hiến những đau khổ như thế. Cho nên là mình gặp đau khổ thì mình cũng có thể dâng lên được nữa. Và Đức Maria hiểu những người đang đau buồn. Trong thư gửi tín hữu Do Thái có nói rằng là Chúa Giêsu có thể cảm thương những yếu đuối của chúng ta, tại vì Chúa đã trải qua đau khổ rồi. Thì tương tự là Đức Maria có thể đồng hành với chúng ta, tại vì mẹ đã mất con rồi, chịu cô đơn, rồi những mang những cái vết thương tinh thần, và mẹ lo lắng rất là nhiều. Và người Công giáo tìm đến mẹ, Đức Mẹ sầu bi, vì tin rằng là mẹ không chỉ nhìn thấy những cái đau khổ của họ, nhất là những người mẹ đó, nhưng mà đã từng trải qua rồi. Cho nên là qua gương của Đức Mẹ sầu bi đó, con người hiểu về đau khổ rất là nhiều. Và cái đau khổ là phần của con người. Nếu mình sống trên thiên đàng thì không còn nữa, nhưng mà bên cận thế gian này nó còn nhiều cái lắm. Cho nên là cái sự tương quan lớn nhất vẫn là từ thứ sáu tuần thánh đến Chúa Nhật phục sinh. Cái đó là Chúa làm đó. Chúa muốn mọi người là có hy vọng đó, cho nên là Chúa phục sinh là vậy đó. Thì Đức Maria sống giữa hai cái thực đại đó, thập giá có thật nhưng phục sinh cũng có thật. Thì cái câu chuyện đó là cũng là câu chuyện của người Kitô hữu chúng ta. Cái nỗi đau của chúng ta là thật, nước mắt của chúng ta thật, những cái mất mát của chúng ta thật, nhưng đó không phải là cuối cùng. Đức Mẹ sầu bi nhắc chúng ta rằng đó là Thiên Chúa đem lại cái sự sống từ cái chết đó. Thì trong lúc mà tuyệt vọng thì có hy vọng. Và Chúa Giêsu là ánh sáng bóng tối, Chúa Giêsu sống lại. Cho nên là mẹ giúp cho chúng ta là cứ tin tưởng, cứ ở đó với Thiên Chúa, Chúa sẽ sống lại, sẽ vượt qua, sẽ chiến thắng cái chết. Nên là mẹ không cất đi cái thập giá của chúng ta đâu, nhưng mà mẹ chỉ cho chúng ta cách là chúng ta mang lấy cái thập giá ấy, rồi chúng ta cứ tin tưởng và chúng ta phó thác, và chúng ta tiếp tục bước đi cho đến khi mà coi như là mình gặp được cái niềm vui của phục sinh.
5: Dạ thưa cha, nếu mà Đức Mẹ Maria biết Chúa Giêsu sẽ phục sinh thì tại sao mẹ vẫn đau buồn đến vậy vậy thưa cha?
4: Đó câu hỏi rất là hay. Mặc dù mẹ biết rằng là Chúa Giêsu sẽ phục sinh và nhưng mà mặc dù biết vậy nhưng mà không có làm cho cái đau khổ của mẹ biến mất đâu. Đức Maria là một con người thật, mẹ yêu thật, mẹ yêu Chúa Giêsu là con của mình rất là thật, mẹ yêu thương, cái tình yêu đó nó mãnh liệt lắm. Cho nên là nó có cái đau khổ. Mẹ biết Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự chết, nhưng mà mẹ vẫn phải trải qua những cái giờ phút mà chứng kiến con mình bị phản bội, rồi bị đánh đòn và bị đóng đinh. Cái điều này cũng giống như là khi một người mà biết cái người thân của mình sẽ được chữa khỏi bệnh vậy đó, nhưng mà vẫn đau buồn thôi. Người đó đang lúc đó thì mình cũng phải đau buồn, tại vì mình biết rằng mặc dù mình biết vậy nhưng đâu có nghĩa là mình vui được đâu. Thì đức tin nó không có loại bỏ cái đau buồn, đức tin nó giúp chúng ta gọi là đi qua thôi, đi qua đau buồn với cái hy vọng. Giống như cái bài viết mình mới đọc đó, không có cái thuốc nào nó chữa cái bệnh mà thương tiếc vì mất người thân á. Nó giúp cho chúng ta để chúng ta và là thích nghi và tiếp tục sống với cái ký ức đó thôi.
3: Thưa cha, vậy thì con như cha vừa chia sẻ đó, thì Đức Maria là người luôn luôn cũng là một con người, nên ngài luôn sống trong hiện tại và trong từng khoảnh khắc. Là con người thì dĩ nhiên là mặc dù biết là Chúa chết, Chúa sẽ phục sinh, nhưng cái sự đau buồn trong hiện tại nó vẫn có. Và cái điều của con thắc mắc thêm đó nữa là điều gì làm cho cái nỗi đau của Đức Maria khác với nỗi đau của những người mẹ khác thưa cha?
4: Có khi là mình chúng ta là người mẹ nên ta cũng hỏi về ha. Chúng ta chạy đến mẹ nhưng mà cái khác biệt là cái gì? Có lẽ những cái khác biệt như sau là Chúa Giêsu là đứa con duy nhất của mẹ. Đứa con này á là Chúa Giêsu là hoàn toàn vô tội. Chúa Giêsu á không chỉ là con của mẹ thôi mà là đấng cứu thế nữa. Cho nên là mẹ hiểu cái phần nào ý nghĩa của cứu độ, của cuộc khổ nạn mà nhiều người khác không có hiểu. Có nghĩa là Chúa Giêsu phải trải qua cái cuộc khổ nạn mà mẹ hiểu, nhưng mà nhiều người khác họ hiểu được. Và vì thế cái nỗi đau của mẹ nó vừa là nỗi đau của một người mẹ là một, nhưng và nó là sự tham dự vào cái cuộc công trình cứu độ của Thiên Chúa nữa. Cho nên là chúng ta là những người mẹ ở trần gian này, chúng ta hiểu được những cái đau khổ, nhưng mà chúng ta có lẽ chưa tham dự vào cái công trình cứu độ giống như là con của mẹ là Chúa Kitô. Thì nó khác cái đó, nó có cái factor là cái yếu tố là có sự cứu độ ở trong đó. Mẹ tham gia vào tham dự vào cái cuộc cứu độ, chương trình cứu độ của Thiên Chúa nữa mà chúng ta chưa có trải qua và cảm được.
5: Dạ thưa cha, con có một cái cô bạn mà cổ mới mất đi người thân á thưa cha. Bây giờ cổ đang rơi vào cái tình trạng trầm cảm mà cổ cũng không có muốn gặp mà tiếp xúc gì. Hồi xưa thì cổ nói chuyện với con nhiều, mà sau khi người thân qua đời bây giờ mới đây thôi, cổ cũng không có muốn tiếp xúc nhiều. Và khi con hỏi thăm thì chỉ có nói ngắn gọn là đang là bị trầm cảm thôi. Thì con có cái câu hỏi này cũng muốn hỏi cha là vậy những cái trường hợp như vậy á, thì nếu mà là Đức Mẹ Sầu Bi có thể dạy gì cho những người đang đau buồn vì mất người thân? Thưa cha.
4: Thì Đức Mẹ không có dạy chúng ta là phải vượt qua đau buồn thật là nhanh, nhưng mà mẹ có thể dạy chúng ta rằng đó là chúng ta cái cách sống với đau buồn trong đức tin. Mẹ dạy chúng ta sống với những cái mất mát đó trong đức tin. Mẹ cho chúng ta thấy rằng đó là khóc thương người mình yêu là cái điều tự nhiên và tốt lành. Không cần phải che giấu nổi cái đau trước mặt Thiên Chúa đâu. Trong những lúc mà tối tăm nhất thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục tin tưởng. Thì tình yêu không chấm dứt khi mà người thân qua đời. Sau cái thập giá luôn luôn có phục sinh á. Vì thế là Đức Mẹ Sầu Bi trở thành người mà đồng hành đặc biệt với những ai đang chịu tang nè, hay là mất mát hoặc mang trong lòng những cái vết thương sâu kín mà người khác không có nhìn thấy, thì là người đồng hành của mình vẫn là Đức Mẹ Sầu Bi. Cho nên là các cha nói là người đồng hành của mình đó, cái người mà tốt nhất hiểu mình nhất là có Đức Trinh Thượng Maria. Tại vì bao nhiêu cái này là mẹ đã trải qua rồi đó. Cho nên là cái khó nhất là lúc đó đó, phải trải qua cái giai đoạn thương tiếc á, thì có Đức Mẹ ở bên thì sẽ trải qua thôi. Mấy anh chị có gặp người nào phải trải qua những cái giai đoạn đó chưa? Có người họ nói là mất 3 năm mới gọi là trải qua cái giai đoạn thương tiếc. Tùy nếu mà người ta thương thật thì thường thường người ta nói là 3 năm. Nếu mà ai sống đức tin mạnh hơn thì có thể nhanh hơn. Nhưng mà cái thương tiếc phải có thôi.
3: Dạ, còn có cô em bạn ấy, cha cũng bị mất chồng trong một cái tai nạn, gọi là không có phải là tai nạn mà cái này là đi chơi và bị tai nạn trong cái chuyến đi như vậy. Thì nó cũng khủng, làm cho cô ấy khủng hoảng tâm lý một thời gian. Nhưng rồi có thể là con nghĩ là với sự cầu nguyện của gia đình và với cái sự cố gắng ý chí mạnh mẽ của cô ấy, trong đó ơn Chúa ban nữa, thì cô ấy mới nói là bây giờ cô ấy phải trở lại một con người bình thường, chứ cô không thể để những cái đau buồn này nó lấn át cuộc sống của cô ấy. Và cô ấy cũng đã rơi vào trầm cảm một thời gian. Nhưng mà rồi sau này có thể là nhờ cầu nhiều người cầu nguyện và em mới đã trở lại được bình thường. Nhưng mà trong cuộc sống em mới cũng gặp nhiều cái biến cố. Nhưng mà có thể con nghĩ là em ấy vẫn còn có đức tin và có cái đời sống mà gọi là sống trong cái sự hy vọng. Thì con nghĩ là Đức Trinh Nữ Maria cũng là một trong những mẫu gương mà sống trong cái sự hy vọng. Cho nên là cũng tạ ơn Chúa là bây giờ em cũng đã được bình an trở lại. Thì con nghĩ là có thể nhiều khi giống như cái câu chuyện mà chị Quyên chia sẻ với bạn đó, có thể nhiều khi những người gặp những cái trường hợp mất mát như vậy á, thì cái tâm lý của họ chưa có chuẩn bị và nó đột ngột làm cho người ta trở nên có thể là đau buồn quá và đôi khi trầm cảm. Nhưng mà có thể là vì lý do đó mà họ không có sống trong hy vọng, họ mất đi cái niềm tin và mất đi cái sự hy vọng nên họ trở nên trầm cảm mà ông thưa cha.
4: Chính xác, chính xác. Đối với các cha thì dân lễ an táng thường xuyên, cho nên là cái này rất là natural với các cha. Thì ngay cả các cha cũng phải trải qua những cái giai đoạn đó đó. Nhưng mà thí dụ cha đây thì cha dân lễ an táng rất là nhiều, cho nên là cái sự mất mát á, mình coi cái sự sống bên kia với sự sống bên đây nó có một cái biên giới đó là rất là mong manh. Cho nên mình dâng nhiều lễ an táng quá rồi, giảng nhiều lễ an táng quá đến mức độ mình thấy là sự sống bên kia và sự sống bên đây mình không thấy nó là mất mát nữa luôn á. Mình thấy nó là sự sống, nhưng mà mình sống bên đây là sống bên kia thôi, chứ không phải là mất nữa. Mình không đến mức độ mà mình nói không, cái đó không phải là mất mát nữa đó. Mình nói là sống bên đây là sống bên kia, muốn sống bên đây sung mãn thì qua bên kia nó một cái đà nó đi nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu mà nói mất mát thì cái chữ đó thì hiểu theo con người thôi, mất mát theo con người mình không còn thấy người đó nữa. Nhưng mà sống theo đức tin mình sẽ thấy rằng cái sự sống bên kia nó nằm bên kia, nó giống như lúc trước là có kể với mấy chị em đó, mình đi vô một cái phi trường á mà mình tưởng là bên phía này đi qua security là bên đây nó sung mãn lắm, nhưng mà khi mình qua bên kia mình thấy bên kia nó còn nhiều cái mà mình có cái nhiều cái hay mà mình chưa khám phá ra được. Chỉ có một cái là cái quan trọng là cho biết có một người còn trẻ lắm, có bốn mấy tuổi thôi, mới đột ngột ra đi thì cái câu hỏi mà thì có nhiều người nói cho cha biết, tại vì cha có giúp vào đó một thời gian, người giáo xứ đó người ta nói ồ cha có biết người đó ra đi không, nói ồ biết người đó nhưng tôi có biết là ra đi, xong ra đi nhanh vậy, mấy ngày nào gặp nhau thấy vô cùng khỏe mà 40 mấy tuổi thôi. Thì nói là người đó bây giờ đang bị bệnh nặng, thì trong lòng mình thì mình chỉ nghĩ ra có một câu hỏi mà đặt cho người đó thôi, mình hỏi là người đó có sẵn sàng làm hòa với Chúa chưa, have that person make peace with God, làm hòa chưa, tại vì sự sống bên đây chuẩn bị qua sự sống bên kia rồi đó, mình muốn làm hòa với Chúa, mà qua bên kia mà chưa làm hòa với Chúa thì cái sự sống bên kia nó không có sung mãn được. Cho nên là tình sự sống mà chúng ta sống với Chúa thì chúng ta có mẹ đồng hành với mình á, thì mình thấy cái sự sống nó nhẹ nhàng và chúng ta chuẩn bị luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị.
3: Vâng, chúng con cảm ơn cha.
5: Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, Mẹ các Kitô hữu, xin nguyện cầu thay cho chúng con. Mẹ đã bị 7 lưỡi gươm đâm thấu mổ tâm, xin hướng dẫn chúng con trên đường lữ hành trần thế đau thương nguy hiểm. Xin cho chúng con biết cùng mẹ đứng dưới chân thánh giá và xin nâng đỡ những yếu hèn của chúng con. Xin dạy chúng con biết chấp nhận nghịch cảnh để kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu và mẹ làm lễ tế dâng lên Chúa Cha, xin cứu rỗi các linh hồn và những người đau khổ hồn xác. Chúng con cầu xin nhân danh anh Chúa Giêsu con của mẹ và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujuc@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi. Mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi. Tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 0678 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0678 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì cô Mỹ Tâm có vẻ vui vẻ hơn, không có bực bội khó chịu như những ngày qua. Lý do là thời tiết bắt đầu nó mát mẻ trở lại, nó không có giống như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Rất là nóng, thưa quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì nhiệt độ nó sẽ hạ giảm. Bằng chứng là buổi sáng là thấy mát mát rồi, phải không cô?
1: Dạ đúng.
0: Thì nó sẽ hứa hẹn một cuối tuần nó không có nóng bức giống như là những cái ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì ở đâu quen đó. Tôi ở đây cũng bị nóng, nhưng mà cái nóng nó là nóng khô. Nó không có quen cái nóng ẩm giống như những cái nơi như là ở Houston hoặc là ở Atlanta. Ở bên đó cái nóng nó ẩm, nó hơi khó chịu hơn. Ở bên đây thì nóng nó có vẻ nó khô hơn, nó đỡ hơn. Cho nên nói tóm lại thì thời tiết ở Bắc California vẫn là những cái thời tiết tương đối dễ chịu hơn so với những nơi khác. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày trong tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái lời yêu cầu giải thích về một số những cái từ ngữ. Nhưng mà từ ngữ xưa, chứ không phải là từ ngữ của Việt Cộng giống như là chúng tôi đã thực hiện trong cái tiết mục về những vấn đề trong cuộc sống. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ, những cái từ mà chúng tôi cho rằng nó kỳ lạ, nó quái đản, hoặc là có những cái từ nó không có sai nhưng mà ở bên đó họ sử dụng sai. Họ sử dụng một cách hết sức là tổng quát. Cho nên nhiều khi nó làm cho người ta cảm thấy không hiểu được cái ý của cái người nói cái chữ đó. Có những cái chữ chung chung mà bên đó họ sử dụng, thí dụ chẳng hạn, chúng tôi còn nhớ sau năm 75 khi mà họ vào miền Nam, chiếm miền Nam, thì cái người mà gọi là cấp trên, cấp chỉ huy của mình thì được gọi là thủ trưởng. Và thủ trưởng nó dành cho hết tất cả mọi chức vụ. Đại tướng cũng là thủ trưởng, mà đại tá cũng thủ trưởng, mà trung úy cũng là thủ trưởng. Cho nên sau này đó họ mới thấy rằng, à, nếu mà mấy thằng đàn em nó gọi mình là đại tá nghe nó oai hơn là gọi là thủ trưởng chứ. Tại vì cái thằng trung úy dưới nó cũng gọi là thủ trưởng. Thì bắt đầu họ lần lần họ thay đổi. Và từ cái cách đó nó họ học được những cái nếp sống của cái mà họ gọi là tư sản, cũng như nếp sống văn minh lần lần. Nhưng mà nó có những cái họ học cả mười mấy, 20 năm, 25 năm, rồi kéo dài cả 30-40 năm vẫn chưa học được. Đó là cái vấn đề xây dựng đất nước. Cái vấn đề mà đập phá, phá hoại đó thì họ phải nói rằng làm rất là tốt. Nhưng mà xây dựng thì họ lại kéo dài cả 50 năm rồi. Không làm gì cái được cho cái đất nước Việt Nam. Chỉ là xây dựng những cái công trình tốn tiền thôi, tốn tiền của dân thôi. Nhất là những cái tượng đài của Hồ Chí Minh, rồi những cái tượng đài mẹ chiến sĩ, trong khi dân thì đói.
1: Em xin anh nhắc anh chỗ này, mà tin em mới nghe được nữa là chuẩn bị xây cổng, cái cổng mà Tam Quan ở Hà Nội đó anh, là xây cái cổng mà có hai cái bàn tay đưa lên, nhìn thấy nó không có giống ai hết trơn á. Mà bây giờ là dự định là sẽ bỏ tiền ra để xây cái cổng đó, trong khi dân thì khổ như vậy đó.
0: Vâng, có nhiều người thì người ta lầm tưởng và người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề kinh tế và đời sống của người dân Nó đi liền với cái sinh hoạt của đất nước. Cho nên có một số người về Việt Nam đó, thì họ trở qua, họ nói trời ơi, bây giờ Việt Nam tiến bộ lắm, Việt Nam bây giờ giàu có lắm, ai cũng là quần là áo lược, đi xe hơi rồi vân vân. Nhưng mà đó nó chỉ là một cái mặt nhỏ xíu ở trong cái cuộc sống thôi. Bao nhiêu người được cái tình trạng đó?
1: Đúng.
0: Đó là khoảng chừng 5-10%. Rồi sau này cái tình trạng ăn hối lộ nhiều nó có thể lên đến 15-20%. Còn 80% kia thì sao? Vẫn nghèo đói.
1: Đúng rồi.
0: Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là xây dựng nó không giúp gì cho đất nước. Nó xây dựng nó chỉ là cái mặt nổi cho vấn đề du lịch mà thôi. Xây cao ốc, xây nhà lầu, xây hai cái bàn tay như cô nói đó, thì để cho làm đẹp. Nhưng mà rồi nó có làm đất nước giàu lên được chút nào hay không? Nó làm cho tốn tiền thêm.
1: Yeah.
0: Và ngân quỹ của đất nước lại hao hụt thêm. Cho nên nếu mà nói một cái đất nước có phát triển, có giàu mạnh hay không đó, là phải căn cứ theo cái vấn đề xuất cảng và nhập cảng. Nếu mà nhập cảng nhiều quá đó, thì coi như là đất nước đó, cái vấn đề kinh tế nó chưa có phát triển. Còn nếu mà xuất cảng nhiều thì cho thấy rằng có cái ngân quỹ, có tiền vào thì đất nước nó sẽ dần dần nó giàu lên. Rồi những cái thu hoạch, những cái tiền của cái người dân ở trong nước đó, nó trung bình mỗi năm họ làm được bao nhiêu tiền thì phải, người ta phải tính ở đó. Ví dụ như ở Mỹ bây giờ mỗi năm người ta tính trung bình là dường như là 40 hay là 45.000, thì cái đó là trung bình. Có những người, dĩ nhiên có những người nghèo hơn, hoặc là những người mà lãnh trợ cấp chính phủ thì không đến cái con số đó, nhưng mà người ta đang tính cái con số trung bình của người Mỹ và những người mà đi làm. Trong khi đó nó ở Việt Nam thì cái mức trung bình nó còn quá thấp, dường như nó chỉ có 1.000+ một năm thôi, thì cho thấy đó là cái mức đó nó rất là thấp. Rồi sau này nó dần dần nó tăng lên để rồi cho đến giờ phút này nó cứ tính ra nó một người để coi mỗi một tháng như vậy được khoảng 600-700 gì đó, thì cái 600-700 nhân cho 12 thì coi như là khoảng 7.000-8.000 một năm đi. 8.000 một năm, cái con số đó so với những nước xung quanh nó vẫn còn rất là thấp. Những cái nước như Nhật Bản, Nam Hàn, cái tiền của người dân mỗi năm nó là cũng khoảng 30, thì cho nên nó cao hơn rất là nhiều. Và chính cái điều đó nó mới cho thấy cái sự thật là cái đất nước nó có giàu mạnh hay không. Đất nước có xây dựng thì có xây dựng để mà cho cái bộ mặt nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ hơn thì có. Nhưng mà nếu mà nói giàu mạnh thì không có. Đó là những cái mà chúng ta chỉ cần đi vòng vòng ở chung quanh những cái vùng chung quanh Sài Gòn thôi, là chúng ta đã thấy cái hiện tượng nghèo đói nó xảy ra rồi. Huống hồ chi đi về những cái vùng nông thôn, những cái

0: thì mới thấy cái mức độ nghèo khó nó như thế nào. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà xây dựng để rồi nó làm cho người ta lầm tưởng đó, thì nếu mà muốn nhận xét thì phải nhận xét như vậy, chứ không thể nào nói rằng về đó thấy cao ốc mọc lên, thấy các điểm ăn chơi vui vẻ nó nhiều thì kết luận cho rằng Việt Nam bây giờ giàu lắm. Vâng, cái sự thật thì nó không phải như vậy. Cho nên khi mà nói ra những cái vấn đề mà từ ngữ, chúng tôi cũng muốn để cho một số những quý vị thính giả trẻ tuổi đừng có quên những cái từ ngữ đúng, và đừng có học theo những cái từ ngữ mà nó quá kỳ lạ ở bên Việt Nam, để chúng ta nói tiếng Việt cho nó đúng. Tiếng Việt, người ta nói rằng tiếng Việt là giàu đẹp mà. Mà bây giờ thì nó trở thành giàu nhưng mà nó không đẹp nữa. Nó hơi quái đản. Cho nên phải có một cái nhìn đúng về vấn đề ngôn ngữ. Còn riêng những cái từ ngữ mà cổ xưa như quý vị thính giả đề nghị giải thích một số những cái từ ngữ thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt giải thích. Có những cái từ đó, nó rất là hay nghe nói, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói rồi nó cãi đi, hay là nó không có đúng cái ý nghĩa của cái từ đó, từ cái nguyên gốc đó. Cho nên lần lần nó sẽ trở thành sai. Thí dụ chẳng hạn như cô ngày xưa coi truyện chưởng hay là coi phim, cô hay nghe nhắc tới cái chữ mà quỷ kiếm sầu. Có bao giờ cô nghe cái chữ đó không?
1: Dạ có.
0: Thì theo cô cái nghĩa của cái chữ quỷ kiếm sầu này nó như thế nào?
1: Đó, hồi đó em chỉ nghĩ đó là một cái nickname thôi.
0: Không, nếu nickname nhưng mà nó phải có cái ý nghĩa trong đó để cho người ta đặt tên cho cái nhân vật đó là quỷ kiếm sầu chứ. Thì cô cứ phân tích cái chữ nó ra đi. Thí dụ kiếm đó là cái người sử dụng kiếm.
1: Đúng rồi.
0: Và gọi là coi như là sử dụng giống như là ma quỷ, tức là rất là giỏi. Và cái chữ sầu đó là sầu não, có nghĩa là ai gặp người đó đó thì sẽ gặp cái tai nạn sầu não. Thì cái đó là cái chữ đó nó hàm cái ý đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ đó đó nó không có đúng là cái chữ nguyên gốc. Cái chữ nguyên gốc từ ở bên Trung Hoa nó là cái chữ quỷ kiến sầu, chứ không phải là quỷ kiếm sầu.
1: Ừ.
0: Cái chữ kiến đây đó là gặp mặt.
1: Gặp mặt, là diện kiến.
0: Diện kiến đó, thì có nghĩa rằng đó, cái người đó đã sử dụng hoặc là kiếm, hoặc là người đó võ công cao đến cái mức mà ma quỷ mà gặp cái người đó, đó cũng sầu não luôn. Thì cái ý nghĩa nguyên gốc của nó là như vậy. Có nghĩa là người đó võ công rất là giỏi, và những ai mà gặp người đó là chỉ có nước từ chết tới bị thương. Cho nên cái chữ mà chính và cái chữ đúng đó là cái chữ quỷ kiến sầu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nói rồi từ cái chữ này qua chữ kia, tam sao thất bổn, thì cái người bình thường nó người ta nghĩ ô, cái này là cái anh này thấy anh giác cái kiếm anh đi thì thôi cứ cho anh cái tên là quỷ kiếm sầu. Chứ người ta không nghĩ tới cái chữ đó là quỷ kiến sầu. Thì người ta thấy anh đội cái nón sụp sụp rồi giác cái kiếm, mỗi lần mà ăn cướp mà nhảy ra anh chém có mấy cái là 6-7 đứa nó ngã xuống hết. Thì người ta mới nghĩ cái chữ đó là cái chữ kiếm, nhưng mà thật sự cái chữ đó là cái chữ kiến, tức là diện kiến. Cho nên nếu mà nói ngôn ngữ nhiều khi nó cũng tam sao thất bổn lắm. Như chúng tôi đã từng nói tới cái chữ mà nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Thì cái chữ cửu đỉnh thì ai cũng biết, nó là chính cái đỉnh đại diện cho một cái gì đó rất là linh thiêng ở trong cái nền văn minh của Trung Quốc. Còn người ta nói tứ mã nan truy là bởi vì cái chữ tứ đó nó làm cho người ta hiểu lầm. Đó là một lời nói ra là bốn con ngựa khó theo. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ có một

0: Con thôi thưa quý vị, trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, thì nó có một cái loại ngựa gọi là ngựa tứ, nó chạy rất là giỏi và rất là nhanh. Cho nên lúc đó cái câu đó, đó là một lời nói ra là một là ngựa tứ nó không có theo được kịp. Thì cái đó nó là cái
1: là con ngựa đó giỏi rồi
0: con
1: mà
0: ngựa
1: còn chạy
0: giỏi
1: theo không kịp
0: chạy không
1: nữa,
0: kịp nữa,
1: nhưng
0: thì
1: mà nghe ra thì là bốn con ngựa.
0: tại vì cái chữ tứ nó đồng âm đồng nghĩa
1: Đúng
0: với lại
1: rồi,
0: cái chữ bốn, số
1: số
0: bốn, cho nên người
1: 4.
0: ta nghĩ là bốn con ngựa, nhưng mà cái câu nguyên gốc của nó vẫn là con ngựa tứ chứ không phải là bốn con ngựa. Cho nên có nhiều cái chữ mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm sâu lâu rồi, sau này nó nghe nói thì mới biết rằng à thì ra từ trước đến giờ mình hiểu nhầm cái câu này, nó không có đúng với cái nghĩa chính của nó. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 911, một cái ngày mà phải nói rằng người dân Hoa Kỳ không ai có thể quên được cái ngày lịch sử, cái ngày đau buồn của Hoa Kỳ. Thì cái biến cố 911 nó xảy ra, lúc đó cô đang làm gì ạ?
1: Em đang nằm trên giường.
0: Sao thì ở cơ vậy?
1: Thôi
0: Giờ đó còn ngủ.
1: dạ không, mỗi buổi sáng á em phải mở cái đài để mà em nghe tin tức, tập nghe tiếng Anh mà thời đó cũng chưa có caption nữa, thành ra cứ là phải mở lên rồi nghe. Thì tao thông thường thì giờ đó là giờ đọc tin, giờ đó của các sứ ngôn viên họ sẽ đưa những cái bản tin. Thì khi mà em đang xem vậy đó, cái tự nhiên em thấy có một chiếc máy bay nó đâm thẳng vào trong cái tòa tòa tháp, thì mình lại tưởng đó là quảng cáo anh. Em lại cứ nghĩ ồ cái này là, ủa sao đang đọc tin lại quảng cáo, mỗi ngày đâu có như vậy. Thì sau đó mới là post lên là nước Mỹ đang bị khủng bố. Trời ơi, giật mình luôn, ngồi dậy rồi bắt đầu là theo dõi liên tục luôn, là thấy là quá khủng khiếp. Thì sau đó là tới, tại vì lúc đó là 8 giờ mấy đó thì buổi sáng mà, thì ở ở giờ của bên New York, ở bên đó họ bị, thì họ mới chiếu lại cho mình xem, thì quay quay lại những cái cảnh là chiếc thứ hai đập vào như thế nào. Rồi sau đó ở Ngũ Giác Đài cũng bị một phần của chiếc American Airlines, coi như là ngày hôm đó là xáo trộn hết tất cả hết. Đó là cái cảm giác của em, bởi vì lúc đó là em qua Mỹ được 6 năm, tại em qua là năm 95, thì 2001 chỉ mới có mấy năm thôi, mà lúc đó là em còn đang chuẩn bị để từ 92, lớp 92 để lên 1A, thành ra phải sáng nào, thời đó đâu có được internet như các bạn trẻ như bây giờ, thành ra mỗi sáng là nghe tin tức rồi xong rồi phải đọc những cái chapter để viết summary, chứ không có phải như các em bây giờ rất là dễ thuận tiện hơn nhiều. Tụi em ngày xưa lúc nào cũng kè kè những cái quyển sách hết trơn, thành ra đó là những cái cảm giác mà khi mà em nhìn thấy được những cái hình ảnh đó trên TV không bao giờ quên, đến bây giờ 25 năm rồi không có nghĩ mình đã sống trọn vẹn như vậy, là 1/4 thế kỷ mà vẫn còn nhớ những cái cảm giác như in như vậy.
0: Lúc đó đó thông thường đó, khi cô đọc những bản tin hay là khi mà cô xem tin thì bởi vì mới học tiếng Anh mà cho nên có thể là giống như kiểu nửa hiểu nửa không hiểu,
1: Đúng rồi.
0: nhưng mà khi mà cô tập trung vào một cái vấn đề gì đó để mà cô nghe thật là kỹ những cái tin đó đó, thì tôi tin rằng cái hôm đó khi mà cô tập trung cô nghe về cái bản tin khủng bố này, cô sẽ thầm nghĩ trong đầu nó, trời sao hôm nay tiếng Anh mình giỏi quá vậy, cái gì mình cũng hiểu.
1: Tại vì khi mà nó hiện lên cái topic là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì cái mới đầu em tưởng đâu là em nhìn lầm. Em mới bước lại gần, em xem kỹ lại, ồ đúng rồi, cái chữ này là khủng bố đó. Thì lúc đó mình mới theo dõi những cái tin tức này nọ, rồi quay lại những cái cảnh phải nói là quá khủng khiếp, đến bây giờ em vẫn chưa quên cái hình ảnh đó.
0: Vâng, cái biến cố 911 nó là một cái biến cố lớn. Khi mà chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, và lúc đó có người thì nghĩ như cô Mỹ Tâm là quảng cáo, nhưng mà cũng có người nghĩ đây là một cái tai nạn khủng khiếp. mà phần lớn người ta nghĩ là tai nạn. Lúc đó thì tôi đang ở trong đang làm ở trong hãng, thì lúc đó cũng tôi cũng đang đi xuống cái line của mình để tôi xem ở dưới nó có trục trặc gì hay không, là coi các người ở trong cái line có trở ngại gì hay không. Thì lúc đó những cái truyền hình màn ảnh ở trên đó nó bật lên cái cảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào. Tất cả mọi người đang nói chuyện đều im lặng nhìn vào đó. Và ai cũng nghĩ rằng là cái anh phi công này chắc là anh xỉn là sao mà anh chơi cái cú này nặng quá. Và người ta bắt đầu bàn tán. Nhưng mà đến khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào đó, và trên màn ảnh hiện ra cái dòng chữ báo động là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì lúc đó mọi người là xôn xao, bỏ hết công việc, đứng nhìn chăm chú vào cái màn ảnh. Và dĩ nhiên những cái người những cái người mà chỉ huy giống như tôi hay là mấy ông manager khác cũng đứng đó nhìn chứ không có kêu người ta làm việc. Và quả thật cái diễn biến nó kéo dài, nó làm cho người ta vô cùng bàng hoàng. Bàng hoàng ở cái chỗ đó là người ta không ngờ cái chuyện nó xảy ra. Và bàng hoàng ở cái chỗ là cho thấy rằng lúc đó nước Mỹ quá khinh thường cái lực lượng khủng bố. Và cái sự việc nó xảy ra, nó làm cho người ta bất ngờ. Các cơ quan an ninh cũng không có trở tay kịp. Không thể nào mà nghĩ rằng cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bởi vì từ trước đến giờ đa số những cái lực lượng an ninh để mà chống khủng bố hay là chống không tặc hoặc là chống bất cứ những cái lực lượng phản nào đó thì họ được huấn luyện cái phương thức để mà chống những cái kẻ, để mà bắt giữ hoặc là giết chết những cái kẻ này. Nhưng mà họ không học được cái cách chống của những tên khủng bố tự sát. Đó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn cho cái lực lượng an ninh phòng thủ. Ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam, khi mà Việt Cộng mà họ muốn tấn công một cái đồn cảnh sát nào đó, thì như thế nào? Thí dụ họ phải sắp xếp một anh là coi như là đậu xe Honda sẵn ở đầu kia, anh này chạy ngang quăng trái lựu đạn vô, rồi cắm đầu chạy lên kia, nhảy lên xe anh kia rồ ga giọt để mà chạy thoát. Có nghĩa là họ khủng bố nhưng mà họ vẫn muốn có cái đường thoát. Thì lúc đó nếu mà lực lượng an ninh mà kỹ lưỡng thì khi mà cái tên mà nó cầm lựu đạn nó chạy tới là nó đã bị bắn hạ rồi. Hoặc là nó bị ngăn chặn. Nhưng mà đối với những kẻ mà ôm bom tự sát, nó giấu ở trong mình, nó đi vào tới trong đó, rồi nó vụt chạy vào trong, rồi nó cho kiếp nổ, hoặc là nó rút lựu đạn nổ, thì cái lực lượng an ninh bó tay. Tại vì nó tự lấy cái thân mình nó làm cái ngòi nổ mà. Cho nên lúc đó mấy ông cảnh sát đứng gác ở ngoài đó cũng không biết làm sao để mà cản. Cho nên từ trước đến giờ họ vẫn theo những cái phương thức để phòng thủ của kiểu ngày xưa. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó lại đưa ra một cái phương thức tấn công mà tự sát kiểu đó. Nó làm cho cái lực lượng phòng thủ rất là khó để mà chống đỡ. Và những kẻ mà tấn công khủng bố theo kiểu tự sát này, họ vui lắm, họ hân hoan lắm, và họ sẵn sàng họ làm cái việc đó, bởi vì họ biết là có 72 cô tiên, cô trinh nữ chờ đợi họ trên thiên đàng. Cho nên hễ càng giết được nhiều người đó thì cái hạnh phúc của họ càng nhiều. Và chính những cái lời tiên truyền dối trá đó của những tay giáo chủ, nó đã làm cho phát sinh ra cái lực lượng cuồng tín và tấn công một cách điên cuồng những cái lực lượng của Tây Phương. Cho nên khi mà chiếc máy bay thứ hai nó đâm vào, thì người ta biết là nước Mỹ bị tấn công và báo động. Và cái chiếc máy bay thứ ba đó, nó tấn công vào ngũ giác đài, làm một cánh của ngũ giác đài cũng bị sập xuống, bị hư hại, và số người chết cũng nhiều, dường như cũng cả trăm người chứ không ít đâu, trăm mấy người. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong hai cái tòa tháp đôi đó, cái số người dân bình thường bị chết rất là nhiều. Người ta ở vào cái hoàn cảnh mà cô cứ nghĩ trên đó, cái tòa tháp nó hình như là nó cao cũng 90 hay cả 100 tầng thì phải.
1: 100 tầng, tại vì em thấy có hình ảnh có một người từ ở trên cao đó anh, biết là nhảy xuống là cũng chết, ở trên đó cũng chết, nhưng mà nhảy xuống thì có cái cảnh quay cái người đó đơn thân, độc mã một mình vậy đó, răng từ trên cái tầng của 100 đó, họ răng xuống. Mà họ biết là họ sẽ chết, nhưng mà họ vẫn muốn chạy thoát ra khỏi cái tòa nhà
0: đó. Tại vì bây giờ đang ở đó nó cháy như vậy đó, không nhảy đó thì nó cũng chết cháy.
1: Dạ đúng.
0: Bây giờ nhảy ra biết đâu nó có một cái phép màu nào đó, thì người ta vẫn còn có cái hy vọng sống sót chứ. Cho nên cái số người mà nhảy xuống có những cái hình ảnh nhiều lúc mình cũng cảm thấy đau lòng. Không có cách chi mà sống được. Bởi vì có những cái hình nhảy xuống, thấy người ta nhảy xuống mà cái đầu chúi xuống. Thì dĩ nhiên đầu chúi xuống hay chân chúi xuống gì cũng chết, bởi vì cái độ cao nó quá cao rồi. Cho nên cái số người chết đó rất là nhiều. Và ngay lập tức đó, cái lực lượng cứu hỏa của thành phố được quy động tới để mà cứu, lực lượng cứu cấp, lực lượng cảnh sát, tất cả những cái gì có thể quy động được, người ta quy động tới. Và trong cái thời gian đó thì cái chiếc máy bay thứ tư, nó trên cái con đường nó bay tới California. Không biết rằng nó sẽ dự định tấn công Camp David hay là tấn công cầu Golden Gate. Nhưng mà cái hướng bay nó là về hai cái hướng đó. Thì trên cái đường bay đó, thì một số những cái người hành khách dũng cảm đó, họ đã liều và họ bàn tính với nhau, và cuối cùng họ bùng lên, họ chống lại cái lực lượng khủng bố này.
1: Hình như lúc đó là họ dùng súng họ khống chế phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên súng rồi coi như là chất nổ, lựu đạn rồi đó. Mà ở trên máy bay đó thì cô đâu có vận động được, bởi vì nó nổ một cái thì máy bay nó bung ra thì chết hết cả đám.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đám kia thì nó đâu có sợ chết, hành khách thì đâu có muốn chết. Cho nên cuối cùng thì họ chỉ thử một lần với cái vận mệnh đó, nhưng mà rất tiếc là cái vận mệnh may mắn nó không đến. Tấn công thành công nhưng mà máy bay vẫn bị đập xuống và
1: chết hết rồi.
0: Những người trên đó bị chết. Và một số người khi mà biết mình bị không tặc khống chế trên máy bay đã gửi text, đã gọi điện thoại cho những người thân của mình, để lại những cái lời trăn trối cuối cùng trong điện thoại. Để rồi khi mà người thân nghe được thì mới biết rằng cái người thân của mình đã chẳng may bị vướng vào một cái vụ khủng bố và đã qua đời. Cái chiếc máy bay mà rớt ở Pennsylvania, cái chiếc đó nó đúng lý ra nếu mà những người hành khách mà họ tổ chức mà chặt chẽ thêm một chút, khéo léo thêm một chút, thì có lẽ là khống chế được cái chiếc máy bay đó. Nhưng mà khổ nổi đó là thứ nhất là phải có người biết lái máy bay, bởi vì nó có thể nó bắn chết những cái viên phi công đó, thì lúc đó là không ai biết máy bay nữa, thì nó thế nào nó cũng rớt. Đám không tặc nữa thì nó được huấn luyện để lái máy bay từ những cái máy bay nhỏ, rồi bắt đầu từ đó nó tập điều khiển những cái máy bay thương mại lớn, nhưng mà cuối cùng thì cái chiếc máy bay nó cũng rớt. Và lực lượng cứu cấp cũng đến nơi đó, nhưng mà mọi chuyện coi như đã trễ. Trong khi đó ở tại New York thì lực lượng cứu hỏa, lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh bắt đầu vào đó để mà cứu những cái người mà bị kẹt ở trong những cái building đó. những cái người mà bị kẹt ở cái tầng dưới đó, cái nơi kia mà từ khúc giữa mà đi xuống đó, thì họ phần lớn họ cũng, một số người cũng chạy ra ngoài được, nhưng mà những người mà ở cái tầng trên trở lên đó, thì kẹt cứng không xuống được, tại vì nó ở khúc giữa nó cháy mà, rồi bắt đầu từ từ nó cháy lên. Và rồi lúc đó lực lượng cứu hỏa đem hết lực lượng của mình bung vào trong đó để cứu người. Nhưng mà rủi thay đó là đến cái lúc mà nó bắt đầu cái sức nóng nó nóng quá đó. Thì nó làm cho cái sườn của cái building nó bị rủi ra, nó mềm ra và bắt đầu nó sập xuống. Mà khi nó sập xuống đó, thì theo cái lực quán tính thì nguyên một cái khối cả mấy chục tầng ở trên đó nó có một cái sức nặng chứ. Mà khi nó dập một cái đó thì tức là nó giống như là một cái búa ở trên nó đập xuống vậy đó, thì những cái tầng dưới bắt đầu sập và bắt đầu sập luôn,
1: giống như hệ thống domino vậy ha.
0: Thì nó sập xuống theo cái lực quán tính từ trên nó dập xuống. Người ta cái lực lượng cứu hỏa nó không có rút ra kịp. Dường như là các chiến sĩ cứu hỏa cũng bị khoảng 200 người bị chết, hơn 200 người.
1: Tổng kết là 343 người.
0: Thì cái số lượng nó thiệt hại rất là nhiều. Còn những người mà dân thường, những người làm việc trong các building đó thì cũng chết cũng rất là nhiều. Cái con số nó lên đến trên dưới 3.000 người. Tổng cộng lại cho cái thiệt hại lần đó. Và khi mà cái tòa nhà thứ nhất nó sập đó, thì không biết rằng những chiến sĩ can đảm cứu hỏa nó họ tiếp tục ở đó hay là họ được lệnh rút ra mà họ không rút ra. Nhưng mà cái tòa thứ nhì khi mà nó sập xuống đó, thì lại thêm một số người chết. Bởi vì những cái người chỉ huy của lực lượng cứu hỏa lúc mà cái tòa thứ nhất mà nó sập đó là họ biết ngay rồi cái lý do tại sao nó sập rồi. Bởi vì cái xăng máy bay nó nóng lắm, khi mà nó nằm ở đó bắt đầu nó cháy lên, nó sẽ làm cho những cái sườn, những cái thanh sắt nó mềm, nó chảy đi, để rồi nó sụp xuống. Mà khi nó sụp xuống thì như tôi nói, cái lực quán tính nó sẽ dập xuống và nó làm sập. Cho nên những người chỉ huy trưởng của các lực lượng cứu hỏa nó lúc đó chắc có lẽ họ cũng ra lệnh cho rút ra, nhưng mà có những cái người can đảm thì họ vẫn ở lại để tiếp tục cứu người. Ngay cả những người không phải nằm trong lực lượng cứu hỏa, những thanh niên họ cũng góp tay vào cái việc mà cứu cấp, nhưng mà khi mà nó sập xuống rồi thì những người đó cũng chết luôn. Và gần như là cái số người mà còn kẹt lại khi mà nó sập xuống là không ai sống sót, chết gần như là hết. Thì có những người chết được biết, nhưng mà cũng có những người cứu biết bao nhiêu người mà không được biết. Và tất cả đều được vinh danh. Rồi có những người dân thường họ tiếp tay, họ cứu người, thì họ cũng không được biết. Hồi tuần rồi đó, thì ông Tổng thống Trump đó, ông ấy mới vừa trao một cái huy chương cho bà mẹ của một cái người thanh niên mà đã cứu mười mấy người, chạy ra chạy vào để mà cứu người. Rồi cuối cùng đó, thì anh bị chết ở trong cái đống đổ nát đó, bởi vì cái đó nó sập xuống. Và cái hành động dũng cảm của người thanh niên này không ai được biết. Đến sau này đó người ta mới biết được, đã 25 năm rồi thì bà mẹ mới nhận được cái tấm huy chương đó. Và chứng tỏ nó là trong cái cách làm việc là đôi khi nó cũng sẽ phải có những cái sơ sót. Cái điều quan trọng là chúng ta trân trọng và chúng ta ghi nhận cũng như chúng ta biết ơn những cái người dũng cảm đó đã quên cái thân mình để mà cứu những cái người mà gặp nạn. Để rồi chính ngay bản thân của họ cũng đã hy sinh. Cho nên vào cái lúc đó, cái lực lượng cứu hỏa ở New York nó tổn thất rất là nhiều. Lúc đó, ông luật sư Giuliani, ông ấy là thị trưởng của thành phố New York. Và lúc đó, tương đối ông cũng bình tĩnh và ông chỉ huy tất cả những cái lực lượng cứu cấp để giải quyết những cái vấn đề này. Phải nói rằng đây nó là một cái thảm cảnh vô cùng lớn của nước Mỹ vào cái thời gian đó. Và sau đó thì truyền hình quay lại cái cảnh mà khi mà cái sự việc nó xảy ra, tức là khi mà cái tòa tháp đôi thứ nhì đó, mà nó bắt đầu sụp xuống, quay lại cái cảnh lúc đó là ông Tổng thống Bush, mà ông này là ông Bush con. Ông ấy đang ngồi trong thư viện, ông ấy đọc sách cho mấy em nhỏ để mà các em nó nghe. Thì người phụ tá cận vệ của ông vào ghé tai nói nhỏ, thì mình thấy sắc mặt của ông là mình biết ngay là chuyện lớn rồi. Thì ông ấy bình tĩnh đứng dậy rồi bắt đầu từ giã các em để mà quay trở ra cái hiện trường. Cho nên có những cái lúc mà những cái sự việc nó xảy ra, cái người chỉ huy sẽ phải tốn rất là nhiều những cái công sức để mà dàn xếp, sắp xếp cái sự việc. Sau cái vụ đó, có lẽ là ông Bush, ông ấy quá giận, cho nên ông ấy đã ra lệnh tấn công Iraq, một cái nơi mà dung dưỡng và chấp chứa cái lực lượng Al-Qaeda, lực lượng khủng bố đó. Và ông mở cái chiến dịch truy lùng tay trùm khủng bố Osama bin Laden trong suốt 8 năm ông làm tổng thống. Và lúc đó Mỹ đưa ra những cái giải thưởng lớn, và họ xếp hạng những cái tay khủng bố từ cái hàng theo cái bộ bài 52 lá. Và dĩ nhiên những cái anh nào mà mang cái con số ách đó, là những anh là gặp đâu là phải giết đó, truy lùng rất là chặt chẽ. Và cũng hạ sát được một số các chỉ huy của lực lượng Al-Qaeda. Rồi khi tấn công vào cái đất nước Iraq thì quân Mỹ tấn công rất là nhanh và tiến từng ngày. Nhưng mà cái quyết định đó sau này người ta cho là cái quyết định sai lầm, bởi vì nó làm xáo trộn cái tình hình ở Trung Đông. Cái chuyện mà ông Bush mới nói rằng Iraq có những cái vũ khí giết người, vũ khí hóa học, nó không được đưa ra cái bằng chứng. Iraq có dung dưỡng cái lực lượng khủng bố thì cái chuyện đó có, nhưng mà cái chuyện kia đó là cái chuyện chính, nó lại không có được đưa ra bằng chứng. Điểm thứ hai nữa là lúc đó cái người tổng thống của Iraq là Saddam Hussein, cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad, đó là một cái người mà trấn áp các lực lượng nổi loạn Hồi giáo ở cái vùng đó. Có nghĩa là lúc đó Iran đó cũng có chiến tranh với Iraq, nhưng mà cái sức mạnh không có mạnh bằng Iraq về quân sự, cho nên Iran không có dám quậy phá gì hết. Rồi những cái lực lượng khủng bố chung quanh, những cái nước chung quanh cũng không có dám quậy phá với cái sự đứng sừng sững đó của Saddam Hussein. Để rồi khi mà anh này bị bứng bỏ thì các lực lượng nó bắt đầu nó mới trỗi dậy và bắt đầu nó đi khủng bố khắp nơi. Cho nên đây nó là cái bài toán tính sai của ông Bush con. Nhưng mà ông cũng cố sức làm những cái gì mà mình có thể làm được. Rồi đến khi hết cái nhiệm kỳ 8 năm của mình thì tới ông Obama lên, thì cái công sức mà truy lùng trong suốt 8 năm trời của ông được ông Obama thụ hưởng. Và sau khi theo dõi rồi tìm đủ mọi cách thì cuối cùng đã bắt và giết được Osama bin Laden.
1: 10 năm sau đó anh.
0: Thì 9 hay là 10 năm gì?
1: 2011 mới bắt được Osama.
0: Thì cái đó nó cho thấy rằng là không phải là cái công trạng một mình ông Obama, mà nó có sự làm việc suốt 8 năm của ông Bush. Nó truy lùng, nó dí anh này chạy hết nơi kia này nơi khác, để cuối cùng mới tìm ra được cái địa điểm ẩn náu của anh, và cho cái lực lượng hải kích vào để mà tấn công. Thì cái lần đó là Obama, ông phái đi cái lực lượng số 6 của lực lượng hải kích. Đó là cái lực lượng phải nói rằng được gọi là tinh nhuệ nhất thế giới. Ở trong cái lực lượng Navy SEAL, lực lượng hải kích, nó có đánh số lực lượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, vân vân. Rồi số 7, số 8, số 9, vân vân. Nó có những cái lực lượng, những cái phân đội như vậy. Nhưng mà lực lượng số 6 ít người thấy. Bởi vì đó là một cái lực lượng huyền thoại, là người ta nói là trong đó là những tinh anh trong những tinh anh. Có nghĩa là lực lượng ít khi nào xuất hiện lắm. Nó chỉ xuất hiện khi nào mà phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà gọi là impossible thôi. Thì lần đó ông Obama đã phải đưa cái lực lượng hải kích số 6 để mà thực hiện cái này chung với các lực lượng khác, để chắc chắn rằng là có thể bắt giữ được hoặc là giết chết Osama bin Laden. Thưa quý vị, biến cố 911 nó đã kéo dài 25 năm. Sau đó thì nơi cái tòa tháp đôi, bây giờ người ta xây cái đài tưởng niệm, ở đó nó có một cái hồ. Cái hồ đó cũng rất là lớn để người ta nhớ lại những cái biến cố mà không thể nào quên của người dân Hoa Kỳ. Gần đó thì người ta cũng bắt đầu người ta xây những cái tòa tháp mới, tòa tháp thương mại mới, nhưng mà nó dĩ nhiên nó không có cao giống như cái tòa tháp đôi mà nó đã bị đánh sập. Đây nó cũng là một cái bài học lớn cho các lực lượng an ninh Hoa Kỳ. Thì sau đó lần lần thì các lực lượng an ninh phòng thủ họ cũng học ra được rất là nhiều những cái phương thức mới để mà ngăn chặn những cái lực lượng tấn công, những cái lực lượng khủng bố. Cô cứ hình dung đi, thí dụ chẳng hạn như giờ mỗi năm nó ở New York, ở Times Square đó, nó có cái vụ countdown, phải không? Và lúc giao thừa đó, countdown, ở dưới gần cả triệu người. Thì cái lực lượng an ninh phải làm sao để mà bảo vệ hết chung quanh? Làm sao để mà kiểm soát hết người ra người vào? Cho nên cái lực lượng nó phải rất là nhiều và dàn trải ra, nhất là những cái nơi... Cứ hình dung ra đi, một đứa nào đó trong một cái building nào đó, ở trên cao đó, nó rút chốt cái lựu đạn nó quăng xuống. Xuống dưới đó rồi nó rớt trong đám đông rồi nó nổ. Dĩ nhiên khi mà nó rớt trong đám đông nó nổ, thì nó chết đâu độ chừng 5-7 người thôi. Nhưng mà khi mà nó nổ như vậy, nó bắt đầu người ta hỗn loạn, người ta chạy tràn ra để mà trốn tránh đó. Là chết là nhiều lắm đó.
1: Đúng rồi,
0: bởi vì cái vấn đề dẫm đạp lên nhau là chết rất là nhiều. Cho nên cái lực lượng an ninh mà mỗi lần mà có những cái event lớn như vậy, họ vất vả lắm. Họ phải ở đó, họ làm việc cả trước mấy ngày, cả tuần, sắp xếp làm sao theo dõi những kẻ tình nghi như thế nào, vân vân. Ở nhất là trên những cái building cao ở chung quanh, những tay súng bắn tỉa họ dàn trải trên các sân thượng hoặc là trên các vị trí để có thể quan sát được hết tổng quát, để tránh những cái trường hợp thí dụ chẳng hạn như ở dưới đang diễn ra lễ hội mà tự dưng bên kia mà xuất hiện một cái tên nào bắt đầu nó mở cái cửa sổ ra đó, là ngay lập tức họ báo cáo và họ bắn hạ ngay, không có order gì hết. Bởi vì cái khu đó là cái khu vực cấm mà, bây giờ có thằng nó lén vô là phải giải quyết ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị, Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng cái biến cố 911 nó đã cho nước Mỹ một cái bài học về vấn đề phòng thủ, về vấn đề an ninh. Và trong tương lai không ai mong muốn những cái việc đáng tiếc như vậy nó sẽ xảy ra. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích này thì chúng tôi nhắc lại một cái điển tích nó không xưa lắm, nó không như những cái lời kể chuyện bình thường của cô Mỹ Tâm ngày xưa, xưa thật là xưa. Cái biến cố này nó chỉ có 25 năm thôi quý vị. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như không quên chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã nhắc lại. Đây cũng là một cái giai thoại đau buồn mà chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Mỹ Tâm phải nói là cái cảm xúc vẫn còn như ngày nào, rất là đau lòng và mỗi khi nhắc đến sự kiện 911 này. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, cô có gì lạ?
1: Ôi trời ơi, ngày hôm qua tại sao mà nó thở không được luôn. Nó nóng ơi là nóng luôn. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất cũng là 97 thưa anh. Và ngày mai thì cũng ở con số là 93. Phải nói là ngày hôm qua em không hiểu sao em uống rất rất là nhiều nước. Mà vẫn thấy cổ họng mình nó khô đi. Và nó cảm thấy nó ôi bức lắm. Thì có thể là ngày hôm qua là cái ngày rất là ôi, rất là khó chịu. Anh Nam Phong có cảm giác như vậy không?
0: Ngày hôm qua thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho chúng ta không quen bởi vì cái độ ẩm nó cao.
1: Yeah.
0: Mình ở đây là cái thời tiết nó khô, nó nóng nhưng mà nó khô. Còn ngày hôm qua nó nóng nhưng mà nó ẩm. Hôm nay theo dự báo thì nó sẽ nóng hơn ngày hôm qua.
1: Yeah.
0: Nhưng mà không biết là nó có ẩm hay không. Và nếu mà nó ẩm đó thì coi như là cô tiêu rồi.
1: Kêu là chết luôn. Sáng nay em đọc dự báo thời tiết là em thấy rồi chết rồi. Sự thật ra cái tuần vừa rồi đó là một cái long weekend thì nhiều người họ cũng có những cái buổi tiệc và những cái buổi barbecue, bởi vì Labor Day sẽ là cái barbecue của đợt cuối của cái mùa hè, thì cũng là cái ngày sinh nhật của em, thành ra ca đoàn cũng có những cái buổi tiệc tổ chức ăn chung với nhau cũng vui. Nhưng mà nóng ơi là nóng, lúc đó là em đã cảm nhận cái nóng rồi. Như thì qua ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba là hai ngày mà phải nói là rất là ôi, mà nhất là ngày hôm qua. Anh nói cái độ ẩm có thể là do ảnh hưởng, nó làm cho người mình nó rất là khó chịu.
0: Thì đó là cái lý do mà người ta thích cái thời tiết ở vùng San Jose đặc biệt, hoặc là ở nói chung là ở California, bởi vì nó không có bị cái vấn đề độ ẩm nhiều quá. Ngay cả những cái nơi như là San Diego, một trong những cái nơi thời tiết tốt, bởi vì nó nằm gần biển cho nên nó cũng có cái độ ẩm, nhưng mà nó không có nhiều như vậy. Tôi có dịp tôi về những cái nơi như là ở Boston, ở Atlanta. Đây là hai cái nơi điển hình mà có thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi cũng đông. Khi mà về đó thì mình mới thấy là cái thời tiết bên đó nó ẩm giống như ngày hôm qua vậy đó. Và có thể là nhiều khi nó còn ẩm hơn nữa. Cho nên nếu mà không quen thì rất là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ở lâu rồi thì cũng quen thôi cô. Ở bên Houston cũng vậy. Nó cũng ẩm nhưng mà Houston nó hơi khác một chút xíu đó là nó mưa nhiều hơn. Và khi mà nó mưa xuống thì cái vấn đề ẩm nó bị mất đi. Rồi nó lại tiếp tục khi mà nó build up ra ẩm trở lại nó lại mưa nữa. Cho nên Houston mưa cũng lớn, cũng nhiều, và bởi vì nó nằm gần biển cho nên là cái độ ẩm nó cũng cao. Nhưng mà thôi thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ coi như là thưởng thức cái không khí ở đây đi. Lâu lâu thì thay đổi thời tiết một chút xíu để thấy cái độ ẩm nó như thế nào. Thời tiết ở mỗi nơi mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta đang ở vào cuối mùa hè, chuẩn bị bước qua mùa thu phải không?
1: Yeah, vâng.
0: Coi như là tháng 9 là mùa thu rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi đó thì ở bên Úc Đại Lợi chẳng hạn đang là mùa đông, bắt đầu mùa đông. Thì cái mùa nó khác biệt như vậy. Ngày hôm nay thì cái trận gọi là cái trận banh bầu dục mà mở đầu của cái mùa banh bầu dục đó, lần này nó lại được đánh ở Úc Đại Lợi, ở Melbourne.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Hai cái đội cũng khá nổi tiếng là đội 49ers và đội Rams đó, của Los Angeles sẽ đụng độ ở bên Melbourne. để mở màn cho cái mùa bóng bầu dục tại Hoa Kỳ.
1: Bóng bầu dục mà cũng được bên Úc ưa chuộng về hả anh? Em cứ tưởng bên Mỹ thôi chứ.
0: Thì dĩ nhiên là không có nhiều bằng bên Mỹ, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì người Mỹ họ cũng muốn đem cái nền thể thao đặc thù của họ đi quảng cáo khắp nơi chứ, quảng cáo trên thế giới. Thì nó cũng giống như cái kỳ rồi World Cup mà tổ chức ở bên Mỹ đó, thì đã có, bắt đầu đã có những cái người Mỹ họ yêu thích cái bộ môn thể thao này. Ở Mỹ là bởi vì những cái bộ môn thể thao như là túc cầu nó không có được phổ biến, là bởi vì nó không có sôi nổi hào hứng như là cái bộ môn football. Football nó có thể nó hào hứng từng giây từng phút. Túc cầu nó có những lúc mà họ câu giờ, họ kéo banh ra, họ kéo giãn đội hình của đối phương ra, kéo dài dài, chuyền qua chuyền lại. Cho nên người ta lại thấy nó không có hào hứng. Trong khi football nó tính từng tấc đất, từng da để mà nhích lên, nhích xuống. Thì nếu mà biết xem football thì thấy cái đó nó rất là hào hứng. Bởi vì cái ăn thua nó nhiều khi nó chỉ cần có 5-10 giây cuối cùng nó có thể nó quyết định ăn thua cho cái trận đó. Và phải nói rằng cái mức độ nó rất là hào hứng. Nhưng mà dĩ nhiên đối với người Mỹ thì những cái người mà họ chơi football dĩ nhiên là phải to con, phải lực lưỡng, chứ người bình thường thì không có chơi được. Anh nào anh ấy cũng là trên 6 feet hết trơn, không có anh nào mà thấp hơn hết trơn. Một cái người Mỹ bình thường đó, đối với tôi và cô đó, đứng cạnh một eo Mỹ bình thường là mình thấp hơn rồi, mình đứng tới vai rồi. Nhưng mà nhìn cái anh Mỹ đó mà đứng kế cái anh mà chơi football đó, thì cái anh đó lại đứng tới vai của anh kia. Cho nên tôi không dám đứng cạnh mấy ông football bởi vì nó mất mặt lắm. Đứng tới nách nó kỳ lắm. Có một lần cái anh phụ trách về tài chính của đài đó là anh Bình đó, anh ấy có đi xem một cái trận thể thao, trận đấu bóng rổ đó. Rồi anh ấy đứng, anh ấy chụp hình với một danh thủ cũng khá nổi tiếng của bóng rổ Hoa Kỳ. Hai vợ chồng đứng hai bên mà tôi không nín cười được. Bởi vì
1: giống như hai người sĩ trung vậy đó.
0: thấp hơn nách nữa, tức là
1: anh Bình cũng tôi. Cao chứ anh.
0: Thì đó, ông Bình ông ấy chỉ thấp hơn tôi tí xíu thôi, nhưng mà đứng là khoảng tới cái qua khỏi cái bụng ông kia tí à. Thì rồi bà vợ thì lại còn thấp hơn nữa, thì cho nên đứng hai bên chụp hình, tôi nhìn tấm hình mà tôi cũng tức cười. Cho nên cái nền thể thao của Hoa Kỳ đã sở dĩ mà những cái bộ môn như túc cầu, tức là đá banh, nó không có chen vào được là bởi vì những cái hiệp hội thể thao về bóng rổ, về bóng chày và bóng bầu dục, họ lấy hết giờ của năm rồi. Không có anh nào chen vô được hết trơn á. Chẳng hạn như cái mùa này đó là những cái trận đấu cuối cùng của bộ môn bóng chày, tức là baseball. Và trước đó, từ cuối tháng 1 cho tới khoảng tháng 5, tháng 6 đó, là cái mùa của bóng rổ, là basketball. Cho nên những cái bộ môn này nó chiếm hết cái thời gian trong năm rồi. Nó cứ vậy mà nó đi. Như cái mùa football nó sẽ kéo dài từ tháng 9 cho tới tháng giêng, tháng 1 năm sau. Rồi lại bắt đầu nó cứ xoay dần như vậy, cho nên không có cái anh nào mới mà chen vào được hết trơn. Thì nếu mà nói mà thỏa thuận thì cũng khó. Mà nếu mà nói tự động mà chen vào, thì nếu mà mình đấu mà không có khán giả đến coi, thay vì người ta đến coi cái trận đá banh mà người ta lại đi coi cái trận football, thì lúc đó là thất thu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nó rất là khó, ngoại trừ là họ có một cái niềm yêu thích rồi khán giả bắt đầu họ thích bộ môn túc cầu, thì lúc đó có thể họ các hiệp hội đó họ sẽ thương lượng với nhau. Ở Mỹ cũng có cái hiệp hội túc cầu, tức là đá banh, nhưng mà không thể nào mà chen được với mấy cái anh kia ở trên. Đến một cái lúc nào đó người Mỹ mà cảm thấy thích nhiều đó và yêu cầu đòi hỏi nhiều đó, thì lúc đó có thể họ sẽ thương lượng thay vì một năm nó là ba mùa đó thì bây giờ năm bốn mùa đi cho nó giống như là tứ quý đi, thì nó đều hơn, có nghĩa là mỗi anh chia nhau 3 tháng thôi. Thì nhưng mà khổ nổi nó là cái bộ môn football nó quá nhiều đội đi.
1: Nhưng mà nó start tháng 9 như vậy là nó đi tới hình như qua tháng Giêng mới hết mà phải.
0: Đúng rồi, tháng Giêng, nhưng mà những cái trận
1: tháng luôn.
0: Những cái trận đầu tiên mà đấu vòng ở ngoài đó.
1: Dạ, vòng loại ha.
0: Cái đó là chưa phải vòng loại nữa mà nó chỉ là những cái vòng đấu để tính điểm ở ngoài đó. Có nhiều tuần lễ tới 4 năm đầu rồi 4 năm đội, 4 năm trận là tức là đấu với nhau. Nó mới kịp. Bởi vì có nhiều cái tiểu bang có tới 3-4 đội chẳng hạn như California.

0: Hoa Kỳ là cái hiệp hội đó, rồi cái vùng bên phía Tây này,
1: East Coast, West Coast,
0: thì hai bên nó sẽ có những cái trận đấu với nhau để cuối cùng bắt đầu bước vào vòng loại đó. Nó loại từ từ và cuối cùng thì mỗi bên còn lại một vô địch và hai cái đội đứng đầu nó sẽ đấu với nhau trong cái trận Super Bowl, tức là trận chung kết cuối cùng. Cho nên những cái thời gian nó không có. Có nhiều lúc đó, cùng một cái ngày chủ nhật, buổi sáng một trận, buổi trưa một trận, rồi buổi chiều một trận. Rồi song song đó nó lại có ba trận khác nó cũng cùng giờ đó. Cho nên lúc đó, đó là người ta sẽ phải chọn xem những cái trận đấu nào mà mình, cái đội của mình thích, tức là mình là fan của cái đội đó, người ta chọn xem. Chẳng hạn như ở cái vùng này là có đội banh San Francisco 49ers, thì phần lớn cái fan ở vùng này, cho nên khi mà cái đội đó mà thi đấu đó, thì gần như bắt buộc không đài này thì cũng đài khác phải chiếu, chứ nếu không nữa là người ta sẽ cầm lên. Và đó nó cũng là lý do mà một số người, ví dụ họ ở bên những cái tiểu bang khác, rồi họ chuyển về đây họ sống hoặc là làm việc, thì họ cũng là fan trung thành của một cái đội nào đó bên tiểu bang đó. Thì mỗi lần mà cái đội đó đấu bên đây không có chiếu, ví dụ như vậy, mà chỉ chiếu cái trận đấu của đội 49 ở bên đây, cho nên họ phải có cable để mà họ xem những cái trận kia. Tại vì họ là cổ động viên, là cái fan trung thành của đội kia mà. Cho nên cái vấn đề thể thao đó, nó phải nói rằng nó là một cái môi trường để làm ra tiền khá nhiều, thể thao và âm nhạc. Một cái vé Super Bowl trong cái trận chung kết có thể nó lên tới mấy chục ngàn một cặp vé đó, mấy chục ngàn để có thể có một cái, hai cái chỗ ngồi đặc biệt ở đó. Cho nên không biết khi nào mình mới được cái hiệp hội bóng bầu dục tặng cho hai bé mà.
1: Anh nói chuyện.
0: Không biết đâu may mắn là cô đi ngoài đường rồi cô gặp cái ông đó rồi ông tặng thì sao?
1: Anh nhìn coi cặp mắt em bây giờ nó hết lông mi rồi, em cứ đá hoài mà đâu có, nó bị rụng hết lông mi đâu có ai tặng đâu. Nói đùa thôi
0: nhưng mà nếu mà cô có cặp vé đó thì cô đi xem hay là cô bán?
1: Em không bán, em tặng lại cho cái người yêu thích môn đó. Nó ý nghĩa hơn, tại sao em phải bán?
0: Trời, nó coi như là 40-50 ngàn cặp vé đó mà.
1: Thôi kệ anh, tại vì người ta quý mình, nhưng mà nếu mà cái người đó, phải coi cái người đó họ như thế nào. Thí dụ như họ thật sự họ muốn mời mình đi thì em sẽ đi. Thí dụ em đi với anh đi, để mà anh biết coi thì anh chỉ cho em biết nó như thế nào. Nhưng mà tại vì em nể người đó họ mời mình thì mình đi. Còn như bán thì dứt khoát là em không bán, mặc dù em biết nó nhiều tiền lắm, nhưng mà đó là một cái, cũng là một cái danh dự của mình, và một cái nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa mình với cái người đó, người ta mới quý mình, người ta mới mời mình đi. Mà mình đi đành lòng mà mình đi bán thì nó kỳ lắm, tại vì khi người ta mời thì cái vé đó nó phải ở một cái vị trí nào mà người ta có thể biết được là mình có đi tham dự hay không. Mà nếu mình không đi mà để một cái người lạ mặt khác thì người ta cũng sẽ rất là buồn, thì em không có muốn làm buồn lòng như vậy. Thì anh là người yêu thích môn đó thì em sẽ mời anh cùng đi với em, mặc dù em không biết gì hết nhưng mà vẫn phải ngồi chịu trận, tại vì cái sự tình bạn với cái người đó thôi, chứ không có gì, chứ không bạn.
0: Thôi thì cũng có dịp để mà xem cái trận chung kết, bởi vì
1: cái gì mà tới 40-50 ngàn anh?
0: Nó như vậy đó. Như kỳ rồi đá banh quốc tế có những cặp vé lên đến cả triệu thì sao?
1: Vài ngàn thì mình có thể acceptable, thấy không? 40-50 ngàn.
0: Cái vé mà của những cái trận đấu mà ở rìa vòng ngoài đó là nó đã 50-60 đồng. Rồi bắt đầu càng vào vô những cái vòng trong đó, thì nó dần tăng lên mấy trăm, nó cứ lên như vậy đó. Thì cái trận chung kết, nhất là những cái vị trí mà tốt để ngồi xem đó, thì giá nó rất là

0: cao. Và dĩ nhiên đi xem những cái trận thể thao như vậy đó, thì nó gần như là đi để hưởng được cái không khí hào hứng ở vận động trường. Chứ nếu mà để thật sự mà xem thể thao đó, cô nằm nhà, cô coi truyền hình nó sướng hơn. Cái lý do đó là nó quay gần, nó sát, mình thấy rõ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chưa kể là những cái pha chơi xấu hay là bị phạm lỗi, bị phạt đó. Rồi nó phạt.
1: Chơi xấu nữa hả?
0: Có chứ.
1: À.
0: Rồi nó...
1: Có trọng tài đi như trong World Cup vậy không? Trọng tài đi theo vậy hả anh? Trọng tài biên rồi trọng tài sân đó.
0: Có... ít nhất là 3 trọng tài, 5 trọng tài chứ. 5 trọng tài thì mỗi trọng tài có cái vị trí bên biên rồi bên kia. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, bây giờ đó, trọng tài không còn là cái người quyết định cuối cùng nữa, mà máy quay phim là cái người quyết định cuối cùng. Nếu mà bên kia họ khiếu nại, cái gì mà nó rõ ràng quá đó thì không ai cãi. Nhưng mà nếu mà nó chập chờn giữa đúng và sai đó, thì người ta sẽ khiếu nại. Và khi mà khiếu nại như vậy đó, thì người ta sẽ phải xem lại những cái đoạn phim đó ngay lập tức, quay chậm lại trong trọng tài ông xem. Để cuối cùng ông ấy ra, ông ấy tuyên bố đó là à, cái này hồi nãy là nói là đúng, nhưng mà bây giờ không, cái này là sai. Thì để tuyên bố ngược lại. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái bộ môn túc cầu đó, tức là đá banh, cô thấy ngày xưa người ta nói là ra sân nó trọng tài là cha mẹ, tức là nói sao là phải nghe vậy, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Những cái máy quay phim nó bắt mấy cái pha mà ọt rơ không có chạy đi đâu được hết trơn, và cũng không cãi được nữa, bởi vì đó cái người tấn công cũng nhào xuống cùng lúc với cái người hậu vệ, hai người đó nhìn ngang nhau, cho nên không biết là cái anh tấn công ảnh có bị ọt rơ hay không. Nhưng mà khi mà quay phim lại và rồi cho ngưng lại cái đoạn ọt rơ đó, mới thấy đó là cái anh tấn công anh ấy bị ọt rơ, bởi vì khi mà chạy xuống anh ấy đưa cái cùi chỏ nó xuống phía dưới hơn. Nếu mà tính cái mình đó, thì hai bên bằng nhau. Nhưng mà cái anh tấn công bởi vì anh ấy lú cái cùi chỏ xuống cái phần đất kia một chút xíu thôi, là cũng bị tính là ọt rơ, tức là bị offside. Và coi như bị phạt ngay chỗ đó. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Thì trong thể thao mà nó có những cái lúc mà mắt thường không thấy được. Đó là lý do họ tính cái đơn vị sao. Có nghĩa là một giây như vậy có 60 sao. Cho nên chỉ có quay chậm mới có thể biết được là người này hơn người kia bao nhiêu. Ví dụ như cái bộ môn bơi lội đi. Cô thấy hai người bơi ao tới nơi và hai cái tay cùng đập lên trên cái thành hồ một lúc. Nếu mà mắt thường nó chả biết ông nào trước, ông nào sau hết trơn. Cho nên máy quay phim nó quay chậm lại, thật là chậm lại để rồi thấy có một anh đi trước. Không nhiều lắm, tức là nhiều khi nó chỉ cần có mười mấy sao thôi thì đã chiến thắng rồi. Mặc dù mắt thường nếu mà nhìn vào hai cái tay cùng đập lên cái thành hồ để mà về đến cái đích cuối cùng. Thì trở lại với cái bộ môn túc cầu, thì có thể hy vọng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phát triển cái bộ môn này. Khi mà Hoa Kỳ mà họ bắt đầu mà họ muốn phát triển thì nó sẽ lên rất là mau. Nhưng mà kẹt cái như tôi nói đó, những cái mùa thể thao đó, nó kín hết rồi. Cái bộ môn football đó là cái bộ môn gần như là truyền thống của người Mỹ rồi. Và để chơi cái bộ môn này là nó có cái điều kiện bắt buộc, đó là cô phải chơi từ nhỏ, từ dưới trường lên, chứ không có được chơi ngang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô phải chơi từ ở dưới trung học, rồi bắt đầu tập tành xong, rồi bắt đầu được nhận vào những cái đội banh của các trường đại học. mà muốn nhận được nhận vào đó không phải là cô đánh giỏi rồi cô được nhận đâu, phải điểm cô phải ít gì cũng phải trung bình trở lên. Học dở quá cứ lo chơi banh hoài nữa mà học dở người ta cũng không cho nữa. Thì gia nhập vào các trường, các đội banh của trường đại học đó, để rồi mỗi một năm như vậy đó, tới cái mùa mà đại học mà họ đánh đó, thì những cái vị huấn luyện viên của các đội professional đó họ mới đi, họ bắt lính, họ đi họ tới đó họ coi những cái trận đó, hoặc là họ ngồi nhà họ xem truyền hình họ coi chân cẳng của những cái cầu thủ của các đội đại học đó. Để rồi nếu mà họ thấy ồ cái anh số 15 đó đánh được, ồ anh số 2 đó làm quarterback giỏi vân vân, thì bắt đầu bên cái ban điều hành của cái đội đó mới bàn tán với nhau và để rồi quyết định nói năm nay mình sẽ chọn cái anh cái cậu mà số 2 của đội đó về để mà huấn luyện. Và những người mà được chọn,
1: chọn gà vậy đó.
0: Đúng rồi, đi chọn thì khi mà chọn về đó thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có cái thời gian probation, tức là thử cấm như thử việc đó, mà nếu mà không được đó, thì có thể là không được ký cái hợp đồng. Thông thường đó, cái thời gian nó có thể nó kéo dài khoảng trong một cái mùa football. Tức là cái người đó, cái khổ đó là lưng chừng nửa trong nửa ngoài. Có nghĩa là vẫn được lãnh lương nhưng mà cái lương nó không có cao. Và chưa có được cái benefit, tức là bởi vì chưa ký hợp đồng mà. Phải đánh hết một mùa xong rồi đó. Thì nếu mà thể hiện tốt cái vai trò của mình thì sẽ được ký hợp đồng. Cô cứ hình dung đi, cái vị trí mà gọi là quarterback trong football đó, nó giống như là một cái người điều khiển cái đội đó. Quarterback là một cái người ném banh để cho những người kia chụp banh chạy về phần đất của đối thủ. Và cái vị trí đó là vị trí đứng đầu trong toàn đội, cho nên coi như là cái người mà chỉ huy của cái đội tấn công đó. Hồi 2 năm trước, hình như 2-3 năm trước gì tôi không nhớ, nhưng mà cái cậu quarterback tên là Purdy của đội San Francisco 49ers đó, khi mà đầu tiên cậu ấy được chọn và là người ta nhìn thường thường mấy cái người mà được mới mà được chọn vô thì người ta hay gọi là rookie đó, thì cậu này được chọn vào cái năm đầu và cho đánh cái vị trí chính của quarterback để mà thử, thì thấy cậu này đánh được và càng lúc càng thể hiện cái tài năng của mình. Nhưng mà lúc đó vẫn là cái thời gian thử thách, cho nên cái lương của cậu đó hình như là chỉ có khoảng 100.000 một năm. Thì khi mà được mời ký hợp đồng nữa, thì cô nghĩ đó là họ sẽ ký hợp đồng bao nhiêu?
1: Triệu không anh? Bạc triệu không?
0: Lương của quarterback đó, trung bình đó, là từ 20 cho tới 30.
1: Thôi, dữ vậy hả anh?
0: Và Brody tôi nghĩ chắc cũng khoảng 40 đó.
1: Wow.
0: Thì tùy theo cái...
1: Em tưởng đâu có mấy triệu thôi, cái gì mà mấy chục triệu dữ vậy hả anh?
0: Cảm ơn,
1: trời ơi, lương của một người đó vậy thì trời ơi, họ sống sung sướng quá rồi. Lương mấy chục triệu.
0: Cái đó là cái khó của football, tức là cô phải chơi từ ở dưới lên. Bây giờ cô có chơi giỏi đi nữa, cô còn trẻ, cô chơi giỏi mà cô muốn nhảy ngang nói là tôi đánh hay lắm nè, thử tôi đi. Họ cũng không cho vô nữa. Tại vì cái luật nó là nó như vậy rồi. Phải được pick up từ những cái rookie từ ở dưới những cái đội ở trong các trường đại học. Cho nên bắt buộc là phải như vậy. Trong khi hai cái bộ môn kia, tức là basketball và baseball, cô nhảy ngang được. Có nghĩa là cô đánh giỏi, cô có thể thể hiện cái tài năng của mình và sau đó được cái đội đó chọn vào. Nhất là baseball, baseball cô thấy mấy ông đó, mấy ông đứng, mấy ông cầm cái cây gậy, rồi ông kia chọi trái banh, rồi mấy ông làm sao mấy ông đánh cho trúng trái banh đó. Còn cái ông chọi đó thì làm sao để cho ông kia đánh hụt trái banh, để cho cái ông đồng đội của mình làm sao chực. Thì nếu mà không biết coi thì nhìn chán lắm, bởi vì không biết mấy thằng cha này làm gì mà cứ cầm cái cây quất rồi xong rồi chạy, cắm đầu cắm cổ chạy rồi chụp trái banh. Nhưng mà thể thao nào cũng vậy, nó có cái luật của nó. Thì tôi còn nhớ hồi 2 năm trước có một anh chuyên môn là cầm cái cây đó mà đạp trái banh đó. Anh này đó thể hiện rất là tốt và được ký cái hợp đồng. Cái đội đó ký cái hợp đồng với ảnh là trong vòng 5 năm. Tức là 5 năm, coi như ký hợp đồng 5 năm là không thể nào mà break hợp đồng. Nếu bên nào break là phải trả bồi thường cái gì. Thì cô nghĩ coi ký hợp đồng 5 năm với anh này là trả bao nhiêu tiền.
1: Bây giờ cứ tính sơ sơ 20 triệu thôi. Anh thấy không? Quá nhiều luôn.
0: Thì anh này đó được ký cái hợp đồng 5 năm với cái giá là 400 triệu. Cầm cái cây quất quất thôi đó. Sao cô ngáp cô vậy?
1: Em nghe em buồn quá. Phải mấy người đó phải mình quen biết để mình được nâng khăn đục túi.
0: Thì
1: nhiều anh, 400 triệu nhiều lắm đó anh.
0: Thì 400 triệu cho 5 năm. Có nghĩa là mỗi một năm như vậy là...
1: Tức là cái ràng buộc cái chân người đó không được là...
0: Dĩ nhiên là không có được đánh cho đội khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ coi 400 triệu cho 5 năm có nghĩa là một năm như vậy là khoảng 80 mấy triệu rồi, phải không? Thì đâu có ít đâu. 80 mấy triệu một năm. Mình có 800 mấy chục đồng hay là... Ở đây mà cái người mà làm 8.000 mấy một... 80 mấy ngàn một năm đó là đã thấy là cũng cao rồi, cũng phải từ kỹ sư trở lên rồi. Mới 80 mấy ngàn một năm. Trong khi đó, cái lương đó nó, nếu mà nói 80 mấy ngàn triệu một năm có nghĩa là gấp bao nhiêu lần cái người kỹ sư. Mà chỉ là thể thao thôi, cho nên là thể thao và âm nhạc đó, nó là chiếm một cái vị trí rất là cao ở những cái môi trường giải trí ở tại Hoa Kỳ. Và có những cái trường hợp mà những ngôi sao của các bộ môn mà giải trí họ gặp nhau rồi họ kết hợp với nhau. Ví dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà một cái anh cầu thủ mà chuyên môn ôm banh chạy của cái đội đội banh ở bên Kansas City đó. Anh Tracy thì anh ấy mới vừa làm đám cưới với cái cô ca sĩ nhạc đồng quê là cô Taylor Swift. Thì cô này cũng khá nổi tiếng. Nếu mà tính ra cái mức độ nổi tiếng thì cô này nổi tiếng nhiều hơn. Nếu mà tính ra cái mức income, tức là cái tiền bạc mà làm ra đó, thì cô này cũng nhiều hơn. Nhưng mà thôi thì khi mà người ta thích thì người ta thương nhau đó, thì người ta đâu có tính toán cái đó. Mới đầu đó thì người ta nghĩ rằng chuyện này không thành. Nhưng mà cuối cùng thì cặp đôi này, cái cặp này cũng đến với nhau và rồi làm đám cưới. Nhưng mà đối với những cái người nổi tiếng ở Mỹ trong các lĩnh vực từ âm nhạc, thể thao, cái chuyện đến với nhau, cưới nhau rồi chia tay nhau thì nó cũng rất là dễ xảy ra. Chỉ cần những cái xích mích mà trong cái đời sống hàng ngày thì nó có thể nó đưa ra đến cái vấn đề chia tay. Bởi vì khi mà họ đã là ngôi sao, từ ngôi sao thể thao cho đến ngôi sao âm nhạc, thì mỗi người họ có một cái quan điểm riêng của họ, có một cái suy nghĩ riêng của họ, có một cái tự ái riêng của họ. Cho nên cái vấn đề nhường nhịn nó cũng khó. Và đó nó là cái lý do là cô thấy những cái ngôi sao Hollywood trong điện ảnh, họ đến với nhau rồi họ chia tay với nhau nó nhanh lắm. Những cái trường hợp mà nó cũng khá buồn cười và khá nổi tiếng là cô ca sĩ mà được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, tức là Britney Spears. Sáng làm đám cưới và chiều ly dị đó. Thì cái đó nó đã xảy ra. Nó nghĩa là sáng làm đám cưới ở Las Vegas và dĩ nhiên buổi trưa rồi đi ăn mừng, rồi trong lúc đi shopping hay gì đó cãi nhau một cái là buổi chiều đưa nhau ra ly dị liền. Mình cũng không biết cái suy nghĩ của những cái người đó nó như thế nào, nhưng mà có thể họ suy nghĩ nó rất là đơn giản về vấn đề tình cảm, thích thì đến với nhau, hợp thì đến với nhau, nhưng mà nếu mà không cảm thấy không thích hợp nữa thì chia tay với nhau để khỏi làm vướng bận, khỏi làm khổ cho cả mình lẫn đối phương vân vân. Nhưng mà cái chuyện mà sáng lấy mà chiều tan đó thì cái chuyện nó rất là hy hữu, chỉ có Prince Spears mới làm được thôi. Và cô ca sĩ được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, có lúc tưởng chừng như là đã tiêu tan sự nghiệp rồi, bởi vì có lúc cô ấy nhậu nhẹt rồi cái dáng dấp nó bị giống như là bị overweight luôn, tức là không có thể nào mà lên sân khấu được. Nhưng mà cũng may là đến một cái lúc nào đó cô suy nghĩ lại thì bắt đầu cô tập luyện trở lại giọng hát, rồi tập thể dục thể thao, rồi kiêng ăn để cho lấy lại cái vóc dáng. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có được như ngày lúc mà còn trẻ, bởi vì bây giờ có tuổi rồi nó cũng khó lắm. Cho nên có những cái lúc mà người ta buông thả đó, người ta sẽ làm cho cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đa số những nghệ sĩ, những ca sĩ trẻ sau này họ có cái đời sống giống như vậy. Bởi vì khi mà họ lên tới một cái đỉnh vinh quang mà họ cho là cái đỉnh rồi đó, thật sự ra có nhiều ca sĩ nó chưa có tới đâu hết đó. Nó chỉ là ca sĩ được một số những người biết, nhưng mà họ nghĩ rằng họ đã lên tới đỉnh vinh quang rồi đó, thì bắt đầu họ bừa bãi và họ có cái đời sống nó không có lành mạnh, để rồi nó xảy ra một số những cái tệ trạng nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như là hút sách rồi chơi những cái loại thuốc ma túy vân vân, đi vào cái con đường đó thì coi như là sự nghiệp tan tành.
1: Mà em thấy rất là nhiều ngôi sao của Mỹ đó, phải nói là họ có một cái kết cuộc không được hay. Giống như anh vừa nhắc tới cái công chúa nhạc pop này nè, thì năm nay cô ta cũng là 45 tuổi rồi anh. Thì cái tuổi này cũng đã lớn rồi, tại cô ta sinh vào năm 1981. Phải nói là khi mà những cái hào quang chung quanh mình đó, họ làm cho họ quên mất đi mình là ai. Và họ cứ sống trong những cái vùng hào quang đó, rồi sau đó họ đã đưa họ đến những cái chuyện mà cái kết cục nó lãng xẹt, và dùng cái từ đó. Họ cho họ một cái cuộc sống như vậy, rồi khi mà họ kết thúc cuộc đời của họ, hoặc là họ kết thúc cái vần hào quang đó với những cái cảnh là phải tù tội nè, hoặc là mất hết tài sản nè, đó là những cái việc mà phải nói là đáng trách luôn. Như Tiger Woods anh thấy cũng nổi tiếng, thì bây giờ mới là bị cấm lái xe cả 5 năm vì cái tội DUI. Họ cho họ là những ông thần bà thần vậy đó, để cho mọi người với cái sự ngưỡng mộ họ, thì họ cứ là sống buông thả trong những cái mà đắm chìm trong những cái hào quang. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái hình ảnh, giống như sáng nay em đưa cái hình ảnh của cô ca sĩ đồng quê, cái cô Dolly Parton đó, thì cô cũng đã làm những cái việc nó rất là ý nghĩa, để mà khi mà cô qua đời, nước Mỹ cũng đã hạ cờ trong 5 ngày để tưởng niệm về cô, thì cũng có những cái con người họ cũng đã làm nên cho nước Mỹ những cái hãnh diện. Nhưng mà most of time đó là em thấy là những cái người ngôi sao của Hollywood hoặc là những cái người mà nổi tiếng đó, thì họ hầu như là 75% là họ sống trong những cái xa hoa đó mà họ không biết là họ đang làm những cái gì.
0: Cái trường hợp của bà cụ Dolly thì phải nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì xuất thân
1: cô gái nghèo,
0: là một cái người nghèo mà, cho nên đã thấm thía được cái cảnh thiếu thốn, thấm thía được cái cảnh nghèo rồi. Cho nên họ biết tôn trọng và biết trân trọng những cái gì mà họ làm ra được. Và khi mà họ lên tới đỉnh vinh quang rồi đó, thì họ cũng nhìn thấy những cái thiếu thốn của những cái người khác. Và lúc đó, đó họ mở cái lòng từ tâm để mà họ giúp đỡ. Và đa số những người đó khi mà họ ra đi, họ sẽ được tôn trọng rất là nhiều. Nhất là ca sĩ Dolly Parton, bà có một cái dạo nó cũng buồn cười lắm. Tôi nhớ hồi năm dường như là năm 90 mấy đó. Lúc đó bà cụ bơm ngực, không biết cha bác sĩ giả dụ sao nữa mà
1: oversize.
0: Cụ bà ôm oversize. Thực ra bị bà con coi như là nói quá, phải đi xì bớt ra. Thì lúc đó bên báo chí rồi nó cũng làm om sòm đến một cái vụ. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái chuyện vui, chuyện cười ở bên cái lề của những người nghệ sĩ thôi. Không ai phủ nhận được cái sự đóng góp của Dolly Parton, bởi vì bà gần như là một huyền thoại âm nhạc của Mỹ. Với những cái sáng tác rất là nhiều về những cái nhạc gọi là nhạc country đó, nhạc đồng quê đó. Rồi khi mà bà viết cái nhạc phẩm mà I Always Love You đó, bà trình bày theo cái phương thức cũng nó hơi có cái nhạc đồng quê trong đó. Và cái nhạc phẩm này cũng được đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà cái nhạc phẩm này nó lên tới cái đỉnh vinh quang khi mà nó đã được cô ca sĩ Whitney Houston trình bày với cái phong cách và cái thể điệu giống như là nhạc thính phòng đó. Thì cái nhạc phẩm này phải nói rằng lên tới đỉnh luôn. Ai cũng biết cái nhạc phẩm này. Rồi nhất là nó được là chọn là cái nhạc phẩm chính trong cái bộ phim Bodyguard của Kevin Costner. Thì cái bộ phim nó cũng hay lắm, nếu mà có dịp thì cô xem. Whitney Houston đóng với lại nam tài tử Kevin Costner. Anh này là một cái người vệ sĩ được mướn tới để mà bảo vệ cho cô ca sĩ nổi tiếng này. Và anh này thì lạnh lùng, làm đúng cái công việc của một cái người vệ sĩ. Và dĩ nhiên lúc đầu đó, cái chị này cũng ra cái kiểu mà bà chủ. Nhưng mà rồi từ từ đó, anh ấy cứu nhiều cái pha mà suýt chết. Rồi chị này từ từ cảm thấy có cảm tình. Nhưng mà anh kia anh ấy vẫn như là tảng băng, anh ấy lạnh lùng, anh ấy làm những cái công việc mà anh ấy làm. Để rồi trong cái đoạn cuối cùng mà cứu cô này ra khỏi một cái vụ ám sát của một ám sát này là ám sát từ một cái fan hâm mộ nha. Tức là người ta hâm mộ quá, người ta muốn thần tượng của mình chết để vĩnh viễn là của riêng mình, chứ không có được ai là hâm mộ nữa. Và phản phất trong cái bộ phim này đó, cái đoạn cuối cùng khi mà Whitney Houston trình diễn cái nhạc phẩm này, phải nói rằng cả thính phòng yên lặng, và cái nhạc phẩm nó được thể hiện ở cái đỉnh cao nhất trong cái bài nhạc này. À, sau đó, đó thì phải nói rằng nếu mà ngồi để mà nghe Whitney Houston hát cái bài này trong cái dĩa đơn của cô đó, thì mới thấy rằng cái giọng của cô nữ ca sĩ này rất là tốt. tức là nó có những cái đoạn mà nó lên cao, nó kéo dài, nó không có một cái nét gãy nào hết, và cái giọng thật là tốt. Thì sau đó cái bộ phim này cũng rất là nổi tiếng, và nó cũng là một trong những cái bộ phim hay của Hollywood. Vâng, cho nên nếu mà nói lên tới đỉnh vinh quang rồi mà không biết giữ mà bị mất thăng bằng đó, rất là dễ. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có khá nhiều những ca sĩ chưa có đi đến đâu, nó hơi có tiếng một chút ở bên Việt Nam đó, là bị công an nó chọc cổ vì cái tội chơi ma túy hay là làm cái này làm cái kia. Đúng là phải nói rằng không cần biết anh là ai.
1: Anh là... có điều rất là đáng tiếc.
0: Vâng, có những cái điều mà chúng ta đạt được mà chúng ta không biết trân trọng nó, có thể là chúng ta sẽ đánh mất vĩnh viễn. Nó cũng giống như trong tình yêu như vậy thôi. Tình yêu có nhiều lúc người ta đạt được những cái gì mình muốn, có được cái người mình yêu, rồi sau đó cảm thấy không có gì đặc biệt đó, không có biết trân trọng, để rồi đến lúc mà mất đi đó, thì lúc đó mới cảm thấy tiếc. Thì cái chuyện đó nó vẫn xảy ra bình thường trong cái cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một vài điều để mà tâm tình với quý vị về cái nền thể thao, nền âm nhạc của Hoa Kỳ, những cái nơi mà người ta hái ra tiền, cũng như một phần nào đó nhắc lại cái sự ra đi của nữ ca sĩ huyền thoại Dolly Parton, để chấm dứt cho tiết mục Bạn Muốn Biết chúng tôi muốn biết ngày hôm nay. Vâng, xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Trần Long Hồ mang tựa đề Thánh Sống. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

Dòng họ của Được đã bốn đời đi ở Đợ. Đến đời của Được, kinh nghiệm ở Đợ trong người anh đã phát tiết đến mức nhường nhuyễn tột cùng. Từ cốt cách của Được đến lời ăn tiếng nói, nhất nhất cử động rõ ràng là một người ở Đợ. Nhìn thấy anh, mọi người đều biết là một tên ở Đợ. Nghe Được nói, không cần nhìn, ai cũng biết anh là một thằng ở Đợ. Bất cứ ai đã đến nhà lão gia là chủ của Được, được anh phục vụ một lần đều nhớ mãi. Họ không tìm ra ở đâu được một tên ở Đợ giỏi như vậy. Có người biết chuyện nói với lão gia rằng gia đình ông có phước vì có một tên ở Đợ giống như Được. Tìm cho ra một vị thầy thông thái thật khó thì tìm được. Còn tìm một tên ở Đợ có cốt cách cũng không phải là chuyện dễ. Lão gia cùng với phu nhân và cô con gái tiểu thư cho rằng người ta quá lời. Họ chỉ nói xã giao ngoài mặt, cốt lấy lòng. Thật sự Được chỉ là một tên ở Đợ hèn kém. Ông sơ của Được được ông cố của lão gia cứu sống sau một trận chiến thảm khốc. Từ đó, để đền ơn cứu mạng, ông sơ của Được tự nguyện ở Đợ cho người ân nhân của mình. Chân truyền ở Đợ của dòng họ Được phát xuất từ đó. Qua đời ông cố, ông nội, qua đến đời cha, rồi bây giờ đến đời của Được. Khả năng ở Đợ của anh càng lúc càng tiến triển và thấm vào cốt tủy. Năm Được 20 tuổi, thì cha mẹ Được đều lần lượt qua đời vì bệnh. Từ đó, Được bắt đầu chính thức cuộc đời ở Đợ. Được to lớn nhưng dáng không cao, khỏe mạnh nhưng trông yếu ớt. Được siêng năng nhưng dáng dấp thì có vẻ lười biếng. Được khôn ngoan nhưng hình như ngu độn. Được làm việc giỏi nhưng chả ai biết là giỏi. Con người của Được như vậy, tuy to nhưng đầu cúi lưng khòm, vai thì rút lại và nghiêng qua một bên. Do đó trông Được nhỏ và yếu ớt. Mặt Được vuông vắn vì hai càm bệnh, hàm răng thường cắn chặt, môi mím lại. Tóc thì rối bù, dài thượt, loa xòa xuống tận vai. Tóc Được đen cứng, đen mốc, gợi cho người khác hình tượng một bụi rễ tre. Mắt Được đã nhỏ, lại không chịu mở lớn. Anh nhìn người đối diện với tư thế nghiêng đầu. Theo tướng số, người ta bảo Được là một kẻ gian hùng. Nhưng lão gia thì lại không nghĩ như vậy. Ông cho rằng một tên đầy tớ tốt thì phải có cái kiểu nhìn như vậy. Tức là nhìn không dám ngó thẳng. Nhưng không phải là liếc, nhìn thẳng một cách ngang nhiên, đối với người bình thường là người chính trực, nhưng ở cương vị là đầy tớ thì như vậy là hỗn láo. Chỉ có ở người đầy tớ chân truyền như Được mới có được cái nhìn độc đáo như vậy. Còn chân mày của Được đã đen lại rậm, trông như hai vệt lọ nồi được phết lên trên trán, mũi Được dài và lớn, sống mũi gồ cao và cánh mũi phình ngang. Do đó hai lỗ mũi của anh hết lên và trống rỗng, miệng của Được rộng tưởng chừng như có thể đút là lọt cả bàn tay vào đó. Mặt Được đã khó coi như vậy mà hình dáng của anh cũng làm thương tổn cảm quan của người đối diện. Được đi chậm chậm, vẻ lừ đừ, cho nên trông anh vừa xấu xí vừa ngu độn. Anh làm việc từ tốn, cẩn thận, làm việc lúc vắng người, xong việc không để lại dấu tích. Vì vậy Được có vẻ như một kẻ lười biếng. Mặc dù bên ngoài trông tệ hại như vậy, nhưng Được là người tin cậy của lão gia. Bất cứ việc gì quan trọng, lão gia cũng giao phó cho Được làm. Năm lão gia được ngũ tuần, ông vẫn chưa có được đứa con trai nào cả. Hai ông bà, lão gia và phu nhân, chỉ vỏn vẹn có một người con gái là tiểu thư. Năm ấy, phu nhân được 34 tuổi, còn tiểu thư thì vừa vặn 16. Lão gia cũng có mấy bà vợ lẽ và nhiều tỳ thiếp, nhưng cũng chẳng ai sanh cho ông được đứa con trai nào cả. Lão gia buồn vì chuyện đó, ông thường than thở rồi hay đi cầu tự, nhưng đã nhiều năm trôi qua, tiểu thư cứ lớn dần, ngày càng xinh đẹp, tuổi lão gia đã quá cao mà vẫn chưa có con trai nối dõi. Một ngày kia người ta đồn ở tận nguồn sông Trường Lưu, ở trên núi Di Thần, có một vị chân nhân thông thiên đạt địa. Vị này biết hết chuyện quá khứ vị lai, thường giúp đỡ nhiều người đạt được ước nguyện. Vị chân nhân này tên là Thánh Sống. Ngài tu từ thuở nhỏ, theo đạo riêng, không phải Phật giáo, mà cũng không phải bất cứ tôn giáo nào khác. Trong đền của Ngài thờ rất nhiều vị thần, quanh năm khói nhang nghi ngút, không bao giờ dứt.
dân chúng từ nhiều nơi đổ xô về, nhất là vào những dịp lễ lớn để nhờ thánh sống đoán cho số mệnh, chỉ dẫn cách thức thoát khỏi tai nạn, được nhiều tài lộc và phúc đức. Người ta không biết tuổi của thánh sống là bao nhiêu, chỉ biết ngài còn khỏe mạnh lắm. Thánh sống không những nổi tiếng vì tài năng mà còn ở đức độ. Ngài không bao giờ lấy tiền bạc của ai, chỉ giúp đỡ mọi người. Dân chúng tạ ơn thánh sống bằng tiền bạc, phẩm vật. Lâu ngày thì danh tiếng của ông càng cao, thì kho báu của ngài cũng càng lớn. Đệ tử xung quanh ngài rất đông, họ thần phục ngài, ca tụng ngài. Do đó mà ngài có tên là thánh sống. Một lời ngài nói ra đều được đệ tử ca tụng và dân chúng nhất nhất tuân theo. Lão già nghe biết được chuyện đó thì mừng lắm. Ông bàn với phu nhân về chuyện đi cầu tự, và bà cũng đồng ý. Hai người dự định sẽ lên núi Di Thần để cầu xin thánh sống, giúp cho họ đạt được ước nguyện. Năm đó, lão gia ra lệnh cho được chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đủ 3 tháng cho cuộc hành trình. Gia đình lão gia đi bằng thuyền. Từ nửa năm trước, ông đã cho người làm một chiếc thuyền thật lớn và đẹp. Bề dài của chiếc thuyền đến 30 thước, bề ngang thì 4 thước. Mũi thuyền chạm hình linh ngư với 2 con mắt trợn trừng nhìn xuống dòng sông. Đuôi thuyền thì khắc hình rùa để trấn áp thuồng luồng và tà ma, và hai bên thân thuyền thì có chạm trổ nhiều hình tượng của thần linh. Thuyền này thì có 2 tầng, tầng dưới chạy dài từ trước mũi cho đến sau lái. Phía trước thuyền dành một khoảng rộng làm sân để đứng thưởng trăng. Khoang nằm chính giữa thuyền có 2 tầng, tầng trên chia ra làm 2 phòng ngủ. Một cho lão gia và phu nhân, một dành riêng cho tiểu thư tầng dưới cũng chia làm 2. Phía trước là phòng khách, phía sau là phòng ăn, 2 bên ngoài khoang có lối đi. Phần sau thuyền cũng chia làm 2, phía trước là chỗ ở của được cùng với đám gia nhân và phu thuyền. Phía sau dùng làm nhà bếp, tận cùng là phòng lái. Thuyền đi bằng buồm nếu gió thuận, và nếu không có gió thì bọn phu thuyền phải chèo. Lão gia chọn ngày lành tháng tốt, và cuộc hành trình bắt đầu. Như thường lệ, hàng đêm được vào vấn an lão gia và phu nhân để nhận lệnh cho ngày mai. Đêm đó là đêm rằm, trăng sáng vằng vặc. Lão gia ngồi trong phòng khách trên tấm bồ đoàn, bên phải có phu nhân và bên trái có tiểu thư. Bên ngoài trời đã tối hẳn, gió thổi qua cửa sổ khoang thuyền, mang theo hơi nước sông và sương đêm lạnh lạnh. Đêm có trăng, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên nền trời, hiện rõ ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng chiếu xuyên xuống tấm chiếu hoa trải trong khoang thuyền. Được ngồi nhìn xuống sàn thuyền, cúi đầu để chờ lệnh. Từ lúc bước vào, anh đã ngửi được hương trà và mùi thơm khác thoang thoảng. Chắc chắn, mùi thơm ấy không phải của lão già, bởi vì ông già rồi, người gầy gò, khô khốc. Lão già vừa chẳng ngủ tuần, nhưng nhìn ông trông già như kẻ thất thập cổ lai hy. Ông ngồi rũ trong bộ quần áo ngủ bằng lụa rộng thùng thình. Không phải vì ông bị bệnh, phải ngồi thụp và lưng còng như vậy. Bao nhiêu năm rồi, từ khi được lớn lên tiếp nhận công việc ở đợ của cha truyền lại, anh đã thấy lão già có cái kiểu ngồi như vậy từ bao giờ. Cách ngồi của ông đầu ngước, mặt hướng thẳng nhưng lưng hơi cong và 2 chân xếp bằng. 2 chân ông từ đầu gối xuống ống chân, xương xấu tựa giống như 2 que tre. Do kiểu ngồi như vậy cho nên dáng dấp của lão già trông rất bạc nhược. Tóc của ông hoa râm, búi ra phía sau, thường được quấn trong cái khăn màu xám đậm. Chỉ nhìn màu khăn, được cũng biết là ngày nào trong tuần lão già chọn 7 màu cho 7 ngày trong tuần. Ông không thích màu vàng và màu hồng. 7 màu của ông đều là màu xanh và xám lợt. Chúng thay đổi từ xanh lá cây lợt đến đậm, qua đến xanh dương, xanh da trời, rồi qua màu xám.

0: Đêm nay lão già quấn cái khăn màu xám, cho nên được biết là ngày chủ nhật. Bên ngoài cái khăn là mớ tóc muối tiêu được cuốn cẩn thận ra đằng sau gáy. Mặt lão già dài với cái càm nhọn, hai mắt của ông nhỏ thường híp lại, làm như hai mí trên của ông nặng quá trì xuống khiến ông mở mắt không lên. Chân mày của ông đậm, nét đậm này được biết không phải thật mà chúng được viết chì tô điểm lên. Mũi của lão già cao, nhưng cao một cách kỳ cục và ngổ ngáo. Sống mũi của ông cao dựng lên, đến nửa chừng, đột nhiên nó đi ngang và chóp mũi lại quặp xuống. Vì thế mũi của lão già trông giống như mũi của một loài két. Miệng của ông rộng, cái môi thâm xì vì thuốc lá, và môi của lão già thâm cũng phải, bởi vì ông hút thuốc rất nhiều và uống trà suốt ngày. Như thế toàn bộ nhân dáng và khuôn mặt của lão già có vẻ sang và không hiền. Sang vì lão già giàu có từ trong trứng nước, chưa sinh ra đã giàu rồi, mọi việc trên đời và bất cứ chuyện gì trong cuộc sống của ông đều có người lo và làm cả. Lão già không hiểu vì tất cả gia nhân đều bị ông đánh đập thậm tệ, nhưng được chưa bao giờ bị lão già đánh vì anh đã đọc được hết mọi ý muốn của ông. Anh thực hiện trước mọi thứ cho lão già và làm rất đúng ý của ông. Trong khoang còn hai người nữa là phu nhân và tiểu thư. Mùi thơm dịu dịu ấy phát xuất từ hai người này, được không phân biệt được mùi hương của người nào, vì phu nhân và tiểu thư thường dùng chung một loại nước hoa, được không ngẩng đầu lên, nhưng anh biết rõ cả hai người. Phu nhân đã đứng tuổi, tuy đã 34, có một đứa con, nhưng trong bà còn quá trẻ. Lão già khô khốc bao nhiêu thì phu nhân lại tươi trẻ bấy nhiêu. Cốt cách của bà đài cát, vóc người mảnh mai, dáng bà đi mình xà uốn khúc. Bà thường bới tóc gọn ra phía sau để lộ phần gái cao thon và trắng ngần. Khuôn mặt của phu nhân tròn đầy đặn nhưng không mập. Chân mày của bà đen đậm và cong quắt lên. Mắt bà nhỏ thật là sắc, đuôi dài và bén ngót như hai lưỡi gươm. Mỗi khi phu nhân giận dữ, đôi mắt của bà trông đẹp một cách lạ lùng. Ánh mắt vừa có vẻ uy hiếp, lại vừa quyến rũ. Mũi của phu nhân không cao, cánh mũi hơi phình nhưng cân đối với khuôn mặt. Miệng của phu nhân rộng nhưng không vì thế mà làm gì ẩm nét đẹp của bà. Có lẽ nhờ đôi môi cong của phu nhân, môi trên của phu nhân hơi vảnh lên còn môi dưới túm lại, cho nên miệng bà tuy rộng mà trông thật khả ái. Càm của bà nhọn cho nên làm giảm bớt được vẻ thô của gương mặt tròn. Phu nhân đẹp nhờ vào thân hình, lưng ong, eo thắt. Phu nhân biết như vậy cho nên thường mặc áo bó sát và phủ bên ngoài bằng lớp lụa mỏng. Còn người cuối cùng trong khoang là tiểu thư. Đó là người mà được vừa muốn tránh né, lại vừa muốn gặp gỡ. Tiểu thư càng lớn càng đẹp. Cô chọn lọc hết vẻ đẹp của phu nhân và cả vóc dáng gầy gò của lão gia. Nơi lão gia thân hình xương xẩu xấu xí bao nhiêu, thì ở tiểu thư nó lại trở thành mình hạt xương mai, trông đẹp bấy nhiêu. Người của cô nhỏ nhắn, ẻo lả, dáng đi mềm mại, uyển chuyển. Cô đi lướt nhẹ trên mặt đất, được có cảm giác là tiểu thư bay chứ không phải là đi nữa. Tiểu thư đẹp quá, được không hiểu sao trên đời lại có cái người đẹp như vậy. Khuôn mặt tiểu thư thon nhỏ, chân mày không đậm, không lợt, chúng biểu hiện tự nhiên trên đôi mắt của tiểu thư. Đôi mắt ấy thật lớn, ánh mắt long lanh nhưng lại ngây thơ và hiền dịu. Mũi cao, sống mũi thẳng, cánh mũi nhỏ, chót mũi của tiểu thư tròn đều, trên môi của cô hơi túm, môi dưới cong tròn ở giữa, cả hai tạo thành một vành môi cho tiểu thư thật mũm mĩm và tươi hồng. Đêm nay là lần đầu tiên được có dịp diện kiến cả ba người. Mỗi khi thì anh chỉ gặp lão gia mà ít thấy phu nhân và tiểu thư. Khoang thuyền chật cho nên được ngồi đối diện với lão gia, bên trái gần phu nhân, bên phải sát với tiểu thư. Vầng trăng sáng bên ngoài khung cửa sổ hiện ra mồng một ở phía sau lưng tiểu thư. Vầng trăng khuất sau vai cô, còn nửa mảnh trăng kia ánh lên một vầng sáng vàng nhạt, tựa như trăng đang phụ họa cho nét đẹp tuyệt trần của tiểu thư. Thấy được khúm núm lặng thinh, lão gia lên tiếng,
1: nhà ngươi chuẩn bị pha trà chưa?
0: Dạ, mọi thứ xong rồi. Tiểu nhân có mang theo những loại trà hảo hạng mà lão gia đặt mua bên Trung Quốc. Đây là các danh trà mà lão gia chưa thử qua.
1: Hôm nay có phu nhân và tiểu thư, nhà ngươi phải chọn trà cho thật là thích hợp nghe hay không?
0: Dạ, tiểu nhân chọn Bích Lo Sương. Lão gia nhìn được đang quỳ mọp trên sàn, ông cảm thấy tội nghiệp, liền nhẹ giọng nói,
1: người cứ ngồi xếp bằng lại cho tự nhiên.
0: Dạ cảm ơn lão gia, tiểu nhân không dám ngồi xếp bằng trước mặt lão gia, phu nhân và tiểu thư, xin cho tiểu nhân ngồi như vậy.
1: Thôi được rồi, ngươi ngồi sao cũng được.
0: Được liền ngồi trên hai ống chân, hai bàn chân duỗi ra phía sau. Một gia nhân mang vào một cái lò và một ấm nước đang sôi, được ra dấu cho hắn đặt xuống sàn. Trong lò lửa nóng hừng hực, lửa bốc từ một thứ củi rất cứng, hầm thành than cho nên nóng mà vẫn không có khói. Do đó nước sôi được kìm, không sôi hổn, nước không sôi ùn ụt, bọt lên cỡ chừng mắt cua. Được bài khai ra giữa chiếu, một bình nhỏ cỡ nắm tay màu nâu, trơn láng, không có chạm khắc hay hình vẽ. Đây là bình trà có từ đời ông nội của lão gia, nhân một chuyến du lịch sang Trung Hoa, cụ nội cùng ông cố của Được đã mua nó ở Nghi Hưng. Còn bốn chén chung và chén tống được họ mua trong một dịp khác. Trên khai còn có đông trà bằng gỗ, một cái gấp và một cái gạt tre. Dòng họ của Được gắn liền với gia đình lão gia. Thú uống trà được lưu truyền nhiều đời, phía chủ qua thời gian chỉ thưởng thức mà không thông suốt. Bên tớ lâu dần thì trở thành tinh

0: xanh xám, được đưa cái ấm cao qua ngực, cho tươi nước nóng chảy vào chén, chế nước sôi từ chén tống vào bình, rửa trà thật nhanh rồi đổ nước đi. Anh lại chế tiếp nước từ chén tống vào bình, rồi để cái nắp bên ngoài, không đậy vội lại. Bấy giờ thì trà bốc mùi thơm dịu dịu, tựa như hương hoa lan quyện với mùi cỏ trong sương. Hương trà thơm nhẹ bốc lên thoang thoảng, không nồng, do sự chế biến nhân tạo. Trong khi đó được tráng nóng bốn chén quấn, anh đậy nắp bình lại, thở thông thả từng hơi sâu và đều đặn. Sau cùng, được rót trà ra lần lượt vào chung, màu trà vàng nhợt và xanh lạc. Hương trà bốc lên thơm ngát, được hít một hơi dài kính cẩn đưa hai tay dâng trà cho lão gia, phu nhân và tiểu thư. Nước trà xanh nhạt thơm dịu dịu nhưng lại tỏa lên ngào ngạt. Khi thấm vào môi, nước trà làm cho người thưởng thức cảm thấy vị ngọt mùi thơm và tâm hồn lâng lâng sảng khoái. Lão già nhấp một ngụm trà giữ trong miệng một lúc. Thốt nhiên ông cảm thấy tâm hồn phiêu diêu thoát tục. Ông cảm thấy đầu óc thảnh thơi, những điều bực bội, ham muốn và hận thù đều tan biến cả đi. Lão già liêm diêm thiện thận thuận thức. Một thoáng sau, ông uống cạn chung trà, nhìn lại được thấy còn ngồi ở đó và mắt của anh đang nhắm nghiền. Thần thái cực kỳ an nhiên, ông tưởng như là anh đang nhập định. Lão gia chợt thoát ra khỏi hương vị của trà. Ông nhớ lại được là một tên ở đợ mà hình như nó đang thưởng thức trà sành sỏi hơn cả mình nữa. Thoát một cái, ông nổi giận nạt lớn.
1: Được, mày đang làm cái gì vậy?
0: Tiếng hét của lão gia làm cả phu nhân và tiểu thư cũng giật mình. Nhưng được tuy sợ sệt mà không hốt hoảng, anh cúi đầu nói.
2: Giờ con có lỗi, xin lão gia trách phạt.
0: Hương trà bích loa xuân vẫn tỏa lên thoang thoảng trong phòng. Nó khiến cho lão gia không dám bộc lộ cơn giận dữ. Ông biết cư xử như vậy không đúng phong cách của một trà nhân. Ông nuốt nước miếng, hạ thấp giọng và nói.
1: Bộ ngồi mày ngủ gục hả mày?
2: Dạ con đâu có dám, chẳng qua gì trà thơm quá con đã xúc phạm lão gia.
1: Thôi được rồi, mày tiếp tục hầu trà đi.
2: Dạ.
0: Ngoài trời tối dần, trăng lên cao, vầng trăng đầy treo lơ lửng trên góc cửa sổ hững hờ sau mái tóc của tiểu thư. Bây giờ khung cảnh đã hoàn toàn yên lặng, bên ngoài trăng chiếu xuyên qua cửa sổ trải dài trên sàn khoan. Mọi người trong phòng im lặng, nhưng nỗi im lặng được diễn ra theo một phong cách khác. Lão gia và được say mê thưởng thức trà, còn phu nhân và tiểu thư ngồi yên lặng. Thuyền đi xuôi gió, nhờ buồm, nhưng ngược dòng nước cho nên phu thuyền phải ráng sức chèo. Thuyền tiến chậm qua hết phố thị ruộng đồng đến những vùng đồi núi hoang vu. Núi Di Thần ở tận nguồn của sông Trường Lưu nằm trên một ngọn cao trong những dãy núi chập trùng. Muốn đến đó người ta phải vượt đoạn đường sông thật dài, trăng tròn rồi khuyết đến ba lần thì thuyền đến một thị trấn nhỏ. Đến đây thì sông trở nên khúc khuỷu và nhiều gành thác, cho nên lộ trình phải chuyển sang đường bộ. Một số phu phải ở lại trên thuyền. Lão gia ra lệnh cho được tuyển vài tên khỏe mạnh đi theo. Họ thuê ba chiếc xe chở người và hành lý tiếp tục đường vào núi. Đi được ba ngày, mọi người tới một thị trấn nhỏ. Trước kia thị trấn này nghèo nàn và thưa dân, nhưng trở nên phồn thịnh từ khi có thánh sống. Người ta quên hẳn tên cũ của thị trấn, khách thập phương cứ dùng tên sông Trường Lưu để gọi. Chẳng mấy chốc mà thị trấn có cái tên mới là thị trấn Trường Lưu. Đền thánh sống được cất dựa vào sườn núi, mặt đền quay ra một vùng đất rộng phẳng phiu, từ đó lên đền phải qua 50 bậc tam cấp. Chờ đến 3 ngày, gia đình lão gia mới được thánh sống cho gặp mặt, nhưng không ai được thấy mặt ngài, mọi người chỉ được gặp ngài qua một bức màn màu đỏ. Người ta chỉ nghe giọng nói của thánh sống trầm ấm, tiếng nói của ngài có ma lực, vang rền trong khoảng không gian đầy ngập khói nhang và hương nồng. Chưa có ai kháng cự lại lời dạy của ngài. Họ nghe theo, tự nguyện và thần phục. Lão gia cũng giống như vậy, lời thánh sóng ban ra như có sét nổ bên tai của ông. Thánh sóng cho lão gia biết là không có con trai bởi vì mắc một lời nguyền từ đời trước. Người hiện thân của lời nguyền là đứa con gái hiện tại của lão gia. Đứa con gái đó đã khiến cho lão gia bị tuyệt tự con trai, không người nối dõi. Lão gia nghe lời thánh sóng, ông tin tưởng và giận đứa con gái mình lắm. Ông chỉ muốn giết chết tiểu thư cho hả dạ. Nhưng thánh sống vốn là bậc quyền quy và độ lượng, ngài có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Để giải cái lời nguyền đó, không những phu nhân nhận phép của thánh sống,
2: mà tiểu thư cũng phải

0: chịu lễ trừ tà. Thánh sống cần làm phép một tuần và tất cả các buổi lễ phải tiến hành trong đêm. Lão già mừng lắm, bày lễ vật cúng và vái lại cảm tạ. Đêm đó trời tối tăm không trăng, gió lạnh buốt xương, được phải hộ tống phu nhân và tiểu thư đến đền của thánh sống. Kiệu dừng ở ngoài, mọi người không được bước lên bậc thềm trước đền, chỉ có phu nhân và tiểu thư là những người chịu lễ ban ơn của thánh sống mới được vào đền. Đêm càng về khuya càng lạnh, được ngồi co ro trên bậc thềm, mắt hướng vào trong. Đêm thật im lặng, được ngửi được mùi trầm hương thoang thoảng từ cửa đền bay ra, hương thơm kỳ lạ, được hít vào vài hơi đã thấy thần trí phiêu diêu thật dễ chịu. Hai đệ tử của thánh sống canh gác bên ngoài cũng phải đứng cách cửa chính thật xa, họ vừa canh vừa ngủ gật, được không biết là họ ngủ gục vì buồn ngủ thật sự hay là vì mùi hương kia. Đến quá nửa đêm, mùi hương không còn tỏa ra nữa, từ bên trên đền có tiếng chuông vọng ra. Hai đệ tử được lệnh thánh sống đánh thức được và mấy phu khiêng kiệu dậy. Phu nhân và tiểu thư được đưa ra ngoài, trời tối mịt, thần trí của phu nhân và tiểu thư phiêu diêu, họ đi đứng một cách giật giờ. Được mừng thầm, quả nhiên bùa phép của thánh sống thật là linh nghiệm, cuộc lễ của thánh sống diễn ra mỗi đêm như vậy đều đều. Đến ngày thứ ba, lão gia mừng lắm vì sắc mặt của phu nhân và tiểu thư hồng hào, tinh thần sảng khoái. Cứ chiều đến, hai người rất là nôn nao sửa soạn để được vào làm lễ với thánh sống. Cuộc hành lễ diễn ra thật tốt đẹp, đoàn người sau đó quay trở về, hết đoạn đường bộ, họ lại trở về đường sông như cũ. Lần này thuyền vừa xuôi con nước, vừa thuận gió cho nên đi rất nhanh. Thời tiết tốt đẹp, đêm mát, trời trong, trăng khuyết, nhưng ánh sáng dịu dịu, lão gia cho đó là điềm lành. Cuộc hành trình đi hơn một tháng thì lão gia có tin mừng, phu nhân đã có thai. Lão gia tin tưởng là ông sẽ có con trai, vì sau cuộc hành lễ, phu nhân tươi trẻ hơn và yêu mến ông thật nồng nàn. 3 tháng sau ngày hành lễ thì tiểu thư bị bệnh nặng. Một buổi sáng tinh sương, được đang mê ngủ phải choàng dậy vì tiếng người xôn xao ở bên ngoài. Được chưa kịp ngồi lên thì hai gia nhân xông vào, trói quật hai tay của được ra sao, rồi lôi anh sền sệt ra ngoài. Họ kéo được suốt một dải hành lang dài hun hút, rồi quăng anh ra giữa sân. Trời u ám, mưa lâm râm, gió từng cơn lạnh buốt. Trên khoảng sân rộng đã có nhiều người đứng lố nhố. Lão gia đang ngồi trên chiếc ghế rộng, hai bên có gia nhân căng lọng che mưa. Phu nhân thì ngồi ủ dột bên cạnh ông, gia nhân đứng yên lặng hai bên. Được ngoái đầu ra sau, thấy một người bị cột vào một cọc cây, đầu rũ rượi. Được thẳng thốt gọi lên thành tiếng:
1: Tiểu thư.
2: Ngươi còn dám gọi tiểu thư hả? Đồ cái thằng phản phúc.
1: Đã lão già con đâu có làm cái gì.
2: Mày còn dám mù sa mưa hả? Mày đã làm gì tiểu thư hả mày?
1: Con đâu có làm cái gì.
2: Trội nó vô cái cọc kia, bỏ cho tụi nó đối khác ngoài mưa, cho nó đáng cái tội.
0: Lão già nói xong, quay lưng trở vào trong. Phu nhân cũng cùng với gia nhân đều lần lượt bỏ đi. Mưa vẫn tiếp tục rơi, gió lạnh buốt từng cơn. Tiểu thư bị trói quặt hai cánh tay sau trụ cây, người cô cong oằng rũ rượi, nước mưa thấm ướt cả quần áo, tóc cô chải dài trên bờ lưng cong hằn đậm trên màu áo trắng. Có lẽ tiểu thư bị trói lâu lắm rồi, được thấy hai chân của cô khuỵu xuống, đầu gối chồi vào đất bùn, nước lẫn bùn nâu sẫm chan hòa trên hai bàn chân thon nhỏ của tiểu thư. Tiểu thư đau đớn và lạnh lắm. Được biết như vậy, tiểu thư đau mà được lại cảm thấy khổ hơn chính bản thân của mình phải chịu đựng đau đớn. Được vuốt mặt và lên tiếng khẽ hỏi tiểu thư.
1: Tiểu thư.
3: Người có biết chuyện gì không?
0: Được im lặng, mưa vẫn điều hạt, gió lạnh từng cơn. Được chờ đợi, tiểu thư lại lên tiếng nói tiếp.
3: Ta có thai đã 3 tháng.
0: Một cơn sét vừa chụp xuống, sấm động rung chuyển cả trời đất, nhưng được không hề biết. Được gặp người xuống cắn răng cho đến bật máu, tiểu thư lại lên tiếng hỏi nhỏ.
3: Tại sao nhà ngươi lại đau khổ?
0: Được im lặng, mưa rớt xuống nhiều hơn, Nước mưa đổ như trút, gió bung từng mảnh áo mong manh.
3: Ngươi có biết đứa con trong bụng của ta là của nhà ngươi hay không?
1: Tại sao vậy?
3: Tại vì ta nói với lão gia và mọi người, cái thai là con của ngươi.
0: Được gục đầu im lặng, tiểu thư vẫn giữ điều giọng và nói.
3: Và chỉ có ngươi mới cứu được ta mà thôi.
0: Được cảm thấy môi của mình mặn lên, những giọt máu đỏ vừa rơi xuống bùn. Được cảm thấy chóng váng.
1: Tôi là đầy tớ thấp hèn.
3: Ngươi hèn mọn nhưng mà thanh cao ở chỗ thấp, mà lòng nhà ngươi không thấp.
1: Nhưng mà tôi xấu trí, tôi bận cùng.
3: Ngươi xấu người nhưng mà lòng của nhà ngươi tốt. Ngươi làm mà không tỏ, nên việc mà không kể. Bấy lâu nay ta hiểu rõ lòng của nhà ngươi lắm.
0: Được vẫn lặng yên và cảm thấy lạnh. Tiểu thư lại thổn thức nói tiếp.
3: Nhật ngươi có giận ta hay không?
0: Được không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Tiểu thư lại nói tiếp tục.
3: Kể từ bây giờ ta thuộc về nhà ngươi. Như vậy nhà ngươi có vui hay không?
0: Được gật đầu nhẹ nhẹ. Sau đó tiểu thư không nói gì nữa cả. Mưa vẫn trút xuống mịt mờ, gió từng cơn quất vào thân thể của Được và tiểu thư. Nước bùn dâng lên lầy lội. Được lết đến gần, cởi trói cho tiểu thư. Hai người cùng ngồi xuống bùn, và tiểu thư ngồi trong lòng của Được. Mưa vẫn rơi mạnh và đều, gió dữ và hăng, nhưng Được cảm thấy ấm áp giữa đất trời giá lạnh như vậy. Rồi cuối cùng, mưa tạnh, gió yên. Có tiếng chân của người đi lại, tiếng chân đạp vào bùn rất gấp, rồi tiếng của phu nhân nghẹn ngào.
3: Các người cất giữ mấy cái thứ này làm hành trang về lộ phí. Lão già không có muốn thay mặt các người nữa.
0: Phu nhân vừa nói vừa cúi xuống ôm tiểu thư. Hai người khóc nghẹn ngào. Gia nhân trao cho Được một cái bọc vải. Anh loạn choạng đứng lên. Họ lên một chiếc xe kéo bốn bánh bằng gỗ. Rồi Được khiêng tiểu thư bỏ lên xe. Mưa đã tạnh, tuy yên gió nhưng trời vẫn lạnh. Được phủ một chiếc mền rách cho tiểu thư, rồi cúi người kéo xe đi. Trời trong mây tan và ánh nắng bắt đầu le lói. Được quăng người cong lưng gập vai mà kéo xe. Bùng lầy lội, chiếc xe nặng nề lăn bánh. Ngôi nhà của lão gia bắt đầu chìm khuất sau những rặng cây xanh. Tiểu thư nằm im thêm thếp. Được đột nhiên dừng xe, cúi đầu về phía núi Di Thần bái tạ và lẩm bẩm.
1: Cảm ơn Thánh Thống, nhờ Ngài mà con thoát kiếp tôi đồi và được cả cưới cả tiểu thư. Tạ ơn Thánh Thống.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Thánh Sống của tác giả Trần Long Hồ qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả gốc.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Bọt biển là gì? Anh chẳng hiểu em nói gì hết. Tiền tài, danh vọng, địa vị cao sang, xe hơi, nhà lầu, anh đặt hết vào tay của em. Anh chỉ xin em tình yêu của em.
4: Không, anh đã hiểu lầm. Ý nghĩa cuộc sống không phải đặt trên tiền tài, danh vọng, nhà cao, cửa đẹp. Sự thành công trên đời này không phải đặt trên nền tảng của sự phù du đó. Vật chất xa hoa, chỉ tham vọng ti tiện chỉ đưa con người vào vực thẳm tội lỗi. Sau bóng dáng phù du kia là bọt biển, là tan biến, anh biết không? Bọt biến. Bọt biến.
5: Anh Trung, em tặng anh cái này đẹp lắm nè, anh nhắm mắt lại đi.
6: Cái gì mà bí mật quá vậy? À, rồi, nhắm mắt rồi đó.
5: Nè, tặng anh đó, áo thun đẹp không?
6: Ý, đẹp quá vậy. Áo này mắc tiền lắm mà nha, làm sao em có, ai cho em đó?
5: Chị Hai đem về cho anh Đường, anh Đường anh không bận, anh cho em đó.
6: Hả, chị Mật hả?
5: Ừ.
6: Trời ơi, chị có nước mướn mà sao chị dám xài quá vậy? Điều này chị hốt hụi hả em?
5: Đâu có, cách đây hơn một tuần, không hiểu,

0: Nhưng mà ngày đó đã đưa người ta vào một cái hố sâu tủy lạc. Họ cho chị Mật một cái áo đắt tiền là họ muốn lợi dụng chị Mật đó.
1: Anh nói vậy, em cho anh cái áo này cũng là muốn lợi dụng anh hay sao?
0: Không phải. Vì chiếc áo đắt tiền của người ta cho chị Mật gửi cho anh nhiều cảm giác. Đây là bắt đầu.

0: và ba thương em và lo lắng cho gia đình. Có phải vì má em không bằng lòng chị hai mà anh nghĩ như vậy không?
1: Em hãy nhìn cảnh vật trong nhà này xem có gì thay đổi không. Gian nhà bếp chật hẹp khi xưa được kê lên một giường.

0: Kìa, cháu Thuận, cháu đến chắc có chuyện gì hả?
1: Thì có chuyện mới đến, chứ ai ở không tới đây làm chi. Bà tôi kêu tôi qua đây nè, để hỏi hai bác ơi, tiền mà hai bác thiếu của bà tôi đó, bây giờ tính sao? Hồi qua hỏi thì năn nỉ ỉ ôi, sao bây giờ nín thinh vậy?
2: Dạ thưa cô, bị cái xe taxi nó hư hoài à, chạy không đủ tiền đổ xăng, tiền trả chủ xe cũng không có nữa cô à.
1: Hả? Bác nói sao? Không có tiền trả tiền xe nữa hả? Mà coi kìa, ở trong nhà thì treo màn đỏ, màn xanh, con chỉ mặc mặc chiếc xanh lai rồi nữa.
3: Nè, tao không thiếu nợ mày à, mày sống tao không nhịn mày à, đồng ghế tao phao mày bể đầu à.
1: Chị Hân đó hả?
3: Ừ, mày nói nữa, tao có thể bể đầu mày ôm đầu máu mày về.
2: Thôi mà mặc, nhịn đi con, người ta giàu lắm đánh không có lợi đâu.
4: Để chờ chừng nào người ta nghèo rồi mình hãy đánh.
1: Xíp, chị gánh nước mớ, thì tôi cũng là con xíp sòng phong tên à, không ai sợ ai đâu mà chị Hân.
2: Thôi cô ơi, con tụi nó nói tầm bậy vậy, thôi cô cảm phiền cô về đi, rồi lát nữa tôi qua bển tôi hẹn nợ với bà ba.
1: Đó, bác nói thì phải nghe được không? Nhớ qua nghe.
2: Dạ, bà, tôi nhất định tôi bỏ cái số này tôi đi rồi bà. Tôi muốn làm giàu, tôi muốn làm chủ nợ, chứ không bao giờ tôi để đời đời tôi đi dây nợ người ta nữa bà.
3: Bà nói phải à, thà mình khinh người ta chứ mình đừng để người ta khinh mình.
4: Ôi, hai cha con anh tính cái chuyện trật lách giống như cái đồng hồ xe taxi sửa lại, chạy quýnh chạy quán ăn cho cố tiền của hành khách. Hai cha con anh tính gì đó tính, tôi đi nhậu à.
2: Còn bà, thôi bà vô nghỉ đi bà.
3: Ba bây giờ bà tính làm sao ba? Để con đi gọi con Mía nha ba. Mía! Mía!
2: Hay là thôi, mình với con Mặt đi làm cũng dư sức nuôi cái gia đình này mà. Tại vì con Mặt mới bắt đầu bán ba, chứ đâu phải bán ba mà kiếm không được tiền. 30 ngàn, 30 ngàn đủ trả nợ mà còn lòi ra một số vốn nữa. 30 ngàn, 30 ngàn.
3: Ba kêu con hả ba?
2: Không, thôi con.
5: Kìa, ba nói ba đưa con với em Mía đi mướn nhà khác, giờ ba không đi. Hay là ba muốn ở cái nhà này chờ con Thuận nó qua nó chửi nữa?
2: Kệ, tao liều.

0: Má, bà đi đâu vậy má? Sao có chị mặc với em mía đi nữa?
1: Hả? Có con mía đi nữa hả? Trời ơi, thật kinh khủng.
0: Mà chuyện gì vậy má? Chuyện gì vậy anh Trung?
2: Dạ, tôi cũng không hiểu chuyện gì nữa anh à.
1: Trời đã tối, lại mưa to gió lớn. Đi đâu giờ này nè? Trời ơi, chắc là đổ vỡ hết đâu.
0: Má, con có cảm giác rằng gia đình mình vừa xảy ra việc gì quan trọng. Chuyện gì vậy má?

0: Được rồi, tôi phải đi tìm em Tư về ngay mới kịp.
1: Cô ba của nó đi nữa mà, chắc không có gì đâu mà cháu lo.
0: Không, tôi phải đi, tôi phải nhìn thấy em Tư yên lành tôi mới vui lòng.
2: Mà
0: tôi
2: biết phải đi đâu mà tìm, biết ở đâu mà tìm.
0: Tôi có thể tìm khắp quanh sự ở đâu đâu tôi cũng tìm ra cả. Tôi đi
2: tìm Dung. Dung
1: má, trời ơi, con biết mà ngay còn khổ lắm nữa rồi. Chuyện gì vậy con? Con chết chứ con thể nào sống được nữa. Con nhục con khổ lắm nữa. Ông đưa nó đi đâu? Ông đưa con tôi đi đâu? Trời ơi, ông giết con tôi mà. Ông giết tôi đi. Ông giết tôi đi. Chứ giờ cũng không
3: nè. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ.
0: À, em đây rồi. Em đây rồi. May quá. Em chạy thoát về đây rồi hả? Em dầm mưa mà chạy phải không? Anh cũng đang dầm mưa mà tìm kiếm em đây. Ồ, may quá. Em anh vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn còn lòng đưa em.

0: Dạ thưa ba.
1: Yên đi mày. Tao đã nói là mày không được cãi tao. Cá không ăn muối cá ương. Con mà cãi cha mẹ trăm đường con hư. Mày là cái thằng bất hiếu, một thằng ngu, một con người thuộc loại number 10. Mày hiểu chưa mày?
2: Thì ba cứ để xem ý kiến của nó ra sao.
1: Ok. Giờ này mày nói đi. Mày nói tất cả những ý kiến tầm bậy của mày đi.
0: Con làm gì tầm bậy ở đâu? Con viết văn, con làm báo. Sao ba lại la rầy con? Nhưng nghề của con nó có giá trị hơn mà ba.
1: Hả? Giá trị gì mày? Thời buổi nay từ bác sĩ nè, kỹ sư nè, tới mấy thầy thơ ký, cả thải đều cất giọng than trời. Lương hướng rùa bò giật giá nó đi trực thăng. Còn mấy nhà làm báo thì khổ sở với nợ nần. Vậy mày cho rằng làm báo có giá trị?

0: vậy chứ nhờ đâu mà cả nhà được sang thân, phải chăng nhờ đồng tiền mới tạo ra được giá trị?
1: Bạn đã lầm khi nghe người ta tân bốc, họ bấm thưa rồi chửi đồng sau lưng.

0: Thưa ba, con muốn tạo cho con một tương lai trong sáng và sạch sẽ hơn ba.
1: Một tương lai tối mù và bẩn thỉu. Tối mù vì mày phải ở tại một khu nhà lá, điện tức hoài, không có máy đèn riêng nhà tao. Bây giờ đó mày, ôi trời ơi, vậy mà mày đòi cứ con Quyền gì làm vợ nó chứ.
0: Giờ thứ ba, Quyền yêu con lắm, con cho đó là người con gái lý tưởng nhất của đời con đó ba.
1: Lý tưởng nó mất xì. Mày đã nhớ kỹ rằng cuộc sống hiện tại của

0: Phải rồi, như chị hai đã mua ông hoàng bao bi của chị thì phải không ba? Việc cũng chính vì tiền mà ba và chị hai đã giết chết mối tình của con Tư và thầy giáo.
1: Mày nói lâu, nói lâu. Cái chuyện của em mày nó đi vào dĩ dãng. Hiện tại là đây, giữa tao và mày. Và mày là một cái thằng ngu number one. Vì thế mày không thể nào sống trong cái thế giới văn minh này được.
2: Đúng, quan hô anh Tư, người của thời đại thế hệ văn minh.
1: Đó, mày thấy không, ai cũng phải công nhận lời của tao nói là đúng.
2: Hàng quá đã về rồi, làm ơn mau mau cho vô kho để lâu nó hôi ổ. Ở đó mà triết lý number 10, number 1.
1: Ok.
3: Dạ thưa cô, em đang lo sổ sách. Dạ thưa cô, em đi đây.
4: Đường à.
0: Dạ.
4: Lúc nãy có cô Hoa mà ký ra đây, chị không muốn nói. Chứ thật ra em ngu hết cỡ nói. Ba rầy em cũng phải à.
0: Phải, em ngu vì em không biết làm bao nhiêu tiền như chị.
4: Không, không phải chuyện đó. Chị muốn nói chuyện con Hoa nè. Sao em không chịu cưới nó?
0: Chị đã dặn cảnh cho cô Hoa sát lại thầy giáo Chung. Rồi bây giờ chị lại biểu em nhào vô mới đó nữa sao? Không, em chỉ yêu Huyền thôi.
4: Huyền, cô ra sao mẹ mê dữ vậy? Được rồi, em cần bao nhiêu chị sẽ cho em đi cưới cô ta ngay.
0: Thiệt hả chị hai?
4: Thiệt chứ, nhưng phải có điều kiện.
0: Được rồi, điều kiện gì em cũng chịu hết chị hai à. Miễn là em cưới Quyền là được rồi. À bây giờ để em đi báo tin cho Quyền hay nghe chị. Ok, ba, chị hai ok rồi nghe ba. Ok nghe ba.
1: Gì vậy mày? Ủa, bộ cái thằng này nó điên rồi sốc à. Chị Na, thằng Đường nó chạy đâu vậy con?
4: Nó đi kiếm vợ. Mà con giao với nó một điều kiện.
1: À thì cái chuyện bàn cãi hổm rè mà nó không bàn lòng đó chứ gì. Được rồi, để đó ba. Con trai đợi giờ vậy đó. Bài biểu công ăn việc làm cho nó thì nó tìm cách nó từ chối à. Mà gặp gái đẹp cũng cản trở cách mấy đứa con nhào tới thì nhào tới.
0: Dạ thưa ba, đây là cô Huyền bạn của con.
3: Dạ, chào bác.
0: Chị hai con đâu rồi ba?
1: Chị con bận công việc đi rồi. Chị con có nói cho ba biết là con muốn xin cưới cô đây làm vợ phải không? Nè cháu đừng có ngại gì hết á. Cái gia đình nó văn minh và dân chủ lắm vậy đó. Cái việc mà dựng vợ gả chồng không câu nệ phong kiến như người ta. Ưng ý thì cứ hỏi ngang nhau, không thuận thì cứ ly hôn.

0: không, tôi không làm nghề đó đâu.
1: À, cô chê cái nghề bán sò nách ba là thấp hèn phải không? Đừng chê cô, cái nghề đó coi em vậy đó mà hốt bạc lắm đó.
2: Thưa ba.
1: Ê, mày khỏi nói, ta cũng biết là mày muốn nói tầm bậy rồi. Kiếm được một con vợ đẹp như vậy mà không biết tìm cách nào nó đẻ ra tiền, chứ mày thiệt là cái đồ năm bờ then.
2: Trời ơi, sao ba nói gì kỳ vậy ba?
1: Cưới vợ mà đẻ con ai làm không được. Cưới vợ mà đẻ ra tiền cái đó mới là khôn chứ.
2: Ba, tại sao ba nói vậy ba?
0: Ba anh nói phải. Chỉ vì em không biết thân phận nghèo khó, đèo bồng với anh nên mới chua.

0: không, không trở ngại nào làm cho chúng ta gian dở cả. Chúng ta sẽ tạo lấy sự nghiệp một cách lương thiện để bảo vệ tình yêu trong trắng của chúng ta.
1: Anh đừng tìm cách làm cho em nuôi hy vọng, thế đã đủ lắm rồi. Chúng ta nên xa nhau.
0: Quyền, Quyền, Quyền.
2: Cô Qua, việc gì vậy cô Qua? À, tôi rời bỏ Sài Gòn gần một năm nay. Tôi tưởng những chuyện cũ vùi sâu trong quên lãng. Thật tôi không ngờ.
1: Anh không ngờ em vẫn còn yêu anh như trước phải không?

0: Thank you. See you tomorrow. Kìa, anh Trung, anh về hồi nào? Anh mạnh không? Sao anh không gửi thơ cho em? Anh có giận gì em không? Sao anh không trả lời? Anh đang nói chuyện gì với cô Hoa?
1: Thì cũng chuyện thường thôi.
0: Chuyện thường mà anh không nghe em nói gì với anh sao? Phải mà. Này, anh đối với anh còn có nghĩa gì nữa đâu.
1: Kìa, Yvonne, sao nói vậy?
0: Đừng gọi em tên Yvonne mai nghĩa đó. Chính vì cái tên Yvonne đó mà cuộc đời của em tan nát. Giờ chúng ta xa nhau mỗi người một ngã.
1: Em Tư, thế ra em không tìm được hạnh phúc.
0: Hạnh phúc gì khi cái tự hiên mình làm trò chơi cho kẻ khác? Anh nỡ hỏi em một câu cay đắng như thế sao?
1: Khi em xa anh để ngã vào vòng tay của kẻ khác,

0: sao lại nghĩ rằng em có hạnh phúc khi phải xa anh?
1: Em tin sau ngày em có chồng.

0: Không, em không thể bỏ tất cả để theo anh, trong khi những người chung quanh nơi đây đang cần đến em.
1: Y quên của nó về nè.
2: Chết ba rồi con, ra vô với mình sẽ tóc không có cái nào hết.
1: Tin là xà bông đô không à, 20.000 cục, tắm thấy mồ cũng không hết nữa.
3: Rồi sao ba lại than trời khi có hàng này khi có hàng khác, có gì bán nấy chứ, ba trả tiền lại cho người ta đi.
4: Phải đó bác à, giờ bán đồ lậu thế đó, nguy hiểm lắm đó bác.
1: Bị vậy mà cậu nghèo thường trật à, làm giáo sư dạy ăn lê mà không biết làm ấp the bán đồ Mỹ, cậu vậy đó là number 10 à.
2: Con à, con ráng con giúp ba, con lại con nói dần Ron đó, nó mua dùm ba chuyến này là chuyến chót đó con. Còn cậu giáo về không? Thôi về đi.
5: Cậu giáo à, tôi biết cậu buồn vì thái độ của chồng.

0: Thiệt, con Tư nó cũng khổ, mà chính bác đây cũng không bằng lòng nữa. Thôi, đừng buồn nữa cháu à.
1: Ai Tám, mai họ lấy hàng rồi hàng đâu giao cho họ đi.
2: Ủa anh sao vậy?
1: Ủa, chú coi báo sao?
2: Ngày nào tôi không có coi báo anh.
1: Chú thấy ta đăng tin gì trong đó sao?
2: Đâu có thấy tin gì đâu.
1: Ủa, vậy chú coi báo gì?
2: Báo ngoại quốc không à?
1: Báo ngoại quốc mà báo hời hay báo hạch?
2: Báo Mỹ chứ.
1: Trời ơi, chú học hồi nào mà chú đọc được báo Mỹ?
2: Cần gì học anh.
1: Ủa, chú coi gì trong đó?
2: Coi hình, hình nhiều lắm.
1: Trời ơi, mua báo không coi hình.
2: Thiếu gì người làm như tôi anh ơi, không phải họ mua một hai tờ đâu, họ mua cả chồng vậy đó. Mua coi hình không hà, nhưng là báo ngoại quốc cho nó sang.
1: Ủa, chú ơi, đừng kêu ngạo tôi. Sức mấy giờ có hàng giao cho họ? Ở đó chờ tôi lên lầu tôi lấy tiền rồi tôi đi luôn với chú ra chợ.
3: Ê Du, có gì na ở nhà không Du? Có gì lạ không mà nhìn dữ vậy?
2: Chà, đầu cổ thì châm bom vậy ha. Đàn ông hay đàn bà đây?
3: Mister.
2: Mister mà Mister là đàn ông hay đàn bà?
3: Lộn xộn à. Chú hai à?
2: Tám xích đô. Ồ, tám xích lô.
3: Tôi bỏ đi Tám. Chú là cái gì?
2: Là đàn ông.
3: Oh, very good. Có Gina ở nhà không? Kêu giùm được không?
2: Ok, Salem. Nè, báo nè, coi đi. Nhiều hình lắm.
3: Gina ơi, Gina,
2: có cái cô... Ủa không phải, có cái cậu very full muốn gặp cháu nè.
3: Oh, very full. Oh, Gina.
4: Oh, baby. Baby đi đâu vậy?
3: Bữa qua Gina hẹn với tôi là 4 giờ chiều nay gặp tại nhà hàng mà. Gina quên rồi sao? Tới đó đợi mãi nóng ruột quá nên tôi phải lại đây đó.
4: À nhỉ, quên mất đi. Vì hôm nay bận phát lương các cô chiêu đãi. Baby có giận không?
3: No, không bao giờ giận cả. Chỉ trừ khi nào Gina hạ lệnh giận mới được phép giận mà.
4: Ồ, baby ngoan quá ha. Thôi, vào đây Gina thưởng cho nghe.
2: Khoan, cái cậu quen phun đó đây cho tôi hỏi nè. Cậu nói cái gì phun? Ai phun ai phải nói cho rành. Nếu không tôi cho cậu phun máu đầu ra.
1: Ê ê ê, tắt tắt. Trời ơi, mày chưa uống rượu mày say hả mày? Cái gì phun á?
2: Thì cái cậu búp bê của Gina nè.
1: Sao?
2: Tướng tôi mà gà nên.

0: hành kiến với mái tóc dài có baby hoài à, mà chuyện ít chứ xích ra chứ nhiều.
1: Tôi hiểu như các bạn tới sắc rồi đó, ai muốn ăn thì ăn. Thấy không, anh thấy nó thách tụi đó không? Ừ. Thấy chưa? Thầy, thằng Tám này già rồi chứ chịu chơi đúng như mày.
2: Kỳ chứ mày.
0: Trời ơi, ba của chú Tám làm gì vậy?
2: Trời ơi, Tám, mày làm gì kỳ vậy Tám?
1: Thôi, mệt quá để thở một chút ha. Tao không đánh với mày nữa đâu. Tao biết tao đánh không lợi mày. Nhưng mà tôi nói cho anh Tư biết tôi say vô Nara cái nhà này. Goodbye. Ai dơ tất cả. Có một ngày kia anh sẽ nhớ tới lời thằng Tám này nói mà hối hận. Vì á, anh không nghe lời của tôi nói. Con cái anh thả cho đi tự tung tự tác rồi đây sẽ hư hết. Anh mới làm giàu mà muốn học làm sang anh sẽ sản nghiệp. Goodbye. Chà.
2: Vậy kìa.

0: Vô đi. Hàng chưa về mà lại réo hoài à. Ủa kìa, ông Phát, ông tới đây chi vậy?
1: Bữa nay tôi có chuyện gấp quá chú Tư à.
0: Gấp thì gấp chứ, ông gấp thì tôi đâu có gấp. Tôi dặn ông là không bao giờ ông được đến đây. Ông cần tôi giúp ông thì ông phải nghe lời tôi chứ.
1: Chú đừng phiền, tôi ngồi thanh thế chờ chú hai ngày rồi mà chẳng thấy. Giờ lại tôi đến đây là tôi nhờ giả chú, chứ có ai biết đâu trước kia chú làm sếp hơi cho tôi đâu mà chú sợ.
0: Nhưng tôi không muốn gặp ông tại đây. Chỉ cần nhìn thấy ông là tôi nhớ lại cái thuở Hàng Vi. Ông sai tôi lái xe đi chỗ này chỗ nọ. Cái mặt cảm tự nga ti, nó làm tôi ăn ngủ không có ngon.
1: Bây giờ chú là chủ nợ của tôi mà.
0: Nhưng tôi chẳng muốn ai biết ngày xưa tôi ở đâu. Sự liên hệ giữa ông và tôi cần phải giấu nhẹm đi.

sẵn lòng nói ngày, miễn là chú

0: đàn sông không thiện âm. Trời ơi, chú nở lòng nào, dù sao thì chú cũng nên nghĩ lại. Ngày xưa chú giúp việc cho chúng tôi đối đãi với chú rất hậu mà.
1: Xì tóp đi.
2: Tôi không muốn nghe hai cái chữ ngày xưa, nó buồn chán và cũ xì à. Ngày xưa là dĩ vãng, tôi mò, u ám á. Muốn mượn tiền á, thì làm ơn dẹp cái chuyện ngày xưa, chuyện cũ đó lại đi.
0: Ờ, à, tôi xin tuân lệnh chú.
2: Ông thiếu tôi 200 phải không? Cộng với tiền lời 8 tháng là 360 ngàn. Giờ tôi đưa ông thêm 140 nữa là đúng 500 ngàn. Để ông đủ mà ông trả nợ người ta, ông chịu không?
0: Chịu chứ. Chú tốt với tôi quá. Nếu không nhờ chú giúp đỡ, danh dự nhà tôi tiêu tan hết chú à.
2: Danh dự? Trời ơi, danh dự hoài à. Bây giờ có tiền mới có danh dự. Không tiền mà làm ông bự mắc nợ có năm bờ than à. Bây giờ nè, ông làm cho tôi cái giấy là ông nhận của tôi 600 ngàn. Thay vì giấy nợ đó, làm cái giấy tôi đặt tiền trước á, để mua lại miếng đất của ông ở dưới Cần Thơ.
0: Miếng vườn đó là của Hương Quả, làm sao tôi bán được?
2: Không bán được hả? Không bán được thôi. Tôi muốn cái gì nó vắn tắt và gọn. Tôi không có rảnh mà.
0: Thôi đưa đây. Tôi nói thiệt với chú nghe, tôi rất đau lòng mà viết giấy đoạn mãi này.
2: Xong rồi có khúc, người có lúc. Nè, ngân phiếu nè, xuống băng hốt bạ.
0: Trước khi ra về, chú cho phép tôi nói một câu được không?
2: Ok.
0: Chú là thằng khốn nạn, bẩn thỉu, đê hèn, dâm ấn bội nghĩa.
2: À, cái đồ

0: Hay hay lắm, vở kịch kết thúc hay quá.
1: Kìa cô Tư, tại sao cô biết mà đến đây?
0: Anh Đường cộng sự với anh thì em biết chứ có gì lạ đâu. Anh Trung, tại sao anh lại giấu em? Em có thể giúp tài chánh để các anh hoàn thành chương trình văn nghệ kia mà.
1: Cảm ơn cô, tôi không dám nhận tiền của cô. Vì đây là một chương trình của những người muốn tự lập. Nhờ giả đến đồng tiền của Yvonne còn mai nghĩa nào hơn nữa chứ.
0: Cô Tư à, bác trai đã nghi ngờ tình yêu.

0: Cô Tư, riêng tôi thì tôi muốn nhờ cô giúp cho tôi một việc.
1: Được rồi, cô muốn tôi giúp cho cô bao nhiêu tiền để làm chuyện gì cô cứ nói đi. Nếu không quá sức tôi á thì cô sẽ có số bạc ý ngay tại nơi đây.
0: Không, không phải tiền.
2: Nếu giúp tôi, cô ấy xa rời anh Chung.
1: Hả? Xa rời anh Chung à?

0: Cuộc đời của cô đã thuộc về một người khác. Cô không còn quyền yêu chung và chiếm đoạt chung nữa.
1: Ai ngăn cấm tôi?
0: Chồng cô ngăn cấm cô. Dư luận, luân lý, đạo đức người phụ nữ Việt Nam ngăn cấm cô.
1: Chồng tôi? Đó là một người ngoại quốc tạm bợ chứ có biết ở đời hay không. Còn luân lý và đạo đức Việt Nam hả? Dường như nền tảng và luân lý đạo đức Việt Nam hiện giờ nó đang thay đổi. Chưa biết thế nào là phải là cái.
0: Cô đừng lý luận cùng gàn bướng nữa.
1: Cô Hoa, cô không có đọc báo sao? Chỉ có một việc lấy chồng ngoại quốc không thôi. Mà ngày xưa người mình dùng giọng khinh khỉnh là mé Tây mé Tàu. Bây giờ có nhiều tờ báo viết hàng tháng đề cao cái việc lấy chồng ngoại quốc là sang, là thông cảm quốc tế, là một sự liên kết của loài người trên mặt đất giống như sinh vật trên quả tinh hay là một tinh gì đó. Và bây giờ họ gọi những người như tôi là nàng dâu quốc tế. Vậy thì cái đạo đức, cái luân lý mà cô diễn ra để nói với tôi đó đang thay đổi rồi. Không biết chừng nay mai nó đặt trên nền tảng một vệ tinh nào đó. Tốt hơn là chúng ta đừng nên bàn đến nữa.
0: Tôi không ngờ cô đọc nhiều báo, học nhiều sách và biết rộng hiểu xa như thế.
1: Tôi chỉ đọc và nhớ những gì người ta đã viết để binh vực cho giới chiêu đãi, giới vũ nữ và những người có chồng ngoại quốc như chúng tôi thôi. Đó là khí giới tự vệ của chúng tôi.
0: Cô có đọc những bài báo chống lịch sử sa đọa của một số phụ nữ không?
1: Ai điên gì đi đọc những bài báo chúng mình? Không, tôi không đọc và cũng không thèm mua mấy tờ báo đó nữa.
0: Nhưng còn Chung, anh Chung sẽ nghĩ sao?
1: Anh Chung đang sống trong cái xã hội này, anh cũng sẽ nghĩ như mọi người.
0: Nhưng mà mọi người sẽ không nghĩ như cô.
1: Tôi không bắt buộc ai theo tôi cả. Còn việc cô muốn tôi xa rời anh Chung, tôi thấy cô đòi hỏi một việc vô ích. Vì dầu tôi có xa anh Chung thì anh Chung vẫn không yêu cô kia mà.
0: Dù tôi không được yêu chăng nữa, tôi vẫn

0: Em Tư, chỉ cách đây một tháng em đã nói với anh những gì? Vừa mà nói xong thì em đã lẩn tính ngay. Tại sao vậy?
1: Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi xa anh gì, tôi không thích anh nữa. Là gì? Là gì? Còn có biết bao nhiêu nghịch cảnh.
0: Nghịch cảnh? Hai tiếng nói giản dị ấy nó biện luận cho bao nhiêu hành động phản bội khác nhau mà vẫn được coi như là hữu lý. Không, không phải nghịch cảnh mà là tham vọng. Tham vọng đã đưa em từ mơ ước xa qua đến một chân bờ vực thẳm.

0: Em gian anh, hãy coi như là em đã chết. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt anh.
1: Em Tư, em Tư, em Tư.
2: Chú mày muốn gì mà vô đây?
3: Tôi có muốn gì đâu.
2: Có chứ, chú muốn thì đến bốn, hỏi thăm ông cò, thử coi ăn cắp ở mấy tháng tù. Chú vào nhà tôi làm cái gì đây?
3: Goodbye, goodbye.
2: Nói năng lộn xộn chú đừng giỡn mặt, nhà của riêng tôi sao?

0: mà giỡn với ông, mà ông giỡn sao lợi tôi.
1: Trời đất cao bồ du đảng thì ở ngoài đường kìa, chứ vô nhà người ta mà lộng hành sao? Con Quyền đâu? Không có nhà. Quyền, đi kêu lính bắt thằng này cho tao.
2: Dạ.
0: Quyền, con đi đâu? Không có chừng nhà. Người này là ai vậy? Con biết không?
2: Dạ biết, chú Tám, bạn thân của ba anh Đường.
0: Thấy không? Con ông biết tôi thì chứng tỏ tôi không phải là thằng trộm cắp hay là sai xưa gì hết. Cứ mấy mà buồn bỏ đi Tám ơi. Dạ. Chết mày rồi, tao gặp mày ở đây là mày tới số rồi. Tao còn một món nợ danh dự cần thanh toán với mày tại đây.
2: Đây là thằng Toán em tôi mà, chú làm ai rồi?
1: Hai đứa này là con của tôi, có khai sanh lục bộ đàng hoàng. Chú muốn gì? Chú vô nhà tôi kiếm chuyện nói bậy, để tôi sợ mất danh giá tôi lòi tiền cho chú phải không?
3: Ê Tám, cách làm tiền đó xưa rồi nghe Tám.
2: Toán, em đừng có hỗn. Thôi, chú Tám, chú đi về đi.
0: Đi sao được cô? Ba cô đã nói tôi nói bậy nói bạ thì tôi cần ở đây nè, để tôi nói cho quịch tẹt mông heo. Coi ai danh giá, ai lương manh.

0: có con cho đi đào mỏ mà còn làm mặt sang khi người. Ô solo mẹ
1: trời ơi, nhúc ơi là nhúc, quyền toán tụi bay đi đâu làm cái gì để cho cái thằng không ra gì hết nó đến đây nó nhục mạ tao vậy hả? Nói mau
2: vô đây, vô đây đó, con gái của bà đó, con trai của bà đó, bà liệu mà xử chúng nó đi.
3: Gì quyền? Dạ thưa má.
2: Thôi đừng có làm bộ, ông khó sợ đến hỏi cưới nó, nó chê ông hồi lớn tuổi rồi nó cặp bè cặp bạn sao đó mà người ta nói là đào mỏ nhục không.
3: Tưởng chuyện gì, chơi có chồng mới lựa nhà giàu đẹp trai học giỏi vậy mới khôn mà, làm vậy đi con.
4: Dạ chúng con yêu nhau thật sự chứ không phải vì tiền má. Mà thằng đó nó giàu thiệt không con? Biểu cha mẹ nó tới đây nói đi, má coi cái bề thế mà môn đăng hộ đối á là má tính cho, bằng không á thì má gả con cho ông khó sở. Ông có hứa cho má ủa cho con một đôi bông hụt toàn cỡ 6.5 ly đó nghe con.
3: Con không có ngân khó sở đâu, thì má ép con nó cũng tự giận cho má coi.
2: Muôn sự cũng tại bà hết á, dầu gì cũng cựu chủ điện ở Hậu Giang làm việc thì cũng không kháng cho bộ nhỏ sao, một tay bà sụp đổ hết á, đáng buồn không chứ.
5: Trước mây mà buồn thôi bỏ đi Tam.
3: Đó, mày kêu ngạo ba mày đó hả? Trời đất ơi, con nó để cái đầu tóc nó tròn bờm kìa.
5: Con vợ ca mà má.
3: Mày đợn đám cúng rồi đợn đám ma, nhà này có bộ sắp phát tới rồi đa. Em mày đi đợn chị đi hát.
2: Mẹ đi đánh bài giờ, cha đi hẹn nợ.
5: Con làm mỗi tuần được 10.000, ăn tài 2.000, còn cho má 8.000 nè.
3: Hả? Con cho má 8.000 hả? Nam mô A Di Đà Phật à. Con tụi có hiếu quá à. Nè con à, con qua lộ nhớ cẩn thận mấy nghe con. Lúc này tụi nó chạy xe gắn máy nó chạy ẩu lắm con ơi.
2: Chết ông chủ nợ tôi lại kìa, tôi trốn nha bà.
6: Nè bà chị à, số tiền tôi chị tính làm sao? Chứ chị có con gái đẹp là có một kho vàng mà chị để mang nợ sao?
3: Ôi con nhỏ đó mà làm cái gì?
6: Ý cho đi ngựa kết cho tôi, mỗi một tháng tôi trả 25.000 chịu không? Chỉ thâu tiền thối tiền nhưng phải chân diện cho thật sexy, cười duyên là đủ rồi.
3: 25.000 mỗi tháng? Trời ơi, vậy tôi bắt nó phải nghe lời tôi mới được. Bây giờ cô hai tạm đến mặt vào phòng tôi chút cho nghe cô hai, rồi tôi biểu nó sửa soạn mới đi theo với cô hai liền à. Quyên à, Quyên. Ủa bà với cậu này tới đây làm chi vậy?
7: Dạ cháu nó có về nói với tôi hai đứa chúng nó thương yêu nhau cho nên tôi mới mạo muội tới đây để xin thưa chuyện cùng ông bà.
3: Nè chị à, chị nghĩ sao mà đến đây hỏi cưới?

0: Trời đất ơi, nói với chị, nói cho vui vậy. Con gái tôi sắp đi làm cho cô hai Rina, mỗi một tháng 25.000 đồng, tự nhiên đưa về làm mỏi cho chị hả? Nghệ sĩ mà muốn đào mỏ hả?
1: Chuyện gì chị Phán? Ủa má đường, em với má đi đâu đây?
0: Trời ơi, nói vậy đây là thân mẫu của cô hai đó sao? Dạ, dạ mời bà ngồi. Thiệt tôi có lỗi quá, tôi lỡ lời bà chị, đừng buồn, tôi tội nghiệp cho bà chị. À, ông ơi, ông nè, bữa nay bà đốc phủ dẫn cậu ba lại hỏi cưới con gái mình đó. Cậu ba mới thi đậu bằng tiến sĩ toán học, tiếng tiền giỏi lắm đó ông.
2: Trời ơi, đi đâu mà kéo cả nhà đi vậy nè? Có cái sâu chìa khóa mà cũng cầm đi theo nữa à? Xin lỗi à, tôi đến tôi lấy cái chìa khóa rồi tôi về.
3: Ủa kìa, chú Tư tài xế. Trời ơi, mình nhận gả con mình cho con trai chú Tư tài xế cũ của mình hả? Trời ơi, trời.
2: Gì vậy? Gì mà kêu trời dữ vậy? Làm xui gia giống bà lời cái gì? Lời cái dĩ dáng mà lời cái tầm bậy.
3: Tầm bậy? Tầm bậy cái gì? Tầm bậy chỗ nào?
2: Tầm bậy là cái chỗ nghèo mà còn làm khách đó. Và tôi không thèm hỏi con gái của ông bà cho con trai của tôi đâu.
3: Ai thèm gả con cho con chú đâu mà hỏi như xin chứ. Gia đình bần tiện xà ngầu.
2: Ông chê gia đình của tôi bần tiện xà ngầu phải không? Gia đình của ông mang cái vỏ trí thức ở bên ngoài mà cũng xà ngầu luôn đó. Tôi xà ngầu bần tiện á, mà tôi có tiền nè. Ông xà ngầu trí thức á, mà ông đói nè. Về đi, về.
0: Trời ơi, tôi tỉnh rồi, tôi mê như vậy nè trời.
3: Tỉnh nè, mê nè.
0: Má là con ơi, má là con ơi.
4: Trời ơi, khóc, bà khóc gì mà bà khóc? Tôi đi quê kỳ chứ bộ.
0: Không khóc ra được, không biết đến chừng nào mới lại được gặp nữa.
5: Con Mía nó không đi đâu bà, con không cho nó đi.
2: Hả? Mày không cho nó đi? Mày là cái gì trong nhà này mà mày có quyền vậy mày?
5: Con là con của ba, nhưng con là anh của em con. Con có quyền và bổn phận lo cho em con.
6: Anh ba, em đã nhất định ra đi. Anh đừng nói nữa mà làm chú ba phiền ba giận. Em khổ lắm, mà em vẫn phải từ giã gia đình để ra đi.
5: Tại vì em chăn chê cuộc sống nơi quê nghèo này, phải không?
6: Không, không phải như vậy.
0: Hay là con không còn thương má nữa? Phải mà, má là một người đàn bà nhu nhược, không ngăn cản nỗi tham vọng của chồng, để cho quý giết chết cuộc đời con gái của con.
6: Chuyện đã qua rồi, má nhắc lại làm chi? Con không bao giờ dám oán trách.

thầm, ba đã giết hại cuộc đời con gái của em, mà vẫn tưởng đưa em vào cuộc sống vi hoàng hạnh phúc. Đối với chúng em đã mang tiếng là bội vàng, đối với xóm làng em là gái lặng lơ, ba vui vì có nhiều tiền.

0: Đây là một dịp để em làm lại cuộc đời. Em Tư, em mới ở lại.
1: Không, không thể được. Ở lại, ba sẽ bắt em lấy chồng khác để tiếp tục đổi tiền và mua bán cho ba. Thằng chồng này đi, em sẽ có thằng chồng khác. Cứ như vậy, em sẽ có tới

0: Tư. Tôi đến thăm cô Tư đây.
1: Cảm ơn chị. Mời chị ngồi.
0: Dường như trưa mai cô Tư đi thì phải.
1: Dân trưa mai
0: cô có cần tôi giúp việc gì không? Hôm nay cô hai cho tôi nghỉ một ngày, tôi có thể thu xếp hành trang dùng cho cô.
1: Cảm ơn chị, tôi lo xong cả rồi. Bây giờ tôi chỉ nhờ chị giúp lại cho tôi một việc. Đây là số bạc trước kia tôi định giúp cho các anh các chị hoàn thành chương trình kịch nghệ mà các anh các chị đã từ chối. Giờ đây xin chị hãy cầm lấy.

0: Kìa, anh Trung đã đến. Tôi xin chúc mừng anh chị.
1: Anh còn đến đây đi làm gì? Em để viết thơ cho anh rồi kia mà.
2: Đây, bức thơ của em. Bao nhiêu nước mắt đã thấm vào thơ.
1: Nước mắt của anh, của em.
2: Nếu còn yêu em nữa, anh hãy quên những ngày, những ngày gây thương nhớ, những ngày sống đau thương.

0: Em thương nhớ để mình em lang thang, em đi thật xa.
1: Sao món gì cũng phải một lần đi. Vậy xin anh đừng buồn, mà hãy cho em một nụ cười để làm hành trang cất bước lên đường.
0: Cho em một nụ cười để làm hành trang cất bước lên đường. Còn anh

nghĩa là em khuyên anh hãy chấp nhận định mệnh đau thương, hãy quên đi bàn tay tham vọng của loài người chen vào phá hoại, hãy bước đầu cuốn bước vào bóng tối thâm mưu để cho người đời ta

0: Tại sao? Tại sao chúng ta không vĩnh viễn xa nhau khi chúng ta có cơ hội để làm lại cuộc đời?
1: Tại vì...
0: Vì sao?
1: Vì... Mà thôi, anh không cần biết nguyên do. Hãy biết rằng em không thể là vợ của anh.
0: Nghĩa là em không còn yêu thương gì anh nữa phải không? Phải mà, giữa sự xáo trộn đảo điên của nhân tình thế thái thì làm sao còn mối tình yêu thương chung thủy nữa. Trời ơi, thế mà tôi vẫn còn khư giỡn mãi bóng hình duy nhất thủy chung. Tôi là một thằng ngu, tôi là một thằng khốn nạn.
1: Anh cứ nói rằng em chỉ yêu có tiền. Chỉ có tiền mới ngự trị tột đỉnh trong cuộc đời sống hiện tại của em. Anh chẳng nên trách ai mà chỉ nên tự trách mình. Là tại sao mình lại nghèo quá? Cô thế thôi. Anh đi về đi.
0: Thôi, chúc em đi được nhiều hạnh phúc.
1: Anh
0: còn gì nữa mà nói chứ?
1: Anh có biết tại sao cô thương anh mà chúng ta không thể nào xung họp được không?
0: Thì tại vì tiền, cũng như em đã nói.
1: Không, không phải như vậy.
0: Chứ tại sao? Tại sao?
1: Tại vì em đã có thai với người ta.
0: Hả? Em đã có thai rồi. Trời,
1: chính vì thế mà chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn. Tuy không yêu người ta, nhưng em sắp có con. Em phải theo người ta dù đến tận phương trời nào.
0: Không, không, không khi nào em xa được anh. Không khi nào anh lại để mất em. Không một hoàn cảnh nào mà em ra khỏi mảnh đất quê hương này. Em phải ở lại đây. Ở lại đây với anh. Ở diễn diễn bên anh. Ở trên mảnh đất quê hương của chúng ta. Ở lại đây. Vì anh yêu em. Anh yêu em với ai không? Anh yêu em.
1: Anh giết em.
0: Anh yêu em. Em sẽ ở vĩnh viễn bên anh. Anh cũng chết bên em.
1: Anh giờ không còn chi ngăn cách nỗi tình ta. Dù xã hội, dù loài người, không còn ai ngăn cản được anh.
0: Mia, phải rồi, giờ không còn gì ngăn cách được tình ta cả. Anh sẽ chết theo em. Anh sẽ chết theo em.

0: Tim. Tim. Tim. Tim nó đã làm cho con người ta nhận thức sai lạc mọi vấn đề. Lòng tim nhóm lên ngọn lửa tham vọng, thiêu đốt những tình cảm chân thành, xô đẩy con người ta vào tội ác.
1: Ô kìa, trời ơi, con tôi chết rồi, tại sao nó chết?
2: Ai giết nó?
0: Ông giết nó. Ông giết con ông. Ông người cha đi tìm. Ông người cha tham vọng, người cha không đáng nghe em. Ông đi tìm. Đi tìm.
3: Thưa ông bà, có nhiều đơn tố cáo là ông buôn bán đồ lậu thuế, nay lại xảy ra vụ án mạng tại nhà ông, nên nhà chức trách xin mời ông về báo cảnh sát.
4: Dạ.
5: Bà nói đúng lắm bà. Làm giàu phi pháp thì chẳng khác nào như bọn biển, thấy đó rồi tan mất hồi nào không hay. Tôi phục bà lắm bà.
2: Trời ơi.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhclear.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm qua xem như là ngày nóng nhất trong tuần này mà cô vẫn còn cầm cự được thì cũng hay. Hôm qua thì gần 100 độ ở Bắc California và buổi tối khoảng 11 giờ đêm
1: vẫn còn nóng.
0: Vẫn còn khoảng 80 độ, 81 độ. Thì phải nói là ngày hôm qua là một ngày nóng kịch liệt. Cô làm sao để chống lại được cái nóng đó ở trong nhà, trốn trong nhà?
1: À, vì ngày hôm qua em có một cái buổi hẹn khám mắt đó anh. Thành ra khi mà họ phải nhỏ cái thuốc vào trong mắt của mình đó, thì họ cũng suggest là mình nên có người chở đi. Em nói không sao, em sẽ ngồi lại ở trong đó để nghỉ ngơi. Thì em ngồi trên ghế, mình dựa cái đầu mình vào trong cái tường đó, thì cũng relax, cũng enjoy cái máy lạnh luôn. Ở đó cũng khoảng 45 phút thì em mới ra, thì lúc đó là trời cũng hơi khá dịu dịu rồi. Thì phải lên xe là mở máy lạnh rồi về nhà. Thì chạy thẳng về nhà rồi là không dám đi đâu nữa, cứ ngồi trong phòng thôi. Và ở nhà thì em thì cũng có máy lạnh, có cái central đó, thành ra nó cứ mở ô tô thôi. Thì ngày hôm qua xếp cho nó lạnh thêm một chút xíu nữa thì cũng ok anh, cũng tạm ok. Sống sót được tới ngày hôm nay gặp anh.
0: Hôm nay thì cũng bớt được vài độ.
1: Dạ, vài độ thôi.
0: Hôm nay chắc có lẽ khoảng 95 độ.
1: Dạ, 94. Cao
0: nhất trong ngày. Thì trong khi đó ở bên Úc Đại Lợi thì đang là mùa đông, bắt đầu là mùa đông. Thì bên đó bắt đầu lạnh ở bên đó. Sở dĩ tôi nhắc đến Úc Đại Lợi là bởi vì ngày hôm nay hai cái đội banh bóng bầu dục của Mỹ đó, họ đánh ở bên đó, đánh để mà giống như gần như là khai mạc cho cái giải. Ngày hôm qua thì đã đánh một trận rồi, hôm nay sẽ là cái trận khai mạc thứ nhì, và đặc biệt lần này thì lại khai mạc ở bên Úc Đại Lợi.
1: Ngày hôm qua thì ở đâu anh?
0: Hôm qua thì ở Seattle. Bởi vì theo thông lệ đó, mỗi năm đó, thì khi mà mở màn cái mùa bóng bầu dục đó, thì hai cái đội mà năm rồi mà đấu với nhau cho cái giải Super Bowl đó, tức là hai đội mà đấu chung kết đó, họ sẽ gặp mặt trở lại để mở đầu. Và mở đầu ở cái sân của cái đội chiến thắng là ngày hôm qua là đội Seattle, bởi vì cái đội Seattle năm rồi họ đoạt cái giải Super Bowl, cho nên cái trận ngày hôm qua thì họ vẫn thắng với cái tỷ số là 13-10. Thì cái trận đấu ngày hôm qua nó cũng khá hào hứng, nhưng mà nó cũng không có làm cho người ta hài lòng, là bởi vì những người chơi giỏi bị thương sớm quá. Thí dụ như quarterback của đội Seattle bị trong hiệp đầu được có chút xíu là bị chấn thương, phải đi ra ngoài và thế người khác vào. Thì nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chiến thắng. Rồi cái trận ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay bên Úc Đại Lợi, đó là cái trận của hai cái đội mà năm rồi trên giải ba và giải ba và hạng tư, thì họ sẽ đấu. Nhưng mà đặc biệt lần này để quảng cáo cái bộ môn bóng bầu dục này, họ đấu ở bên Úc. Cũng có những lần có những đội họ đem đội hình qua bên Anh họ đấu, nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải cần một cái thời gian lâu lắm mới có thể người ta có thể quen với cái bộ môn bóng bầu dục này. Chiều nay nếu mà cô rảnh, cô mở cái đài số 11, đài NBC, thì bắt đầu như là 5 giờ mấy gì, thì họ bắt đầu. Và dĩ nhiên cái cái cách đánh đó, thì cô ngồi cô xem đó là cô phải có cái người ngồi kế bên chỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì chỉ một lần đó mà cô để ý là biết hết rồi, tại cái luật lệ nó cũng chả có bao nhiêu. Nó cũng đơn giản lắm. Ngày xưa đó thì luật lệ nó hơi khác bây giờ. Thí dụ như ngày xưa cô nhớ đánh cái bộ môn bóng chuyền không? Bóng chuyền tức là volleyball đó. Ngày xưa đánh đó, tính điểm đó, nhiều lúc nó cứ cù cưa qua lại. Còn bây giờ là điểm nào ra điểm đó. Có nghĩa là ngày xưa thí dụ đánh hai đội nhau, đội này đánh với tỷ số là 3-2 thì bên mình thắng một trái gì. 3-2 cái bắt đầu bên kia cái bình giao banh cái mình bị thua cái trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 2-3, tức là đội bên kia bắt đầu giao banh. Đội bên kia 2-3 cái đánh qua trở lại cái mình thắng trở lại trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 3-2. Nó cứ xài quần ở đó, nó không có đi tiếp.
1: Mà hình như cái môn volleyball ở Mỹ này cũng không được giống như bên Việt Nam mình là thông dụng, phải không anh?
0: Không thì cũng có, nhưng mà
1: Nó cũng giống như là túc cầu vậy đó. Nó không được người ta trọng dụng mấy. Em nó lại cũng... thấy bóng rổ thì người ta lại trọng dụng hơn.
0: Thì tôi nói với cô rồi là ba cái môn bóng rổ, bóng chày và football nó chiếm hết cái quảng cáo và cái thời gian của người ta rồi. Cho nên vẫn có những cái hiệp hội về bóng chuyền, volleyball, vẫn có hiệp hội về túc cầu, đá banh, nhưng mà họ không có hoạt động mạnh và không có được nhiều người biết là bởi vì họ không có cái dịp để mà tổ chức những cái giải đấu hàng năm giống như ba cái kia. Còn cái basketball cũng vậy, thì thật sự ra nếu mà để ý thì luật lệ nó cũng đơn giản lắm, chứ nó cũng chẳng có gì. Thí dụ chẳng hạn như là hai bên, hễ mà bên này mà đem banh quăng được vào trong cái rổ của bên kia thì coi như thắng. Thì quăng vào cái rổ nó có hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất đó là thường thường ở gần cái rổ nó có một cái khung hình chữ nhật, cô thấy đó. Nếu mà cô lọt vào cái khung đó mà cô thảy vào cái rổ đó là 2 điểm. Nhưng mà nếu mà cô đứng ngoài cái vòng đó đó mà cô thảy vào cái rổ đó được 3 điểm lận. Tức là nó sẽ hơn. Rồi những cái màn lấn, chen lấn, đẩy người ta té thì bị phạt, vân vân, chỉ có vậy thôi. Thì bóng rổ coi vậy chứ nó cũng tốn sức nhiều lắm, bởi vì tuy rằng thấy cái sân nó nhỏ nhưng mà họ không có ngừng lại được. Cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đá banh thì tới cái lúc mà mình đá hậu vệ, cái banh nó lên trên thì mình còn tàn, mình lên từ từ. Chứ còn bóng rổ đó không có lúc nào ngưng hết trơn. Cô thấy là bị thảy vô rổ cái là phải chụp banh chạy ngược trở lại, đánh trở lại. Rồi bên kia họ bị vô cái bắt đầu họ chụp banh thì mình phải chạy ngược trở về. Nó cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Cho nên cũng rất là mệt. Thì cái bộ môn bóng bầu dục đó, football đó, thì nó có nhiều cái luật lệ hơn. Nhưng mà nói tóm lại là ôm trái banh chạy qua phần đất của bên phía đối thủ, đạt được, rớt được trái banh xuống đó thì coi như là được điểm. Thì cái đó coi chừng vài lần thì biết thôi. Và như tôi nói, nó bởi vì người Mỹ họ thích một cái gì đó nó năng động, cho nên cái bộ môn nó đáp ứng được cái sở thích của người Mỹ. Người Mỹ họ thích cái gì đó nó mạnh bạo. Thì nội cô thấy mấy ông nó mấy cầu thủ mà chấm khu lên ủi với nhau, lấy thịt đè người ủi âm âm ầm với nhau nữa. Anh nào anh ấy cũng 200 mấy pound, 300 pound không à, khổng lồ. Cho nên người ta thích cái đó. Và đó nó cũng là lý do mà tại sao người ta thích đi xem boxing.
1: Nó có cái môn gì mà họ đánh gì bằng ghế rồi đó anh?
0: Không, cái đó là đánh cụi cô, đánh giả thôi. Cái bộ môn wrestling
1: đó, máu luôn mà.
0: Tức là đô vật đó, thì tất cả nó đều được sắp xếp bài bản hết rồi. Thì cái chuyện mà mấy cái anh mà cả 200-300 pound, mấy trăm, 300-400 pound đó mà chảy máu tí xíu, nhầm gì. thì
1: diễn thấy nhưng mà nó dán nguyên cái ghế lên đầu rồi luôn, thấy thấy sợ quá.
0: Diễn
1: em không bao giờ
0: nó...
1: coi mấy cái gì UFC gì đó, anh không, em không dám coi mấy cái.
0: Thì nó có ba cái bộ môn mà có vẻ nặng tay nặng chân và thô bạo, là đầu tiên đó là quyền Anh, tức là boxing. Boxing thì nó cũng chia ra làm nhiều hạng, hạng ruồi, hạng lông và hạng nặng. Thì tùy theo cái cân nặng của cơ thể của cái người võ sĩ đó, thì họ phải xếp. Chứ không thể nào mà xếp một anh 300 pound mà đánh với một anh có 150 pound là chết. Cái cân nặng nó không có được chênh lệch nhiều quá. 150 đấu với 155 thì ok. Chứ 150 cũng không có được đấu với 170. Vì cái sức nặng nó chênh lệch. Thì tùy theo cái sức nặng mà được xếp vào cái người võ sĩ ở cái hạng nào. Và khi mà đấu thì nó cũng có luật lệ, cũng phải đeo găng tay. Và quyền Anh thì chủ yếu sử dụng hai cái tay để mà đánh đối thủ. Và dĩ nhiên cũng có lực là không được đánh từ ở dưới cái rốn đánh trở xuống, từ chỉ có từ cái bụng đó đánh trở lên trên thôi. Rồi không được sử dụng cùi chỏ, ví dụ như vậy. Rồi cái dĩ nhiên là cái chân cũng không được đá. Để rồi sau này đó người ta thấy sao mà nó có vẻ nó không có được thoải mái lắm. Đánh là chỉ được có xài hay có cái tay, cái chân làm gì.
1: Trời, đánh vậy mà còn chưa thoải mái nữa.
0: Thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra tới cái chuyện mà kickboxing. Tức là vừa đánh bốc mà vừa đá luôn.
1: Đá.
0: Thì cái bộ môn đó nó phổ biến đầu tiên đó là nó khởi đầu từ Thái Lan. Ở Thái Lan thì họ có cái bộ môn kickboxing. Rồi dần dần đó thì nó lan ra, nhưng mà nó vẫn không có được đi vào cái thế giới giống như quyền Anh mà chính thống. Rồi thấy kickboxing tụi nó đánh, nó đá nó cứ đỡ đỡ hoài, không có thấy lỗ đầu chảy máu gì hết trơn.
1: Không thấy đã nữa.
0: Cho nên bắt đầu mới chuyển qua cái bộ môn wrestling. Nhưng mà wrestling thì mấy anh nó là 300-400 pound đó, khổng lồ. Thì những cái màn mà chơi xấu, cầm ghế, đập hoặc là đánh lén ở sao hoặc là ấy, thì tất cả những cái đó đã được sắp xếp hết rồi. Hai đối thủ đã nói chuyện với nhau. Tao đánh mày vậy, mày quăng tao vậy. Phần lớn thì nó như vậy.
1: Tức là đã có set up sẵn, có bài bản luôn.
0: Tức là không có đánh thật.
1: À.
0: Tức là đánh giả.
1: Đánh giả nhưng mà em thì không thấy máu mà.
0: Thì đó, thì lâu lâu thằng kia nó nói ra đó là mày đập tao một cái vô lưng tao làm bộ tao té xuống. Nhưng thằng kia nó đập nhiều khi nó trúng cái chỗ nào nó chảy máu rồi sao. Thì cũng phải tiếp tục diễn chứ không lẽ lúc đó ngưng lại không diễn tiếp.
1: Không chơi rồi.
0: Tại vì đó, mỗi một cái trận đấu như vậy đó, thắng cũng được tiền mà thua cũng được tiền. Cho nên là muốn... muốn ăn xôi thì phải chịu đắm thôi.
1: Rồi cái môn UFC anh.
0: Và sau đó đó người ta chê, người ta nói mấy ông đánh wrestling, tức là mấy ông đánh đồ vật, đánh cùi. Nhưng mà cái bộ môn nó vẫn có cái chỗ đứng, bởi vì người ta vẫn thích, người ta vẫn thấy một cái gì đó nó mạnh bạo ở trong đó, nó bạo lực ở trong đó. Thì có người đó thì người ta chê. Cho nên cuối cùng mới mở ra một cái hiệp hội đánh tự do, tức là đánh võ là ai muốn đánh sao đánh. Đánh bất cứ bằng cái thủ thuật nào đó mà miễn chiến thắng thôi. Và nó sẽ không còn ở trên cái võ đài có những cái sợi dây căng nữa, mà nó nhốt ở trong một cái lồng bằng sắt với những cái lưới giống như lưới B-40 vậy đó. Và rồi bắt đầu trong đó chỉ còn có hai đối thủ và anh trọng tài. Và dĩ nhiên cái anh trọng tài nó cũng phải là cái người ở trong cái hiệp hội và cũng có tí nghề, rồi cũng phải lớn con để có cái gì mới can được hai đứa nó chứ. Tại vì tới cái lúc mà đánh mà cái anh trọng tài anh thấy nguy hiểm quá rồi đó, thì anh phải nhảy vô anh can. Ví dụ nó đè xuống và nó cứ đấm liên tục vào mặt tên kia mà tên kia không cách nào mà
1: đỡ nổi
0: đỡ được đó, tức là gần như là thua chắc rồi đó. Thì lúc đó trọng tài phải nhảy vào xô cái anh ở trên ra để tránh đi cái trường hợp mà cái người ở dưới bị thương tổn quá nặng. Thông thường đó thì những cái trận đấu đó họ sử dụng đủ thứ hết, những cái cú đánh, những cú đá, tất cả những cái gì đều có thể sử dụng được. Nhưng mà thông thường hai cái tay nó vẫn là chính, bởi vì sử dụng cái đòn chân đó, thì có thể sử dụng theo kiểu Thái Lan, tức là bằng áp sát vào và thúc đầu gối đó, đánh bằng đầu gối đó thì có thể, nhưng mà cái kiểu mà đá theo kiểu võ Thái Cực Đạo hay là mấy cái kia đó, nó phải nói rằng rất là nguy hiểm, bất lợi. Bởi vì khi mà đá là cô còn có một chân à, phải không? Cái chân nó

0: sử dụng cái đòn chân, phần lớn là cái tay lừa thế đè đối thủ xuống để mà đấm liên tục, thì cái đó nó là cái võ tự do, và ai muốn đánh sao đánh, bể đầu chảy máu gì đó thì ráng chịu. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ của người trọng tài đó là phải lúc nào cũng phải canh để xem cái trường hợp nào mà nó quá nặng nề đó thì phải can ra và tuyên bố cái anh ở trên chiến thắng. Ngày xưa ở San Jose thì có một cái anh võ sĩ, anh ấy cũng đạt được nhiều thành tích. Thì anh cũng chiếm được một số những cái giải. Thì cái anh cung này đó, anh ấy có một cái võ đường, dường như cũng ở Mibitas thì phải.
1: Đúng rồi, trên đường Montague.
0: Thì anh này đó, nhìn cái tướng là biết là cái người sinh ra là để đánh lộn rồi. Đại tướng của anh rất là cục mịch, rất là cục mịch, là coi như là bự bề ngang, lực lưỡng. Và theo như tâm sự của cung đó thì ngày xưa cung cũng ốm yếu lắm, đi học hồi nhỏ cũng bị tụi Mỹ nó ăn hiếp hoài. Cho nên giận quá nó về mới bắt đầu tập luyện để rồi sau này trở thành một cái người võ sĩ chuyên nghiệp. Thì cái bộ môn đó nó đáp ứng được cái thị hiếu của người khán thính giả. Họ cần một cái gì đó bạo lực, cần cái gì đó máu me. Và dĩ nhiên nó không đáp ứng được cái thị hiếu của cô, bởi vì cô không có thích.
1: Nhưng mà có,
0: nhưng mà có người thì lại thích cái chuyện đó. Người ta thích. Đó cũng là lý do cô thích xem phim tình cảm, nhưng mà tại sao có người thích xem phim kinh dị, phim máu me, phim ma? Thì cái đó tùy theo cái sở thích của mỗi người, bởi vì người ta cần một cái gì đó để mà kích thích cái đầu óc của họ lên. Nhất là nhiều cô đó thì rất là sợ ma nhưng mà lại thích coi phim ma. Và coi phim ma đó, thậm chí nhiều lúc trùm mền hé hé con mắt nhìn ra để coi tiếp tục phim ma, nhưng mà vẫn thích coi. Cho nên những cái bộ môn như vậy, mỗi lần mà ở trên Las Vegas mà họ tổ chức, hay là trên Reno tổ chức những cái trận đấu về boxing thôi, Quyền Anh thôi, thì vé bán cũng rất là mắc. Một cái trận Quyền Anh như vậy, vé nhiều khi 300-400 đồng đó cô, một vé đó. Thì những cái trận đó thông thường đó, là ngày xưa mà mình có cái vụ mà cái hệ thống cái bồ đó, tức là cô mua hệ thống cái bồ cũng phải trả tiền hàng tháng chứ gì.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà có những cái trận đó, cái bồ cũng không coi được. Lúc đó thì họ mới sử dụng cái để moi tiền thêm, gọi là pay per view. Và mỗi một trận như vậy cô phải trả ví dụ 20 đồng. 20 đồng để cô coi được cái trận đó. Thông thường là nó có khoảng 12 hiệp, mỗi một hiệp như vậy là một phút. Thì để coi được cái trận đó. Và dĩ nhiên nói 12 hiệp, mỗi hiệp một phút, nhưng mà cái trận đó nó sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng, 45 phút. Tại vì mỗi một lần vậy, một phút xong ngừng lại nghỉ, rồi họ nói này, họ quảng cáo cái kia, rồi cho một em mặc bikini rất là hấp dẫn cầm cái bảng đi ra, thí dụ hiệp 2 thì cầm cái số 2 đi ra lạng một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng. Và những cái trận đấu như vậy đó, thì cả, như tôi nói là cả người thắng lẫn người thua đều được tiền. Và dĩ nhiên người thắng sẽ được tiền nhiều hơn. Và những cái trận boxing như vậy đó là đánh thật, đánh không có dàn cảnh, ngoại trừ những cái trận nhỏ nhỏ mà ở những cái nơi nhỏ đó. Chứ còn những cái người võ sĩ mà hạng nặng mà có tên tuổi rồi đó, thì cái tên tuổi của họ quan trọng lắm. Một cái trận thắng là ghi thêm một cái thành tích, cho nên họ cần phải chiến thắng. Và cái tập luyện của người võ sĩ boxing nó cũng gian khổ lắm, chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng. Nhất là võ sĩ đã lên cái hàng professional mà hạng nặng rồi, tập rất là nhiều. Cô thấy thí dụ chẳng hạn như có bao giờ cô thấy họ đứng mà họ đánh một cái trái banh tròn tròn mà nó cột ở đầu trên đầu dưới, rồi họ đánh liên tục, đánh cái tay quay để cho trái banh nó cứ bung bung bung bung bung ra, rồi đánh vào những cái bao cát,

0: đánh vào những cái rồi tập chạy rồi tập tạ, tức là tất cả những cái gì để mà tăng thể lực. Và những cái người võ sĩ đó họ ăn uống phải nói rằng rất là nhiều những cái chất bổ dưỡng vào để mà tăng cường cái sức mạnh của cơ thể. Và dĩ nhiên họ cũng có cái người huấn luyện viên để huấn luyện cho họ những cái thế võ, những cái thế đánh, đánh làm sao né, làm sao di chuyển, làm sao trên đài boxing nó đòi hỏi là phải di chuyển liên tục, không có thể nào mà đứng một chỗ để cho đối thủ nó tìm đến mà nó đánh. Cho nên thấy đánh boxing nó cô thấy họ cứ nhảy rồi họ chạy nhảy vòng di chuyển từ cạnh này qua góc kia. Rồi khi mà đối thủ tấn công thì phải biết tránh né sao, rồi mình phản công lại như thế nào, vân vân. Thì họ tập luyện rất là nhiều. Nếu mà cô thích xem cái phim boxing, nó có một cái loạt phim ngày xưa do nam tài tử Sylvester Stallone đóng. Cái loạt phim rất là nổi tiếng, đó là bộ phim Rocky. Rocky đó là một cái biểu hiện của một tay quyền anh nổi tiếng ở nước Mỹ ngày xưa. Và người ta dừng lại cái bộ phim đó và anh này đóng vai chính, và nó đã kéo dài tới tập thứ 6 thì nó chấm dứt. Thứ 1, thứ 2, thứ 3 tới thứ 4, nhưng mà bắt đầu từ tập thứ 5 trở đi là hết hay rồi, tại vì lúc đó nam tài tử già rồi. Lúc đó chuyển qua cái vai trò huấn luyện viên. Những cái tập đầu đó thì rất là hay, tức là mỗi một tập như vậy đó, cái nhân vật chính sẽ có một cái người đối thủ rất là mạnh. Chẳng hạn như trong cái tập số 3 đó, thì nó kể về câu chuyện của hai tay quyền anh. Cái tập thứ 2 đó là cái tập mà cái anh vai chính này, anh ấy đánh gần như là què với một tay vô địch của nước Mỹ, người da đen. Và
1: không
0: cuối cùng
1: Tyson,
0: không phải Mike Tyson,
1: thì mà nó cắn đầu tay
0: thì đánh quà, cuối cùng hai anh đều gục xuống hết, không có anh nào góc gì được hết, cho nên cuối cùng là què. Và hai người sau đó trở thành bạn rất là thân. Và trong cái tập 3 mở đầu đó là hai anh đang vợt với nhau và đi chơi ăn uống, rồi hai gia đình gặp nhau vân vân. Thì sau đó là một cái phái đoàn quyền anh của bên nước Nga qua bên nước Mỹ để mà đấu, gọi là đấu giao hữu đó. Thì trong đó có một võ sĩ người Nga được huấn luyện giống như là một cái máy đấm vậy nè. Tức là anh này anh ấy được huấn luyện một cách là khắc khổ và tiêm cái thuốc trợ lực rồi làm đủ thứ hết trơn. Tức là giống như là biến anh này trở thành một cái người máy vậy đó. Thì mỗi một cái cú đấm của anh này ra đó là nó khủng khiếp vô cùng. Tức là thông thường nó võ sĩ ở Mỹ đó, khi mà họ có một cái máy đo, họ đấm một quả đấm vào ở trong cái máy đó, một cái bao đó, rồi nó có cái máy đo ở trong, thì nó sẽ đo được là cái cú đấm nó nặng bao nhiêu pound, bao nhiêu cân. Thì thông thường đó là khoảng 500-600 cân, tức là sức đấm nó mạnh như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà tính theo ký đó, thì một cú đấm gì là nó nặng 200-300 ký, nó nện vào người của đối thủ. Cái anh người Nga này đó là anh ấy đấm là càng lúc càng mạnh, và trong cái lúc mà tập luyện anh ấy đấm lên được tới cái con số 700-800 luôn. Cho nên cái cú đấm của anh này nó mạnh khủng khiếp lắm. Mà lúc đó bởi vì cái xảo thực về weapon, anh này thì người lực lượng cao, nhưng mà bởi vì nhờ cái xảo thực weapon đó, cho nên khi mà hai đối thủ lên đài thấy cái anh người Nga này, anh ấy to mà cao bự hơn anh kia nhiều lắm. Thật sự bên ngoài thì cái người tài tử đó cũng không có đến nỗi mà to như vậy đâu. Nhưng mà khi mà xảo thực quay phim nó đưa ra, nó thấy anh này lớn lắm. Thì qua thách đấu với lại cái tay người Mỹ vô địch này, và anh này thì giống như kiểu mà coi thường cái anh người Nga kia, Thì cái anh rookie đó, anh ấy khuyên đó là phải hết sức là cẩn thận. Nhưng mà anh này bởi vì quá coi thường, cho nên trong cái trận mà bắt đầu trận đấu đó, thì khai mạc thì bên Mỹ làm dữ lắm, show up rồi dữ lắm, mời luôn cả cái anh ca sĩ, cái ông ca sĩ mà chuyên môn hát nhạc rock and roll, không phải là rock and roll, nhạc rock không gì ta, cái anh tự nhiên cái tôi quên mất cái tên, cái ông này rất là nổi tiếng, ông chết rồi, thì mời ông hát trong khai mạc trong cái trận đấu đó. Và khi mà bắt đầu vô trận đấu đó, chỉ có hiệp đầu thôi, có hiệp một thôi, là anh này tấn công, nhưng mà anh kia không hề ấn gì đó, mà anh đấm lại mấy đấm là anh này là chới giới muốn ngã ngửa ra làm sao rồi, tại nó đấm mạnh quá. Thì cái anh Rocky thì anh mới nói mày coi chừng rồi, coi như là không được đâu. Bắt đầu tới hiệp hai đó, cái anh kia anh cứ lừ, anh đứng mà anh không có thèm nhảy gì hết trơn đó. Anh này thì nhảy vòng vòng, đấm vô, anh kia anh cứ sấn tới anh đấm. Là vừa hết hiệp hai là mặt mày anh này máu me không rồi. Là cái anh Rocky nói mày chịu thua đi, không có đánh lại nó đâu. Là mày sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà anh này là bởi vì là vô địch mà đâu có chịu thua là mất mặt. Cho nên nói được, tao sẽ ra tao đánh nữa. Thì thông thường trong một cái trận đấu mà giữa hai đối thủ có hai huấn luyện viên đứng hai bên ở dưới đài đó, mà khi thấy con gà của mình đó, mà bị nguy hiểm rồi đó, mà chắc nó thua rồi đó, thì thông thường người ta sẽ quăng cái khăn trắng xuống giống như là đầu hàng. Thì lúc đó đó trọng tài là coi như là sẽ ai nhảy vô anh,
1: cái người
0: huấn luyện viên của người đó đó, dạ. Họ quăng cái khăn trắng đó để mà nói là tụi tôi đầu hàng,
1: tụi tôi thua rồi.
0: Thì cái anh Rocky bữa hôm đó ảnh là cái người giống như là săn sóc, là huấn luyện viên cho cái anh vô địch này. Thì hết hiệp hai là ảnh nói là thua đi mẹ ơi, anh kia không chịu. Thì bước vào hiệp ba nó lên là ăn đòn, đấm là bị đấm liên tục. Thì cái anh này cầm cái khăn trắng tính quăng, là cái anh trên đài quay mặt xuống là no, không chịu. Và cuối cùng đó, gần cuối hiệp hai đó, mà anh kia anh đấm mấy cú mà trúng ngay trên ngay cái phía bên mang tay, anh đấm hai cú. Thì lúc đó anh này quăng cái khăn xuống đã không kịp rồi, tại anh kia nó đánh nhanh quá, đánh là mạnh mà nhanh nữa, thì anh này té cái rụp xuống rồi là nằm đó, là trong vòng một phút sau là đi luôn, đánh là bị lông ốc, bị chết cái não và bị qua đời. Thì sau đó cái anh Rocky này đó, anh ấy mới khi mà bên kia nó giống như kiểu mà nó phách lối, nó nói rằng bên Mỹ này không có võ sĩ để mà xứng tầm nữa, thì anh này mới nhận cái lời khiêu chiến của bên kia. Thì bắt đầu tập luyện rồi xong rồi chuẩn bị, tại vì cái trận đấu nó sẽ tổ chức ở bên Nga, tức là bên đây đi giao hữu lại đấu lại. Thì cái cô vợ của cái anh này nó nói không, nhất định không cho đi, mà khóc lóc đủ thứ, lại thấy cái anh kia bị đánh chết mà. Thì cô ấy sợ lắm, nhưng mà cuối cùng anh này vì cái tình bạn với lại vì cái mặt mũi của nước Mỹ đó, anh ấy đi một mình với lại ông huấn luyện viên qua bên đất Nga. Và lúc đó là trời mùa đông và tập luyện ở bên đất Nga ở giữa trời tuyết. Thì lúc đó bộ phim đã đưa ra hai cái hình ảnh, một cái anh kia tập luyện ở trong phòng với những cái máy móc tối tân, anh này thì tập luyện ở ngoài trời vác cây rồi chạy trong tuyết rồi đủ thứ đó. Để rồi tới cái ngày mà thi đấu đó, thì dĩ nhiên anh này bước ra sàn đấu với cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì chung quanh toàn là dân Nga không.
1: Ừ.
0: Thì người ta ủng hộ võ sĩ người Nga. Thì trong cái trận đánh đó, đó là dĩ nhiên những cái hiệp đầu anh này cũng bị quần, nhưng mà anh này cái sức chịu đựng mạnh, cho nên cố gắng bắt đầu tới cuối hiệp 2 đó, anh ấy bật lên và anh ấy đấm lại được một cú, mà một cái cú đấm này làm cho anh kia cái khóe mắt nó bắt đầu nó chảy máu rồi.
1: Ừ.
0: Bắt đầu khi mà bị anh kia bị trúng một đòn là toàn thể là hội trường đứng lên hết, mà không ngờ là cái bộ máy là đấm đá của mình bị tổn thương. Bắt đầu là sau đó mà qua tới hiệp 3, hiệp 4, hiệp 5 và bắt đầu tới cái hiệp mà thứ 8 trở đi đó, là lúc đó là không có còn là chiêu thức võ nghệ gì hết trơn đó. Mày đấm tao một cái, tao đấm mày lại cái. Cứ vậy thôi. Cứ là bên đây đấm một cái, rồi bên kia đấm cái. Anh nào mà chịu đòn giỏi đó, thì chiến thắng. Thì tới cái lúc mà anh Rocky này, anh bị gục xuống mấy lần đó. Thường thường đó, khi mà gục xuống, trọng tài họ sẽ đếm. Họ đếm tới 10, nếu mà cô ngồi dậy không nổi đó, thì coi như thua. Còn nếu mà cô ngồi dậy đó, trọng tài là nhìn trước mặt cô nó nói ok, nó thấy đường không mày? Thì nếu mà gật đầu mà ok rồi thì mới cho tiếp tục đấu tiếp. Thì anh này anh gục mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng là thì trong những cái đoạn cuối đó, anh ấy coi như là dồn hết là sức lực và đánh liên tục ở trong cái hiệp cuối. Và cuối cùng đó thì đánh gục cái anh võ sĩ người Nga, đánh gục nhưng mà không phải là knock out, mà là tức là gục xuống rồi không ngồi dậy nổi, tức là say sẩm không ngồi dậy nổi. Thì cuối cùng khi mà được ban tổ chức hỏi về cảm tưởng trong cái trận đấu này thì cái anh dây chính này anh ấy nói là chủ yếu đó là cái tinh thần thể thao và cái quan hệ qua lại giữa hai nước, chứ không có phải là vì chiến thắng của một cá nhân nào hết. Thì cái anh võ sĩ người Nga đó, thật sự ra anh đó anh ấy bị cái bộ máy mà thể thao của bên Nga nó huấn luyện, anh trở thành một cái bộ máy là máy đấm giết người. Mà tới cái lúc mà anh ấy bị tấn công, bắt đầu hai bên gần như là quề với nhau đó, trong giữa hiệp đó, thì những cái tay mà cán bộ cao cấp đã xuống, mà coi như là cái giống như kiểu mà tới là chửi rủa, anh nói là mày tại sao mày không có thắng được, là mày phải là chiến thắng. Thì anh này anh bị đấm là nãy giờ anh quạo rồi, thêm cái thằng cha mày xuống lè nhè bên đầu tay nữa. Anh nắm cổ, anh dở lên, mà dĩ nhiên là anh này to con mà dở cái anh kia lên, tính quăng xuống, may ra là cái ông huấn luyện viên đó, ông la rồi ông kêu buông xuống đó. Thì anh mới buông xuống, thì coi như là anh này mới quay lại, mới nói là tao đánh cái trận này là cho danh dự của chính tao, chứ không có phải là cho ai hết, tao không có làm theo lời ai hết. Thì cái đó là giữa cái trận đấu. Nhưng mà tới lúc cuối cùng thì anh ấy vẫn bị thua, bởi vì cái sức chịu đựng nó không có bền bỉ bằng anh kia. Hai bên anh nào anh ấy cũng bầm dập hết trơn rồi. Nhưng mà cái anh kia, bởi vì có lẽ là tập luyện ở ngoài trời nó dai sức hơn hay sao đó, anh này
1: cái ý chí nữa.
0: Thì đó, cho nên là cuối cùng là thì anh ấy chiến thắng. Thì đó là cái bộ phim thứ ba trong cái loạt phim Rocky. Sau đó thì những cái bộ phim thứ tư, thì mỗi một bộ như vậy, mỗi cái một phim như vậy, nó có một cái nhân vật chính để mà cái đụng độ ở trên cái sàn đấu. Cho nên cái loạt phim người Mỹ họ thích. Và có những cái loạt phim sau này họ làm cũng rất là hay, bởi vì cái xảo thuật điện ảnh nó càng lúc nó càng cao. Và nhất là những cái âm thanh, nếu mà ở nhà của cô có cái dàn máy âm thanh mà surround sound đó, mà cô connect vô trong cái truyền hình đó, thì cô sẽ nghe âm thanh nó rất là hay. bởi vì những cái tiếng động đó, những cái tiếng đấm mà đấm đá đó, nó nghe rất là rõ. Thậm chí cái surround sound đó nó có một cái đặc điểm là, thí dụ chẳng hạn như nó đã được âm thanh, nó đã được sắp xếp cho những cái bộ phim chiếu ở trong rạp rồi. Cho nên ở trong rạp, thí dụ cô coi một cái bộ phim về chiến tranh thì cô thấy một chiếc máy bay nó bay từ xa tới, nó bay tới, bắt đầu nó bay ngang đó. Thì lúc đó cái âm thanh surround sound nó sẽ làm cho cô nghe thấy là cái âm thanh từ trên cái loa ở trên góc ở trên nó bay xuống và bắt đầu nó lọt ra cái loa ở phía sau. Thì cái đó là cái kỹ thuật về âm thanh. Thì cái surround sound ở nhà cũng vậy. Nếu mà thông thường nó là nó có, để coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái loa. 6 cái loa thì 4 cái loa ở 4 góc. Hai cái phía trước, hai cái phía sau, một cái lo bass ở dưới và một cái lo treble ở phía trên. Thì thông thường nó là có 6 cái như vậy, thì âm thanh nghe rất là hay, rất là sống động. Và nếu mà có tiền mà mua surround sound mà của cái hãng Bose thì âm thanh nó lại càng hay hơn. Cái bằng chứng đó là nếu mà cô set up một cái dàn bô sao sao mà cô mở những cái dĩa nhạc mà các nhạc sĩ đánh đàn guitar, đánh flamenco đó, đánh những cái bài độc tấu guitar đó, thì rất là thật, giống như cái người đó là đang ngồi trước mặt mình để mà biểu diễn vậy đó, rất là hay. Chỉ có cái là nghèo quá, không có tiền. Có tiền thì gắn. Nói đùa thôi chứ cái đó nó cũng không bao nhiêu cô. Nếu mà cái dàn surround sound bình
1: thường. Anh không nói vậy thôi thưa quý thính giả, chứ giàu lắm đấy.
0: Giàu lắm. Cái dàn surround sound bình thường đó thì
1: chừng 1.000 đồng chứ gì?
0: Không tới. Nó khoảng chừng độ 500-600 là cô mua được rồi. Nhưng mà cái Bose thì nó có vẻ nó mắc hơn. Nó Bose có thể là 1.000 mấy, 2.000 đó. Cho nên là nếu mà có tiền thì gắn những cái dàn đó. Nhưng mà thông thường nếu mà thích coi phim, thích nghe nhạc đó, thì nên gắn những cái dàn đó để cho nó có cái thời gian thưởng thức. Thí dụ cô có cái dàn surround sound đó, ngay cả cái chuyện mà cô bỏ những cái dĩa nhạc mà gọi là relax đó. Những cái tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi đó, lúc đó nghe nó rất là rõ, nghe nó rất là thật. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua cái ngày lễ lao động và mong rằng là quý vị đã có những cái ngày lễ thật là vui. Chỉ có điều là ở Bắc Cali thì tuần này nó hơi nóng, nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở cuối mùa hè, đang chuẩn bị bước qua kịp mùa thu. Mùa thu đang đứng chờ đợi, nhưng mà cô bé mùa hè vẫn chưa có chịu rời.
1: Ra đi.
0: Vẫn còn
1: lưu luyến.
0: Thì thông thường nó là lúc nào nó cũng vậy cô. Khi mà chuẩn bị chấm dứt mùa hè nó sẽ nóng lên vậy đó. Tôi bảo đảm với cô, bắt đầu tuần tới bắt đầu nó sẽ hạ giảm và chính thức bước vào mùa thu. Nó sẽ không còn nóng.
1: Năm nay phải công nhận là nóng nhiều anh. Tại vì không phải Cali mình không, mà cũng nhiều tiểu bang cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại sáng nay trong bản tin đó, người ta cũng thống kê là 132 năm rồi. Nó mới có cái nóng mà kỷ lục như vậy. Nóng quá nóng luôn. Anh nhớ cái kỳ July 4 cũng vậy.
0: Cái vòm nhiệt đó, cái heat dome đó, nó bay từ ở bên phía Bắc, Đông Bắc. Nó bay xéo xéo xuống. May đó là bên Bắc Cali không có bị nhiều đâu mà vẫn nóng như vậy. Nam Cali, Arizona và Las Vegas đó, bị nóng nhiều hơn. Cho nên là ở Bắc Cali cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không có đến nỗi mà nặng nề giống như ở vùng phía Nam. Thì khi mà cái vòm nhiệt mà nó di chuyển ra khỏi đó, nó bay xuống mễ hay là nó bay ra biển, thì lúc đó sẽ không có còn nóng nữa. Tôi nghĩ là bắt đầu tuần tới là sẽ bắt đầu mát rồi. Nó sẽ không có còn nóng, ngoại trừ những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt, nó có cái gì đó bão hay là có một cái vòm nhiệt nào nữa đó nó xuất hiện.
1: Thôi như vậy là chết rồi, anh còn vòm nhiệt nào nữa.
0: Cái đó thì mình không biết rồi cô, tại vì cái chuyện mà nắng mưa mà làm sao mà biết được. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Ngày hôm nay nói chuyện về đám đá cho cô Mỹ Tâm của ấy nghe. Và tại sao người ta vẫn thích xem những cái bộ môn mà có bạo lực như vậy. Bởi vì mỗi người mỗi một ý thích. Có người thì thích cái này, có người thích cái kia. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta nói rằng ngay cả cái những cái người mà đồng trang lứa với nhau mà còn ý kiến khác nhau thì huống hồ gì những cái sự khác biệt của những cái generation, những cái thế hệ khác nhau đó, nó có thể nó sẽ làm cho những cái vấn đề bất đồng nó xảy ra nhiều hơn. Thí dụ một ông lớn tuổi 60 tuổi mà lấy một cô vợ 30 tuổi đó, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái bất đồng trong cái vấn đề suy nghĩ, nó sẽ có những cái bất đồng trong những cái ý thích. Cô đó vẫn còn thích đi nhảy đầm, ông này thì chỉ thích nằm dài ra để mà đọc sách hay là nghe nhạc. Thì hai cái đó nó khác nhau, và phải biết khéo léo để dung hòa nó lại ở cái điểm giữa thì mới giữ được cái tình vợ chồng được. Bởi vì chồng già vợ trẻ là gì cô, là tiên hả? Còn vợ già chồng trẻ thì sao?
1: Chưa nghĩ tới.
0: Vợ già chồng trẻ thì theo ca dao tục ngữ nó là duyên ba đời mới gặp lại nhau. Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vùng vẫy với cái nóng ngày hôm nay. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Người tâm ác, bây giờ chút cũng ác luôn đó, thưa quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tính đặc biệt,
1: tính đặc biệt.
0: Mua hột xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Sau đây xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cuối nẻo đường tình, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Quang Cát và Diên An qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác mới của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn. Nhạc phẩm mang tựa đề Nhớ mẹ Lý Mồ Côi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Kính thưa quý vị vừa nghe Cẩm Ly gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Quang Tuấn mang tựa đề Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi. Và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Rồi Ngày Mai Xa Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Triết. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giao Linh và Tuấn Vũ.

Vừa nghe Giao Linh và Tuấn Vũ gửi đến quý vị nhạc phẩm Rồi Ngày Mai Xa Nhau của nhạc sĩ Thanh Triết. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, một nhạc phẩm mới sau này ông sáng tác, nhạc phẩm mang tựa đề Lời Giả Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

thưa quý vị, Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lời Giả Biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và nhạc phẩm kế tiếp để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Nhạc phẩm mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Còn Mãi Những Khúc Tình Ca của nhạc sĩ Quốc Dũng qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Dung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thi Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Bạc Trắng Lửa Hồng. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Đan Nguyên và Phi Nhung.

Kính thưa quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thi Linh mang tựa đề Bạc Trắng Lửa Hồng qua phần trình bày của Đa Nguyên và Phi Nhung. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Về Lại Đồi Sim. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Quý vị vừa nghe Như Quỳnh gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Về Lại Đồi Sim. Và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiều Ni Ngoài Nớ của nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang.

Quý vị vừa nghe Mai Thiên Vân gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Xuân Giang mang tựa đề Chiều Ni Ngoài Nớ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Quý vị vừa nghe Hoàng Oanh gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Tàu Đêm Năm Cũ. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, những giờ nghe nhạc thật thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố,
5: Điều Vị Tố, Điều Kinh Tố, Đau Bao Tử, Bổ Phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân hôm nay. Đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm các thân hữu cũng như là đạo viên Việt Tân thực hiện. Một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chính hữu của Diệu Trân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu cho lẽ phải, cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chinh chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu, đấu tranh rất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Bằng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada, còn Diệu Trân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài sự hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chiến hữu ở xa, ở khắp nơi trên thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ thu trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chiến hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước, thì qua nhiều thế hệ trong cái sự hiện diện hôm nay trong phòng của chúng ta, cũng như là những cái nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ từ Gen Z, thưa quý vị, tới 90 tuổi. Quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi người ta gọi là Silent Generation, không biết tại sao có tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị sẽ có một cái buổi trò chuyện tâm tình rất là vui với các anh chị em Việt Tân. Trước hết cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Có những người phải thức dậy sớm hoặc là thức khuya, đúng không ạ? Thì rất là vui. Nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới, nhưng mà có khi không được gặp mặt nhau thường xuyên đó. Những cái buổi như này là rất là vui. Cái câu hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại vì em ở bên Đức rồi, có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị men đằng trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi, này và vậy phải có người support chứ. Rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay nói, bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tại mà tại bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn, tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hẹn cho em coi là một câu đó, tại em có gặp quê anh Vinh, anh ở bên Đức luôn. Biết anh chị ở hồi xưa nhờ, có cái nhóm lửa hồng với gió, mà em thấy trời mưa là gì, cầm cây đàn ra. Và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì cho em thấy có buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn. Nhưng mà muộn còn hơn là không vô. Cho nên cái đó là cái mà em được hạnh thức được vào gia đình này được. Xin hết.
0: Quá dễ thương. Gọi là có duyên đó, có duyên thì vào ha, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nhé.
2: Khi mà em mới qua Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt, rồi múa, rồi đồ băng, rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, chứng kiến những cái chị thời đó rất là đau. Họ làm việc rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè, thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, được quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook, mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó. Ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội, mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là hoạt động rất là ác tiếp, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Thỉnh Toàn, mời Thỉnh Toàn.
3: Dạ xin chào, là chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu. Và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay, và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ, yeah. Đó là của tôi. Dạ.
0: Thank you. Lệ Quyên ơi, đến mời Lệ Quyên.
4: Dạ. Dạ sư, xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào quý chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em một cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em, năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đập cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin, và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước. nói nôm na là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục, và nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân, và em muốn có một cái đóng góp rất là nhỏ cho cái sự tồn vong của đất nước, thì em mới đến tham gia với tổ chức Việt Tân.
0: Qua cái sự chia sẻ của các bạn, những anh em người dân cũng cùng một cái tâm trạng, tức là mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình Việt Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? Cảm kích cũng như là yêu thích. Thì cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm thích nhất về Việt Tân? Nhìn cái con đường hoạt động của mình đó. Tức là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm. Có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì gia nhập cũng đã 43 năm rồi. 44 năm chứ. Vâng, mời các bạn chia sẻ.
5: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. nhưng mà em thấy em cái mà tại sao em cũng như mấy anh chị đi tìm hiểu, mình vô mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn mình được có lựa chọn, muốn muốn muốn vô ai, muốn làm với chung với ai, muốn đi với ai. Thì đầu tiên tiếng Việt em không có được được vững, tại là em vượt biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng vì em ương đi nhớ trong lòng có cái hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu đời một cái đầu tiên cái đã cái tên Việt Tân rồi người bắt đầu người ta nói không Việt Tân can tân cách mạng đảng, trời ơi tiếng Việt mình cứ đọc cái đó nó sợ thấy khó rồi, nhưng mà cái trong nó từ từ em thấy là cái tên của đảng nói rõ ràng không, mình can tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy phải không, cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết mấy tất, tất nhiên là tính nhiều lúc bạn bè cũng nói Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình không, anh đấu tranh là cho những người chứ em bên đây có hết rồi, tự do nó quan trọng, nhân quyền hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, và em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình bọn em đơn sơ không, căn tân cách mạng ạ, rất là đơn sơ, để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà trên si bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể có nhiều nguồn để mình sửa soạn săn xe. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức như mình thôi, đó là nó mới ăn ở mới hưởng được nhiều cái tự do và nhân quyền, mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kích nhất, là cái tên và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà muốn góp sức mỗi người riêng của mình, cái đó là cái mà em cảm kích nhất cái đó về Việt Tân trên hết.
0: Mời
2: cái mà em cảm kích về Việt Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài, nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được anh là sinh viên du học trước 75 và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước, để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã anh về đại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy cảm kích đó là có một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam mướn người thả xích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng. Và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị, thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó, nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động. Và thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về, để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người hùng hết, thì giống như là thầy Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh, mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành nhân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài. Thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người người ta có thể sống một cuộc sống an yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân chủ. Dạ, xin hết.
3: Dạ, điều em cảm thích nhất ở Việt Tân á, là Việt Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em.

0: Em cảm rất là cảm kích Việt Tân là bạn. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân. Là như vậy, thường là em như vậy.
1: Cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để em có được những cái ý của các chiến hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn đó, là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái hy sinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội. Và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. Mình không bỏ nhau. Đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Và chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra.
2: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn, nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi, và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm điểm thứ nhì, như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn, và có những cái điều mà mình tự phát huy. Từ trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là dần ra thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có, và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì, là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình rồi. Mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì nghĩa là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó, trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một quý thầy âm thanh. Mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm, những cái điều Dự Chân vừa nói không? Tự nhiên nha. Dạ vâng.
3: Hai chị cho em xin chị mấy cái lời chị nói và mấy gì về em đã em chứng chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7 8 năm thôi, nhưng mà từ hồi đến giờ em đã gì, tại vì em là truyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái gì mà các qua có mấy mạng rồi, rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi đi học đi, rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là rồi sau này mới được

0: anh em mới nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà là mà tại vì bên đây em có nói thường em từng nói là bên đây một người trẻ một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được đâu mà cũng có được thắng đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội hay là cái cơ hội để mà kiện thôi chứ không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó em mới em buộc mình phải làm sao cho mấy người nhất là những sau người trẻ rồi tìm hiểu với cái đó, cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi. Thì cái này giữ lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đấu vậy là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó. Mình ở mình thoải mái, mình không có gì cho nên. Nhưng mà quan trọng nhất trời cái bọn em hợp lại là cái ý căn tân đất nước của mình. Thế nên
1: căn tân đất nước, căn tân con người và cái quan trọng là căn tân chính mình trước, đúng không ạ?
0: Vâng, cái đó đi.
1: Còn Yến Lệ Quân.
2: Dạ. Thì em cũng giống như Vĩnh Điệp, cũng là thiền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở dưới hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, bị bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây. Thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở vỉa hè thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống. Thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy là rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương phi binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng. Thì em nghĩ là vào Việt Tân, trong Việt Tân á, thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều. Cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động. Cho nên cái những cái thời gian mà các anh chị em bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, cái người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho cái hội này. Đó thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ, hết.
1: Mình khá hơn không phải cho nó nghĩa. Mình cảm thấy là mình làm chưa đủ hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Đoàn cảm thấy sao về những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
3: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh Hùng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh Hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn thì được mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tân về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái đúng với cái giới trẻ này. Đại chủ tịch có một cái trong rộng đó là em đã có cái cơ may như vậy nhỉ. Và cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi, thì em nghĩ vậy.
4: Dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Em thì có cái may mắn hơn đó, là em đi ra hải ngoại không phải bằng em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước đó, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó. Thì ở cái thời điểm đó đó là cả nước thi vào đại học. Tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó thì họ xếp theo cái lý lịch. Cho nên là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi. Mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước.
1: Qua cái sự chia sẻ mới sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Dễ Chân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình dĩ nhiên cũng có tâm huyết với đất nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị gọi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó, chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở khắp nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Dễ Chân xin được mời tất cả quý khán thính giả cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp sẽ chia sẻ tâm tình của chúng ta.
5: Xin chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị nghiên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái áo nâu, sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập giờ hàng tuần những bài hùng ca chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến ra hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự Đại hội Chính Nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, vân vân. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đông tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi kiên tâm không bỏ cuộc. Tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dẫy những bất công, nhưng vẫn đứng lên đòi hỏi công lý dù bị trù dập, tù tội. Những tấm lòng sắt son của thế hệ trẻ vượt qua sợ hãi đã nhập cuộc. Chính những điều này đã cho tôi thêm lửa để tiếp tục dấn bước cho đến ngày thành công. Tôi, cô gái đến từ hôm qua ngày nào tóc hãy còn xanh, nay đã phai màu nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
1: Chị Thương và Dĩ Trân cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó là chị Thị An còn có kinh truyền đạt được cái ngọn lửa đó cho người con của những người con, những người con của mình. Thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. À, kế đến xin kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của niên trưởng Nguyễn Văn Lợi ở bên Mỹ.
6: Định cư tại Mỹ được vài năm, thì tôi được tin Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời do tướng Minh lãnh đạo. Ngày 26 tháng 9 năm 1982, tôi đã nhập dòng tranh đấu sau khi biết về chủ trương sáng suốt và nhân bản từ chiến hữu lãnh đạo. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm. Tôi rất tâm đắc những quan niệm, đường lối vừa thực tiễn vừa ý nghĩa của Đảng Việt Tân, bao gồm lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí. Chỉ có tự túc, tự lực, tự cường mới giữ vững được độc lập dân tộc, bảo vệ được chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Và vì thế, cần phải có sự đóng góp của toàn dân. Không ai có thể ỷ lại vào người khác để đem đến những thay đổi toàn diện trên quê hương. Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng biết rõ, cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ, nên phải quyết tâm và kiên trì. Chu toàn mọi công tác đấu tranh, như vận động đồng bào tham gia xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh để yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Không ngại việc lớn, không chê chuyện nhỏ, là tinh thần của Đảng Việt Tân với tâm niệm phục vụ trong sự khiêm cung của ý thức bổn phận và lòng biết ơn những người đã vì nước hy sinh. Hơn 40 năm sinh hoạt trong Đảng Việt Tân đã đem lại cho tôi một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi một vài lời tâm huyết đến bà con và giới trẻ. Dân tộc ta anh hùng bất khuất, xin hãy đứng lên đấu tranh, chấm dứt cộng sản độc tài độc ác để cứu dân cứu nước. Xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân anh linh quý chiến hữu tiên phong. Mong quý chiến hữu phù hộ cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản sớm thành công, chấm dứt khổ đau trên đất nước và mở ra một chân trời sáng lạ cho dân tộc.
1: À, thưa quý vị, tiếp theo đó thì Dĩ Trân xin được giới thiệu một bản nhạc. Đây là cái bản nhạc phổ những cái lời thơ rất là dễ thương của một nữ chiến hữu ở bên Âu Châu. Và chị đã chia sẻ mô tả về người cha của mình. Năm nay cụ đã 89 tuổi. Trước đây là một bác sĩ quân y ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh, dù là đã gác súng sau cái cuộc chiến quốc cộng ở trên quê hương mình 1975 đó, thì hiện nay gia đình định cư ở bên Âu Châu và ông đã tiếp tục cái con đường đấu tranh để đem lại cơm no áo ấm, hòa bình và nhân đạo cho quê hương Việt Nam. Thì gia đình của ông không chỉ có ba thế hệ là bác sĩ mà còn là ba thế hệ Việt Tân ở trong gia đình mình, thì đây là một cái điều mà Trần rất là ngưỡng mộ người nhân trường, chính ngữ nhân trường của mình. Bài nha đã được một chính ngữ phổ từ cái bài thơ của người con gái và có tựa là người giữ lửa. Đây là cái phần, cái bản nhạc đầu tiên về người giữ lửa. Chút nữa thì Trần sẽ xin gửi đến quý vị bản nhạc thứ hai và xin kính mời quý vị thưởng thức.

0: các bạn như thế nào, nhưng mà chị Trân vừa nghe bản nhạc vừa muốn khóc luôn, quá cảm động. Và trong Việt Tân, thưa quý vị, có rất nhiều những người cha giữ lửa như vậy, những người mẹ giữ lửa nữa. Nhưng trở lại với các bạn của chúng ta trong phòng hội, mời các bạn chia sẻ một câu chuyện hay là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Việt Tân, thưa quý vị và thưa các bạn. Xin mời các bạn tự nhiên nha.
1: Dạ thưa, cho em có một cái câu hỏi từ một chủ tọa đang gửi vào diễn đàn đó ạ. Cô Cát Tường Lê có gửi một cái câu hỏi là khi các bạn tìm hiểu về Việt Tân, chắc là sẽ có nhiều lời đồn không hay về tổ chức, thì các bạn làm sao để vượt qua được sự nghi ngờ đó để đến với Việt Tân? Thì trước tiên cho em xin trả lời câu này trước và mời các bạn khác trả lời sau. Thì đối với em đó, khi mà tìm đến Việt Tân và có những cái lời đồn xung quanh đó, thì em chỉ biết cái lịch sử của Việt Tân và em nhìn thấy cái hiện tại mà tổ chức đang làm, và em muốn đóng góp thì em đi tới và em bỏ qua những cái lời thị phi ở bên ngoài. Cho nên là em thấy nó rất là bình thường đối với em đi với một cái tổ chức như thế, tất cả những lời đồn đoán ở bên ngoài em bỏ qua hết. Thành ra đó là nó rất là dễ dàng cho em để đi với tổ chức. Còn không biết các bạn khác thì như thế nào, các bạn có thể chia sẻ thêm.
0: Để trên mời các bạn lấy kiến.
2: Em cũng trải qua cái tình trạng này, tại vì trước khi em vô gia đình Việt Tân cũng nhiều cứ nói về quá khứ rồi trước khi gì, cho nên em nói mình quan trọng á, em cũng dạy cho con em có ba đứa con đó, quan trọng là mình phải tự tìm hiểu, make up your mind đó. Tiếng Đức nó có câu là ich denke also bin ich, là sau khi cho được tú tài á, cái câu đó là người ta trường đưa cho mình cái câu đó, là mình phải tự suy nghĩ. Rồi nếu một cái suy nghĩ mình đó, nó cùng cả thế giới hay là chỉ có riêng mình, không quan trọng. Quan trọng là mình phải tự. Cái đó là cái mà em đi tìm hiểu đó. Mình đi tìm hiểu bên, có thể là em bên đây, bên một nước tự do nó, mình có cơ hội được tìm hiểu, có một cái nguồn nào mình muốn so sánh. Nhưng mà nguồn nào, mấy cái chỗ nào mà nó nói mình tin tưởng á, thì cái đó, cái sự thật nó rất là gần. Có thể trong nhất là mấy trẻ bây giờ ở Việt Nam, người ta không có cái cơ hội để mà tìm tin tức gì mà rất là độc lập, nó không có bị censure. Cho nên cái này cho vì vậy mà em bổ cái này, em cứ nhìn những người, nhất là cái anh mà em quen thân, tại vì em thấy sao tôi nói Việt Tân xấu gì mà sao mấy người mà em gặp thấy sao người từ trên đến dưới, từ 80 mà 50 mà không có thấy một cái đó. Cho nên vì lúc đó em bảo là cái kia là fake thật luôn. Cho nên các bạn thì nếu muốn tìm hiểu Việt Tân, tìm hiểu thì là sẽ thấy thì mình giống như con đường này được qua mà được tới giờ. Cảm ơn được vô cùng gia đình rất là như căn tân chính mình, như chị như nói em căn tân tự mình, từ lúc đó mình mới vượt qua nhiều chuyện.
0: Và mình tập một cái thói quen nữa các bạn, để cho nghĩ là thường mình nghe những cái tin xấu đó mình dễ tin hơn là những cái gì tốt, nhưng mà mình phải vững tin là dân tộc mình có rất nhiều người tử tế, những người tốt và yêu nước. Và cái quan trọng là mình tìm hiểu, giống như là Việt nói á, thì khi mà mình tìm hiểu mình thấy một cái gia đình, một cái tổ chức, một cái đại gia đình như Việt Tân mà toàn những con người tốt, thì chúng ta không thể nào kết luận là những người này đi làm chuyện vớ vẩn hay là không có gì hết. Và tự tìm hiểu cái sự đó, cái chuyện đó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cái con người, các anh chị em ở trong đảng Việt Tân, chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta không có phải 100% là những con người hoàn thiện, nhưng đi vào Việt Tân chung tay làm những cái việc thiện, làm việc tốt cho đất nước và dân tộc, nó cũng chuyển hóa cái tâm của chúng ta trở thành những người tốt hơn. Để cho này nói đùa đó là chúng ta là những người đi tu mà đi theo chân của Đức Chúa, của Đức Phật, nhưng mà chúng ta tu đời để giúp đỡ con người, giúp đỡ đất nước, dân tộc. Thì mời các bạn chia sẻ tiếp về những cái điều mà chúng ta bàn bạc, hoặc là câu hỏi vừa rồi cũng như là câu hỏi của Diệu Trân, là quý vị thấy quý bạn có cái gì, có một cái câu chuyện hay kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Diệu Trân?
3: Mời. Dạ, em xin tiếp về cái câu hỏi hồi nãy á, thì em cảm thấy là em đã từng nghe là người ta đồn là Vị Tân là một tổ chức khủng bố, thì nghe rất là đáng sợ. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao một nước Hoa Kỳ hay là một Úc Châu đã ra sức để không cho có khủng bố, mà lại ngang nhiên một cái Vị Tân nào đấy lại hoạt động khủng bố ngay trên những đất nước tư bản như thế này, lại có giấy phép nữa. Thì chính là em mình sẽ tìm hiểu về điều đó. Và các bạn trẻ hãy suy nghĩ là chúng ta đừng nên nghe một phía nào trong câu chuyện, chúng ta hãy nên nhìn về hai phía, nghe hai phía, hoặc là tự tìm hiểu. Bản thân tôi đã tự dấn thân và tìm hiểu để Vị Tân có phải là một chức khủng bố hay không. Thì xin thưa với tất cả mọi người rằng là chúng tôi không hề có một cái hoạt động khủng bố nào ngoài trên tay là tay không nè, chỉ có giấy và viết thôi, chứ cũng không có một quân đội hay một tổ chức nào lớn lao hết để mà làm khủng bố như đời như người ta đã đồn. Là tôi cũng xin tính chính như vậy cho tất cả mọi người. Là đó là cái điều mà tôi đã dấn thân và tìm hiểu thấy, là tôi khẳng định là không có khủng bố gì cả. Dạ.
0: Thiếu một điều thiếu một điều em là đó là mình còn có keyboard với lại lại computer nữa. Mời Lệ Quân. Lệ Quân có chia sẻ gì thêm không?
1: Dạ không, chắc cho mời Hoàng Yến đi ạ.
0: Dạ vâng. Thì cái câu hỏi của Diệu Trân đó, Yến, người ta có cái kỷ niệm gì?
4: Em cũng thấy là nhiều người họ cũng nói là Tân là khủng bố, nhưng mà em vào Diệu Tân thì em thấy là các anh chị làm việc rất là tốt ha. Họ có học hỏi ở nơi của các anh chị rất là nhiều. Em không thấy ai là làm cái gì khủng bố, thì ngoài cái giống như Toàn nói đó, là họ chỉ có tay với lại giấy với lại cái đầu óc suy nghĩ này, họ hoạt động để mà mong cho đất nước được tiến lên thôi, chứ không có đấu tranh bất bạo động. Mà cái đường lối của Việt Tân là đấu tranh bất bạo động, chỉ để canh tưng con người, canh tưng đất nước thôi, chứ không có khủng bố hay là cái gì hết. Thì mình nghĩ là khủng bố là đặt mình hay là giết người thế này kia, nhưng mà cái đường lối của anh chị em Việt Tân rất là hiền hòa, cho nên các anh chị em mà muốn tìm hiểu Việt Tân thì cứ vào trong Việt Tân một thời gian thì sẽ tự động sẽ nhìn thấy ra những việc làm của Việt Tân như thế nào. Tại vì mình cảm thấy là có những rất nhiều hội nhóm đảng, mình nghĩ là cũng tốt thôi, tại vì cũng là đường hướng đấu tranh chống độc tài. Càng nhiều hội nhóm thì cũng càng tốt, thì mình giống như là trong hoa đua đỡ mà mình thấy là họ có thể tìm hiểu rồi họ theo cái đường hướng nào thì tùy theo họ. Và cái Việt Tân thì cũng không có bắt người này hay người kia phải vào Việt Tân, lúc nào Việt Tân cũng em thấy là cũng cởi mở hết. Thì cái đó là em thấy cái đường lối của Việt Tân rất là hay.
0: Bạn ở trong những cái tổ chức khác mà nhiều khi rơi vào tay chế độ cộng sản, bị bắt, bị bớ hay là bị những cái thiệt thòi, rồi chúng ta cộng tác với tất cả các tổ chức đấu tranh để có những cái buổi tổ chức trong cộng đồng rất là phải nói là ý nghĩa, phải không ạ? Thì trở lại với lại cái điểm quan tâm đó, thì tôi nghĩ là cái chung là chúng ta đang đem tình thương gieo rắc, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù và những cái điều ác, cũng như là làm sao để con người Việt Nam, đời sống của dân tộc chúng ta được hạnh phúc. Thì chúng ta đang có những cái nỗ lực rất là tích cực, và làm sao xây dựng lại cái niềm tin chung, đó là chúng ta có rất nhiều người tử tế trong cộng đồng dân tộc mình, và đừng có dễ bị những cái sự xuyên tạc của chế độ cộng sản, cũng như những người xấu đó, nói người này xấu, người kia xấu hay là tổ chức này xấu, thì mục tiêu là để họ tạo ra cái sự chia rẽ hay là hủy hoại, hay là vì cạnh tranh bất chính vân vân. Thì chúng ta nhớ cái điều đó. Riêng trở lại với cái câu hỏi thứ ba đó, thì Dự Chân muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Dự Chân nhớ nhất đó, là những cái buổi họp mặt với các anh chị em mình ở khắp châu hoặc là ở khắp nơi trên thế giới đó, để học tập, để trao đổi những cái kỳ đại hội đảng. Thì chúng ta vừa thấy được sức mạnh của những tấm lòng, của trí tuệ tập thể. Mà ngoài giờ hội đó, thì chúng ta nhớ đến những cái trận cười thâu đêm suốt sáng, cười ra nước mắt luôn, các bạn có vậy không? Thoải mái.
2: Vâng, thì em, cho em xin nói trước, thì em cũng có một cái mà em nhớ mãi luôn, cái đó là như 2019 ở trên Berlin, trong lúc mà ngày lúc quốc hành như vậy, là ngày nhân quyền em không rõ, nhưng mà em có cơ hội được hát cái bài của Việt Khang, Một Ngày Việt Nam. Và trong đó em hát trong đó mới có cái câu mà tự do không ai cho. Rồi trong đó tình cờ em không, đầu tiên em không thấy rõ là anh được ngồi đằng trước, anh cái mặt anh bị acid. Em thấy là đầu tiên em gặp ra thấy muốn khóc luôn. Rồi hôm nay mới tìm hiểu lý do là anh bị tự do, bị quốc đội anh đi về và bị cộng sản nó lấy acid, nó ám sát. Rồi em được, em hát cái bài đó và nó cảm động, mà em đến anh đó, em trong cái bài mà em đến anh được ôm anh một cái, mà cái cảm động mà mình thấy một người hy sinh, anh rất là giỏi, anh là giỏi, nhưng mà anh cuối cùng anh quyết định đi đường đó, mà em làm cho mình quá cảm động đi. Cho nên cái từ lúc đó em mới bảo người ta sẵn sàng như vậy, cho nên vì vậy mà mình mới có sức mạnh để mà giúp, để mà canh tân giúp mình để có một ngày nào tự do, nhân quyền, như bao nhiêu cái đó mà cái mà làm cho em đi sâu trong tim, mà em từ lúc đó em mới quý có cơ hội gặp anh đó. Không biết mấy bài hay lắm không? Anh biết cái bài Ta Phải Nhớ, mà em muốn là đâm hát em muốn khóc luôn. Cái mà em muốn chia sẻ là mấy người hy sinh trước mình, giữ mấy những người đó giữ lửa cho mình. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô đó, mình nói là tìm hiểu không quan trọng nhóm nào gì, quan trọng là một cùng hướng, mình muốn cho mở Việt Nam một nước hạnh phúc có tự do nhân, thì cái nhóm nào cũng không vấn đề. Nếu mà vô được vào gia đình Việt Tân thì điểm rất là mừng. Thế hết.
0: Các bạn nào muốn thêm ý kiến trước thì chúng ta lắng nghe một bạn chia sẻ qua một cái âm thanh, cái file âm thanh. Dự Chân thì vâng, mời Toàn.
3: Dạ, kỷ niệm đối với Việt Tân á, thì em có nhiều kỷ niệm với trong cái hoạt động và tham gia rất là nhiều hoạt động này. Dạ, thì cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là năm 2 năm trước, là chúng em đi ra quân tới trước đại sứ quán của Việt Nam ở Canberra, thủ đô của Úc. Thì và tụi em biểu tình ở đấy, không ngờ trên các nền tảng xã hội lúc đấy thì cái việc tuyên vận ngày đấy đó được tới 4 triệu người để view vào, để theo dõi, đã đạt được cái thành tích tuyên vận. Mà đối với em, tức là em và mọi người, những người bạn của em, chúng tôi không có sợ gì hết, chúng tôi chỉ cứ đi như tiếng gọt trái tim vậy đó. Và đó là kỷ niệm rất là em nhớ nhất. Rồi sau đó thì em có nhiều cái cơ hội được chấp cánh để mà đi thêm nhiều những hoạt động. Và khi nhìn lại á, em thấy cái chặng đường của mình đi, thì em quyết định viết ra một cái cuốn sách. Và cuốn sách đã được nộp lưu trữ tại Viện Quốc gia Úc. Thì đó là một cái kỷ niệm mà có thể là cái mối duyên âm thầm của em với Việt Tân. Mà từ đấy mà em có những cái đề tài sách, và em viết thêm những cái đề tài mới về cuộc sống xã hội, kể cả những người Úc này. Đó là kỷ niệm lớn giúp em.
0: Wow, không ngờ là trong các anh chị em của chúng ta ngồi ở đây có author có một tác giả của một quyển sách trong tương lai thế nào để chọn thầy nói chuyện thêm với Toàn để tìm hiểu về quyển sách chắc là rất là hay và ý nghĩa như vậy. Riêng Diệu Chân thì đã có gì phải nói là hai cái kỳ tích là hai lần chất vấn cố thủ tướng cộng sản của Nam Phan Văn Khải về vấn đề tự do dân chủ của đất nước. Và một trong những cái buổi đó khi mà ông Khải đang đi vận động ngoại giao đó cho chế độ, một lần thì ở Úc vào năm 1998-99 gì đó, và một lần ở Mỹ. Thì Diệu Chân rất tiếc là lúc đó chưa gặp được Toàn ở bên Úc, nhưng mà vào hôm nay cũng không có đủ thời giờ để chia sẻ những cái buổi sinh hoạt rất là có ấn tượng đó với cái chuyện mà chúng ta có thể đối chất với một người mà cầm dịch cái đảng cộng sản và ở cái môi trường tự do hải ngoại này, chúng ta đã chỉ mặt thẳng ông để nói là ông ơi, ông phải thay đổi, ông phải trả lại cái quyền sống, cái quyền tự quyết, cái quyền tự nhân quyền của người dân Việt Nam. Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện, và anh chị em Việt Tân cùng với lại các bạn trong cộng đồng đã làm được cái nỗ lực đó. Thì thưa quý vị, bây giờ thì Trân xin được giới thiệu tiếng nói lời tâm tình của Giáng Hương cũng từ Úc. Mời quý vị lắng nghe.
5: Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là Giáng Hương. Tôi là một người hoạt động từ trong nước. Công việc chính của tôi là làm việc về lĩnh vực giáo dục. Chứng kiến những thực trạng bất công của xã hội, tôi đã bắt đầu lên tiếng vì tôi cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm và là lương tâm của mỗi người. Vào năm 2013, sau nhiều lần tìm hiểu, tôi cảm nhận rằng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh có quy mô, có đường lối, chủ trương ôn hòa với mục tiêu cốt lõi là canh tân. Bắt đầu từ một buổi tôi được trò chuyện cùng với một đảng viên Việt Tân đã tham gia từ hồi còn rất trẻ, trong một lần tình cờ gặp gỡ. Buổi trò chuyện ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về con người Việt Tân và tinh thần Việt Tân. Và đặc biệt, điều lưu động lại trong lòng tôi là sự nhân ái, nhân bản mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị em đấu tranh rằng, khi chúng ta dấn thân vào con đường đấu tranh, chúng ta có thể đánh đổi nhiều thứ, nhưng có một điều chúng ta có được mà không có bất cứ bạc tiền nào mua được, đó chính là tình cảm của những người cùng chí hướng dành cho nhau. Và khi tôi tham gia vào Việt Tân thì còn đặc biệt hơn. Chúng tôi đến với nhau vì cùng chung một lý tưởng. Chúng tôi có thể xuất phát từ nhiều nền tảng học thức khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, vùng miền khác nhau, tập quán văn hóa khác nhau, dẫn đến khác nhau cách nghĩ, cách hành xử. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tôn trọng, sự chấp nhận, sự yêu thương, sẻ chia với tinh thần rất nhân văn, nhân bản. Đó là một trong những nét rất tiêu biểu của văn hóa Việt Tân. Chính những điều này đã luôn cho tôi cảm giác ấm áp tình cảm của những người thân trong gia đình. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, cho dù chỉ có một mình. Tham gia vào tổ chức, tôi hiểu được lịch sử hình thành cũng như những thăng trầm mà tổ chức đã vượt qua để có được ngày hôm nay. Không chỉ được dẫn dắt bởi lý tưởng cao cả, được lãnh đạo bởi những người có tâm có tài, mà còn sự đồng lòng của tất cả các đảng viên. Nếu có một lời muốn gửi tới thế hệ trẻ, tôi sẽ nhắn. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống có ý nghĩa. Nếu bạn còn chưa tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời, xin đừng ngần ngại, hãy thử tìm đến Việt Tân. Tìm đến Việt Tân chính là bạn đang tìm đến tự do. Tìm đến Việt Tân, bạn đang tìm về nguồn cội của một Việt Nam đích thực. Đến với Việt Tân, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mỗi ngày, ý nghĩa mỗi ngày. Bởi trong mỗi trái tim của đảng viên Việt Tân là niềm hãnh diện làm người Việt Nam. Mỗi con người Việt Tân là một con người của tự do. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của người chiến hữu đã làm thay đổi cuộc đời của tôi trong lần trò chuyện năm ấy. Chúng ta khi đã chọn dấn thân theo con đường này là chúng ta đã lựa chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa thay vì chỉ lo cho đời sống thường ngày của bản thân. Những cái đó mới cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc đầy tình người. và tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi là một thành viên của Đảng Việt Tân. Trong thời khắc nhắc lại mốc lịch sử đau thương, tôi xin thắp nén tâm hương để tri ân các chiến hữu tiên phong, những người đã nằm xuống vì tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Người nằm xuống nhưng lý tưởng cao cả vẫn soi sáng để cho các thế hệ đảng viên Việt Tân, trong đó có tôi, được tiếp bước trên con đường hạnh phúc và đầy tình người này. Xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả.
0: Và tiếp theo là tâm tình của anh Nguyễn Ngọc Bảo từ Pháp.
6: Xin chân thành kính chào quý anh chị đang theo dõi diễn đàn hội luận ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, hiện đang sống tại Pháp, là kỹ sư và làm việc về hệ thống an ninh thông tin về lĩnh vực quốc phòng. Tôi đã tham gia Việt Tân từ đầu thập niên 80, ngay sau khi biết có những người Việt Nam can đảm đã dám đứng lên, đi về nơi hiểm nguy tại núi rừng Đông Dương để khai mở con đường chấm dứt độc tài và canh tân cho cả dân tộc. Đó là các chiến hữu tiên phong của Đảng Việt Tân. Tuy ngày nay họ đã anh dũng hy sinh, nhưng đã thắp lên ngọn đuốc soi sáng và xây dựng nền tảng lâu dài cho các thế hệ mai hậu. Và theo tôi, muốn đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc, phải xây dựng và thực hành ngay nền tảng này trong một phạm vi nhỏ bé hơn của một tổ chức đấu tranh, với sự tôn trọng các giá trị nhân bản, dân chủ của một đất nước Việt Nam tương lai. Và tôi đã tìm thấy những giá trị này trong các sinh hoạt nội bộ, huấn luyện và các hoạt động đa diện của Việt Tân trong ròng rã hơn 40 năm qua, dựa trên chính sự dấn thân, hy sinh, kiên trì cầu tiến và tự lực của các thế hệ Việt Tân khác nhau, để có thể chủ động hoàn toàn trong cuộc đấu tranh hiện nay, đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và không lệ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tôi có rất nhiều may mắn là các hoài bão, các nỗ lực cá nhân của riêng tôi được chia sẻ và hỗ trợ trong gia đình nhỏ. Và kế tiếp, tôi rất vui mừng là khi biết là tổ chức Việt Tân vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm thăng trầm, đánh phá để tiếp tục đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chấm dứt độc tài và canh tân đất nước. Và sau cùng, điều tôi làm rất xúc động và tin tưởng mạnh mẽ hơn vào tương lai, tinh thần dân tộc khi biết rằng có rất nhiều thành phần trẻ lớn lên trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn có lòng nhìn ra được nhu cầu tham gia, đóng góp để cho Việt Nam phát triển nhanh chóng và toàn diện trong một xã hội tiến bộ dân chủ, thái hòa tương lai. Đó chính là tinh thần dân tộc Việt Nam đã trỗi dậy ngay trong màn đêm u tối của dối trá và hận thù. Và chính tinh thần này sẽ giúp cho dân tộc chúng ta trường tồn và sẽ giúp Việt Nam phát triển và có chỗ đứng xứng đáng hơn tại Đông Á và trên toàn thế giới. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý anh chị.
0: Vâng, và tiếp theo thì Dễ Trang xin kính gửi đến quý vị hình ảnh một bà mẹ trẻ của Việt Tân bồng con nhỏ theo mình trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng qua lời nhạc, lời thơ và tiếng nhạc Người Giữ Lửa của bản thứ hai đó. Xin mời kính mời.

0: Kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của một chiến hữu quốc nội. Chiến hữu Việt Tân từ quốc nội, xin nhờ ban kỹ thuật.
1: Tôi xin giới thiệu tôi một đảng viên Việt Tân tại quốc nội. Tôi đã tham gia vào đảng Việt Tân trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là hoàn cảnh mà xã hội Việt Nam của chúng ta đang lâm vào một cái tình trạng đạo đức xã hội xuống dốc trầm trọng, tham nhũng sẽ là tràn lan dưới cái ách cai trị của độc tài cộng sản, và chuyện tham nhũng, những hành vi vô đạo đức thường xuyên xảy ra trong xã hội, mà mọi người trong xã hội này mặc nhiên xem nó là một hành vi bình thường. Trước những cái bức xúc đó, tôi đã tìm đến Đảng Việt Tân thông qua tất cả các cái phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như là các bài báo trên mạng xã hội và các cái bài báo nước ngoài đã có giới thiệu về Đảng Việt Tân. Bản thân tôi cũng đã có tìm hiểu về những cái chủ trương, về quan điểm của Việt Tân đối với cái quá trình cạnh tranh đất nước, và tôi thấy rằng rõ ràng rằng quan điểm của Việt Tân, những cái chủ trương của Việt Tân thực sự rất là phù hợp với xã hội Việt Nam, nhằm làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhân văn hơn. Từ quyết định đó, tôi đã có tham gia vào Việt Tân. Việt Tân đã mang một cái tinh thần tương thân tương ái đối với tất cả các đảng viên Việt Tân đang hoạt động tại quốc nội. Những đảng viên Việt Tân quốc nội như chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất là nhiều của các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại. Đây là một cái tình cảm, sự kéo sơn gắn bó, giúp đỡ và hỗ trợ những đảng viên Việt Tân chúng tôi trong quốc nội rất quý báu, rất có giá trị. Và anh em Việt Tân đã cùng nhau dìu dắt ở hải ngoại, cũng đã dìu dắt tất cả các đảng viên Việt Tân quốc nội vượt qua rất là nhiều khó khăn, gian khổ, cũng như là những cảnh tù đày, những cảnh bắt bớ. Mà thật sự rằng những sự giúp đỡ của đảng Việt Tân và các anh em hải ngoại để giúp cho các đảng viên quốc nội Việt Tân cảm thấy càng ngày càng gắn kết với nhau, và phải quyết tâm làm sao đạt được tất cả các cái mục tiêu chủ trương do Đảng Việt Tân đã đề ra nhằm mục tiêu cạnh tranh đất nước của chúng ta. Tôi mong muốn rằng Đảng Việt Tân và cùng các anh em chiến hữu sẽ kiên trì và tham gia vào các công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta, và trước tiên bằng mọi cách xóa bỏ được độc tài cộng sản, xóa bỏ được rất là nhiều tư sai trái của chính quyền cộng sản, cũng như là các hành vi vô đạo đức, những hành vi tham nhũng, những hành vi có hại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ước mơ của tôi là một đảng viên trong quốc nội, tôi mong muốn rằng đảng viên chúng ta có thể mở rộng mạng lưới của các đảng viên Việt Tân quốc nội càng ngày càng nhiều hơn, để cho chúng tôi có thêm lực lượng, có thêm sức mạnh để tiến tới việc xóa bỏ độc tài cộng sản càng sớm càng tốt, để rút ngắn thời gian cạnh tranh đất nước của chúng ta và mang lại ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi xin hết. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn ban kỹ thuật rất là nhiều. Trở lại với các bạn của chúng ta ở trong phòng hội thoại hôm nay, thì Dĩ Trân muốn hỏi các bạn là nếu mà có những người e ngại chính trị, hoặc là vì bất cứ lý do nào đó muốn tham gia Việt Tân nhưng mà còn e ngại, dù là rất quý Việt Tân và muốn đóng góp tấm lòng của mình cho đất nước, thì các bạn sẽ chia sẻ như thế nào để người đó ít còn e ngại? Câu hỏi dễ mà, phải không ạ?
2: Dạ, nếu mà hay là chị cho tôi nhường, tôi nói trước thôi hoài, cho mình nhờ nhường anh chị trước đi.
0: Có ai tình nguyện trước thì cái gì không? Vâng, mời Toàn.
3: Dạ vâng, tôi nghĩ là cái tôi cũng thông cảm với sự e dè đó, bởi vì có phần nào là họ có phải là họ tin vào những cái lời đồn hay là những cái lời lẽ không hay từ phía bên kia về Việt Tân, hay là chính là thực tế về nỗi lo sợ sự an toàn của gia đình, hoặc là những cách trả thù hèn mọn. Thì nếu như mà chúng ta có một cái tình yêu, con người chúng ta có tình yêu, chúng ta hãy biểu đạt nó đi. Thì bạn có thực sự có tình yêu nước không? thì bạn có thể biểu đạt không một cách trực tiếp thì vẫn có một cách gián tiếp. Việt Tân là một nơi hoạt động mở, phong phú, và với nhiều hoạt động như thế, bạn chắc chắn sẽ có được những cái thích hợp với mình bằng cách đóng góp vào sức lực hoặc là một cách thiện nguyện nào đấy, một cách gián tiếp hoặc một cách mà bạn không cần phải trực tiếp. Đó cũng là thể hiện một cách yêu nước. Cho nên tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, rằng cái việc mà tôi nhận được á, nó nhiều hơn cái việc tôi đóng góp. Cho nên các bạn, nếu có tình yêu nước thì hãy cứ thể hiện, không cần phải trực tiếp, gián tiếp cũng được. Và Việt Tân luôn mở.
0: Mời Điệp.
2: Cảm ơn. Dạ, cái câu hỏi này mình cũng nhiều lúc tự đặt, và cũng câu hỏi đó là cái đáp lời rất là anh thì theo vấn đề thì rất là đơn sơ, nhưng mà Điệp hiểu ý trạng của những người muốn người ta cũng nói, nhưng mà cái cho nên vừa lấy anh Toàn nói mà khủng bố như cầm cái bắt sắt với cái bút không, rồi cái mouse này nữa, cái tên này mà khủng bố chỗ nào cũng chưa hiểu mình. Cái đó là cái mà Việt Điệp cũng nói hoài. Cho nên nhưng mà cái nhóm của cái gia đình Việt Tân mình đó, quý là thân hữu, như anh Toàn nói không cần phải trực tiếp. Cái thân hữu là cái nền mà anh em Việt Tân chúng tôi rất là cần và rất là tri ân. Cái thân hữu mấy cái đó là cái mà từ nếu mà sau này, nếu mà sau cái thân hữu mà muốn đi một bước đó là cái đó là như vấn đề vậy. Nhưng mà mấy anh chị, nhất là vừa lấy nghe cái tâm cái của anh chị Hiếu ở quốc nội, tôi cũng mong một ngày nào mà được ôm những anh chị em ở quốc nội, tại vì người ta hy sinh, mình ở ngoài nước sống một cái rất là an ninh, từ mấy anh chị em Việt Nam mới như vậy. Nhưng mà cho nên tôi muốn nói là mấy người bên đây này không e ngại gì, cứ tự tìm hiểu, có một lòng, nếu có lòng yêu nước như vấn đề vậy thì mấy cái chuyện đặt câu hỏi nó không có đó. Tại vì nếu mà mình thấy cái bất nghĩa bất công đó thì mình không thể ngồi yên được đâu. Cho nên có nhiều công việc lắm, không cần phải nhân toàn nói thực tế mà có nhiều đường để mà giúp mà tan tân và giúp được quốc nội này.
0: Cái một cái điểm mà chị Trân nhận xét nữa ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nói cộng đồng dân tộc mình đó, thường là rất là e ngại chính trị. Các anh chị có thấy cái điểm đó không? Và thật ra là mình đâu có đi làm chính trị, tức là đi ra tranh cử để có quyền có chức gì đâu. Mình đây là mình làm những cái hoạt động mà Trân nghĩ hoạt động từ thiện, giống như lúc nãy nói đó, đi theo Đức Chúa, Đức Phật để gieo sắc tình thương, thì chúng ta nhận được nhiều hơn là cho. Chúng ta cứ nói là hy sinh, nhưng mà thật sự ra thì mình nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng tinh thần mà không tiền bạc nào mua được. Lúc nãy như Giáo Hương cũng có chia sẻ cái điểm đó. Mời Lệ Quân.
4: Dạ, thưa, cảm ơn chị Diệu Trân. Em cho em gom hai câu lại nói là một luôn. Hồi nãy có cái câu là có cái kỷ niệm gì đó mà với tổ chức mà em đã có đó, thì chị Diệu Trân cũng có nói rằng trong những cái buổi mà mình sinh hoạt, mình đi họp tập sinh hoạt đó, thì mình có những cái buổi đêm tâm tình cười đùa. Em cũng đồng ý với cái điều đó ha, mình gắn bó với nhau. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em cũng còn thấy rằng những cái dịp đó là những cái dịp mà các anh em trẻ được những chiến hữu tiên phong, những chiến hữu đi trước truyền lửa lại, và em cũng được nhận được cái lời tâm tình của người cha giữ lửa. Và nó trong cái bài hát đầu tiên đó thì nó em ghi nhớ mãi từ năm 2007 từ năm 2017 chứ cho đến về sau này, thì với cái tinh thần mà giữ lửa như vậy đó, nó truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau đó, thì cái mà tâm tình mà em cái

0: biểu tình đó nó cho em nhiều cái kỷ niệm và nó cũng cho em cái cảm xúc rằng mình giống như là một người truyền lửa, mình truyền lửa cho quốc nội để mà cho họ thấy được rằng là họ có cái sự đồng cảm khi mà họ không có thể được lên tiếng nói cho những cái bất công. Thành ra đó là ngoài cái giữ lửa mình còn có cái truyền lửa nữa, thành ra đó hai cái đó là cái kỷ niệm mà em thích nhất với cái tổ chức này. Còn cái câu thứ nhì đó là với những cái người mà họ hỏi đó thì em có gặp lại những người bạn cũ sau 40 năm học trung học đó, thì có một số bạn thì đang ở Mỹ, có một số bạn thì ở Việt Nam, thì cả hai đều hỏi em rằng tham gia những cái công việc này nó có cái lợi gì không, thì em trả lời ngay với họ. Và em nghĩ rằng trong tương lai mà các bạn khác có hỏi thì em sẽ trả lời như vậy đó, là em không có cái lợi lộc gì cho cá nhân hết, ngoại trừ là em cảm thấy rằng mình đã làm đúng với cái lương tâm, cái trách nhiệm của một người con dân Việt Nam. Và em có nói với các bạn rằng đó là cái công sức của em đóng góp đó, nó rất là nhỏ, nhưng mà em nghĩ rằng đó là nếu mà mình không làm đó thì sẽ không có gì thay đổi hết. Và một cái công sức rất nhỏ của từng người thì nó sẽ làm nên những cái thành tựu lớn hơn. Và vì vậy đó, em cũng mong rằng đó các bạn nếu mà nghe được cái video này đó, cái chương trình này đó, thì các bạn sẽ hiểu được là cái tấm lòng của em, và các bạn sẽ vượt qua được những cái trở ngại nào đó, và cứ nghĩ rằng đóng góp còn hơn là không làm gì hết. Và những cái đóng góp thật là nhỏ nó sẽ tạo nên những thành tựu. Cái thành tựu nó có thể không phải là diễn ra vào ngày mai, vào tuần sau, tháng sau, nhưng mà em tin tưởng rằng, em tin chắc rằng đó, em có cái niềm tin rằng nó sẽ có thay đổi.
1: Nhiều chân hỏi mà em chưa có trả lời đó, thì có những cái kỷ niệm gì trên đường Tân á, thì em còn nhớ là năm 2017 em qua Mỹ đi du lịch với hai đứa con. Thì dì của em á nó dẫn em đi tới tham dự cái buổi lễ anh hùng Đông Tiến. Thì dì có đưa cho em một cái tờ báo để đọc.
2: Coi cái âm thanh. Dạ. Dì cho em xin là trong khi chờ đợi Hoàng Yến có được âm thanh trở lại đó, thì dì cho em chỉ tiếp nối cái ý của Lệ Quân đó, là chúng ta không nhận được lợi ích gì về vật chất.
1: Dạ. Khi mà em đọc được cái tờ báo mà ghi về những anh hùng đã hy sinh khi mà ở Nam Lào, khi mà còn cách Việt Nam chừng 20 cây số, thì đọc xong cái đó em cảm thấy rất là cảm động. Tại vì những người đó là họ đã rời khỏi Việt Nam, họ đã bỏ, họ không có sống nổi với cái chế độ cộng sản, thì họ đã qua được cái đất nước tự do rồi, họ có thể sống yên ấm ở bên gia đình, có thể xây những ước mơ riêng, nhưng mà họ lại từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà dính thân vào cái con đường đấu tranh để có thể trở về Trung Quốc. Thì đó là em thấy là những cái người đó là những vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, những nhà văn, những nhà giáo. Thì có nhiều người có con còn rất nhỏ, nhưng mà họ đã vì cái lý tưởng của họ, họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà đi dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì khi mà họ đã ngã xuống thì em đọc được cái đó thì em rất là cảm động. Khi mà họ đi, họ từ giã gia đình, họ từ biệt vợ con, họ đi thì họ chỉ mang theo cái bức ảnh của gia đình, cái thánh giá và cái cuốn kinh thôi. Đó là cái hành trang mà họ đem theo. Thì qua cái tờ báo đó em đọc, em còn nhớ được cái giờ luôn. Em rất là cảm động là những cái người đi trước họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh, thì là họ là những cái người mà đã truyền lửa lại cho những thế hệ như tụi em. Thì đọc cái đó em rất là cảm động. Dạ. Còn nói mà nếu mà các bạn Việt Nam mà hỏi họ quý Việt Tân, họ rất là muốn đóng góp nhưng mà họ còn e ngại, thì em cũng hiểu được rằng là nhiều người họ còn có gia đình, có thân nhân ở Việt Nam, cho nên nó họ cũng hơi ngại về những cái vấn đề đó. Và nhưng mà em nghĩ là Việt Tân là họ

0: Họ rất là đa dạng, họ rất là cởi mở, họ không có phải là về cái đường lối chính trị không mà còn có về văn hóa, về giáo dục nữa. Họ có những cái đường lối đi riêng. Thì các anh chị em mà vào Việt Tân thì cũng có nhiều người cũng vẫn không vẫn về Việt Nam được chứ không có có sao hết. Cho nên em nghĩ là mỗi người góp một cái tiếng nói, thì cái theo cái khả năng của mình. Ví dụ như có người thì góp công, người góp của, người góp ý kiến, hay là nhìn thấy những cái gì bất công họ lên tiếng chia sẻ, thì mỗi người góp một chút xíu công sức của mình, thì đất nước Việt Nam sẽ mau được thay đổi hơn.
1: Cái ý kiến của Yến, Hoàng Yến với lại Lệ Quân đó là chúng ta người có công có cửa, cho nên chúng ta không có được lợi gì về vật chất, nhưng mà về tinh thần đó, tinh thần thì chúng ta được hưởng rất nhiều, tinh thần, tình cảm, và chính con người chúng ta được cơ hội cải thiện. Và riêng để chân muốn xin thêm một cái ý nhỏ thôi, đó là chúng ta tìm được những người bạn cùng lý tưởng, những con người tốt, dù không phải là hoàn hảo, nhưng mà từ đó thì chúng ta sẽ thấy là ngay cả trong nước hay là ở hải ngoại, chúng ta vượt qua được cái sự e ngại, lẻ loi hay là sự sợ hãi. Nếu ở trong nước thì đang bị đe dọa mà, bị áp chế, cho nên chúng ta sẽ gia tăng cái niềm tự tin đến với nhau. Khi gia tăng được, khi đến với nhau thì gia tăng được niềm tự tin, lòng tin yêu, tính lạc quan, và mình cũng được cả cơ hội để tự cải thiện mình, canh tân mình, thì cuộc đời nó rất là ý nghĩa thưa các bạn. Và đặc biệt Dự Chân xin được kính mời kết thúc chương trình bằng một cái bài thơ tình chiến hữu, và đây cũng là một cái vết son mà Dự Chân cảm nhận rất là sâu xa, sâu sắc ở trong Đảng Việt Tân. Và cũng trước khi kết thúc chương trình thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia, đã cho những cái buổi một cái buổi tâm tình rất là, phải nói là vui, là cảm động, và chúng ta tiếp tục truyền lửa, giữ lửa cho nhau, phải không ạ? Xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Tình Chiến Hữu.
2: Tình chiến hữu bao la mà gần gũi, trải muôn phương mà sâu thẳm đáy tim. Mình đã gặp nhau trong tha thiết đi tìm con đường mở tương lai cho dân tộc. Tình chiến hữu là rạng rỡ nụ cười khi gặp mặt, là luyến lưu bình dị lúc chia tay. Dù chưa từng gặp gỡ một ngày, cũng như đã quen nhau từ muôn kiếp. Một thi sĩ thân thương đã viết: gặp nhau từ phá núi khai sông, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhộn răng ăn trời búi tóc, từ thuở sơ mình con giao long. Vận nước nổi trôi ta quyết nhập dòng, chia sẻ ngọt bùi cùng anh em tiến bước. Có lúc sóng người dồn dập tiến về phía trước, có lúc bóng người thưa thớt chỉ còn ta. Dẫu gian nguy sóng gió chẳng nề hà, tình chiến hữu Việt Tân là điểm tựa. 40 năm khối tình trang chứa đã trải dài ba thế hệ cháu cha ông. Mẹ bà về sâu sánh bước cùng chồng, tình chiến hữu trong ngoài khuôn cách trở. Tóc dẫu bạc lòng vẫn luôn rực lửa, lửa hùng anh, lửa trí tuệ sáng ngời, chữ nhân chữ nhẫn muôn đời, hành trang tâm niệm lời thầy khắc ghi. Tình chiến hữu kết vì lý tưởng, quên thân mình vì nước hy sinh, trong vai gánh vác tận tình, không so đo việc vị hiểm hơn thua. Dẫu trời có lúc nắng mưa, ngọt bùi chia sẻ, rau dưa tương cả. Đau lòng khi bạn rời xa, bị giặc bắt giữ, nhà tù biệt giam. Hết lòng giải cứu minh oan, áp lực giải phóng, phá tan gông xiềng. Cứ mang hoạn nạn ưu phiền, thứ tha chân trước nhộn niềm cho nhau. Đời dù sóng gió bể sâu, tình chiến hữu mãi một màu xanh tươi.
1: Xin trân trọng. Kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật vui. Chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui nha.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay với những câu chuyện lạ và đi du lịch thì quý vị thử xem chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu và có những chuyện lạ như thế nào thưa quý vị. Xin hỏi.

Đầu tiên mà Hồng Anh muốn gửi đến quý vị là một câu chuyện lạ khá là vui trong một gia đình có 4 chị em gái. Và đây cũng là một cái câu chuyện mà người ta nói rằng câu chuyện này thật sự là thú vị và có thật nha. Thưa quý vị rằng là cái tờ báo Southwest News mới đây đã chia sẻ về một cái gia đình có 4 chị em gái. Và 4 chị em gái này lập gia đình và đều mang thai cùng một cái thời điểm, thưa quý vị. Họ là những chị em mà mang những cái thân thiết ở trong dòng họ đó, thưa quý vị. Hai chị em như vậy cùng họ. Thì họ gặp nhau và tất cả những người trong gia đình của họ đều rất là sốc khi mà có thêm 4 đứa trẻ được sinh ra trong năm nay. 4 chị em này có những cái niềm vui và những cái sự mà hạnh phúc cùng với nhau trong một cái thời điểm. Và bác sĩ cũng cho biết là cái thời gian mà họ, những cái ngày due days, cái ngày sinh của họ cũng là một trong những ngày mà rất là gần với nhau. Cho nên 4 chị em này họ đã mang cái niềm vui đến cho đại gia đình của họ. Quý vị, thường mà ngày xưa ở Việt Nam mình có nghe nói là có trong gia đình người chị lập gia đình rồi người em lập gia đình, và người chị thì có con đầu năm, người em có con cuối năm, vân vân. Còn đây thì 4 chị em họ đều họ lập gia đình và họ đều có những đứa con sẽ được sinh ra chỉ cách nhau vài tuần thôi. Có nghĩa là cái birthday của họ cũng như là cái year sinh, cái năm, cái tháng nó cũng gần như là cùng với nhau, thưa quý vị. Một cái niềm vui chung. Và thưa quý vị rằng là trong gia đình mà nếu như có những đứa trẻ được sinh ra cùng lúc như thế, thì không biết là ông nội, ông ngoại sẽ đi, nhất là bên ngoại, phải chăm sóc như thế nào về những đứa cháu của mình. Quý vị có những người con, những người cháu của mình trong gia đình đó, thường là mình có bao giờ gặp cái tình trạng mà những đứa con, đứa cháu sanh ra gần gần với nhau như vậy không? Để rồi mình phải ta thời gian nào để mà đi cho thăm trong đứa con của thằng hai, rồi đứa con của con út, vân vân, thưa quý vị. Người ta nói hai chị em đầu tiên đó, họ là chị em với nhau, nhưng mà hai chị em đầu tiên thì vài tuần sau thì họ mang thai và họ sẽ sinh ra cùng gần nhau. Rồi hai chị em kế tiếp thì cũng có những cái ngày sinh ra cũng cần gần nhau luôn. Những điều mà khó thân như có thật, nhưng mà đây cũng là làm cho cái gia đình của họ càng có cái sự thân thiết hơn. Mấy chị em tôi rất là mừng cho nhau. Tôi nghĩ thật sự không có cái khả năng để chúng tôi mang thai cùng một lúc, nhưng cuối cùng thì cái điều này vẫn xảy ra. Và đại gia đình có gia đình này đó, thưa quý vị, có tất cả là 6 người con gái. Trong đó 2 người thì đã có gia đình trước lâu rồi, còn 4 người này thì cũng gần nhau. Và trong các dịp lễ hoặc là kỷ niệm vào cuối năm đó, thì gia đình sẽ có đầy đủ 22 thành viên, bao gồm cả những đứa trẻ mới sinh ra. Đây là một gia đình thôi nha, thưa quý vị, mà có 22 thành viên trong gia đình. Và ông Carrie Ann Thompson cho biết là đại gia đình đều đang rất là háo hức chào đón những thành viên mới, những đứa cháu mới cho gia đình của họ. Cái điều mà đó thực sự là thú vị đối với cả gia đình họ. Cô cũng nói rằng là tôi rất là vui khi nghĩ đến chuyện các con sẽ học cùng lớp nè. Rồi khi chúng đi nhà trẻ thì cũng đi cùng với nhau, và đi học thì cũng đi cùng với nhau. Và tôi chắc chắn rằng chúng sẽ là những người bạn tuyệt vời của nhau.
Đó là cái sự chia sẻ của Carrie Ann Thompson. Vâng, thưa quý vị, thật sự chúng ta cũng thấy vui khi mà nghe cái gia đình có nhiều cái tiếng trẻ thơ, những tiếng nói, những tiếng cười. Và người ta nói gia đình nào mà có em bé đó thì tự nhiên là cả gia đình, từ ông bà cha mẹ, cô chú bác đều như là mới tập nói hết, thưa quý vị. Nói trọ trẻ theo cái tiếng nói của trẻ thơ, những điều khó tin nhưng có thật.

Thêm một câu chuyện cũng khá là thú vị thưa quý vị. Ở bên Nhật á, có một cái trường học mà quý vị biết là khi mà ra trường, lúc cô này cổ ra trường, cô bé 15 tuổi này ra trường, và cô trở thành một người học sinh thôi trong một cái trường này. Cái tờ báo Mainichi vào ngày 27 tháng 3 mới đây, có nghĩa là cũng là tháng 3 vừa rồi, thì Akino Imenaka, 15 tuổi, đã được tổ chức lễ tốt nghiệp với tư cách là một học sinh duy nhất của trường Otetsima, Nhật Bản. Và trường học này có duy nhất một học sinh, chính là cô Akino Imenaka. Sở dĩ có cái điều này, đó là theo cái tờ báo Mainichi, vì Otetsima là một cái hòn đảo của cái thành phố Maru Games. Đảo chỉ có diện tích là 0,6 km vuông nên dân số ở đây không có nhiều. Ngoài ra, lý do chính đó là cô Otetsima đã đối mặt với tình trạng là ở đây đó thưa quý vị, cái đảo này đó đối mặt với tình trạng là già hóa dân số nghiêm trọng. Ở đây những người già họ sống ở đây, và phần nhiều những người trẻ họ bỏ cái đảo này để mà họ đi ra ngoài thành phố khác đó thưa quý vị. Và cả một cái đảo này chỉ có 34 người thôi. Và cô bé này, cô bé mà ở lại trên cái đảo này cùng với ông bà của mình đó, cô chỉ có 15 tuổi. Và ở đây người ta khi mà có học trò, thì quý vị nghe nói về nước Nhật phải không? Họ rất là, dù rằng một học sinh họ vẫn dạy, và chỉ có một học trò thôi. Và cô này ra trường cũng chỉ có một mình thôi. Những cái hình ảnh cô rất là hồn nhiên bước đi, xung quanh là những cái thầy cô của mình, trông rất là dễ thương với cái gương mặt tươi sáng. Xung quanh thì thầy cô giáo, thầy cô ở còn nhiều dạy đó thưa quý vị, ở trường này còn đông hơn là học trò. Cái trường này có tất cả là 5 giáo viên, nhưng chỉ có mỗi một mình cô học trò 15 tuổi này thôi. Vì thế có nhiều hôm các giáo viên đã vào vai học sinh để cùng Akino Imenaka thảo luận và trao đổi kiến thức cũng như là họp nhóm. Cũng là một cái điều rất là hay luôn thưa quý vị. Mỗi một tuần một lần, Akino Imenaka được các giáo viên gửi đến một cái trường bên ngoài đảo để trao đổi học tập. Và cô cũng cho biết là mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi rất biết ơn vì đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường nhờ sự trợ giúp của các giáo viên, gia đình và người dân ở trên đảo này. Cũng theo cô nữ sinh 15 tuổi này thì thường chỉ có một mình nên nhiều lúc cô cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng đổi lại, tôi được đảm nhiệm vai trò chủ tịch của học sinh, luôn hội học sinh chỉ có một người thôi, và đi thăm nhiều nơi với tư cách là đại diện của trường, nên đó cũng là một cái trải nghiệm tốt cho tôi. Akino Imenaka được hiệu trưởng trường Otetsima nhận xét là cô là một người học sinh tốt bụng, chân thành, và cô đã học tập chăm chỉ và cho thấy cái sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong những năm qua. Thưa quý vị, cái trường học này đã thành lập vào năm 1914. Vào năm 1964 thì trường này có 91 học sinh, nhưng cái con số này nó giảm dần qua từng năm. Vào năm 2013 thì trường phải đóng cửa vì không còn học sinh nữa, sau khi mà chị gái của Akino Imenaka tốt nghiệp. Cho đến năm 2020 thì trường mở lại khi có cô học sinh này. Và cái thời gian tới có thể trường sẽ tiếp tục phải đóng cửa bởi không có học sinh đến trường. Quý vị thấy ở nước Nhật đó, có những thành phố rất là đông nghịch người, có những nơi mà gọi là đắt đỏ, rất là đông người, nhà cửa rất là mắc, nhất là ở trên những cái thành phố
Tuy nhiên còn ở những cái nơi miền xa xôi đó thưa quý vị, cũng có những nơi nó rất là hoang dã, có những nơi mà Hồng Ánh thấy có những khu nhà hoang không ai ở, người ta bỏ cái khu làng đó để người ta đi ra thành thị mà tìm cái lối sống mới. Chỉ có những người già ở lại mà thôi. Thì đây cũng là một câu chuyện khó tin nhưng có thật, có thật ở tại đất nước Nhật Bản. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin dừng cái tiết mục chuyện lạ ở đây và mời quý vị bước qua tiết mục kế tiếp, những chia sẻ và du lịch đó.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một chia sẻ Hồng Ánh nhận từ anh Nam, nhưng anh Nam nói cái này không phải là của anh mà là bà xã anh sưu tầm và nói anh gửi cho Hồng Ánh. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh chị. Có một ngày tất cả chúng ta đều sẽ rời khỏi thế giới này, không ai là ngoại lệ. Khi ấy tiền bạc, danh vọng, địa vị hay những hơn thua của cuộc đời người đều ở lại. Chúng ta không mang theo được bất cứ điều gì. Điều duy nhất còn lại chính là cách chúng ta đã sống. Chúng ta sống trong cái sự tự trọng, trong cái lời hứa, cái lời nói và những điều chúng ta làm. Mỗi sáng thức dậy là một ngày ta được sống, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời mình ngắn đi thêm một ngày. Đúng rồi thưa quý vị, thời gian không chờ ai hết, quả thật không có sai. Thế nên chúng ta đừng lãng phí những ngày còn lại. Chúng ta hãy thay đổi cuộc sống, sống có trách nhiệm. Hãy nhớ rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều chỉ là tạm thời, và chúng ta sống theo cái lẽ phải, theo lời nói và theo cái lòng tự trọng. Con người đến rồi đi, tình cảm có hợp thì cũng có tan, tiền bạc có lúc đủ đầy cũng có lúc vơi đi. Hồng Ánh thấy Hồng Ánh vơi hoài à thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh vẫn vui. Không có điều gì thật sự thuộc về chúng ta mãi mãi. Chúng ta chỉ đang được cuộc đời cho mượn một khoảng thời gian để trải nghiệm, để yêu thương và để trưởng thành, và để trách nhiệm với mình. Và những người mình đã chia sẻ tâm tư, hiểu được những điều đó, chúng ta sẽ không còn cố nắm giữ những gì đã muốn rời đi, không còn quá đau khổ khi mất mát, không còn sống trong sự buồn phiền. Chúng ta biết trân trọng từng bữa cơm còn đủ người, biết nâng niu những cuộc gặp gỡ, biết nói lời yêu thương khi còn có thể, và biết mình đã yêu thương được bao nhiêu, đã sống tử tế đến đâu, và đã để lại bao nhiêu điều tốt đẹp trong lòng người khác. Vâng thưa quý vị, đó là một bài chia sẻ ngắn Hồng Ánh nhận từ anh chị Nam.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 của năm 2026. Tuần qua Hồng Ánh có chia sẻ đến với quý vị về cái chuyến du lịch mà Hồng Ánh cùng với anh Quyền vừa đi du lịch ở bên Capo San Lucas. Rồi sau đó thì có bài hát được chú Hùng phổ nhạc từ thơ của Hồng Ánh, từ chia sẻ của Hồng Ánh đó thưa quý vị. Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến với quý vị rồi, hôm nào Hồng Ánh lại phát cái nhạc phẩm đó một lần nữa quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn đến chú Hùng. Có rất nhiều thính giả yêu thích ca khúc đó, Hồng Ánh cũng xin mời quý vị, Hồng Ánh chuyển cho quý vị thì quý vị cũng nghe nha, để thấy một cái gì đó nó vui vui từ giữa người xứ ngôn viên và những thính giả để có được những ca khúc như vậy. Và thưa quý vị, chiều hôm nay tháng 9 đến trước hiên trời, gió nhẹ như là bàn tay ai khẽ chạm vào vai, và Hồng Ánh xin gửi đến quý thính giả một buổi du lịch bằng âm thanh, nơi mà chúng ta không cần có phải vali, luggage, không cần passport, hộ chiếu, chỉ cần một cái trái tim biết mơ và biết thương thôi. Và tháng 9 là một tháng của những chuyến đi dịu dàng lắm quý vị ơi, nắng vẫn còn đủ ấm nè, nhiều nơi có hơi nóng và biển vẫn còn xanh, nhưng những bước chân người thì thưa dần hơn và những cái thành phố đẹp nhất thế giới nó khoác lên mình một cái lớp áo mới của tháng 9, lớp áo mà Hồng Ánh nói rằng là của sự nhẹ nhàng bình yên đó thưa quý vị. Tại vì trong cái thời điểm này mà đi du lịch đó, nó nhiều nơi, đặc biệt là về cái hướng mà Mexico đó thưa quý vị, thì nó nóng cho nên ít người đi du lịch hơn. Rồi hơn nữa là các em học sinh trở lại trường hết rồi, cho nên cha mẹ cũng trở lại với công việc. Và cho đó là tại sao mà cái chuyến du lịch vào cái thời điểm này á, nó vắng lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Và Hồng Ánh nói là người đi du lịch còn ít hơn là người làm ở cái những cái nơi resort đó nữa thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh xin mời quý vị cùng đi qua những nơi mà Hồng Ánh chọn nha. Hồng Ánh sẽ chọn nào là Hy Lạp nè, Hồng Ánh thấy Hy Lạp cũng rất đẹp, rồi Ý nè, Pháp, Croatia nè, Nhật Bản nè, những cái miền đất mà tháng 9 làm cho nó đẹp đến nao lòng luôn. Đầu tiên Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Hy Lạp.

đi với Hồng Ánh đến Hy Lạp nha. À, một cái nơi mà biển biển xanh như là giấc mơ vậy đó. Và thưa quý vị, nếu có một nơi mà tháng 9 đẹp hơn bất kỳ tháng nào khác thì đó chính là Hy Lạp. À, biển Akrin, tháng 9 xanh như là pha lê. Quý vị nghe thấy đẹp không? Nước thì ấm khoảng 24 đến 25 độ C và trời trong như là tấm gương vậy đó. Santorini không còn đông nghẹt người như là tháng 7, tháng 8. Mykonos trở lại cái nhịp sống nhẹ nhàng và Crete thì thơ như là một bài hát cổ vậy đó. Hồng Ánh mời quý vị tưởng tượng một cái buổi chiều quý vị đứng ở Oia, nhìn mặt trời rơi xuống biển đó thưa quý vị, như là giọt mật ong vậy. Những cái ngôi nhà trắng xanh nằm yên như đang thở, và Hồng Ánh nhìn trước mặt Hồng Ánh đây là những ngôi nhà rất đẹp. Ở đây người ta nói là gió thổi qua mái tóc nó mang theo cái mùi của muối biển và mùi của rượu vang acetico, khi mà người ta mới thu hoạch được. Và tháng 9 ở Hy Lạp là một tháng của ánh sáng vàng mềm đẹp đến mức mà người ta chỉ muốn đứng yên để ngắm thôi. Quý vị cứ tưởng tượng đúng như là thơ, y như là thơ, ánh sáng mà vàng mà mềm, làm sao mà người ta có thể viết ra những cái lời như thế được, và nó đẹp đến mức người ta chỉ muốn đứng yên và để ngắm thôi. Đó là cái thời điểm bây giờ đó thưa quý vị. Nếu quý vị nào đang chuẩn bị một chuyến du lịch đi Hy Lạp thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng nó trước mặt mình, bờ biển xanh, rồi những cái căn nhà mà riêng biệt, cái kiểu cách của người Hy Lạp, rồi những cái nơi mà để cho quý vị thoải mái nhẹ nhàng, nó không ồn ào, bởi vì tháng 9 là tháng của sự bình yên. Còn nếu quý vị muốn đi trong cái sự nhộn nhịp ồn ào thì quý vị nên đi vào tháng 7, tháng 8. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, đó là những tháng mà đông du khách đến. Còn tháng 9 thì nó bắt đầu trở lại trong cái không khí nhẹ nhàng của một cái vùng biển mà rất là thơ mộng. Đó là Hy Lạp.

Hôm nay chúng ta chỉ nói về những nơi của tháng 9 mà nó đẹp với thưa quý vị. Rồi từ từ Hồng Ánh sẽ đi sâu vào hơn, chi tiết hơn ở Hy Lạp có cái gì cũng như ở Ý có những gì thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nước Ý nha. Nước Ý mà tháng 9 thì nó có gì? Đây là một cái mùa thu hoạch quý vị ơi. Người ta thu hoạch nho. Ở đây vào cái mùa mà những cái ngọn đồi nó mềm ra, người dân ở đây người ta lên đồi để mà người ta đi thu hoạch nho. Ở Tuscany vào tháng 9 á, đẹp như là một bức tranh vậy đó. Những cái vườn nho vào mùa thu hoạch gọi là Vendemmia. Người dân á, họ hái nho, họ cười nói, họ hát vang cả một cái núi đồi. Và những cái bài hát cổ, những cái bài hát xưa cũng được nhắc lại. Cái không khí ở đây nó thơm mùi đất, mùi nắng, mùi trái cây chín, cho nên nó rất là đặc biệt trong cái tháng 9. Nếu quý vị nào đến nước Ý thì quý vị thử xem, mình hỏi coi ở nơi nào có những cái chuyến du lịch mà mình đi theo tour, mình lên mình đi hái nho, mình sống một cái đời sống rất là hòa cùng với người dân ở đó thưa quý vị. Hồng Ánh nghĩ chắc là thích lắm á. Quý vị cứ tưởng tượng mình quải trên cái đôi vai mình cái gùi. Hồng Ánh không biết là họ sẽ đựng bằng cái gì, nhưng mà mình nghĩ ra để cái gùi rồi sau đó mình hái nho mình cho vào trên vai mình, vân vân, thì cũng chắc là vài tấm hình. Hồng Ánh đi đâu cũng muốn chụp hình ghi lại. Thì những cái hình ảnh ở đây chắc đẹp lắm. Đó là Tuscany thưa quý vị, tháng 9 đẹp như một bức tranh. Kế đến là Amalfi Coast. Đây là một nơi gọi là nắng ấm, một cái nơi chốn mà đẹp lắm. Nó gọi là nắng ấm của một cái nơi chốn này thưa quý vị. Biển xanh ngọc, đường ven biển thì nó uốn lượn như là một cái dải lụa. Và tháng 9 cái giá khách sạn họ cũng giảm rất là mạnh luôn. Nó không còn cái cảnh mà chen chúc như là mùa hè nữa. Các em nó đã trở lại trường hết rồi, cha mẹ cũng trở về với công việc rồi. Cho nên nếu như mà chúng ta đi vào tháng 9 thì cái gì cũng rẻ hết. Khách sạn giảm giá mà giảm mạnh luôn. Rồi những cái nơi đi chơi hoặc là những cái khu thương mại á, cũng có rất là nhiều nơi giảm giá thưa quý vị. Họ phải bán chứ, họ bán để họ lấy cái thu nhập của mỗi tháng. Cho nên trong cái dịp này chúng ta đi, chúng ta sẽ được một cái mớ lời to. Mà ở Ý thì có nhiều nơi để cho chúng ta đi lắm. Chúng ta đi Rome đi, tháng 9 mình đi Rome. Ở đây nắng không có gắt đâu. Những cái con đường lát đác, họ lát đá độ cổ như là làm một cách nào đó cho cái thời tiết dịu lại, để người ta có thể đi bộ hàng giờ mà không có thấy mệt. Và ở Ý đó thì tháng 9 là một cái tháng của ẩm thực nữa. Quý vị đi hái nho ha. Rồi khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ thấy người ta bán rất là nhiều nho chín nè, rượu vang mới, rượu vang mà mới làm á. Rồi họ bán thêm một cái loại nấm nó có tên là Porcini. Và họ bán dầu ô liu đầu mùa. Một cái tháng rất hợp để mà kể chuyện trên trên cái làn sóng radio để mời quý vị đi đó. Cho nên Hồng Ánh nghĩ cái tháng 9 mà quý vị đi

Và nói đến dầu ô liu á, trong cái thời gian gần đây là Hồng Ánh chia sẻ bản thân của mình thôi quý vị nha. Hồng Ánh nó uống dầu ô liu vào buổi sáng với chanh và rất là thích thưa quý vị. Cái loại dầu gọi là virgin extra virgin đó thưa quý vị, cái loại dầu nguyên chất là trái ô liu thôi đó. Mỗi lần mình uống một muỗng thôi với lại nặn chanh vào rất là dễ uống và Hồng Ánh thấy là rất là khỏe. Hồng Ánh cái đó là cho riêng mình, cho nên chỉ chia sẻ đến với quý vị. Quý vị có thử tìm hiểu về dầu ô liu nguyên chất chưa? Nếu mà quý vị có giờ thử tìm hiểu xem và có thể mình hỏi bác sĩ của mình nữa, dầu ô liu nó có tốt không và mình có thích hợp hay không. Riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh thấy rất là thích hợp luôn thưa quý vị. Chỉ có một điều là phải nhớ là mình uống đều, chứ còn như là uống một lần rồi nghỉ tuần sau mới uống thì không tính quý vị nha. Vâng, Hồng Ánh chỉ chia sẻ một cái gì mà Hồng Ánh đang dùng thôi. Rồi, đến đây Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại về quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi Pháp nè, đi Paris nè, đi Croatia nè, rồi đi đi đi Nhật Bản nè, đi những cái nơi mà tháng 9 rất là đẹp nha quý vị. Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị.

chào tạm biệt quý vị rồi. Nhưng mà chợt nhớ ra một điều mà Hồng Ánh phải nói. Vâng, thưa quý vị, lúc chương trình trước đây Hồng Ánh có nói là để Hồng Ánh chia sẻ đó thưa quý vị. Quý vị biết bây giờ là trời rất nóng. Khi mà quý vị bỏ cái gì, để cái gì ở ngoài xe, quý vị hết sức là cẩn thận. Và đặc biệt là chúng ta có em bé nè, con nhỏ nè, hay là thú cưng nè, quý vị nhớ là không bao giờ để quên, dù là 5 phút cũng không nên nha thưa quý vị. Trời nó nóng như thế này rất là nguy hiểm, Hồng Ánh nhắc cho quý vị. Và những gì mà mình nghĩ là mình để ở ngoài đó, ok đó, cũng không được. Dù là trái cây. Quý vị biết buổi sáng hôm nay khi Hồng Ánh đi làm á, Hồng Ánh mang một cái túi trái cây, trái chuchubi á thưa quý vị, trái táo tàu á, mà cái loại giòn và rất là ngon. Hồng Ánh ăn phân nửa một cái bơ ziploc á thưa quý vị. Hồng Ánh đã ăn phân nửa rồi ngày hôm qua, và hôm nay đó Hồng Ánh lại mang theo. Hồng Ánh trước khi đi Hồng Ánh lại rửa lại một lần nữa, là trong đó nó có nước quý vị, nó có nước, và để trong cái bịch trái cây đó có nước luôn. Khi mà Hồng Ánh đi vào làm á, Hồng Ánh quên mang vào, và có khi vào thì cũng có nhớ là ồ mình bỏ quên, nhưng mà thôi nghĩ lại là không sao, để chiều nay khi trên đường mà lái xe xuống đài đó, Hồng Ánh sẽ có trái cây ngồi ăn, ăn nó đỡ buồn trong cái thời gian mà bị kẹt xe. Thì quý vị có tin là khi Hồng Ánh ra xe á, mà xe lúc nào Hồng Ánh cũng mở để hí hí đó thưa quý vị, chứ không phải là kín hẳn 100%.

có nghĩa là cũng có để hở kiến một tí đó. Mà Hồng Ảnh vào xe, nửa cái bịch trái cây táo tàu mà giòn, thật giòn của ngày hôm qua đó thưa quý vị, Hồng Ảnh đụng vào nó giống như là nước sôi á, cái nước sôi mà mình nấu đó. Quý vị biết không, nó nóng kinh khủng mà tất cả những cái trái táo tàu nó dột hết ra, nó mềm nhũn luôn thưa quý vị. Và nước mà Hồng Ảnh để trong cái bịch trái cây đó đó, nó như là nước sôi vậy đó. Là Hồng Ảnh giật mình và hết sức là kinh khủng quý vị ơi. Chúng ta hãy cẩn thận, bất cứ cái gì mình cũng không có lơ là được. Thức ăn, thức uống mình cũng phải mang theo và cất đi. Rồi đặc biệt là thuốc cân, quý vị có mang theo trong xe mà để vài phút cũng không nên quý vị nha. Hồng Ảnh có thấy những người mà đi shopping, đi chợ á, quay cửa xuống phân nửa xong rồi để con chó ở trong xe đó, cũng không nên luôn quý vị ơi. Còn con cháu của mình thì lúc nào cũng mình ở đâu thì con cháu mình ở đó. Hồng Ảnh chỉ nhắc vậy, dù rằng là nó thừa, nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc nhau, một chút sơ ý cũng là một điều đáng tiếc đó. Vâng, Hồng Ảnh thật, bây giờ thì thật sự chào tạm biệt quý vị nha. Hồng Ảnh xin chào quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi rất vui trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả thân yêu trong chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Hôm nay, Cẩm Thu hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Phạm Đình Trường.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, phổ từ bài thơ của thi sĩ Đinh Hùng qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Phạm Đình Chương là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là một tên tuổi lớn của tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một ca sĩ với nghệ danh là Hoài Bắc. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sinh ngày 14 tháng 11 năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội. Quê nội của ông ở Hà Nội và quê ngoại ở Sơn Tây. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, có thể nói là Royal Family của tân nhạc Việt Nam. Thân phụ của Phạm Đình Chương là ông Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của ông Phụng sinh được hai người con trai, đó là Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ là một công chức, thỉnh thoảng lên sân khấu để đóng kịch tài tử cho vui. Nhưng vợ của ông là nữ kịch sĩ tài hoa chuyên nghiệp, bà Kiều Hạnh. Bà còn nổi tiếng qua một số tác phẩm khác của bà, đó là Nhóm Tuổi Xanh, từng đào tạo nhiều ca sĩ thiếu nhi thành những ca sĩ chuyên nghiệp cho miền Nam. Con của ông bà là ca sĩ Mai Hương, hiện nay đang sống tại Mỹ. Người con trai kế là Phạm Đình Viêm, chính là ca sĩ Hoài Trung của Ban Hợp Ca Thăng Long, một ban nhạc khởi sự hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 4 ngoài Bắc. Vào tháng 6 năm 1951, Ban Hợp Ca Thăng Long đến với nắng đẹp miền Nam, và kể từ đó họ làm mưa, làm gió trên sân khấu văn nghệ miền Nam qua lối trình diễn có 102 của họ. Nguyễn Đình Diêm, ca sĩ Hoài Trung, có tài bắt chước tiếng cầm thú rất hay. Khi quý vị nghe Ban Hợp Ca Thăng Long trình bày những bài hát như là bài Ngựa Phi Đường Xa của Lê Yên, Sáng Rừng của Phạm Đình Chương, nếu thỉnh thoảng mà quý vị có nghe tiếng ngựa hí, chim kêu, thì đó chính là tiếng kêu của ca sĩ Hoài Trung đó quý vị ạ. Và người vợ sau của ông Phạm Đình Phụng cũng có với ông ba người con. Trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Còn người con trai thứ hai, đó chính là nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và cô con gái út, đó chính là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh của chúng ta. Ngoài tài ca hát, Phạm Đình Chương còn được xem là một nhạc sĩ tài ba, đồng thế hệ với Phạm Duy, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Nguyễn Hiền, v.v. Ông được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý, nhưng phần lớn là vẫn tự học. Như bao nhiêu chàng trai yêu nước khác, ông theo kháng chiến chống Pháp ngay từ lúc ban đầu. Bốn anh em của ông, Phạm Đình Chương, Phạm Đình Viêm, Phạm Thị Quang Thái và Phạm Thị Băng Thanh, gia nhập ban văn nghệ quân đội ở Liên Khu 4. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương bắt đầu sáng tác vào năm 1947, khi lúc đó ông chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng phần nhiều, những nhạc phẩm của ông thường được xếp vào dòng nhạc tiền chiến bởi mang phong cách trữ tình, lãng mạn. Các nhạc phẩm đầu tiên của ông như là Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Hò Leo Núi và Có Không Khí Hùng Tráng Tươi Trẻ. Từ thời gian năm 1947, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, và đến khi thấy Việt Minh bắt đầu lộ bộ mặt cộng sản của mình ra, ông dinh tê về thành, rồi theo anh em của ông vào Nam giữa năm 1951. Ông và gia đình chuyển cả hẳn vào ở miền Nam, với nghệ danh là Hoài Bắc. Ông cùng với các anh em của ông như là Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng, lập ra Ban Hợp Ca Thăng Long, danh tiếng. Phạm Đình Chương là linh hồn chính của Ban Hợp Ca Thăng Long. Những thành viên khác của Ban Hợp Ca như là nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc, sau này chính là vợ của Phạm Đình Chương, thì có thể vắng mặt hẳn hoặc là thay thế được, nhưng mà ca sĩ Hoài Bắc thì không thể thay thế được. Thời kỳ này, các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc, như nói lên một tâm trạng hoài hương của mình. Các nhạc phẩm thời bây giờ được ông sáng tác như là Khúc Giao Duyên, Được Mùa, Tiếng Chân Dài. Đây là những bài âm hưởng dân ca miền Bắc, ca tụng cái đẹp của thôn quê. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Dân Dài của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua phần hợp ca.

vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Giang Chày của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua phần hợp ca. Vào cuối thập niên 50, qua ban hợp ca Thăng Long, giới yêu nhạc miền Nam được biết và yêu thích đến những sáng tác nổi tiếng và vui tươi của ông như những nhạc phẩm Sớm Đêm, Đợi Chờ, Ly Rượu Mừng, Đón Xuân, vân vân. Cho đến khi cuộc hôn nhân của ông với ca sĩ Khánh Ngọc bị tan vỡ, thì ông mới bắt đầu sáng tác tình ca. Ông đem tâm trạng đau thương vào những bài tình ca da diết, đau nhức, buốt giá tâm can. Đó chính là nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, Thuở Ban Đầu, Người Đi Qua Đời Tôi, Nửa Hồn Thương Đau. Nhạc tình của ông là những tình khúc tuyệt vời, dù không là những bài ca hạnh phúc. Nhiều nhạc sĩ sáng tác để nói về tình, nhưng Phạm Đình Chương để tình nói hộ trong những tình khúc đau thương của mình như bài Đêm Cuối Cùng. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn, sung sung, lời hát thương đau, nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh, xọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh, nắm tay không rời, cố hé sung sung môi cười, lúc chia tay bên trời tiếc thương, em ơi, đêm cuối cùng gần nhau. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, là chính bài hát này để nói lên hộ dùm cho Phạm Đình Chương những tình cảm của ông sau khi chia tay với ca sĩ Khánh Ngọc.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Có thể nói nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ có biệt tài phổ thơ thành nhạc hay nhất. Những bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như là bài Đôi mắt người Sơn Tây, thơ của Quang Dũng, Mộng dưới hoa, thơ của Đinh Hùng, Nửa hồn thương đau, thơ của Thanh Tâm Tuyền, Đêm nhớ trăng Sài Gòn, thơ của Du Tử Lê, vân vân. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thu đã gửi đến quý vị nhạc phẩm Mộng dưới hoa, một bài nhạc được phổ từ thơ của Đinh Hùng, và không cần phải bàn cãi thêm về cái biệt tài phổ thơ thành nhạc của ông nữa, phải không quý vị? Ông đã đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như là Màu kỷ niệm, thơ của Nguyên Sa, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, thơ của Hoàng Anh Tuấn, Đêm màu hồng, thơ của Thanh Tâm Tuyền. Đây là những bài hát có nhiều chuyển cung rất hay và lạ, và Thái Thanh đã làm cho khách phòng trà phải nín thở mỗi khi nghe cô hát. Thổi đó thì Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long thường trình diễn tại phòng trà Đêm màu hồng, cũng lấy từ tên bài thơ của Thanh Tâm Tuyền ở trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Và ca sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương thỉnh thoảng vẫn đơn ca tại phòng trà này. Ông có một giọng trầm và dội, nhừa nhựa, như phản phất cái men rượu và khói thuốc, cho nên càng nghe càng cảm thấy gợi cảm. Nếu quý vị có dịp nghe ông hát trong một quán rượu về khuya, tay cầm ly rượu và điếu thuốc nghi ngút khói, hát một mình bằng một giọng hát ngỡ như là khét lẹt vì khói thuốc, nhưng lại được dập tắt bởi rượu, và ngoài kia tiếng súng xa vọng về, lúc đó thì chúng ta mới cảm được cái hay, cái độc đáo của giọng hát Hoài Bắc. Phạm Đình Chương cũng đóng góp cho tân nhạc một bản trường ca bất hủ. Hội Trùng Dương viết về ba con sông của Việt Nam, đó là sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long, sáng tác trong thập niên 60, gồm có ba ca khúc là tiếng sông Hồng, tiếng sông Hương và tiếng sông Cửu Long. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hội Trùng Dương qua tiếng hát của Thái Thanh, người em gái Úc của ông.

Vừa rồi, quý vị vừa thưởng thức một bản trường ca bất hủ Hội Trùng Dương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh. Chúng ta có thể kể hàng trăm bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, thương mến đất nước trong gia tài nhạc Việt, nhưng không có gì hùng vĩ, hoành tráng và ý nghĩa bằng trường ca Hòn Giọng Phu của Lê Thương, Đường Cái Quan của Phạm Duy và Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương mà quý vị thính giả vừa thưởng thức, phải không quý vị? Sau năm 1975, Phạm Đình Chương đến định cư tại California, Hoa Kỳ, và ông mất vào ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại California, và theo nhiều tài liệu khác thì ông mất năm 1993. Con tằm đã nhả tơ cho đến sợi tơ cuối cùng, và những sợi tơ ấy vẫn còn sáng ngời, sực rỡ và lấp lánh đến muôn đời sau. Chúng ta hãy thắp nén hương lòng này, kính dâng lên hương hồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Cẩm Thư xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà ông sáng tác ở tại hải ngoại này. Nhạc phẩm mang tựa đề Ta ở trời Tây, nhớ trời Đông qua tiếng hát của Khánh Ly. Và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thư rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình Thế giới nghệ sĩ vào kỳ tới.

Mùa thu ở Paris đẹp lắm. Tôi đã đến Galion để thấm thía hơn cái nỗi buồn đưa tiễn nhau đi. Tôi đã đến vườn lục xâm bảo để ngậm ngùi nhìn lá vàng lặng lẽ rơi trên những hàng ghế không người. Tôi đã nhiều lần đi một mình giữa hai hàng cây thẳng tắp vào những buổi chiều khi mặt trời như đậu lại trên những ngọn cây hai hàng nến thẳng giữa lòng Paris. Tôi đã ghé lại rất nhiều quán cà phê trên đường khi bóng đêm chưa tan, uống một ly cà phê chờ một ngày mới sắp lên. Tôi đã cầu nguyện biết bao lần ở nhà thờ Đức Bà, rồi ra ngồi bên sông Sen ngơ ngẩn như chàng thi sĩ đi tìm nàng thơ. Chàng thi sĩ có tìm được nàng thơ không? Và tôi đã tìm được gì? Bạn rất yêu ơi, trong cái mong manh sương khói ở đấy, tôi chỉ tìm thấy đôi mắt bạn. Và trong đôi mắt ấy, tôi tìm thấy quê hương tôi.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc, thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của một nhạc sĩ, một nhà soạn nhạc thiên tài, một người đã có ảnh hưởng sâu đậm, góp phần không nhỏ trong sự thay đổi nền âm nhạc cổ điển thế giới, xuất hiện vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Xin mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến và Thùy Hương sau đây.

0: Beethoven chào đời ngày 16 tháng 12 năm 1770 tại thành phố Bonn trong miền Rhineland nước Đức. Cha của Beethoven, ông Johann và ông nội đều là các ca sĩ cung đình địa phương của ông Hoàng Max Friedrich. Mẹ của Beethoven, bà Maria, là con gái của một người đầu bếp cung đình. Đây là một gia đình thiếu hạnh phúc vì người cha thường hay say rượu, nổi điên và đánh đập các con, khiến bà Maria vẫn phải che chở Beethoven tránh khỏi các cơn hành hạ của người cha nghiện ngập.
1: Ngay từ thuở thiếu thời, Beethoven đã tỏ ra có năng khiếu về âm nhạc và ông Johann đã quyết định bắt con học nhạc để sau này khai thác như thần đồng Wolfgang Mozart. Beethoven đã bị cha nhốt vô phòng trong nhiều giờ để học đàn vĩ cầm và đàn dương cầm. Năm lên 6 tuổi, Beethoven đã biểu diễn âm nhạc trước thính giả nhưng đã không tạo được tiếng vang nào.
0: Mặc dù bị bạo hành bởi người cha, bị ép buộc phải học âm nhạc, Beethoven đã không thù ghét âm nhạc mà lại coi âm nhạc là một con đường giải thoát. Giáo sư dạy nhạc của Beethoven là nhạc sĩ đàn phong cầm của cung đình tên là Christian. Theo ông Christian, Beethoven không có năng khiếu kỳ diệu như Mozart nhưng cũng đã tỏ lộ một tài năng lớn lao. Ông Christian đã nhờ Beethoven khi đó 11 tuổi làm nhạc sĩ trợ giúp đàn phong cầm để đàn các bản dạo khúc và tấu khúc của Bach. Beethoven cũng sáng tác các bản nhạc đầu tiên vào năm 1783. Ngoài ra, Beethoven còn làm trợ giáo dạy cho hai đứa trẻ của gia đình von Brunnen. Bà mẹ của gia đình này là một phụ nữ tử tế, có giáo dục cao nên đã giới thiệu Beethoven cho các nhân vật quan trọng trong thành phố.
1: Sống tại Bonn, một nhạc sinh thời đó chỉ có được kinh nghiệm về âm nhạc, còn muốn trở nên một nhạc sĩ độc tấu hay một nhà soạn nhạc, nhạc sinh đó phải đến thành phố Vienna, là thủ đô của nước Áo và cũng là kinh đô âm nhạc của châu Âu thời bấy giờ. Năm 1878, Beethoven làm một chuyến du hành tới Vienna và đã có dịp dạo đàn cho Mozart nghe và có lẽ đã theo học nhạc sĩ tài danh này một thời gian ngắn vì Beethoven sau đó bị gọi về Bonn do mẹ chết. Từ nay, Beethoven phải lo cuộc sống cho gia đình gồm người cha say sưa và tuyệt vọng cùng hai người em trai.
0: Trong thời gian sống tại Bonn, Beethoven bắt đầu được nhiều người có danh vọng biết tới tài năng, đặc biệt là tài ứng tác. Chàng thanh niên này quen biết được nhiều người quyền thế, trong đó có bá tước Ferdinand Weston, một người thường giúp đỡ Beethoven và sau này là một người bạn suốt đời. Beethoven cũng có dịp bước vào sinh hoạt của giới quý tộc, tiếp xúc với văn chương và thơ phú của giới trí thức, đã có dịp đọc các tác phẩm của Shakespeare cũng như các văn hào đương thời là Goethe và Schiller.

0: vào giai đoạn này, châu Âu đang tràn ngập tinh thần dân chủ của cuộc cách mạng Pháp. Ngày 14 tháng 7 của năm 1789, dân chúng Paris nô nức đi phá ngục Bastille, giải thoát các tù nhân và diễn hành trên đường phố, phản đối phe Bảo Hoàng. Toàn thể nước Pháp khi đó đang sôi động với bản nhạc ái quốc La Marseillaise và với việc phòng thủ chống xâm lăng từ bên ngoài. Vài tháng sau, vua Louis XVI bị dẫn ra pháp trường và bị chặt đầu. Đồng thời, một trung úy pháo binh tên là Napoleon Bonaparte bắt đầu xuất hiện trên chính trường của nước Pháp. Sự thể hiện tinh thần cách mạng và các hành động anh hùng của Napoleon đã khiến cho Beethoven bị sao động.
1: Trong phạm vi âm nhạc vào thời đó, Joseph đang ở đỉnh cao của danh vọng và Mozart đã chết trong nghèo khó vào năm 1791 và bị chôn cất vội vã trong khu nghĩa địa nghèo nàn của thành phố Vienna. Năm 1792, trong chuyến đi London, nhà soạn nhạc danh tiếng Joseph đã dừng chân tại Bonn và đã nghe một số bản nhạc của Beethoven. Joseph đã khuyên Beethoven nên tới Vienna để trau dồi âm nhạc. Đồng thời, vị vương hầu của miền Cologne đã giúp đỡ tài chính cho Beethoven ra đi.
0: Tại Vienna, Beethoven đã học nhạc với Joseph cho đến khi vị nhạc sĩ này rời Vienna đi London vào năm 1794. Sau năm đó, Beethoven đã theo học ông Johann Sen, là một nhà soạn nhạc danh tiếng, chuyên viết các bản ca, rồi học đối điểm với ông Johann Georg Arisberger, là một tác giả viết sách về sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Antonio Salieri, trước kia là một môn đệ của Gluck, cũng chỉ dạy cho Beethoven về cách sáng tác nhiều dòng. Như vậy, Beethoven đã được thừa hưởng những nhạc phong của Joseph, Mozart, hiểu rõ các nhạc thức cổ điển mà cho tới lúc đó đã khá phong phú nhưng vẫn còn tiềm năng phát triển. Các hoàn cảnh bên ngoài, sức mạnh của tài năng bên trong đã giúp cho Beethoven biến đổi các di sản âm nhạc tiếp thu được thành những tác phẩm độc đáo, không hẳn là cổ điển, lại không thuần túy lãng mạn, mà hàm chứa bên trong những nét đặc thù khiến cho về sau này, giới âm nhạc xem Beethoven như vị vua âm nhạc xuất hiện giữa hai thế kỷ thứ 18 và 19, ở giữa hai trường phái cổ điển và lãng mạn.
1: Các sáng tác âm nhạc của Beethoven đã tới với giới quý tộc mê âm nhạc như những mùa xuân. Ông đã được đón mừng bởi các gia đình danh giá và quyền lực của thành phố Vienna và tên của họ đã xuất hiện trên những tác phẩm âm nhạc như ông hoàng Lichnowsky, ông hoàng Lobosowicz, bá tước Razumovsky. Họ đã tặng quà và trả tiền rộng rãi cho các tác phẩm danh tiếng của Beethoven, đồng thời cũng kính trọng ông và xem ông như ngang hàng, như một người bạn. Khác hẳn với giới nhạc sĩ thời trước bị coi là gia công trong các gia đình quyền quý, Beethoven còn được sự hâm mộ của giới trung lưu lúc đó đang tiến dần lên các đẳng cấp xã hội. Thêm vào đó là sự phát triển của các buổi hòa nhạc công cộng và sự xuất hiện của các nhà xuất bản. Vào tuổi 31, Beethoven đã viết, tôi có sẵn 6 hay 7 nhà xuất bản in các tác phẩm của tôi và còn có thể có nhiều hơn nữa, họ không trả giá với tôi. Tôi ra điều kiện và họ thanh toán.

0: trong khi danh vọng của Beethoven đang đi lên vào cuối thập niên 1790, nhà đài nhạc sĩ bị mất dần thính giác, một giác quan đối với ông tối cần thiết và được xem là hoàn hảo nhất. Trước kia, Beethoven là một người tự hào, độc lập và hơi kỳ dị, thì nay bình lãng tai đã biến đổi ông thành người đa nghi, dễ nóng dần. Beethoven bị điếc hoàn toàn vào cuối cuộc đời, nhưng ông vẫn sáng tác và đã xem nghệ thuật âm nhạc là một vinh quang cuối cùng để vượt qua cuộc sống.
1: Beethoven đã sống độc thân, không hạnh phúc với hai người em là Joan và Carl. Hai người này thường hay cãi cọ với nhà nhạc sĩ. Carl chết vào năm 1815, để lại cho Beethoven đứa con trai 9 tuổi. Đứa trẻ này trở thành người quay sóc cho ông lúc tuổi già, đồng thời cũng gây cho ông nhiều phiền não. Beethoven bị cảm nặng vào cuối năm 1826, bị xưng phổi rồi qua đời vào ngày 26 tháng 3, 1827.

các tác phẩm âm nhạc chính của Ludwig van Beethoven. Các nhạc phẩm của Beethoven dành cho dàn nhạc gồm 9 bản giao hưởng, số 1, số 2, số 3, Erotica, số 4, số 5, số 6, Pastoral, số 7, số 8 và số 9, Coro. Các bản khai khúc kể cả bản Leonore và bản Edmond. Các bản concerto gồm 5 bản dành cho piano, 1 bản dành cho violon và 1 bản dành cho ba đàn violin và piano và cello. Nhạc thính phòng gồm các bản hòa tấu 4 đàn dây, 1 bản hòa tấu 5 đàn, các bản sonat violin và cello, dạ khúc và nhạc kèn thính phòng. 32 bản sonat dành cho piano gồm cả bản opera 13 Pathetic, opera 27 số 2 Moonlight, opera 53 One Scene, opera 57 Appassionat, một nhạc kịch Fidelio, nhạc đồng ca gồm Missa Solemnis, hơn 20 bộ biến khúc và nhiều bản thanh nhạc cantata cùng nhiều bài hát khác.

0: Suốt cuộc đời của ông, Beethoven đã luôn luôn lạc quan và đặt niềm tin vào các giá trị đạo đức. Những điều này thường nằm trong các nhạc phẩm của ông, với các niềm vui cuối cùng thường xuất hiện sau các nhạc vẽ đôi khi bi quan. Beethoven đã dùng đến rất nhiều tập phác thảo, nhờ đó người ta đã thấy ông soạn nhạc rất thận trọng, không ngừng xét lại các nhạc đề, thay đổi các hình thức diễn tả cho đến khi ông vừa ý. Sự kỹ càng và khéo léo của Beethoven đã khiến cho mỗi nốt nhạc của ông hoàn hảo đến độ khó viết được theo cách khác, chẳng hạn như phần đầu của bản giao hưởng số 5 và trong bản sonata dành cho piano. Giai đoạn sáng tác đầu tiên của Beethoven bắt đầu từ cuối thập niên 1780 tới khoảng năm 1800. Các tác phẩm của ông trong thời kỳ này phản ánh ảnh hưởng của các vị thầy là Joseph, Mozart, Bach và Christian, nhưng cũng đã bao gồm những giai điệu mạnh và cho thấy cá tính cẩn thận của nhà soạn nhạc.
1: Giai đoạn thứ hai về sáng tác được kể từ 1800 cho đến năm 1815 và được xem là xúc tích nhất. Beethoven đã viết các bản giao hưởng thứ 3 tới thứ 8 và các concerto. Ngày nay, âm nhạc của Beethoven đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta trong các chương trình diễn tấu. Nhưng vào thời đại của ông, các nhạc phẩm đó đã gây ra nhiều sóng gió. Một số nhà phê bình âm nhạc thời đó cũng cho rằng khó có thể hiểu nổi cách diễn tả của Beethoven. Beethoven đã làm phát triển và thay đổi các hình thái âm nhạc cổ truyền, chẳng hạn như các bản giao hưởng số 3 với tên là Eroica đã được Beethoven lúc đầu dành cho Napoleon vì tổng tài thứ nhất của nền Cộng hòa Pháp, là nhân vật tượng trưng cho sự anh hùng và giải phóng. Nhưng khi Napoleon trở nên hoàng đế của nước Pháp, Beethoven đã bất bình và gạch bỏ danh dự để tặng tác phẩm cho Napoleon. Sức mạnh và sự quý phái trong tác phẩm của Beethoven đã được mọi người nhận thức và tán thưởng ngay cả khi ông còn sống.

0: Nhạc kịch Fidelio, Beethoven nhờ hứng khởi gây ra bởi câu chuyện theo đó một người vợ tận tụy và can đảm đã cứu chồng bị giam cầm vì bất công. Trong nhạc kịch này, Beethoven đã ca ngợi các ý tưởng tự do, các phẩm cách cá nhân và sự anh hùng đối với bạo quyền. Khi viết nhạc kịch Fidelio, Beethoven đã duyệt xét lại nhạc phẩm này hai lần cho đến khi ông vừa lòng, và ông cũng thấy rằng các đòi hỏi của việc sáng tác nhạc dành cho sân khấu đã không thích hợp với tài năng của ông. Giai đoạn thứ ba cũng gồm nhiều nhạc phẩm quan trọng. Nhạc phẩm Missa Solemnis là một sáng tác tôn giáo linh động nhất với tầm quan trọng ngang hàng với bản giao hưởng số 9 Choral Symphony, ca ngợi lý tưởng về tinh thần huynh đệ nhân loại. Nơi đó, mọi người đều là anh em và phần hợp ca là âm hưởng của tác phẩm Order of Joy của Schiller. Trong các concerto, Beethoven đã phối hợp tính điêu luyện với kiến trúc giao hưởng, và nghệ thuật âm nhạc của Beethoven đã tập trung vào đàn dương cầm, khiến cho 32 sonat của ông được coi là bộ kinh tân ước của các nhạc sĩ dương cầm, trong khi bộ kinh cũ ước là tập nhạc The Well-Tempered Clavier của Bach.
1: Các nhạc phẩm của Beethoven trong giai đoạn 2 với các bí ẩn về âm sắc đã hấp dẫn và đã gây được các ảnh hưởng rất đáng kể tới các nhà soạn nhạc lãng mạn của đầu thế kỷ thứ 19. Trong khi đó, người đương thời chưa hiểu nổi các nhạc phẩm thuộc giai đoạn 3 của ông, một phần vì chúng rất khó trình diễn, lại đòi hỏi các phẩm chất mới của âm thanh, từ loại đàn dây cho tới đàn dương cầm. Tuy nhiên, các nhạc phẩm thời kỳ cuối của Beethoven đã tạo nên những tác động mạnh mẽ tới các nhạc sĩ của đầu thế kỷ thứ 20, đặc biệt là Arnold Schoenberg và Béla Bartók.
0: Beethoven đã viết 9 bản giao hưởng so với 10 bản giao hưởng của Joseph và 40 của Mozart. Nhưng nhạc bản của Beethoven dài hơn và rất khó trình diễn. Âm nhạc của Beethoven là cảm xúc trực tiếp chảy ra từ cá tính của người nhạc sĩ, vừa phong phú, vừa dữ dội, đôi khi lại hòa với sự buồn bã hay dịu dàng.
1: Ludwig van Beethoven là một trong các nhà sáng tác âm nhạc lớn nhất trong lịch sử, là nhân vật đã gây được ảnh hưởng rất sâu đậm về âm nhạc, đã mở đường cho các nhạc sĩ về sau dùng âm nhạc để tự do diễn tả các cảm xúc của nội tâm.

quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của một người nhạc sĩ sáng tác được mệnh danh là hoàng đế của nền âm nhạc cổ điển thế giới với nhan đề Ludwig van Beethoven, một nhà soạn nhạc cổ điển thế giới người Đức, một thiên tài của trường phái cổ điển trong nghệ thuật, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây của đêm hôm nay.

cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị ngay sau đây.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi một bài viết cho tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 10 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 29 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và ngay sau đây là tiết mục Thế giới quan ta do Việt Tiếu phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và với tiết mục này thì Việt Tiếu sẽ cùng với quý vị thính giả chia sẻ những cái thông tin thiết thực, những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiếu qua những cái bài viết mà chúng ta cùng nhau sưu tầm, Việt Tiếu đã đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây. Bây giờ đã là 8 giờ 33 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Như vậy thì chúng ta còn non nửa tiếng để cùng chia sẻ, thưa quý vị thính giả. Rất là nhiều những cái sự kiện nó xảy ra mà Việt Tiếng muốn được cùng chia sẻ. Đầu tiên hết, có lẽ là Việt Tiếng sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái câu chuyện rất là mới, thưa quý vị thính giả. Đó là cái điều này nó mới nhưng mà không mới, là vì vào năm 2025 đó thì Tổng thống Trump đã từng đưa ra một cái đề nghị là trong những cái lần, quý vị nhớ rằng là cứ mỗi 10 năm á thì Hoa Kỳ lại sẽ làm một cái gọi là cái kiểm kê dân số, kiểm đếm dân số thôi thưa giả. Và năm 2025 đó thì Tổng thống Trump đã từng đưa ra một cái đề nghị là trong những cái lần mà kiểm kê dân số đó thì chúng ta chỉ nên đếm những cái người nào là công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Còn lại đó, đối với những cái người mà không phải là công dân, những cái thường trú nhân, những cái người mà đang cư trú với cái dạng là visa hay là những cái người mà nhập cư bất hợp pháp đó thì không được đếm vào trong những cái kỳ kiểm kê dân số, thưa quý vị thính giả. Thì lần này, chính quyền của Tổng thống Trump lại đưa ra cái đề xuất là loại tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp cùng với một số những cái diện cư trú tạm thời không có được đếm, kiểm đếm vào cái số liệu của Tổng điều tra dân số, thưa quý vị khán giả. Và đồng thời đó, cũng loại bỏ một số những cái câu hỏi như là về chủng tộc, như là về sắc tộc, như là giới tính chẳng hạn. Cái động thái đó có thể làm thay đổi cái sự phân bổ số ghế tại Hạ viện, vì như chúng ta biết á, là tổng số của tất cả những cái nghị sĩ Hạ viện đó là 400 bao nhiêu, 417 hả, thì họ nó không có phân bổ đồng đều như là thượng viện thì mỗi tiểu bang là có 2 vị thượng viện, thượng nghị sĩ, nhưng mà Hạ viện đó thì họ sẽ phân bổ cái số lượng những cái người hạ nghị sĩ theo dân số, thưa quý vị thính giả. Tiểu bang nào mà càng có nhiều dân á thì lại càng có nhiều nghị sĩ. Chính vì vậy thưa quý vị thính giả, cái động thái mà chỉ đếm những cái người mà nhập những người là công dân thôi đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là phân bố lại cái số ghế hạ viện cũng như là cái nguồn ngân sách liên bang dành cho cái tiểu bang đó. Đặc biệt là một số những cái tiểu bang trú ẩn đó, thì cái việc mà kiểm đếm theo cái yêu cầu mới của Tổng thống Trump đó sẽ làm cho họ sẽ có một số những cái thiệt hại, thưa quý vị thính giả. Thiệt hại thứ nhất là có lẽ là sẽ mất đi một số những cái nghị sĩ hạ viện, và một cái mất mát khác nữa đó là họ sẽ không được phân bổ những nguồn ngân sách dồi dào như là trước đây. Là vì sao? Là vì thường thì những cái tiểu bang, những cái thành phố mà trú ẩn á, thì sẽ có nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp, họ về đó họ trú ẩn, thưa quý vị thính giả. Chính vì vậy mà nếu như mà bây giờ cái việc mà kiểm đếm mà không cho đếm những cái người bất hợp pháp á, thì cái dân số của cái tiểu bang đó nó sẽ sụt xuống ngay lập tức, thì cái ngân sách cũng sẽ hụt và cái số cái hạ viện cũng sẽ mất đi. Khi mà dân số bị bóp méo á, thì cái quyền lực về chính trị cũng sẽ bị bóp méo, thưa quý vị. Cái đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump
nhằm loại bỏ tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp cũng như là một số những cái nhóm cư trú tạm thời ra khỏi cái số liệu tổng điều tra dân số, không chỉ là một cái sự điều chỉnh về kỹ thuật, mà nó là một cái nỗ lực sửa lại một cái sự sai lệch mà nó đã tồn tại nhiều thập niên, thưa quý vị thính giả. Đó là cái việc mà tính cả những cái người không phải là công dân vào tổng dân số để phân bổ quyền lực về chính trị. Quyền lực chính trị ở đây là cái số nghị sĩ hạ viện, thưa quý vị. Trong một cái hệ thống đại diện, ghế hạ viện là quyền lực. Quyền lực phải dựa trên công dân, là những cái người có nghĩa vụ, có quyền đi bầu cử, có trách nhiệm với quốc gia. Nhưng mà nhiều tiểu bang trú ẩn thì lâu nay đó họ đã hưởng cái lợi từ việc phình dân số bằng những cái người không có quyền tham gia đời sống chính trị, khiến cho cái cán cân đại diện sẽ bị lệch khỏi thực tế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ với cái việc là loại bỏ cái thành phần mà không có đủ tiêu chuẩn vào cái dân số đó, sẽ khiến cho những cái tiểu bang đó mất đi cái quyền lợi về chính trị cũng như là quyền lợi về kinh tế. Đặc biệt là các cái tiểu bang có cái luật là thành phố trú ẩn đó, thì đang tự làm thiệt hại cho chính bản thân họ. Họ chọn sự bảo vệ cho và bao bọc cho những cái người mà một cái lẽ thường đó là họ không thể có mặt tại Hoa Kỳ. Những cái người đã chọn, đã vi phạm cái luật nhập cư khi đã cố tình nhập cảnh bất hợp pháp. Họ là những người phạm luật, nhưng mà vẫn được tiểu bang, vẫn được những cái thành phố trú ẩn bảo bọc, bao che cho họ. Không chỉ là dung túng thôi, mà những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang mà trú ẩn đó, còn mở rộng nhiều những cái loại phúc lợi xã hội cho những cái người mà theo như luật của liên bang không được hưởng bất kỳ một cái quyền lợi an sinh nào cả. Chương trình an sinh xã hội được thiết kế để làm gì? Để bảo vệ cho công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Những cái người đi làm, đóng thuế, những người có nghĩa vụ và quyền lợi đối với quốc gia, chứ không phải là để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Vậy mà những cái tiểu bang trú ẩn lại dùng tiền thuế của người dân để nuôi dưỡng những người không có tư cách về pháp lý, không có quyền đi bầu cử, không có trách nhiệm đối với quốc gia là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một công dân muốn bảo lãnh thân nhân, như quý vị thấy, nếu một quý vị thính giả nào đang có hồ sơ bảo lãnh đó, bảo lãnh cho thân nhân còn ở lại quê hương đó, quê nhà đó, thì quý vị sẽ biết ngay. Khi mà quý vị làm một bộ hồ sơ thì có hai cái điều rõ ràng là quý vị phải chứng minh được mình có đủ khả năng về kinh tế, tiền bạc dồi dào ở trong bang, và cái thứ hai là phải cam kết là những cái người thân được bảo lãnh sang đây sẽ không thụ hưởng bất kỳ một loại quyền về an sinh xã hội nào cả. Đó là hai cái điều kiện mà cần phải có để quý vị có thể mở một cái hồ sơ bảo lãnh cho người thân của quý vị từ Việt Nam, từ ở đâu đó sang Hoa Kỳ để mà đoàn tụ với quý vị. Công dân đó thì bị buộc phải tuân thủ luật pháp, nhưng mà những người nhập cư bất hợp pháp thì lại được ưu ái vượt cả luật pháp. Đó là một cái nghịch lý lớn nhất mà những cái tiểu bang trú ẩn đã tạo ra. Bây giờ nếu như mà không tính những cái người nhập cư bất hợp pháp, cái nguồn kinh phí, nguồn ngân sách sẽ giảm đi. Thì nếu như mà họ vẫn quyết định là bảo bọc, bao che và cung cấp tất cả những cái quyền về an sinh xã hội, thì họ ráng chịu, không có kêu than ở đâu được. Tù chính án thứ 4, thưa quý vị thính giả, có một cái mà từ năm 2025 đó, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái đề nghị đó là loại bỏ những cái người không phải là công dân ra khỏi những cái cuộc mà kiểm kê dân số, thì đã bị tòa tối cao là bác bỏ. Họ viện dẫn cái tu chính án thứ 14, thưa quý vị thính giả,
nói rằng là phải kiểm đếm mọi người, tất cả mọi người tại tiểu bang. Thì cái tu chế đáng thứ 14 đó, chúng ta phải đi ngược lại để mà thấy rằng nó ra đời lúc nào. Nó ra đời trong cái bối cảnh là Hoa Kỳ vừa mới bãi bỏ cái chế độ nô lệ. Và vào cái thời gian đó đó, không hề tồn tại một cái khái niệm là nhập cư bất hợp pháp. Làm gì vào năm vào những cái năm 1700 đó mà có cái gọi là nhập cư bất hợp pháp. Cho nên, và cũng không có những cái nhóm người mà cư trú một cách dài hạn bằng thị thực tạm thời như là cái thời đại này. Chính vì cái điều đó mà cái từ là tổng số người trong cái tu chính án thứ 14, nếu như mà hiểu đúng theo cái bối cảnh lịch sử đó, là tổng số công dân, chứ không phải là tất cả mọi người. Nó khác nhau, thưa quý tác giả. Tổng số công dân là chỉ tính những cái người là công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Còn mà nói rằng là tổng số người như là cái suy nghĩ hiện nay đó, thì nó mở rộng hơn là nhiều, mở rộng nhiều hơn rất là nhiều. Cái việc diễn giải mở rộng để mà tính cả những cái người ở Hoa Kỳ trái phép hay là những người chỉ lưu trú tạm thời đó là một cách hiểu hiện đại, nó sai. Nó xa với bản chất của cái tu chính án. Nhưng mà không phải là cách hiểu chính xác theo ý nghĩa nguyên thủy của cái văn bản lập hiến đó, thưa quý vị tác giả. Bây giờ chúng ta nói sang cái chuyện vừa xảy ra. Đó là cái quyền công dân theo nơi sinh. Phán quyết của lịch sử nhằm bảo vệ trẻ em sinh ra từ những người từng bị coi là tài sản. Có nghĩa là gì, thưa quý vị tác giả? Nó, cái tu chính án thứ 14 nó ra đời là nhằm để mà bảo vệ con cái của những cái người trước đây từng là nô lệ. Họ có quyền, có được quyền công dân theo nơi mò sinh là ở Hoa Kỳ. Và như đã nói ở trên, vào cái thời mà cái tu chính án thứ 14 nó ra đời đó, nó không hề có cái gọi là cái khái niệm là nhập cư bất hợp pháp. Không có cái khái niệm là những cái người mà cư trú một cách dài hạn bằng visa như là hiện tại. Cho nên thưa quý tác giả, cũng là dựa vào cái tu chính án thứ 14 đó, nhưng mà cứ nói rằng là tất cả những cái người mà sinh ra tại Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ, là nó phải trừ ra cái chuyện là những cái người nhập cư bất hợp pháp, những cái người chỉ sang đây để mà sinh con theo cái diện du lịch. Cái việc diễn giải tu chính án theo cái nhu cầu chính trị hiện đại đó, nó đã tạo ra một cái hệ thống mà quyền lực bị phân bổ dựa trên những cái nhóm người không có ràng buộc pháp lý với quốc gia, với Hoa Kỳ. Những cái người nhập cư bất hợp pháp cũng như là những cái nhóm người cư trú tạm thời thì họ không phải là công dân. Họ không được đi bầu cử, họ không tham gia quyết định cái chính sách của Hoa Kỳ, không chịu trách nhiệm trước quốc gia. Cái việc tính họ vào tổng dân số để mà phân bổ ghế hạ viện là một cái nghịch lý. Quyền lực chính trị được quyết định bởi những người không phải không có quyền chính trị, không đi tham gia bỏ phiếu được. Nếu đề xuất của Tổng thống Trump bị chỉ trích vì sẽ mang lại một cái lợi thế cho đảng Cộng Hòa, thì bây giờ chúng ta thử nghĩ lại, thưa quý tác giả. Đó cũng là một cái lối thừa nhận. Một cái lời ngầm thừa nhận là những cái cách tính hiện tại đó, những cách tính dân số như là lâu nay vẫn sử dụng đó, nó đang mang lại cái lợi thế rõ rệt cho đảng Dân Chủ tại một những cái tiểu bang có nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp. Một cái hệ thống công bằng thì không thể nào dựa trên lợi thế về chính trị, mà nó phải dựa trên cái nguyên tắc. Đó là gì? Đại diện cho công dân, chứ không phải là đại diện tất cả mọi người theo cái ý nghĩa, theo cái ý rộng như hiện nay. Đó là bao trùm cả những cái người nhập cư bất hợp pháp, những người chỉ cư trú tạm thời. Cái động thái của chính quyền Tổng thống Trump
Mặc dù là bây giờ nó gây tranh cãi, nhưng mà nó đặt ra một cái câu hỏi cốt lõi, đó là gì? Là dân số dùng để phân bổ quyền lực phải là tính theo số công dân của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu không đó, thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế méo mó, đó là quyền lực quốc gia được quyết định bởi những người không thuộc về quốc gia. Đây là một cái điều không thể xảy ra, thưa quý vị thính giả. Và đó mới là cái sự sai lệch lớn nhất mà hệ thống tổng điều tra dân số cần phải sửa lại. Và Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Trump đang đề ra một cái hướng để giải quyết cái sự sai lệch đó bằng cách loại bỏ tất cả những cái người không phải là công dân, cho dù họ có cái quyền cư trú tạm thời bằng visa, hay là họ là những người nhập cư bất hợp pháp, đều phải được loại ra khỏi những cái kỳ thống kê thân dân số theo 10 năm một lần, thưa quý vị thính giả, phải loại họ ra. Là vì tổng dân số ở đây nó không bao trùm cả những người nhập cư bất pháp, là vì tổng dân số nó chỉ tính công dân mà thôi. Đó là một cái lẽ thường tình, thưa quý vị thính giả. Và chính vì đó, cái chuyện mà nhập cư bất hợp pháp nó tràn lan đó, cho nên trong cái thời gian vừa rồi đó đã xảy ra rất là nhiều những cái vụ án nó liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp. Mà thưa quý vị thính giả, trong thời gian vừa qua đây nè, có một cái vụ án nó xảy ra tại Ohio mà đã làm cho dư luận là sôi sục, thưa quý vị thính giả. Vì sao vậy? Vì sao mà cái dư luận qua cái vụ án ở Ohio lại sôi sục? Cái vụ đó là một cái vụ tai nạn liên hoàn, nó xảy ra trên xa lộ I-75. Cái vụ tai nạn đó đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả, cùng với nhiều người khác bị thương nặng. Và cái vụ tai nạn liên hoàn này do một người nhập cư bất hợp pháp gây ra, đó là Evio Michel, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Haiti. Cái người này không biết bằng một cách nào đó đã có được bằng lái thương mại điều khiển chiếc xe tải trên xa lộ gây ra. Khi mà Michel đã lái xe với cái tốc độ 65 mai một giờ, là cái tốc độ mà tối đa có thể được lái xe trên xa lộ. Nhưng mà thưa quý thính giả, có lẽ là vì cái tay lái này đó là một người nhập cư bất hợp pháp, không có hiểu được cái luật lệ, không đọc được cái bảng chỉ đường, cho nên cái tay lái này khi mà đi ngang qua một cái khu vực đang thi công, đang sửa chữa đường, và cái trên những cái làn đường đó đông xe, kẹt xe, thưa quý vị giả, tốc độ giảm hẳn lại. Và nếu mà đi đúng luật á, thì đi qua những cái khu vực mà đang thi công đó thì bắt buộc xe phải bị giảm tốc độ. Nhưng mà cái tay này có lẽ là nó không có đọc được cái bảng chỉ đường, bảng báo, cho nên đã tống ga, thưa quý vị giả, vẫn tiếp tục chạy với cái tốc độ là 65 dặm một giờ. Đã đến khi mà đến gần rồi đó thì không còn hãm phanh kịp, đã đâm vào một cái loạt xe, thưa quý vị giả. Đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson thiệt mạng, cùng với nhiều người khác nữa bị thương. Và mặc dù đó là một cái hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà Michel chỉ bị truy tố với hai tội nhẹ, đó là ngộ sát, đã là một những hai cái tội nhẹ rồi. Nhưng mà ít ra thưa quý vị thính giả, với cái tội ngộ sát mà hai tội, chưa tính đến là những cái người bị thương đã còn nằm phải tranh đấu với chính cái mạng sống của mình để mà giữ là cái mạng sống của mình,
Nhưng mà cái tay này đó đã được tòa án tuyên án một cái bức án mà chúng ta không thể nào ngờ được, thưa quý vị giả. Với hai tội danh, mỗi tội danh 10 ngày, 10 ngày tù cho mỗi tội danh, và tổng cộng với hai cái tội danh là ngộ sát, cái tay này chỉ ở tù 20 ngày, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tưởng tượng được cái điều đó không? Với hai mạng người mà nghi phạm chỉ bị tù có 20 ngày. Nếu như mà là một công dân Hoa Kỳ thì sao, thưa quý vị thính giả? Đúng luật thì cái tay này nó phải ở ít ra là 5 năm, 7 năm. Không thể nào mà có cái một cái bức án mà chỉ có 20 ngày. Một cái quyết định bị xem là quá nhẹ, giống như là một cái phạt ticket thôi. Cái điều đáng nói là Michelle vẫn có bằng lái xe thương mại, dù không có đủ điều kiện cư trú, đặt ra một cái câu hỏi về trách nhiệm của tòa án, của các chính sách thành phố trú ẩn và của hệ thống cấp phép đã tạo điều kiện cho người nhập cư bất hợp pháp có thể điều khiển xe đầu kéo gây ra những cái thảm kịch. Vụ việc làm nổi bật một nỗi lo ngại rằng sự ưu ái dành cho người nhập cư bất hợp pháp đang đe dọa một cách trực tiếp đến sự an toàn của công dân Hoa Kỳ trên đường phố, và đặt ra một câu hỏi lớn cho cử tri về cái giá của những lựa chọn chính trị sai lầm. Vụ tai nạn đó đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson thiệt mạng, cùng với nhiều người khác bị thương nặng, không chỉ là một cái bi kịch cá nhân, thưa quý vị thính giả, mà đó là một cái bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hệ thống tư pháp và chính sách nhập cư hiện nay đang trượt dài vào cái sự lệch lạc nguy hiểm. Ivo Michel, người Haiti nhập cư bất hợp pháp, điều khiển xe tải Red Dan đâm vào 4 xe con và 1 chiếc xe tải khác, tạo ra một cái chuỗi va chạm dữ dội, khiến cho cái con đường cao tốc đó phải đóng suốt 5 giờ đồng hồ. Cái hậu quả là hai mạng người đã mất đi, một phụ nữ bị thương nguy kịch, nhiều nạn nhân khác phải đi cấp cứu, nhưng mà Michel chỉ bị truy tố với hai tội ngộ sát và nhận được một cái bức án tưởng chừng như là trò đùa, 20 ngày tù, một cái hình phạt quá đổi nhẹ, thưa quý khán giả, nhẹ đến mức khó có thể tin. Nếu như một người gây tai nạn là một công dân Hoa Kỳ, thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm những trách nhiệm đối với tất cả những cái nạn nhân đang bị thương, đang phải nằm phòng cấp cứu, đang phải giành giật mạng sống của mình. Nhưng mà Michel, người không có quyền hiện tại Hoa Kỳ, lại được đối xử như là một cái trường hợp vi phạm giao thông nhẹ, như là một cái lỗi mà đầu Bắc Kinh sai rồi. Quyết định của thẩm phán Tammy Hirsch không chỉ gây ra một cái sự phẫn nộ, mà nó còn đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm của những người cầm cân nảy mực. Đó là tại sao một cái vụ án gây chết người rõ ràng lại được giải quyết như là một cái lỗi sơ suất nhỏ như vậy. Quyết định của thẩm phán Tammy Hirsch đặt ra một cái câu hỏi về trách nhiệm của tòa án khi mà xử lý một vụ án gây chết người rõ ràng. Nếu như người gây tai nạn là một công dân của Hoa Kỳ thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cáo buộc nghiêm trọng hơn, bao gồm trách nhiệm đối với tất cả những nạn nhân đang bị thương. Nhưng mà với Michel, người không có quyền hiện diện tại Hoa Kỳ lại được đối xử như là một trường hợp vi phạm giao thông nhẹ, thay vì là một cái bị cáo gây ra thảm kịch khiến cho hai người đã thiệt mạng. Điều đáng nói hơn ở đây đó, thưa quý vị thính giả, đó là Michel vẫn có bằng lái thương mại. Đây không phải là một cái sự kiện cá biệt, mà là một cái hệ quả của các chính sách thành phố trú ẩn và sự ưu ái dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, vốn cho phép những cá nhân không đủ điều kiện cư trú, không đủ tiêu chuẩn an toàn, vẫn được cấp giấy phép điều khiển xe đầu kéo nặng đến hàng tấn, thưa quý vị. Khi mà một người nhập cư bất hợp pháp có thể dễ dàng
để sở hữu bằng lái thương mại thì câu hỏi đặt ra ở đây đó là gì? Đó là ai đã ký để mà cấp những cái giấy phép đó? Và ai phải chịu trách nhiệm khi những quyết định sai lầm đó dẫn đến nhiều những cái chết của công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Trách nhiệm liên đới với nhiều những cái bộ phận khác nhau trong xã hội. Vụ tai nạn ở Ohio là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống đang đặt sự thức tỉnh chính trị lên trên sự an toàn của người dân. Khi mà thẩm phán nhà tay, khi mà chính quyền địa phương che chở, khi mà các cơ quan cấp phép buông lỏng, thì hậu quả cuối cùng luôn đổ lên đầu của những người công dân vô tội, thưa quý vị. Những người chỉ đơn giản là họ sử dụng xe, lái xe đi làm, đưa con đi học, sống một cuộc đời bình thường, và một ngày nào đó bất thần sự việc xảy ra cướp đi sinh mạng của họ trên đường phố. Câu hỏi lớn nhất lúc này được dành cho cử tri đó là đến bao giờ người dân mới nhận ra cái giá phải trả cho việc tiếp tục bỏ phiếu cho những quan chức cổ suý cho chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp? Bao nhiêu gia đình nữa phải mất người thân thì cử tri mới tỉnh ngộ? Bao nhiêu thảm kịch nữa phải xảy ra để cử tri hiểu rằng sự ưu ái sai đối tượng đang phá hoại xã hội này chứ không phải là bảo vệ một ai cả, thưa quý vị khán giả? Cho nên cái kỳ bầu cử đến đây, cái lá phiếu của quý vị nó sẽ là một cái minh chứng cho thấy rằng quý vị đã hiểu ra cái sự việc, quý vị đã hiểu ra những cái sai lầm của mình để mà điều chỉnh trở lại. Khi mà công lý bị bóp méo và sự an toàn của người dân bị đặt sau những cái tính toán chính trị, thì cái sự thay đổi không chỉ cần thiết mà đó đã trở thành là một cái nghĩa vụ của mọi cử tri. Nó còn quan tâm đến tương lai của đất nước này hay không? Chỉ khi mà cử tri quyết định rằng họ đã quá đủ, thì cái hệ thống mới có thể được sửa chữa, thưa quý vị khán giả. Và hy vọng rằng đó, những cái thẩm phán thức tỉnh như vậy, những cái người cầm đầu một những cái người có thẩm quyền ở thành phố, ở tiểu bang, những nơi mà đang ưu ái cho những người nhập cư bất hợp pháp hơn là công dân của Hoa Kỳ, chúng ta phải để ý cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị, trong cái thời gian vừa rồi đó, có một cái vụ án một bà mẹ sát hại 3 người con, ra tòa và được tha bổng. Có hai cái câu chuyện đối lập nhau mà nó đang gây phẫn nộ, thưa quý vị. Một cái câu chuyện không phải là ở Hoa Kỳ mà ở Thụy Điển. Một người mẹ là Emma Scholes, khi mà căn nhà của mình bị cháy, bà đã lao vào ngọn lửa để mà cứu những cái đứa con nhỏ của mình từ trong quả chết. Cái điều đó đã khiến cho bà bị cháy vọng đến 93% toàn cơ thể, thưa quý vị khán giả, và một cái trang GoFundMe đã được tạo ra để mà quyên góp tiền nhằm giúp cho bà chữa bệnh. Quý vị biết cái trang GoFundMe của bà nhận được bao nhiêu không? Nhịn hơn 40.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, tại Massachusetts, Lindsay Clancy, một người mẹ đã siết cổ 3 đứa con cho đến chết. GoFundMe nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Một người mẹ giết con, GoFundMe nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim, giống như là một cái phần thưởng cho một cái người mẹ đang tâm giết con của mình. Sau khi phiên tòa bị tuyên vô hiệu, thì bà mẹ đã nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim. Cái sự chênh lệch đó, nó đặt ra câu hỏi lớn về cách mà xã hội nhìn nhận tội ác như thế nào, sự đồng cảm và trách nhiệm pháp lý ở đâu. Khi mà công lý bị đảo ngược, người cứu con thì bị lãng quên, trong khi kẻ giết con được tung hô và nhận hàng trăm nghìn Mỹ Kim,
hàng tỷ triệu Mỹ Kim. Có những câu chuyện khiến cho người ta phải tự hỏi liệu xã hội có còn phân biệt được đúng sai hay là không. Emma Scholz, một người mẹ Thụy Điển, lao vào căn nhà đang cháy để mà cứu 6 đứa con. Lửa thiêu gần như toàn bộ cơ thể của bà, đến 93% diện tích da bị bỏng, một con số mà bác sĩ thường xem là không thể nào sống sót. Nhưng mà bà đã sống, và bà cứu được tất cả con của mình ra khỏi chỗ chết. Đó là tình mẫu tử thuần khiết, sự hy sinh lớn nhất mà một người mẹ, một người có thể làm. Thế nhưng GoFundMe chỉ mang về cho bà khoảng trên 40.000 Mỹ Kim, một khoản tiền nhỏ đến mức xúc phạm so với những gì mà bà đã phải đánh đổi. Trong khi đó

bè xiếc giết con được tung hô, được đồng cảm, được xem như là nạn nhân của loạn thần sau sinh. Trong khi đó, ba đứa trẻ bị biến thành chi tiết phụ trong câu chuyện thương cảm mà những người ủng hộ bà Clancy dừng lên. Khi một phiên tòa bị tuyên vô hiệu vì một bôi thẩm viên không đồng ý tha bổng, thì làn sóng ủng hộ Clancy lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Như thế là tội ác của Clancy đó là một cái tai nạn đáng thương, chứ không phải là một hành vi sát nhân có chủ đích, thưa quý vị thính giả. Trong khi cái câu chuyện cho chúng ta thấy là trước khi mà bà dùng cái dây mà giật dây tập thể dục đó để mà siết cổ ba đứa con đó, thì bà đã điều hộ Lý Sơn, bà đã nhờ ông chồng đi ra ngoài để mua đồ cho mình, khiến cho ba đứa con không có người bảo vệ. Đây là một cái vụ án giết người có toan tính. Và cái điều đó cho chúng ta thấy rằng, có lẽ bà này không hề bị loạn thần. Vì nếu như một người loạn thần đó, thì người ta không thể nào tính toán được là bây giờ phải đuổi cái ông chồng đi ra khỏi nhà để mà mình thực hiện cái hành vi giết con. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại là một cái vụ án khác còn rúng động nữa. Đó là ở Texas, thưa quý vị thính giả, Carmelo Anthony, học sinh trường trung học, mang theo dao trong ba lô đến buổi thi điền kinh liên trường. Và ngay tại sân thi đấu giữa hàng trăm học sinh, Anthony đã rút dao đâm chết Austin Metcalf. Metcalf gục xuống trong vòng tay của người anh em song sinh, chết ngay tại hiện trường. Một vụ sát nhân lạnh lùng, công khai, không thể nào biện minh bằng bất kỳ một cái lý do tâm lý nào cả. Nhưng mà điều gây kinh ngạc hơn nữa, thưa quý vị giả, cũng là ở cái khâu GoFundMe. GoFundMe dành cho Anthony đã quyên được hơn 600.000 Mỹ Kim. Một kẻ giết người được tung hô, được thương cảm, được xem như là nạn nhân của áp lực tuổi teen. Nạn nhân Austin Metcalf cũng có một cái chiến dịch GoFundMe và đúng là số tiền quyên góp của Metcalf cao hơn hung thủ, khi mà cái GoFundMe của Metcalf lên trên 600.000 Mỹ Kim, thưa quý vị ạ. Nhưng mà đó không phải là cái điều khiến cho dư luận phẫn nộ. Điều gây phẫn nộ là hung thủ lại nhận được gần bằng với nạn nhân. Cái điều này cho chúng ta thấy một kẻ giết người lại nhận được hơn nửa triệu Mỹ Kim từ những người xa lạ. Một kẻ mang dao đến sân thi đấu đâm chết bạn của mình ngay trước mắt em song sinh của nạn nhân là được xem như là người đáng thương. Đây không phải là sự đồng cảm, mà đây là sự lệch lạc của đạo đức, thưa quý vị. Chúng ta thấy giống như là một cái phần thưởng dành cho những kẻ sát nhân. Và rồi nước Mỹ lại chứng kiến thêm một cái bi kịch gia đình khác, lần này là ở Illinois. Corey Walsh, 38 tuổi, đã treo cổ con trai Barrett mới có 2 tuổi trong tầng hầm của căn nhà trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim. Khi mà hàng xóm chạy vào thì cậu bé đang lơ lửng trên thanh xà, chân không chạm đất. Người hàng xóm tháo vội vật siết cổ khỏi cổ cậu bé, cố hồi sức, nhưng mà cậu bé đã ra đi vì ngạt thở. Walsh được tìm thấy trong bồn tắm với máu loang khắp nước, cổ tay bị cắt, con dao bị người hàng xóm giật ra khỏi tay. Khi bị bắt thì Walsh nói rằng bà giết con vì tin rằng cậu bé là quỷ và kẻ chống Chúa. Những người làm chứng khai rằng Walsh gần đây bị ám ảnh bởi vụ Lindsay Clancy. Người mẹ giết ba con rồi được hàng triệu người tung hô và nhận hơn 1,2 triệu Mỹ Kim của GoFundMe. Ở đây chúng ta đặt ra một câu hỏi, thưa quý vị thính giả. Những cái vụ án như Clancy có đang tạo ra một cái hiệu ứng dây chuyền hay không? Khi mà xã hội tung hô hung thủ, khi mà truyền thông biến tội ác trở thành là câu chuyện thương cảm, khi mà GoFundMe biến kẻ giết người trở thành là một cái nhân vật được ủng hộ, thì liệu những cái người bất ổn về tâm lý có đang được khuyến khích để mà đi vào cái con đường tội ác hay không? Walsh không phải là người đầu tiên giết con vì tin vào ảo giác về tôn giáo. Nhưng mà việc bà bị ám ảnh bởi vụ Clancy cho chúng ta thấy một cái điều rõ ràng.

và rất đáng sợ, đó là khi mà tội ác được lãng mạn hóa, được thương cảm hóa, nó có thể trở thành là một mô hình hành vi, thưa quý vị thính giả, và cái điều đó nó dễ lây lan, thưa quý vị. Và rõ ràng, cái vụ bà Walsh treo cổ một đứa con 2 tuổi ở trong tầng hầm là một cái ví dụ điển hình cho cái sự lan tỏa đó. Những cái câu hỏi đó không có còn là cá biệt nữa, mà chúng phản ánh một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm là gì? Là xã hội đang bị cuốn vào một cái thứ cảm xúc lệch lạc, nơi mà hung thủ được xem như là một nạn nhân, nơi mà tội ác được lãng mạn hóa, nơi mà những người gây ra bi kịch lại nhận được sự thương cảm và tiền bạc. GoFundMe vốn được tạo ra để giúp đỡ cho những người gặp nạn, bây giờ nó đang trở thành là một nơi để mà tôn vinh cho những kẻ gây nạn, thương những kẻ giết người. Nhưng mà vấn đề sâu xa hơn, nó nằm ở cái hệ thống pháp lý, thưa quý vị khán giả. Luật cho phép những người phạm tội nghiêm trọng được chứng nhận tâm thần để thoát khỏi trách nhiệm về hình sự. Khi mà bác sĩ ký vào tờ giấy không đủ năng lực chịu trách nhiệm, tòa án buộc phải thả tự do. Và rồi điều gì xảy ra? Những vụ án tái phạm, những cái chết mới, những bi kịch lặp lại chỉ vài tháng sau khi mà hung thủ được thả tự do. Lịch sử tư pháp của Hoa Kỳ dẫn đầy dẫy những cái trường hợp như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà mỗi lần dư luận lại được ru ngủ bằng câu chuyện bệnh lý tâm thần. Chúng ta có nên đặt ra một câu hỏi, tại sao nếu như mà hung thủ được chứng nhận có bệnh lý về tâm thần thì tại sao lại thả ra đường phố mà không buộc những cái hung thủ đó phải đi qua một cái lộ trình chữa trị về bệnh tâm thần cho đến khi đầy đủ tinh thần để mà chịu trách nhiệm cho những cái hành vi mà họ đã gây ra. Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi, liệu luật về năng lực tâm thần có đang bị lạm dụng hay không? Và liệu chúng ta có đang tạo ra một cái lối thoát cho những kẻ giết người hay không? Và liệu việc chứng nhận tâm thần có đang trở thành là một tấm vé miễn trách nhiệm, giống như là một cái thẻ miễn tử đó? Biến tòa án trở thành là sân khấu của những cái màn diễn cảm xúc thay vì là nơi thực thi công lý. Khi mà một người mẹ cứu con bị lãng quên, còn một người mẹ giết con thì được tung hô và nhận hàng triệu bị kim. Khi mà một kẻ sát hại bạn của mình ngay tại sân thi đấu lại nhận được hơn 600.000 bị kim, trong khi gia đình của nạn nhân thì phải lo chôn cất. Khi mà một người mẹ treo cổ con mình vì tin vào ảo giác tôn giáo và bị ảnh hưởng bởi cái vụ Clancy, khi mà những cái tấm giấy chứng nhận tâm thần trở thành là lá chắn cho tội ác, đó không chỉ là một cái sự bất công, thưa quý vị, mà đó là cái dấu hiệu của một cái xã hội đang đánh mất khả năng phân biệt giữa đúng và sai, nạn nhân và hung thủ, và sự hy sinh và tội ác. Nếu như một luật pháp không thay đổi, nếu hệ thống tiếp tục cho phép những cái tấm giấy chứng nhận tâm thần trở thành là vé miễn trách nhiệm, thì những cái bi kịch như vậy sẽ tiếp tục xảy ra nữa. Công lý không thể nào tồn tại trong một cái xã hội thương cảm sai chỗ và trừng phạt sai người. Và khi mà công lý bị đảo ngược, những người như Emma Scholes sẽ tiếp tục bị lãng quên, còn những kẻ như Lindsay Clancy, Carmelo Anthony và Corey Wells sẽ tiếp tục được tung hô. Đó là một cái nghịch lý mà bất kỳ một cái xã hội văn minh nào cũng không thể nào chấp nhận, thưa quý vị. Và đã đến lúc phải có sự thay đổi. Thay đổi trong cái việc là chứng nhận đủ tâm thần để mà chịu trách nhiệm với những cái hành vi của mình đã gây ra. Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media và chương trình Tôi Trẻ Dẫn Thần của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Và thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái, nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi mình nhớ cái thời đó là một số những ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi. Có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm. Nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy. Thì, và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng là đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm, thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, có nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với việc chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phiêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á, thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ, lấy chồng, đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ, ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
0: Như vậy thì trong quá khứ cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
1: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, chẳng hạn là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và